Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, opasjeni sjajem svijeća, povezani muzikom

0: ništa krivo kad ja to kažem.
1: Da.
0: Biću ti janje. Užas. Pričavam se šano.
1: Janje za papeku, ili
0: da? Da, to možda. Šest sati nam je, došlo i prošlo.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
3: Dobro jutro.
0: Ćao svima. Evo ga, četvrtak koji na neki način igra ulogu petka, barem kad smo mi u pitanju. Sutra, kao što smo već najavili, sutra je neka vrsta posebnog šova, zato što sutra ćemo raditi zajedno s našim kolegama iz Dobrog jutra Hrvatska. I radit ćemo šov koji će istovremeno biti i na radiju i na televiziji. Tako da ćete nas moći i gledat i slušat ako smo vam ružni i neugodni za oči. Ili recimo ako smo vam glupi i dosadni, ali nas lijepo zagledati, onda fino na televiziju i mute.
1: I
0: savršeno, možete birati točno što vam odgovara najviše. Dakle, 6 sati nam je lagano prošlo danas, onda dijelovi eventualno petka će biti integrirani ovdje u četvrtak, ali ono što će biti sigurno je da danas dijelimo 150 eura za priču o najboljem poklonu, to zahvaljujući našim frendovima iz Zaksa. Dora, daj mi reci one priče koje su već stigle, ali one vrijede i dalje ili su...
3: Naravno da vrijede. Mislim, prošli tjedan smo to rekli.
0: Ja tebi bacam rolicu, ja znam.
3: Molim te.
0: Punem ti se.
1: Vjerujemo.
0: Punem ti se.
1: A da.
3: Bacam to, što se vas dvojica?
1: To se tako radi.
0: Bacam ti rolicu, kao joj, ja se ne mogu sjetiti.
1: A ja sam njemu bacio rolicu.
0: Očima.
3: Samo kao, namigno.
0: Samo ti si tu ko Mandžukić ušetala i zabila gol, ne znaš šta se izdogađalo ovdje. Centar liniji, šta smo nas dvojica morali napraviti da ti dođeš tu. Ok, što još uz to danas radimo?
3: Je li ovo isto rolica za mene?
0: Da.
3: Ok, onda dobro. Mora svaki put pitati. Uglavnom, profesionalna orijentacija nam slijedi danas. Naravno, kao i uvijek četvrtkom, saznat ćemo nešto o jednom zanimanju, pa evo, možda i nekog potaknuti da se time bavi u životu ili samo da sazna kako je baviti se nečim takvim. Ili da kaže, Isuse, nikad sa ovime ne bi bavio. I ambasadorica je ovdje, dakle, jednu pjesmu ćemo čuti, nešto novo. Neka tamo pred kraj naše smjene.
1: Odlično.
0: Ok, i daj samo šta nam svira u nastavku.
1: I daj tu tamo, vidiš gumb, možeš...
0: nisam siguran.
3: Jedan čovjek koji ima dugu kosu, voli nositi šešire, svira gitaru i ima baš onako jednu zanimljivu boju glasa. On se zove James Bay i njegova stvar Hold Back the River.
0: Pa, nemoj, hat-trick!
1: Wow!
0: Hat-trick odmah ujutro! 3 gola zabila, ne znam šta smo mi morali napraviti.
3: Znaš li ti da je James Bay star kao i ti? Je li ti sad malo teško? Kad vidiš to, što je on postigao i da je on sad svira na jednom radiju, a ti sjediš tu i najavljaš
1: njega. I puštaš njega.

0: Ovo je to što slušali smo Ledenu 6:13 nam je došlo u nastavku Eminem i Rihanna Love the way you lie. Sad nekoliko bitnih stvari. Prva je standardno u ovo vrijeme što se radi, koja vrata su otvorena.
1: Tako je, naša vrata, vrata gdje dopuštamo vama da nam šaljete vaše glazbene prijedloge. I onda ih mi puštamo kroz emisiju, neke odmah, a neke malo kasnije.
0: A neke nikad.
1: E, ali morate znati broj telefona ako slučajno ne znate na koji šaljete svoje predloge, a to su 099-616-7002, a može i na 01-616-7002.
0: Ovaj čovjek ovdje koji ste upravo slušali nije samo jedan čovjek. Njegov talent nije samo da, govorenje tih brojeva, brojeva njegov telefona. Talent je
1: nešto više od toga.
0: Više od toga i bolje se čini se očituje na kazališnim daskama. Ivana.
2: Dobro jutro svima. Ja bih samo htjela pozdraviti posebno Hrvoje. Jučer sam bila na predstavi i želim reći da ste odličan. Hrvoje, odličan si. Ovoga. I svaka ti čast, mislim, ja sam se jedva jutros probudila, predstava dugo traje. A ti si već na radiju. Ma svaka čast.
1: Direktno.
2: I još jednom pohvale za predstavu i svim glumcima općenito, jer sav onaj tekst naučiti na pamet, to je, ne znam, vježba, šta, ne znam, svaka čast. Pozdrav svima.
1: Aj, hvala, hvala.
0: Nevjerojatno mi je samo kad kaže sav onaj tekst naučiti na pamet, ovaj broj koji čita ima napisan na komadu papira već 6 mjeseci i svaki put gleda u nje.
3: Pa evo, to ja upravo razmišljam. Mislim, javila se i Beti koja je isto bila na predstavi jučer i rekla je da si stvarno odradio divovski posao. I pazi sad ovo, molim te, kaže da su ona i sestra oduševljene, gledale su predstavu i kaže 3,5 sata predstave koja prodire u dušu iz dubine čupa upitnike u kakvom to svijetu živimo. Molim te, Hrvoje, samo reci ime predstave.
1: Radi se o predstavi Otac, čiji i Duh Sveti.
3: Uglavnom, i sad meni je najveći problem od svega što kaže Beti. Dakle, nemojte više da čujem da se sprdate kad kaže da ima predstavu. Evo vidiš sad, jel vidiš ti sad? I kažu, kad je to ogroman ne samo uman, nego i fizički posao. Završio je sinoć u 22:30, a sad je već na drugom poslu.
1: Pa dobro, pa nisam ja imao neki osjećaj da me sprdate.
0: A ja mislim da te nedovoljno sprdam, nedovoljno.
3: Ako nisi imao osjećaj, znači da, stvarno nije dovoljno.
1: Da bi mogli još malo jače.
0: Kad on kaže, joj, ne mogu, ovo imam probu, baš tad, ne mogu u tom terminu imam probu. I koristi svoje glumačke vještine, ne bi li nas uvjerio da ima probu, ko zna šta ide raditi? Ko zna gdje on ide?
1: A sve je to ovako provjerljivo, tako da, izvolite, pozivam vas.
0: Ok, ljudi. Ko se još želi javiti ovdje pohvaliti Hrvoja samo naprijed? Znam da mu neće. Znate kako
1: danas
0: su glumci?
1: Radimo.
0: Nikad dosta. A drugo, naravno, ko želi naručiti svoje pjesme, može i to 099-616-7002. Viš, kad ja to kažem, to nema smisla. Just go.

0: 623 je, ko nije naručio svoju pjesmu, a želi 099-616-7002. Ajmo se zadržati dalje kod stvari koje su dobre za Hrvoja. Nakon odlične predstave sinoć, postavljam da je tužan što nije gledao utakmicu.
1: Ko kaže da nisam gledao?
0: Na mobitelu se stavlja. Kako si uspio?
1: Pa uspio sam, pazi, predstava ta počinje u 7 na večer, ali prvi dio uopće nisam, podijeljena je u dva dijela. Aha. Dakle, svaka priča je za sebe i jedna postava glumaca igra prvi dio i druga postava drugi.
0: Aha,
1: ja sam u ovom drugom dijelu, taman, da čovjek može u miru pogledati finale Hrvatskog kupa.
0: Znači, ti si sa strane bio u backstage-u i na mobitelu gledao utakmicu.
1: A ja sam gledao utakmicu.
2: A šta će čovjek?
1: A što da radim?
0: Da će tamo sjediti i ponavljati tekst.
1: Da. Mislim, da pomaknem termin odigravanja niti predstave, niti finala kupa. Nemam toliku moć.
0: Znam da je još jedna osoba bila tamo. Čuli smo se u ponedjeljak s Krešom kad smo razgovarali o tome što će ko raditi ovog tjedna u rubrici Javna bilježnica. Krešu se javio.
3: U srijedu, kada ćemo zaplaviti slavonsku metropolu Osijek i bodriti najveći i najbolji hrvatski nogometni klub Dinamo u borbi protiv Rijeke za naslov pobjednika kupa.
0: Eto ga, dok si ti bio na predstavi, Krešo je bio tamo. Jesi zadovoljan na kraju?
1: Jesam,
0: Kakav dobar dan za biti Hrvatski. Kakav dan za biti.
1: I zamisli, onda poslije toga izletiš na scenu.

0: mjeseca.
1: Sad zamisli kad se čovjek još sjeti da za manje od mjesec dana mu kreće svjetsko prvenstvo. Dobro, to ćeš čak imat...
2: A prestaju predstave.
1: Da, to baš sam htjela reći, ali čak i ako ti igraju neko vrijeme... nakon predstave
0: te čeka utakmica. Upravo, da, upravo to bi bilo, da.
3: To će biti odlične noći za bit Hrvoje, ali grozna jutra za bit Hrvoje.
1: za bit mi svi ovdje koji ćemo ga trpiti.
4: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZORCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.

0: smo Ace of Base i All That She Wants. Samo kratka prometna napomena, dobili smo jednu dojavu da je pas na A4 na čvoru Novi Marof i vozi se uz ograničenje brzine od 40 na sat. Molim vas, pripazite na njega i ko što vidi i želi to javiti, možete uvijek javiti preko nas 099-616-7002.
1: Doručak na drugom uz ZAKS.
2: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. ZAKS, oduševi svaki put.
0: Gršanav je već spreman u niskom startu, ali prije nego što on krene, vrijeme za novosti.
3: 6:30.
4: Drugi program. Novosti.
3: U Pekingu traje sastanak kineskog i američkog predsjednika Xi Jinpinga i Donalda Trumpa, koji cijeli svijet promatra s velikim zanimanjem. Prvi susret u 9 godina počeo je riječima domaćina koji je Kinu i Ameriku pozvao da budu partneri, a ne suparnici, dok ga je Donald Trump opisao kao velikog vođu i ustvrdio da će odnosi dviju supersila nakon ovoga biti bolji nego ikada. No unatoč lijepim riječima i s jedne i s druge strane, teme o kojima će se razgovarati itekako su složene. Carine i tehnološko nadmetanje dviju supersila, no i rat u Iranu. U Zagrebu se otvara Flora Art, vrtna međunarodna izložba koja okuplja nekoliko desetaka izlagača iz Hrvatske i 6 europskih zemalja. Traje do nedjelje na Bundeku, a ovogodišnja je tema voda kao izvor života. Voditeljica podružnice Zrinjevac, Božena Cvitanović.
5: Ova tema je izabrana zbog toga što naglašava suvremenu potrebu da se u uvjetima intenzivnih klimatskih promjena što više okrećemo uzgoju biljnih vrsta otpornih na sušu i vremenske nepogode, kakve su nekada zapravo znale biti jednom u 100 godina, a danas, kao što ste i sami svjedoci, svi zajedno su nešto što postaje gotovo naša svakodnevnica.
3: Druga je polufinalna večer Eurosonga. Za ulazak u finale natječe se 15 pjesama, a 10 ih prolazi u subotnju završnicu. U finalu će biti i hrvatske predstavnice grupa Lelek. Izravni prijenos Eurosonga možete pratiti u našem programu. Uvodna emisija počinje u 20 sati. Nogometaši Dinama osvojili su ovo sezonski hrvatski kup. U finalnom susretu na Osječkoj Opus areni svladali su Rijeku s 2-0. Modri su osvojili 18. trofej pobjednika kupa zahvaljujući golovima Luke Stojkovića. Uz njega poslušajmo igrača Rijeke Amera Gojaka.
6: Niko sretni danas od mene. Bilo je teško prvo poluvrijeme, naravno Rijeka je jako dobar protivnik, sve probijali smo, pokušavali, prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme ušlo su 2 gola i tako pobijedili utakmicu.
7: U ovakvim utakmicama najvažniji je početak utakmice, sigurno da je Dinamo tu bio bolji, bio agresivniji, bolje su ušli u utakmicu. Mi u drugom poluvremenu oni su zabili gol, mi smo imali onu šansu 9, da je to ušlo, možda bi se utakmica i promijenila malo, ali Bože moj, šta je tu je.
3: Čuli ste novosti, čitao Ivan Grubišić, uredila Kristina Bokanić.
4: Novosti.
3: Vrijeme danas promjenjivo oblačno, prije podne sunčanije, na zapadu mjestimice kiša, od sredine dana izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na Jadranu jak jugozapadni te jugo, temperatura od 16 do 21 stupanj.
8: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Opasnost je od naleta na životinju na autocesti A4 Goričan-Zagreb na čvoru Novi Marof. Prema dojavi riječ je o psu, a vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Molimo korisnike za poseban oprez zbog prolivene tekućine na autocesti A1 u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba, gdje se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između odmorišta Marune i tunela Sveti Rok na kolniku u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Povremeno je pojačan promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Bok svima,
9: dobro jutro.
0: Evo, prošli smo 6:30. Lagano, gledam ovdje u svojoj ovoj bilježnici, javnoj bilježnici i ovoj show bilježnici. Dvije imam sad tu već.
10: Opa.
0: Piše mi četvrtak Mate Rim. I sada mislim, su mi nešto s Matom Rimcem?
11: Mate Rimac
0: nešto dogovorili kao možda profesionalna orijentacija ili nešto i sad traži, šta je Mate Rimac? Ja, znaš, ono, zna mi se često dogoditi da u brzini ne zapišem do kraja, nego samo ono početka neke. I onda se sjetim, ne, nije Mate Rimac, nego je Mate koji ide u Rim, koji nam se javio.
12: Mate ovdje, htio sam vam samo reći da obitelj cijela, znači Krešimir, Paula, Zorana i ja idemo u četvrtak u Rim do nedjelje. Guštat ćemo, nisam bio u Rimu od medenog mjeseca. I eto, toliko. Pozdrav svima i slušat ćemo vas i u petak u Rimu ujutro.
0: E pa i bolje vam imate, sretan put i finu zabavu želimo u Rimu. Ok, Dorice, jel nam se još neko javio? Je li još neko poslao svoj podcast?
11: Da, ali ga nisam još poslušala jer vidim da je Kristina snimila nešto što traje 2 minute, minimalno 2:08. Mm-hmm. Pa sam rekla, bome, za 6 ujutro, svaka čast.
0: To ona čuva za navečer uz čašu vina, onda prismušava.
11: Ali evo, možemo pozdraviti recimo i Damira koji kaže da je rano ranio i junački u 5 za Dubrovnik krenuo iz Splita.
0: Opa.
11: Kaže, takav je život, ko te pita. Opa, tu se i rime neke. Uglavnom, njegov prijedlog, zato se javio, je Eta James, I Got You Babe, kaže, najbolja verzija ove pjesme za moju suprugu Jelenu.
0: Nice. Ajmo poslušati još neki prijedlog koji stigao, ovo je Jelena.
13: Jutro, Jelena je. Jutros sam se probudila s jednom pjesmom u glavi i ne mogu je izbaciti iz glave, znam da nije neka budilica, ali je prekrasna pjesma, klasik od Bee Geesa, How Deep Is Your Love. Hvala lijepo.
14: How deep is your love?
0: Da bi čak mogli razmisliti malo sve ljubavnike ujutro. Ok, uskoro krećemo sa ispunjavanjem tih glazbenih želja i prijedloga kroz jedno 5, 6, 7, 8 minuta, ne znam točno koliko, ali otprilike tako negdje. Prije svega toga, prije ovih možda eventualno romantičnih laganica, ide jedna totalno nabrijana neromantična. Izgrlo

0: lalo, smo svoj put do 6.39. S nama će sad biti Kristina iz DHMZ, razgovaru sam malo s njom, pitao sam je kako je, kaže ona super, pitao ona kako si ti, ja kažem odlično, pa čuje, lijepo je vrijeme tamo vamo, kaže ona. Za sad. Ok, Kristina, da te čujemo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, lijep pozdrav svima koji nas slušaju.
2: Dobro jutro, Kristina.
0: Kristina, ajde reci nam šta je.
3: Ajde.
1: Drago mi je da je bila ta glazba. Tan, tan, tan. Zato što svakako ovih dana treba pratiti prognozu i upozorenja, jer neće biti baš sjajno. Već danas... već danas, krajem dana, osobito na sjevernom Jadranu, ali onda idućih dana i drugdje. Sada trenutačno dosta sunca u većem dijelu zemlje, oblaci stižu na sjeverni Jadran i Gorsku Hrvatsku, ali stići će oni i drugdje. Kišu očekujemo uglavnom od sredine dana, a u obliku izraženih pljuskova praćenih grmljavinom, osobito na večer i u noći, kada će stići i do krajnjeg istoka Hrvatske. Da. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo i južni vjetar, koji će na sjevernom dijelu na večer okrenuti na jak jugozapadnjak. Najviša temperatura između 16 i 21 stupanj.
2: Okay. Šta ti je? Ok, dobro, pa nije jedna žena kriva.
0: Ona je samo glasnik,
2: nije ona kriva.
0: Ja sad više se malo zezam, ali razmišljam sad možda svaki put kad nam Kristina bude u gostima, da uvijek je najavljujemo kao danas je s nama Kristina. Da, sviđa mi se, to će biti tako. Biće može. Kristina, evo, ima sad svoju službenu najavu za neko vrijeme.
1: Dobro, hvala.
0: Hvala ti, čujemo se.
1: Pozdrav, može.
3: Ajde, bog,
1: pozdrav, bog, bog.
0: Eto, sad moramo još za sve ostale smisliti najave.

0: slušali smo Kula Shaker i Hush 6.43, ajmo vidjeti tko je što naručio.
1: Prije nego što krenemo s time tko je što naručio, javila ti se Antonija, pa slobodno je pusti ako želiš, koja ti zahvaljuje na nečemu.
0: Čekaj, da je Antonija, hvala Marko, da čujemo.
2: Hvala Marko što si moju namrgođenu i ljutu i ne znam koji još epitete mogu iskoristiti, kćer raspoložio sa Forcom, mm-hmm. jer mislim da bi se inače do krvi posvađale do vrtića. Tako da hvala ti lijepo Marko Bratoš.
0: Nema na čemu Antonija, to je ta čarolija glazbe. Najmanji problem, malo podijelite čarolije sa svima. Dorice.
1: Želiš se čuti?
0: Ne, Ante.
3: Dobro jutro ekipice, šaljem vam pozdrave i evo da se odmah pred naručim za jednu pjesmicu koju sam čuo tu na radiju, koju je Marko puštao neki dan i ima takav ritam, tako energična. A zove se nešto You Are My Lover Undercover, pa ako može, hvala vam lijepo, pozdrav.
0: Koja je to pjesma?
1: To... Helena Paparizu, my number one. Onda je rekao, kad sam mu rekla, da, to ti je pobjednica Eurosonga Grčka 2004. Onda je rekao, pa onda je to za mene sad trenutno najbolja pjesma Eurosonga ikad.
0: Okay. Da, inače razmisli malo o Eurosong pjesmama, budemo se vratili na to. Počeli smo, u utorak smo razgovarali, što imamo i danas jednu temu.
4: Prigodno je li danas druga polufinalna večer, pa onda malo da se prisjetimo.
0: Da čujemo još nekoga, ovo je Martina.
5: Pošto mi je danas zadnji radni dan prije godišnjeg odmora i neću vas onda slušati neko naredno vrijeme jer ću hvala Bogu spavati tada.
4: Pošteno.
5: Molim jednu Neru Stipićević i ako me zatrivaš, ako me pronaći.
0: Martinice, čak sam ti sklon pustiti pjesmu sad odmah. A moglo bi,
4: Pusti.
0: Ne, recimo, odlučite vi, Dora, ako želiš još pročitati nekog, možeš i ti onda odluči. Na kraju vidio sam da me neko optužio da stalno ja odlučujem, što by the way nije istina.
1: Nije, stvarno nije
0: istina, da. Očima se dogovorimo uvijek.
4: Tako je, tako je.
0: Koga ćemo pustiti, ali ajde, okej, okay. Evo vi ćete sad službeno reći koju pjesmu želite.
1: Pa ja želim, stvarno želim Neru Stipićević, nitko me na ovo nije natjerao. Jel tako, Marko? Šalim se, uglavnom može Nera, vidim da je tu se javila i Kristina koja bi voljela čut Linkin Park i Numb, kaže da pjevam iz dubine duše, to je plan za ovo jutro ako je pustimo pjesmu, mm-hmm. i recimo Ivona koja bi za budilicu Proclaimer se I'm Gonna Be, kaže.
0: To je naša stvar, ali ajde, prvo idemo s ovime, onda
4: bit će sve.
0: Martina, uživaj u godišnjem.

0: Slušali smo Bruce Springsteena i High Hopes. U nastavku još jedna želja, jer si ne mogu pomoći. Kristina je naručila stvar. Neću reći koju, rekli smo već malo prije, ali Kristina, rekla si da želiš pjevati i držimo te za riječ. Očekujemo najbolju glasovnu poruku koju smo ikad dobili.
1: Pjevaj. Hrvatski radio.
2: HR Breža.
3: Oglasi.
4: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
3: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
5: Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: HR Mreža.
3: Oglasi.

0: što smo tražili, to smo čini se i dobili. Kristina je zvala i da vidimo što je ostavila.
1: I become so numb, I can feel you there, become so sad, so much more away. Hvala ljudi!
0: Znaš što, ako opet budu tražili novu pjevačicu sad, Kristina, slaćemo tvoj broj.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro svima. Evo nas, nije još 7 sati, ali neka. Koda je, 6.59 i nešto sitno. Kako smo ovog jutra? Nisam vas pitao u 6 ujutro. Dora, zapravo, najviše me zanima tvoj zub i tvoja bol u faci. Kako je u ovom stanju?
3: Zato što
4: opila šaku tableta, pusti sad
0: jece. Zato što ima energiju otprilike. Zamislite da je kišni oblak ulovio zlatnu ribicu i zaželio biti prava osoba i materializirao se ovdje kod nas u studiju. Sad, jesi li, je li ti išta bolje ili nije?
3: Pa, bila sam bolje prvi sat vremena. Sad više nisam.
0: Zašto?
3: Pa ne znam, jako sam postala umorna, ali se od antibiotika počne spavati.
4: A možda kombinacija antibiotika, ovoj...
3: Da,
0: što ste ostali?
4: Brufen i...
3: Kortikosteroidi.
0: Da radi imam... uvede doping test, izbacili bi je instantno.
3: Šta da radi kad moram? Da, moram, da, to mi je tako. Uglavnom, boli me, stvarno me boli.
4: Ma dobro,
3: nije prosti, mi lako i umorna sam i teško mi je.
0: Ok, ajmo sad svi zamisliti da je Dorin obraz ispred nas. Prvo je, svi ostali.
4: Super.
3: Evo, već je bolje.
0: Tako, već je.
3: Već osjetim da je bolje.
0: Već je malo bolje. Ok, što radimo, se obožavamo. Što radimo sve u sedmici? Prvo, pozdrav za sve iz naše javne bilježnice koji su nam se javili neki dan još u ponedjeljak sa svojim planovima za četvrtak. Prije svega pogledajmo što se sve jučer dogodilo. Krešo je otišao u Osijek, s njim smo to smo odradili. Mm-hmm. Marija je jučer vadila krv za hormone. Marija, kako je to prošlo? Je te bolilo? Jesi dobila već neke rezultate? Možeš nam javiti. Mirela je išla na šišanje. E, to je pravi problem. Mirela, je li dobro ispalo? Kao što se zamislila. Marta je završila zračenje i Slaven je u 15 imao zubara. To, s obzirom na to da nas je on najviše podsjećao na to da smo ga zaboravili, Slavene, molim te javi se. Pritom, evo, ako te boli, onda ti i Dora možete zajedno
3: bolovat.
4: Da, jes, tablete.
0: Danas.
3: E, javio se, sad vidimo. Prosto, Slavene, promakla mi je poruka. Kaže, Marko, Hrvoje, Dora, nisam plakao kod zubara.
4: Mm-hmm.
3: Sve je bilo okej, nije mi ništa boljelo. Nisam dobio sličice, ali nema veze, Marko je obećao jednu. Zato sam dobio ovo poklon od tete zubarke. Dobio je tu razne neke ove za, kako se zove, paste, ove... Kako se ono zove za čišćenje, desni...
4: Konac.
3: Ne, nije konac.
0: Interdentalna četica.
3: E, tako je, bravo to. Uglavnom, to je sve dobio. Wow, viš ti kako u Njemačkoj kod zubara.
0: Imaš odlične zube za neko ko ne zna prepoznati osnovne higijenske elemente.
3: Ma ne, nego mi falila riječ, znam šta je, ali mi je nedostala mi riječ.
4: A on je to u Njemačkoj išao?
3: U Njemačkoj, da.
4: O, jel?
3: Da, evo.
4: Koliko košta?
3: Šta košta?
4: U Njemačkoj.
3: Pregled, jedan zub.
0: Čuj, s obzirom da dolaze ovdje za zube,
4: da.
0: Čuj, četvrtak danas pred nama, tako da podsjetimo se što se danas događa. Kogod spomenem, može se javiti. Da pače, javite se. Josipa danas ima svoj prvi let za Pariz. Podsjetimo se, Jurini roditelji također idu. Imali smo i glasovnu poruku, ali nema mi sad pri ruci, budem je pustio uskoro. Daniela ima zubara u 11. Mirelin sin ide na kontrolu i Mate ide u Rim sa svojima. Ekipa, hvala što ste...
4: To sve danas.
0: Sve to danas.
4: A kako ona prvi put vozi avion?
0: Ne. Sad ne mogu sjetiti, je li ona leti prvi put ili njena djeca lete? Kako je ona išla priča da oni lete prvi put?
3: Ne, djeca prvi put
4: lete. Djeca prvi put voze avion.
0: A uz to i Jurini roditelji koji imaju također prvi put na avionu. Da, sve koje sam spomenuo, ako se želite javiti, dat nam update priče, kako idu planovi, kako ste oko svega toga, možete se javiti.
4: Ali nemojte dok vozite avion.
0: Tako, ako ne, nema veze. Sad za početak, neko ima rođendan, jel tako?
3: Ko ima rođendan?
0: Ti si mi to doslovno rekla prije 5 minuta. Pusti Mariji poruku, čestite Mariji rođendan i Marija...
4: Kakav razgovor, ja
3: ću danas tak cijelo jutro. Uglavnom, da, imamo jedan rođendan, ja sad pokušavam naći poruku. Evo ga, našla sam je. Uglavnom, Marija je u pitanju, je. Rekla je da bi jednu od mene, meni, za rođendan. Mm-hmm. Ali nema veze što ćemo mi pustiti, ali kaže od mene meni. Dalmatino, Diteli naš četiri lista.
0: Ok, prvo, 3, 2, 1, sred rođendan ti, sred rođendan ti, sred rođendan Marija, sred rođendan ti. Ajde ti sad ova bolja pjesma.

0: Obio Hozijer, prije što krenemo dalje, samo kratko, dobili smo prometnu informaciju, još jednu. Srna na A1 kod odmorišta Jadova vozi se za ograničenje brzine od 60 na sat. Molim vas, pripazite na tu srnu i na sve druge srne i na bilo koga još koje je na hrvatskim cestama, bilo da je čovjek ili životinja. Ali ako nešto vidi, 099-616-7002 je broj na koji nam to može javiti. A sad. Sutra.
1: Dobro.
0: Je petak.
1: Je.
0: Ali nije bilo kakav petak.
1: Nije.
0: Sutra će biti naš, okljevam reći, veliki. Tako da, osrednji. Kao što ima...
1: Veliki petak, naš
0: ekstra,
1: veliki petak.
0: Ekstra small, ekstra large, ovo će biti ekstra medium. Naš petak, naš televizijski debi. Sutra, zajedno s kolegama iz Dobro jutro Hrvatska, radimo zajedničku emisiju.
1: Mm-hmm.
0: Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom se spajaju.
1: Tako je.
0: Doručak na Hrvatska.
1: Mm-hmm.
2: Šta si ti sad rekao? Ne.
1: Ne.
2: Doručak na Hrvatska. Baš si loše spojio. Dobro. Evo, ako će sutra biti tako kao što danas spajaš, neće biti dobro.
0: Ja bih htio da ti zadržiš komad svog ovog trenutnog vajba za sutra. Prvi put na televiziji. Ej, bok. Jako smo sretni što je danas.
2: Mislim, boli me zupa kao, ali inače bi zvučala bolje. Evo.
0: A pritom uzmite obzir, ne samo da će boliti zub, nego sutra moramo biti ranije ovdje. U 4 moramo doći zbog šminke i probe i svega. 4, došao je mail.
1: Ma,
0: gledaj, čitaj mailove.
1: Nije meni došlo ništa.
2: Ništa.
1: Mene boli trbuh i zub i sve me boli.
0: Imaš probu?
1: Nemam.
0: Uglavnom, jedva čekam to sve. Sutra, ne znam li ima sad smisla, nema smisla, nećemo govoriti šta smo sve pripremili za sutra, ali ima hrpa lijepih stvari.
2: Ne, ali možemo, nema smisla govoriti naravno, ali možemo reći da nas čekaju i neki gosti uživo koji će doći, kojima ćemo razgovarati i družit se. Čekaju nas neki super prilozi. Čeka nas
0: kviz, će nas čeka da vidimo, provjerimo kviz, vaše znanje.
1: Da. Malo kviza, da.
0: Ja navijam za to da igraju ekipa s radija protiv ekipe s televizije. Budemo vidjeli hoće li se to uspjeti realizirati na taj način.
1: Dobro.
0: U svakom slučaju, sutra rođendan Hrvatske radio televizije.
1: Yeah.
0: Biće 100 godina, ljudi moji, 100 godina otkako je radio po prvi put izrekao neke riječi uopće na ovim prostorima. 1926. Koliko se stvari promijenilo od tad. Sutra ćemo se upoznati sa svim tim stvarima. I kao što rekli smo jutro, za one koji vole naše glasove, ali misle da smo ružni, odlično, mogu to i dalje sve slušati na radiju, cijelu emisiju. Za one koji misle da nismo baš toliko ružni za oči, ali pričamo gluposti, odlično, upalite televiziju i stavite na mute. Ako vam se sve sviđa, onda možete na televiziji i gledati i slušati. Eto
1: da. Da, ako se ništa ne sviđa, niti kako izgledamo, niti kako govorimo, onda uključite radio, ali ga stišajte do kraja.
0: Što uopće radite ovdje? Sutra jedina promjena će biti za ekipu iz Dobrog jutra, zato što oni obično startaju u 6.45, a sutra ćemo startati svi skupa u 6 sati.
1: E, da ih vidimo.
0: Tako.
1: Da ih vidimo od 6.
0: Lako od
1: 6.45.
0: Tako da ljudi, sutra se i slušamo i gledamo, a onda od ponedjeljka, pretpostavljam, slušamo i nikad više gledamo.

0: Peter Gabriel i Sledgehammer. Kakva stvar. Prati nas do 7.23 ljudi sad i je vrijeme za malo emocija. Lijepi pokloni, da pače ne samo lijepi, nego najljepši pokloni. Ovo se zvuči kao Donald Trump. The best presents. Najljepši poklon koji ste ikad dobili u životu. Razgovarali smo o tome već prošlog petka, danas je opet stigao taj dan. Tea.
1: Jutro, pa evo, najbolji, najdragocijeniji, najvredniji poklon je bio poklon od moje bake koje više nema. Ona je meni poklonila svoj vjenčani prsten. Da je, nikad ne zaboravim, iako je to nemoguće.
0: Evo,
2: Marija. Meni je cura bila za rođendan kupila figuru od Paul Walkera sa njegovim autom koji je koristio u filmu. Znači, ja sam bio taj dan toliko presretan. Čak sam i suzu pustio koliko me jako to iznenadilo. I bio sam baš jako sretan zbog toga.
0: To je jako lijepo. Mara.
3: Ja sam dobila za rođendan nešto što sam si željela, ali to je bilo još prije 19 godina kad sam imala 40. rođendan. Dobila sam sušilicu za veš koja je tad bila nešto wow od svoje kume. I dan danas ju imam i radi.
0: Ovo sve radimo u suradnji s našim prijateljima iz Zaksa koji će i ponuditi nešto za uzvrat za vašu priču. Što je to nešto?
4: To nešto je bon od 150 vrijednosti 150 eura koji će vam onda pomoći da možda i vi nekome poklonite nešto tako lijepo, posebno i dragocjeno, pa će isto tako imati priču kao što je vi imate sada.
0: 099-616-7002 je broj na koji primamo priče od ovog trenutka. Svi koji su poslali priče i prošli tjedan također vrijede i dalje, ali je poziv za sve one koji su se tek sad uključili najljepši, najdragocjeniji, najbitniji. Ono, kad razmislite o nekom poklonu koji prvi vam padne na pamet, koji vas je nekako ono, najveći trag ostavio na vama. Javite, budemo odabrali dobitnika ili dobitnicu, pa zajedno.
5: Danas.
0: Zajedno sad dva. Budemo vidjeli.
6: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije. Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
7: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
8: Croatia Poliklinici.

0: Slušamo Jaju i Izgubljeni vikend. Stvar se zove Treba nam dosade. Evo lagano, došli smo i do polovice sata. Hvala što ste ovdje.
1: Doručak na drugom uz Zaks.
2: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
0: Stiže nam Lady Gaga za koju minutu, prije toga vrijeme za novosti.
3: 7 sati i 31 minuta.
4: Drugi program.
3: Vlada će s današnje sjednice u saborsku proceduru poslati nekoliko zakonskih prijedloga, među njima i novi zakon o potrošačkim kreditima koji se usklađuje s direktivom Europske unije. On donosi znatne koristi za potrošače, od veće zaštite i transparentnosti do financijske sigurnosti. Među ključnim je novinama i ona da se dobivanje kredita više neće moći uvjetovati prenošenjem primanja u određenu banku. Uvode se i stroži zahtjevi za procjenu kreditne sposobnosti kako bi se izbjeglo odobravanje kredita nekome tko ga ne može otplaćivati. U izraelskim zračnim napadima na nekoliko mjesta u Libanonu poginule su najmanje 22 osobe, među njima 8 djece, priopćilo je Libanonsko ministarstvo zdravstva. Izraelska vojska tvrdi da je gađala infrastrukturu, skladišta oružja i Hezbolahove raketne sustave. Pogođeno je 40 lokacija, među njima i sela na jugu zemlje te automobili na obalnoj cesti u kojima su poginula djeca. Napadi su izvedeni uoči novog kruga izravnih pregovora Libanona i Izraela u Washingtonu uz američko posredovanje kojima se snažno protivi proiranski Hezbolah. Iako je sredinom prošloga mjeseca proglašen navodni prekid vatre, do sad je u izraelskim napadima na Libanon poginulo više od 400 ljudi. Kuba je pred potpunim energetskim kolapsom. Otočna država ostala je bez dizela i loživog ulja. U Havani su sve češći i dulji prekidi opskrbe električnom energijom, a neka su naselja bez struje i po 20 sati na dan. Na otoku su instalirane i solarne elektrane, no dio energije je neiskorišten zbog nestabilnosti mreže. Kuba ima problem otkako je Donald Trump zaprijetio da će uvesti dodatne carine svim državama koje Kubi izvoze gorivo, a to su Meksiko i Venezuela. UN je prošloga tjedna američke mjere proglasio nezakonitima jer ugrožavaju pravo kubanskih građana na razvoj te pristup hrani, zdravstvu i osnovnim uslugama. Čuli ste novosti, čitao Ivan Grubišić, uredila Kristina Bokanić.
4: Novosti.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano te postupni porast na oblake, najprije na sjevernom Jadranu, poslije podne mjestimice kiša, osobito na večer, i u noći izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, jugoistočni i jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru na večer jak jugozapadnjak, najviša temperatura između 16 i 21 stupanj.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 opasnosti od naleta na životinju kod odmorišta Jadova. Prema dojavi riječ je o srni. Na toj se dionici vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a vozače molimo za dodatan oprez. Zbog prolivene tekućine u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine. Prometna nesreća je između odmorišta Marune i tunela Sveti Rok u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na autocesti A2 u smjeru Zagreba zbog pojačanog priljeva vozila na naplatnim postajama Trakošćan kolona je duga oko 1 km, a na naplatnim postajama Zagreb Zapad kolona je duga oko 2 km. Zastoji i kolone su na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj, te u zonama radova na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, brzoj cesti Solin-Klis, te pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Teretni promet je pojačan na prijelazima Stara Gradiška, Jasenovac, Ličko Petrovo selo, Bajakovo i Tovarnik, a u putničkom prometu čekanja su na prijelazima Stara Gradiška, Jasenovac i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
6: Dobro jutro.
0: E, 7.35, spomenuli smo ovo već jutros, ali nismo pustili glasovnu poruku. Rekla nam je Josipa da danas je prvi let za Pariz. Jure se javio vezano za to još u ponedjeljak.
7: Jutro ekipa, zapravo imam jednu poruku, molbu za gospođu Josipu koja se javila. Rekla je da je njeni dečki prvi puta lete za Pariz, pa evo na tom istom letu bit će i moji roditelji koji isto tako prvi puta lete, pa ako bude imala kakav motivacijski govor, evo, molim je samo neka stane blizu mojih staraca da i oni čuju, da se malo ohrabre. Hvala Josipa.
0: Hvala Jure na javljanju.
8: Evo kako sam pobrinuo
9: za roditelje. Da bar se spoje.
0: Da. A kako bi bilo, kako bi bilo fora da sjede jedni pokraj drugih, jel tako nešto? Inače, samo još jedan podsjetnik, ako tražite koga ćete imati u mislima, recimo sutra tijekom dana, podsjetnik na još nekoga ko nam se javio u ponedjeljak za našu javnu bilježnicu, a to je Ivan s ovom pričom.
10: Jutro ekipa, evo, moj sin, 11 godina, biti skoro 11 godina, ima ovaj petak, Sichtungstraining u Minhenu, to je kao nekakav njemački nogometni savez organizira trening za djecu, talentirane nogometaše i bit će ih oko 200 na tome. Ko uđe u uži krug, imat će s njima još jedan trening, odradit će s njima još jedan turnir i nakon toga će odlučiti koji ide u jaču ligu i tako dalje i tako dalje. Znači, već to lagano počinje i sad smo malo na iglama ovaj tjedan, tako da držite nam fige. Ali je rekao, tata, ako uspijem, ja ću igrati samo za Hrvatsku.
0: Tako je. To volimo čut i moramo podržati Ivana i njegovog sina, jer trebamo računati dugoročno, ako to uspije, ko će imati pravo na prvi intervju s njim, oni koji su ga podržavali još dok je bio
8: malo. Od početka.
0: Tako je. Dok još niko. No, lako je početi podržavati neko kad krene igrati za reprezentaciju.
8: Ajde. Tako da. Možda je kakav postotak od transfera se zalomi.
0: Vidi ti njega.
8: Ma daj.
0: Jedna stvar još kojom smo se bavili ovog tjedna je naravno i Eurosong i razgovarali smo o tome u utorak, a bome s obzirom to da je večeras druga večer, budemo i danas malo. Ima li nešto, s obzirom na to da ste vas dve veći stručnici od mene, ko je nekakav, jel ima neko od favorita, neko od bitnih da nastupa večeras, jeste pratili to?
8: Ja ne znam sad to, možda Dora zna bolje.
0: Dora ima.
8: Meni, ja sam nekako imam osjećaj da su ovi glavni favoriti zapravo bili u našoj skupini, da tako kažem.
9: Pa prva dva, odnosno da, Finska i Grčka jesu, međutim danas evo imamo inače Australija je ove godine dosta visoko rangirana na kladionicama koja nastupa večeras, isto tako i Danska na trećem mjestu, čekaju nas Francuzi koji su uvijek
8: Francuzi jaki, su uvijek, Francuzi
9: da, oni imaju,
8: u svim sportovima.
9: Da, imaju jednu ženu ove godine koja pjeva
8: ideš
9: jako, jako dobro. Ne, baš mislim da bi ona mogla biti što se tiče žirija lijepo nagrađena zbog visina koje može doseći svojim glasom. Da, pa ćemo vidjeti i naravno moramo vidjeti kako zvuči Leleka. To je ukrajinska predstavnica.
0: Tako je, da, zaboravio sam skoro na to.
9: Koja se zove Leleka, koja isto danas nastupa. Dakle, danas nas ponovno čeka drugo polufinale i vidjet ćemo onda, eto, ponovno 15 pjesama, 10 ih se plasira u finale, pa ćemo vidjeti tko će to biti i tko je onda potencijalno
0: prijetnja.
9: Prijetnja, bravo, to je prava riječ, nisam htjela ići možda pre. Uglavnom, prijetnja našim curama. Inače, naše cure su nakon što je završilo polufinale, onda se izvlače oni papirići oko redoslijeda nastupa u finalu.
8: Da.
9: Uglavnom, one su izvukle one producer's choice, što znači da producenti zapravo nisu dobile broj. Nego će to saznati prije finala kad nastupaju. Po tome će ih, dakle, produkcija smjestiti negdje, mogu biti bilo gdje.
0: Uopće ne mogu procijeniti, to dobro ili loše?
8: To je, ja mislim, čak, koliko sam uspio shvatiti, čak i dobar znak, jer znači da je producentima ovoga režiji vrlo atraktivan naš nastup, pa ga mogu onda da ono, znaš, da oni rasporede, da ne bi sad bile dvije, ajmo reći, dvije, tri sporije pjesme za redom, da kombiniraju, ili da su slični nastup, nastupi sami scenski ovoga, pa onda da to malo mogu razbijati.
0: Okay.
9: Da, vidjela sam neke ovaj komentare cura iz grupe Lelek koje zapravo se nadaju da će biti negdje pred kraj. One bi voljele nastupiti među zadnjima, rekle su možda čak i posljednje, pa evo vidjet ćemo kako će to na kraju ispast, koje će biti po redu. Sad ne znam... što da mislim o ovome, ali se jučer pojavila jedna lista, odnosno jedan lista nastupa koji su bili, odnosno zemalja koji su bile u prvoj večeri i navodne ocjene, kao da je iscurila lista i ocjene koje su države dobivale u prvom polufinalu.
8: Okay,
9: i prema toj listi, prema toj nekakvoj tablici smo navodno mi, sad kažem, to može bilo ko napraviti,
0: reci.
9: Navodno smo mi bili prvi polufinala.
8: Ma daj.
9: Da su Finci su navodno, znači ja sad sve što navodno govorim je navodno, ljudi moji, navodno su Finci bili drugi.
8: Aha.
9: I to je kao taj neki redoslijed koji se počeo dijeliti po društvenim mrežama. Kažem, to ne mora uopće biti istina, znači to je bilo tko mogao napraviti, ne, i objaviti, ali evo, čisto da znate da mislim postoji i mala šansa da je možda i... istina.
8: Ali službene podatke oko polufinala zapravo objavljuju, ali kad završi cijeli Eurosong, jel da?
9: Da, onda se zna kako se glasalo, tako je, da.
0: Uh-huh. Okay.
9: Na stranicama, jel, od Eurosonga.
0: Da. E sad, voljeli bi malo još porazgovarati o nekim prošlim Eurosong godinama i favoritima, ali ne favoritima generalno, nego favoritima našim, koji su nažalost svima ostalima prošli ispod radara. U utorak smo razgovarali o najpoznatijim, koje je, ne znam koja nam je najbolja Eurosong pjesma svih vremena, i uglavnom su se tu vrtili ono od istih nekakvih 6, 7, 8 do 10 pjesama maksimalno. Jedna jedina koja je bila nekako iznimka je bila Fairy Tale, za koju neko bio rekao da je apsolutno najbolja pjesma koja je ikad svirala na Eurosongu i uopće. Petra je imala komentar na tom.
11: Evo, ja ovu pjesmu u životu nisam čula. Non stop slušam radio, svakakve normalne stanice, nikad ovu pjesmu čula nisam. Eto, toliko o Fairy Tale.
8: E sad, morala si doći na nenormalnu stanicu da čuješ.
0: Ima li neka pjesma, ja već imam jednu spremnu u glavi, koja je vama bila favorit na Eurosongu, a na kraju je doživjela ono epic fail?
9: Ima ih koliko hoćeš.
8: Jel može sad
9: čuvi? Čekaj, epic fail u smislu samo da je bila, ne znam, druga, treća, to ti isto epic fail, ili da je prošla katastrofalno?
0: Pa ne nužno katastrofalno, ali da nije ono bila ni u top 5 ili u top 10.
9: Ja već znam o kojoj pjesmi ti pričaš i koga ćeš pustit.
0: Naravno.
9: Sve je jasno, pa naći ću, da, mi sigurno ima.
0: Aj prokopajte malo po svojim glavama i uspomenama 099-616-7002, za koju pjesmu ste očekivali da će napraviti ne znam šta i koja pjesma vam se svidjela jako, a na kraju nikom drugom.

0: Evo recimo, pretpostavljam da bi ova pjesma na Eurosongu prilično loše prošla. Ali
1: je
0: van njega. Fenomenalno. Slušali Song Killers i teži slučaj. 7.50 nam je došlo. Ok, u utorak tema je bila najbolje Eurosong pjesme svih vremena, što domaće, što strane, radili smo svi svoje top 3. Danas, pjesme koje su prošle ispod radara nekako, pjesme koje ste vi obožavali, ostali baš nisu dijelili to razmišljanje. Vaši pobjednici, koji na kraju su ispali samo vaši pobjednici. Ko nam se tu javio, Dorica?
1: Lucija nam se javila, pa molim te da ju pustim.
2: Ajde.
0: Čekaj.
1: Neka nam ona sama kaže. Može.
3: Ja sam onda za Grčku 2008. godine.
0: Čekaj,
3: to je bila Kalomira i Secret Combination. I tad sam bila osnovna škola, vjerojatno 8. razred. Svi su bili ludi za njom. Muški, ženski, svi su voljeli tu pjesmu na treninzima. Isto sve cure su bile lude za njom. A nisam znala koliko, kako je dobro prošla, sad sam googlala, bila je treća. To nije toliki flop, ali ne znam koliko je ljudi pamti. Evo, u mom krugu tadašnjim, svi su ju voljeli.
1: Moram priznati da je slabo pamtim. Evo,
0: se ne mogu sjetiti.
2: Koja pjesma?
1: Čekaj, kako je rekla da se zove?
3: Se javljam za Grčku 2008. godine. To je bila Kalomira i Secret Combination.
1: Grčka 2008. Secret Combination.
2: Secret Combination.
0: Aj, možemo
1: da,
0: ja
1: možete da ju čujem.
2: Sjećam se, da. To je kad... Mislim, ne pamtim imena izvođača i naslove pjesama i kako ću ti jasno.
0: Ali kad je čuješ,
2: da.
0: Ok, kog još imaš?
1: Moja štikla, veliki hajp i na kraju ništa. Veliki pozdrav, stalno vas slušam, kaže Iva. A prvi put se javljam, još mi je rođendan. Sretan rođendan, Iva.
0: 3, 2, 1, sretan rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan Iva, sretan rođendan ti. Ok, dalje.
1: Onda nakon toga smo dobili, mislim, moram se složiti za moju štiklu, ja sam isto mislila da će to bolje proći.
0: Mm-hmm.
1: Isto kao i my friend Žak, evo, kaže, svaki put se naježim što čovjek radi, kakve prijelaze koristi, ali džabe nije za Eurosong. Slatki mali medo za Eurosong. Onda nakon toga, neko se dobro sjetio Laka i Pokušaj, Martina kaže. Mislim da je bio 9 ili 10 na kraju.
2: Čekaj, to je...
1: Pokušat ću da te poljubim...
0: Ajme, da!
1: Pa da, pa kako ne...
0: To je
1: Eurosong pjesma. Dino Merlin, Love in Rewind. I netko je bio napisao, i to se moram složiti jer to je fantastična pjesma. Evo ga, Kristina kaže, koja je dugo nakon Eurosonga slušala 2012. govorila da je zaslužila bolji plasman, je Kaliopi kad je predstavljala Makedoniju crno i belo. Dakle, ta pjesma, da, njen glas.
2: Da.
1: Odlično. Ja je dan danas nekad hvalim.
0: Što mislimo o, ja imam jednu, dakle meni je, istina je da je te godine bila u konkurenciji s Baby Lasagnom, tako da mi je drago da nije pobijedila, niti bila bolja, ali Raven i Veronika, slovenska predstavnica...
1: Je, nas dvoje smo bili ludi za tom pjesmom.
0: Kako je meni to dobra stvar bila.
2: Da, ja nisam bio toliko oduševljen.
0: Ozbiljno, ja sam bio zaljubljen u Raven Mrvicu, važno, ne Mrvicu, totalno
2: dosta,
0: zaljubljen u nju, plus stvar mi je bila bomba. Bomba.
2: Ma ne, okej, okay, u redu.
0: Na kraju koja je bila ono?
1: Ma ona bila je, ne znam, možda...
0: 15. ili tako.
1: Ma ne, ja mislim što nije bila baš ono negdje pri kraju, skroz pri kraju.
0: Da, baš je loše prošlo.
1: Nažalost.
0: Nikad nije neće biti.
1: Evo, bila je 23.
0: Isus.
1: Od 25.
0: Vidiš. Nepravda čista. Okej, okay, ko još ima takvu nekakvu pjesmu, nek javi. 099-616-7002, možemo i pustiti neke od njih.
4: Puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZORCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
5: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
6: Rocky Kona Sting dolazi u Zagrebačku arenu 17. lipnja u sklopu svoje turneje Sting 3.0 Tour. Ne propustite Sting 3.0 uživo. Ulaznice potražite na eventim.hr.
4: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZORCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
7: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. ZAKS, oduševi svaki put.

0: Da se Springfield i Son of a Preacher Man prate nas do 8:00. Hvala svima koji ste tu.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Hej, čao.
2: Dobro jutro.
0: Pa, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Nekako glavna tema dana, naravno s obzirom na to da je večeras druga polufinalna večer Eurosonga, su pjesme s Eurosonga, međutim ovog jutra mali twist, a to je da su pjesme koje nisu pobjedile, dapače nisu ostvarile nikakav poseban plasman na kraju, ali su vama bile favoriti.
2: Mm-hmm.
0: Vaši pobjednici. Dobili smo već odličnih prijedloga, neke stvari koje smo totalno i zaboravili uopće da su bile na Eurosongu. Imaš još koga za ubaciti možda?
2: Da, recimo Silvija se sjetila Lejle, Hari Matahari. Uh-huh. Lejla.
0: Okay.
2: 2006. godina, kaže, na kraju se onako glasno zadere Lejla, svi se to sjećamo. Evo, netko se slaže sa Raven i Veronikom. Uh-huh. Tko je to? Martina. I kaže, moji guilty pleasure su bile Hurricane Loco Loco. Da, dobra stvar. Pomele su stage konstraktu, ne moram ni navoditi, to sam baš malo prije rekla. Po meni konstrakta te godine 2022. Hrvoja smo upravo gledali. Po meni pobjednička pjesma. To je stvarno pjesma konstraktina, stvari je baš ono...
0: Koje
2: vrlo pobjedite? Lako mogla biti pobjednička pjesma Eurosonga.
0: Koje pobjedio te godine?
2: Sad ćemo pogledati.
3: Ukrajinci.
2: Bravo. Kaluš orkestra, Stefanija. Stefanija, mamo, mamo, ste... Mislim, dobra stvar, odlična.
3: Je, da.
0: Gotovo ovo je.
2: Još malo da ti zjam. Stefanija, mamo, mamo, Stefanija. Tako je.
0: I uopće iznenađen
3: da je pobjeda. Jer da je išla tako, ne bi pobjedu vidjela.
2: Ne bi išla nigdje dalje.
0: Ni strah da bi imala ravno do cilja.
3: Ne bi pobjedila.
0: Okej, hoćeš još nekog ubaciti ili da se...
2: Evo još nekoga. Luka kaže Sliman Mon Amour i da, Marko da, Mengoni Due Vite. Da, Marko Mengoni, on je bio te godine četvrti.
0: Ja sam iskreno mislio da je Marko Mengoni, mislim, ja nisam neki Eurosong fan, ali ja sam mislio da on pobjedio s tom pjesmom.
2: Ne, on je bio četvrti.
0: Četvrti je bio?
2: Da.
0: Koja je to godina bio? Koga je pobjedio?
2: Marko Mengoni je bio, koliko ja znam, 2023. na Eurosongu sa Due Vite. Ja mislim da je to bila ta godina, kad je, dakle, da, kad je kod nas bio Let 3 predstavnik. Mm-hmm. I oni su tada bili četvrti, da vidimo tko je pobjedio 2023. Evo, ne mogu se uopće sjetiti. Pokušavam se sjetiti tko je pobjedio, ali mi baš teško ide. Čekaj.
0: Lazanja bio 20 godinu iza.
2: Tako ovo je, bio... ovo je bio Let 3 je te godine nastupao. Aha. I, aha, čekaj, samo malo
3: šta?
2: Da vidimo.
0: Ko je pobjedio?
2: Ko je pobjedio?
0: Kad je bio Let 3?
2: To je Lorin, pa tako je, tatu.
0: Ja, to je
2: onaj cijeli Karija i Lorin
3: skandal
2: i situacija.
0: Aj, ta tu mi nije nikad bila nešto dobra pjesma.
2: A ja volim Lorin, pa onda...
0: A znam, ali je to stara slava. Ono, ljudi kao, joj da, ovo je ko Euforija, ajmo je opet dati.
2: Ne, tako, nije, da. Bolja Euforija, slažem se, da. Ali je i odlična mi je ta tu bila.
3: Je, do duše,
2: Karija te godine, mora se reći, je ipak bio broj jedna.
0: Je bolje. Okej, okay. Ajde, budemo se vratili na cijelu ovu Eurosong priču. Koju još imaš to za ubaciti neku svoju pjesmu ili nešto? 0996167002. Šta si rekla? Nešto si mi krenula malo prije reći u 8:10.
2: I nam je profesionalna orijentacija. Ovo je isto bila rolica.
0: Da, profesionalna. Ko nam je danas u profesionalnoj orijentaciji?
2: Danas ćemo saznati malo više o zanimanju koje se zove interni revizor, ili u ovom slučaju interna revizorica će biti s nama, Sanja, koja će nam onda predstaviti svoj posao i kako izgleda interno revizionarstvo.
3: Da, koje su razlike između običnog i ovog
2: internog.
0: Okay, budemo s vama razgovarali, eto, negdje oko 8:10, pa budite tu. Naravno, što se tiče ovih Eurosong pjesama, kom i dalje padne nekakva stvar koju morate podijeliti, samo naprijed dijelite 099-616-7002. Sad sam kupio dovoljno vremena i smiksao stvari sa strane da mogu pustiti play.

0: malo zasitila nakon 7 godina, pa sam se bavila i unapređenju poslovnih procesa, pa rizicima, project managementom i tako. I onda sam se ponovo vratila u internu reviziju, evo zadnjih 10 godina sam ponovo u njoj i postala sam i predsjednica Hrvatskog instituta internih revizora. Opa. Znači, hoću, da, ove godine. I htjela bih vam reći, znači, svi interni revizori u svijetu rade po određenim standardima koji znači vrijede svuda u svijetu. I preko 100 zemalja je u tom, znači u tom globalnom IAA okviru. I mi smo jedna od država koje su članice toga. Znači, naš Hrvatski institut internih revizora, HIR, kao Josip Palitac, samo sa još jednom i, hir.hr, znači mi promičemo znači, profesiju interne revizije u Hrvatskoj. A peti mjesec je mjesec interne revizije ono, u cijelom svijetu, svi to slavimo i promičemo našu profesiju. Pa zato sam i evo i tu kod vas, tako da pridobijem, nadam se, nove interne revizore da se priključe našoj, našoj profesiji i kogod želi od studenata može dobiti besplatno članstvo.
1: Opa.
0: Znači sve što je potrebno je da se javi na mail hiir@hiir.hr.
1: Eto ga. Pa znate šta, eto, pogotovo nakon ovog što ste rekli, a ovo to, i stalno učenje i da nikad nijedan dan nije isti i da su nekakva putovanja i ovo ono, to bi studenti mogli zapravo jako interesirati. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ja mislim da je to idealan posao. Nikad nisam zažalila što sam krenula u internu reviziju. Znači, to je idealan posao za početak, da naučite jako, jako puno toga, dobijete širinu, naučite raditi sa ljudima svakakvih profila i znanja i struke. I nakon toga mislim da ste spremni za sve. I steknete jednu veliku otpornost, resilience.
1: Zakon.
2: Ja. Savršeno.
3: Yeah.
2: Sanja, puno hvala.
3: Meni je prije ovog razgovora zvučalo kao revizija, joj, nešto dosadno ovo, ono, a sad kad ste nam vi to malo približili i predočili, čini mi se prilično ipak zanimljivo.
1: Eto, čovjek će odustati od kazališta.
0: Meni je to super.
1: Hvala. Eto, Sanja, što ste nam bili gošća danas u profesionalnoj hvala orijentaciji i čujemo se i sretan vam mjesec internih revizora.
0: Hvala. Hvala. Doviđenja.
3: Doviđenja.
2: Ja sam sad došla na ideju naći jednu internu revizoricu ovdje da malo vas dvojicu revidira s oko izra iskreno.
1: Znaš da, i zamisli ona dođe i kaže da je problem u tebi. To svi znamo.
4: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZRCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
5: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
6: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
5: Za sve prilike Andro delikatese.
6: Osjeti snagu planine, dotakni slobodu. Nacionalni park Sjeverni Velebit. Divlji, veličanstven, tvoj.
7: Koža ti je crvena i pecka? Ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima? Namaži Sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe, za svakoga je.
8: Kad se boja osuši i sve završi, kad konačno kažete gotovo je, to je onda dom.
9: Za takve trenutke birate provjereno.
8: Velikem, najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
9: Veličina je vrlina.
8: Potražite najbližu trgovinu na web stranici velikem.hr za sam svoj majstore i profesionalce.
9: Velikem, vaš centar boja.
8: Marilyn Manson vraća se u Hrvatsku u sklopu svoje svjetske turneje One Assassination Under God. 16. srpnja, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Ulaznice u prodaji na Eventim.hr.
4: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZRCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
10: Krštenja, pričesti, krizme, vjenčanja, nošenje i darivanje Zaks nakita je tradicija dobrog ukusa. Iskoristite popust do 40% na sav nakit online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
11: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo.

0: sam siguran da je pobjedio.
1: Evo, tu mi se, izražava mi se ljubav ovdje na WhatsAppu zato što je zasvirao Marko Mengoni. Volim ja sve vas.
2: Doručak na drugom u ZAKS.
3: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. ZAKS, oduševi svaki put.
0: U nastavku još jedna malo prije spomenuta koja nije pobjedila na Eurosongu, prije toga spremni smo za novosti.
4: 8:30.
5: Drugi program.
4: Američki predsjednik Trump u službenom je posjetu Kini, a s njim su doputovali i predstavnici velikih tvrtki. Nada se da će potaknuti svojeg domaćina, predsjednika Xi Jinpinga, na bolje odnose dviju zemalja i jače kinesko otvaranje američkom tržištu. Razgovor dvojice čelnika trajao je oko 2 sata, dulje od očekivanog. Trump kaže da je prošao sjajno, no nije želio odgovoriti na novinarsko pitanje jesu li razgovarali i o Tajvanu i carinama, kao što se očekivalo. Kineskog kolegu opisao je kao sjajnog vođu, a Xi je poručio da bi dvije velike sile trebale biti partneri, a ne suparnici. Vlada će s današnje sjednice u saborsku proceduru poslati nekoliko zakonskih prijedloga, među njima i novi zakon o potrošačkim kreditima, koji se usklađuje s direktivom Europske unije. On donosi znatne koristi za potrošače, od veće zaštite i transparentnosti do financijske sigurnosti. Među ključnim je novinama i ona da se dobivanje kredita više neće moći uvjetovati prenošenjem primanja u određenu banku. Uvode se i stroži zahtjevi za procjenu kreditne sposobnosti kako bi se izbjeglo odobravanje kredita nekome tko ga ne može otplaćivati. Proširuje se jedna od najprometnijih cesta u Hrvatskoj, zagrebačka obilaznica od čvora Zagreb-Zapad do Lučkog, preko koje na dan prođe više od 80.000 vozila. U ljetnoj sezoni i više. 4,5 km duga dionica dobit će treći trak, projekt je vrijedan 30 milijuna eura, a trebao bi biti gotov u godini dana. Riječ je o izazovnom zahvatu, rekao je u emisiji U mreži prvog državni tajnik u Ministarstvu prometa Tomislav Mihotić.
6: Radovi će početi nakon turističke sezone, odvijat će se u roku od godinu dana. Ono što je najosjetljivije, moraju se odvijati pod prometom, jer nema alternativnog pravca, prema tome napravit će se devijacija na jednom dijelu preko koje će ići promet. Most Dubava će se napraviti privremeni za vrijeme radova, u konačnosti će se napraviti novi sa puno boljim elementima, proširenjima, doće i nova odvodnja, zaštita od buke, novi sustav upravljanja i kontrole prometom.
4: Čuli ste novosti, čitao Ivan Grubišić, uredila Andri Landri.
5: Novosti.
4: Vrijeme danas pretežno sunčano te postupni porast na oblake, najprije na sjevernom Jadranu. Poslijepodne mjestimice kiša, osobito na večer i u noći izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, jugoistočni i jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru na večer jak jugozapadnjak. Najviša temperatura između 16 i 21 stupanj.
7: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Molimo korisnike za poseban oprez zbog prolivene tekućine na autocesti A1 u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba, gdje se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na autocesti A2 u smjeru Zagreba, zbog pojačanog priljeva vozila na naplatnim postajama Trakošćan, kolona je duga oko 1 km, na naplatnim postajama Zaprešić oko 3 km, a na čvoru Zagreb-Zapad oko 4 km. Povremeno je pojačan promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
1: Pa dobro jutro.
0: Evo ga, 8.35 je. Već smo pustili par ovih Eurosong pjesama koje ste nam preporučili, stvari koje su bile odlične, koje su možda bile vaši favoriti, ali na kraju nisu pobjedile. Neke od njih čak su bile tipa 10. 15. 20. Šta si ono rekla, koja mi je Raven bila 23.
1: 23. od 25. Ona je, ja znam, sjećam se da smo zajedno gledali taj Eurosong, da, kao i zadnjih par godina, i da smo baš bili šokirani. Nismo mi očekivali da će ona biti u top 5. Ali nismo očekivali ni ono...
0: Ja sam iskreno top 10 mislio da će biti.
1: Pa ja nisam baš ni top 10, jer sjećam se te godine. Stvarno je bilo... Ta pjesma nama, ono, legla nam je, odlična je bila, slažem se.
0: Znači, kako ta žena pjeva, kako je dobar nas.
1: Je, slažem se, ali evo...
0: Ja sam, ti si Veronika... Te tri minute ja nisam bio Marko, ja sam bio Veronika.
1: Totalno Raven, ono, baš si osjeti. Ona kad ti kaže ti si Veronika, ti kažeš ja sam Veronika.
8: Ja sam Veronika. Ne znam za vas, ja sam Veronika.
1: Gledaj, te godine je bila jaka konkurencija kad je bila ona. Tako da...
0: Uopće se ne sjećam ostalih, sjećam samo Baby Lasagne i Nemo.
1: Da, to ti je, dakle, Baby Lasagne, Nemo. Te godine je bio i Sliman, Mon Amour, to je bila fantastična pjesma, sjećaš se njegovog nastupa.
8: Sve su Talijani imali onda?
1: Onda je bila Irska, ona Bambi Tag, koja je jako ovaj bila popraćena medijski.
8: Da.
1: Onda ti je bila ona Eden Golan, Hurricane, Izraelka, koje su tamo fučkali i cijela priča oko nje. Angelina Mango je bila sa La Noja.
0: Ojme, majko, je, dobra godina.
1: I ti si pitao za što?
8: To, za Italiju, da, La Noja.
1: La Noja je bila, da. Uglavnom je Teresa i Marija, jel se sjećaš ukrajinske pjesme koje smo slušali još nakon Eurosonga?
8: Mama, Teresa.
1: Da, uglavnom tako da, evo, jaka godina, baš jako godina.
0: Ajmo čuti još nekih favorita ovdje koje nam se sve javljaju.
9: Pjesma koja je meni bila top-topova i danas mi je top-topova je pjesma od Žaka, onaj My Friend.
0: Amen.
9: On je meni pobjednik za sva vremena,
0: To je bolesna pjesma. Dalje, Marijam.
10: Moja najbolja Eurosong pjesma koja nije pobjedila je Lane moje od Željka Joksimovića. Ali pobjedila je za mene najbolje pjesme ikada od Ruslane, tako da to su sigurno dvije najbolje pjesme, najbolje Eurosong ikad.
0: Evo Ivan se isto javio.
11: Pozdrav ekipa, evo jedan moj prijedlog za vas i za sve fanove Eurosonga, uzeti jedno malo vremena i poslušati u zadnjih, ne znam reći, 15-20 godina pjesme koje su završile druge i treće, ovoga garantiram da ćete naći i većih hitova i uspješnica i boljih pjesama koje su ostvarile zapaženije utiske kod publike nakon Eurosonga, nego što su to bili pobjednici. Neki, evo, moj glavni favorit je možda iz 2018. i pjesma Fuego ciparske predstavnice, ili čini mi se da je bila 21. ukrajinski šum, za malo instančanije ukuse. Sjetit ćete se one etno pjesme, genijalna nastup i genijalna pjesma.
8: Yeah.
11: Pa evo, jedan moj prijedlog za sve malo osvježiti memoriju. Pozdrav.
1: Je, šum smo slušali utrak, odlična pjesma, baš ja se sjećam, mene to tad opčinilo, ta ono ludilo koje se dogodilo, i da, slažem se i za Fuego, i ja sam se sjetila i one Španjolke koja je razvalila i plesom i pjesmom, Slomo, Chanel se zove pjevačica. Ona je bila, gledam sada, treća. To je bila 2021. godina, dakle godina kad je pobjedio Maneskin.
0: Da, mislim, pa prvi primjer za ovo što je Ivan sad rekao, ti je Baby Lasagne. Dakle. Nemo je Baby Lasagne, Nemo, nakon toga, ja mislim, ja ne znam, možda,
8: Nemo.
0: Možda je
8: Nemo.
0: On
8: najveća zvijek.
1: Nema!
0: Nema!
8: Nema!
0: Odlično.
8: Imo, Nemo.
0: Ajmo još nekog čut, pa ćemo se onda vratiti tome uskoro. Pavo,
12: ja se sjećam anegdote oko Eurosonga. Bili smo na straži, kad su se vratili nazad sa smjene, na televizoru tamo u to vrijeme pjevala ona pjesma Satellite. I ja onak prolaz, rekao, ma ta će i pobjediti. Otišao sam spavat, odmorit. Me čekala noćna straža i kad sam se probudio taman na smjenu, da man kaže šta si niskladio, kaže dobio bi oklad. I na kraju je ona i pobjedila.
0: Pavo, ako budeš noćas opet prolazio negdje, kažeš, e, ova će pobjediti u prolazu, da nam javi za šta si javi.
8: Javi, da. Za koju misliš. A koja je to pjesma?
0: Satellite.
1: Oh, oh, oh, I gotta tell you how I feel about you, 'cause I, oh, I can't go a minute without your love. Like a satellite, I'm in an orbit. Sad ću pijet dok ne se prebolim. I'm in an orbit all the way around you, okay, and I follow.

0: Slušajmo Maroon 5 i Harder to Breathe, 8.45. I sad mi se ovaj Maroon 5, mislim, odlično mi je ova pjesma, ali mi se čini malo ko šaka u uho. Zato što su sve ostale oko toga su Eurosong pjesme. Evo recimo, slušat ćemo u nastavku Kalumiru i Secret Combination, to je Lucija nam se javila vezano za to.
1: Jutro, ja se onda javljam za Grčku 2008. godine. To je bila Kalumira i Secret Combination. I tad sam bila osnovna škola, vjerojatno 8. razred. Svi su bili ludi za njom. Muški, ženski, svi su voljeli tu pjesmu na treninzima. Isto sve cure su bile lude za njom. A nisam znala koliko, kako je dobro prošla, sad sam googlala, bila je treća. To nije toliki flop, ali ne znam koliko je ljudi pamti. Evo.
0: Pa, sad ću vidjeti.
2: Ja se ne sjećam. Možda zato što nisam išao na treninge.
0: Možda. A prije toga ubacit ćemo jednu Gina G. To rekli si da su mnogi tražili tu pjesmu.
3: Da, Just a Little Bit. To su 1997. godina kad je ona nastupila za Veliku Britaniju. Zlatno doba, odnosno doba kad još Britanci su uživali, znali, uživali ljubav i povjerenje ostatka Europe, jer eto zadnjih godina uglavnom završavaju zadnji jadni. Sad se već sami sprdaju i gledamo.
2: I to sa nekim nulama ili
3: da, onda? Da, gledamo po društvenim mrežama, se već sami sa sobom sprdaju, da ono što god da pošalju kao mi smo zadnji, to je to.
0: Ajmo čuti još neke koji su nam se javili prije što krenemo nazad na glazbu. Ovo je Toni.
4: Meni jedna od boljih nepobjednica u zadnje vrijeme je bila od Australije pre 3 godine, band Voyager, pjesma Promis. Znači, to su oni koji su imali auto na pozornici, ako se sjećate nastupa. Znači, ono, ta pjesma me oduševila. Kad sam čuo breakdown, sam rekao, to je to. To je ta stvar koja se čekala dugo vremena na Eurosongu.
0: Aj, možemo i to eventualno baciti. Baš ste nam finu playlistu složili ovdje. Sad ide nam i Gina G, i Kalomira, i Chanel, i Slomo, što je neko tražio malo prije. Još puštamo Marijan.
5: Slažem se za Žaka, odlično je pjesma bila ova My Friend, ali ja mislim da bi puno bolji uspjeh bio te pjesme da je Žak pjevao to sa Dorom na Dori i na Eurosongu.
0: Stari moj.
2: Sigurno.
0: To je takav rizik. Znači, to ili si prvi ili si zadnji.
3: Tako je. Nekad u životu treba riskirati. Ali ostaješ upamćen. Ili prvi ili zadnji, ostaješ upamćen.
2: Da, da. Ili pomoć malo Britancima da nisu uvijek.
0: Daj, hoćeš nam još nekog pročitati? Samo je, kratko, evo, pa onda idemo dalje.
3: Jelena kaže da ima jedna pjesma za koju nije vjerovala da će pobijediti, jer je te 2024. na Eurosongu nastupao Baby Lasagna, pa je dakle sva vjera u pobjedu bila na njegovoj strani. Mm-hmm. Ali jedna pjesma koja se baš dojmila, malo prije smo je spomenuli, a to je Slimane i pjesma Mon Amour. Ah. Kaže, ne razumijem dovoljno dobro francuski, ali njegov scenski nastup i emocija koju uspješno prenosi na publiku bojem svoga glasa, izrazom lica, je jako dojmljiva. Gotovo trenutak kad se odmakne nekoliko koraka od stalka s mikrofonom i iz petnih žila pjevajući za galami refren. I to se moram složiti. Taj trenutak, još dok je on to a cappella otpjevao tamo,
2: to
3: je bio wow. Evo, kaže da je ona potpuno u tom trenutku povjerovala u njegovu ljubavnu bol. On je završio inače na 4. mjestu. Recimo, evo, neko nam je javio Ivan. Barbara pravi, voilà. Da, njemu je to u rangu Mengonija, to inače, ako se sjećaš, puštali smo to nedavno kad smo uspoređivali onu djevojčicu koja je pobijedila ove godine, to jest prošle, na dječjem Eurosongu.
2: Da, ista.
3: Pa zvuči isto kao Barbara pjesma, pravi te godine.
0: Sjećam se, možemo to opet možda pustiti. Prije toga ovo.

0: I pretpostavljam da Lucija sad u autu ili na poslu ili gdje već da je. Ovisno o situaciji, može li gibat cijelo tijelo ili samo nogicu, ali nije statična, to vam je sigurno. Znaš šta, puno ovih Eurosong pjesama smo ubacili, primijetili smo jednu stvar, zanemarili smo malo Hrvatske. Ako više drugo, imamo puno pjesama za birat, dobre pjesme koje nisu pobjedile na Eurosongu. Kategorija, budemo uskoro jednu novu.
1: Hrvatski radio.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
1: HR Mreža.
2: Oglasi.

0: Tvoje doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Evo.
2: Dobro jutro.
3: Razmišljao sam ovu pjesmu ili Ivana Mikulića Daješ mi krila.
4: Aha. Dobro.
3: Možda još stignem kasnije
4: ubaciti. Pa stigneš ti Mikulića ubaciti.
2: Sjetile su me tu cure, svi se nešto javljaju, ajme Klaudija Beni, ljudi znam ples na pamet, svi smo to plesali 14 godina, to je istina. Mm-hmm. Ja se sjećam te godine kad je ona pobjedila, ja sam tad još uvijek ljetovala u Žaboriću, kraj Šibenika, i te godine, dakle svake godine na Svetu Anu bi tamo bila fešta. Mm-hmm. Ona, u malom mjestu, znaš kako izgledate fešte, uvijek bi došao neki pjevač, vol se pekao i tako dalje.
3: Tamo si glodala svoju prvu nogicu.
2: Tako je. I Klaudija Beni je te godine nastupala na Žaboričkoj fešti, mi smo ti svi bili van sebe. Aha. Znači, mi smo svi bili čekali, nakon što je završila nastup tamo, da siđe dolje, jer mislim, nemaš tamo backstage, nemaš ti sakre na rivi.
4: Samo odšećeš.
2: Uglavnom svi smo išli za njom, tražili autograme, ona nam je to potpisivala, ja sam imala ta 10 godina, to je bilo, Klaudija Beni je došla u Žaboriću.
3: Ja se sjećaš možda šta je sve svirala, kao je svirala ovu pjesmu 10 puta? Ili,
2: ne, svirala ili... još, ali ne sjećam se šta, vjerojatno ono Tince.
3: Tince sam i mislila.
2: Da, ne znam.
3: Jel imaš još koga koji nam se, mislim, vidim da se dosta ljudi javlja oko Eurosonga, mogu ja pustiti, ma zapravo aj pustit ću, ja vidim da te,
2: ajde,
3: volite faca, da, što manje čitaš.
5: Dobro jutro, Antun iz Dubrovnika, evo što se tiče ovih pjesama, moja je najbolja bila 90. Ove španjolske koje su bile, španjolke koje su bile ono prezgodne, mislim da je pjesma bila Bandido, a sad kako se ovih kao grupa zovu, nemam pojma, ali bile su mrak, hvala.
2: Ja da.
4: I imale su peh da je bila taman odmah, prve su one ovoga nastupale, sjećam se, i ovoga, bila neka tehnička greška. Su morale nešto još iz početka.
2: To novo. Se ne sjećam, ali da, dvije sestre, Azucar Moreno, one su bile, gledam sad, baš bile su pete te godine.
4: Morale su ponoviti prve.
3: Sviču, ne sjećam te pjesme.
2: Da, čuješ Bandido.
4: Hoću još ili si se sjetio?
3: Ne, ne, je, sjetio sam se, da.
2: Obožavam ovo.
4: Ma nisi, laže.
3: Ovo je Pavel.
6: Kad je bila prva večer, nisam gledao, u tom trenutku vratio sam nazad da pogledam nastup naših, i da je su neki prijašnjim vremenama ovaka pjesma bila bi broj jedan bez razmišljanja. Ovako uzeo me feeling da bi mogli, ako ne pobijeti, ali biti jako ono visoko naspram svih onih nastupa, ovo je neobičan i vokalno jak i scenski jako.
2: Slažem se, ja i dalje stojim pri tome da bi mogao biti top 10. Jesi se sjetio Bandido?
3: Ne. Samo čekaj koliko ovo traje.
2: Jesi ti sjetio Satellite?
4: Ne.
2: Love, oh love.
3: Bože.
2: Jesi sjetio Bandido?
3: Ne. Sad i moramo pustiti.
4: Moramo.
3: Ok, ide uskoro.
4: Da se sjetiš.

0: Usprljamo kazalište i stare navike, evo nas dođu smo do 9:10. Podsjetnik da za jedno 7-8 minuta ćemo proglasiti dobitnika ili dobitnicu za ovih 150 eura u Zaksu. Hvala svima koji su slali svoje lijepe priče o tome koji su najljepši pokloni koji su ikad dobili. Prije nego što se bacimo na te lijepe priče, ajmo malo još više o Eurosong pjesmama. Ante se javio vezano za ovu Klaudiju koju smo slušali malo prije.
1: E, ova pjesma, Više nisam tvoja. E, to je bio hit kad sam bio dite. Mm-hmm. Si, mi bi se kao djeca skupili i onaj ples što su plesali tu, Više nisam tvoja, nas 10 je plesalo. Koji throwback, čovječe, svaka čast.
0: Znam da je bio ples, ne mogu se sjetiti kako je išao. Jel se ti, jer ti si rekla malo prije da,
2: da si plesala taj ples.
0: Jel se sjećaš kako je išao?
3: Čekajte.
0: Mislim, tražio sam da ili ne, ali možeš.
3: Išla je ovako uvijek u jednu stranu, znači držala je mikrofon, okay. Evo ga, drže mikrofon i onda išla, više nisam tvoja, nisam. Joj, dalje sam zaboravala.
2: Šta, tekst pjesme ili
0: znate, ona, ne, lijevim ramenom naprijed, desnim ramenom naprijed.
3: Ne, nego noge, ne vidiš sada. Aha, noge, one su išle ovako išle prema dolje. To je bio jedan dio. Žao mi što ne možete vidjeti, ljudi, ovo je fantastično, wow. Fantastičnu izvedbu mog plesa.
2: Nadam se da je bilo bolje od ovog.
0: Bolje plesala bila bi prva. Svi su rekli kakva dobra pjesma, ali ovaj ples,
2: ovaj ples
0: ubije dojam kompletan. Ok, imaš još koga za ubaciti prije nego što vam pustim vaš bandido?
3: A, da, naravno. Jedan hit, kaže, kod mojih prijatelja, obožavatelja Eurosonga, Daniela Trenuletul, Moldavija iz 2022. godine. Moram priznati da se tog ne sjećam. Ono što je još netko poslao je, i to se moram složiti, dakle, Maro i Saudade. Saudade, ta pjesma je prekrasna.
0: Mislim da si to stavio i negdje. Jesam, ići ću oko 9:20.
3: Martina je to javila i ta pjesma je stvarno posebna. I da vidimo još što smo još dobili. City Lights, Belgija, također. I Saša je prijavio i Laku pokušaj koji smo malo prije čuli. Albina TikTok, Ivica. Kaže, lijepa cura, pjesma s ritmom, rezultat koma. Da, nije baš najbolje prošlo, ali
2: da. Nije, da.
0: Ne mogu se uopće sjetiti Albina i TikTok kako je to prošlo. Bila u top nije bila u top 10, jel tako?
3: Ne.
0: Štetam. Ok, sad u nastavku. Evo, kako ste ono rekli da pjesma ide? 3, 2...

0: Če neko početi pjevati?
1: Da.
2: Pa ne znam šta si ti izvukao. Izvukao neki instrumental.
1: Nije, sad će.
0: Nevjerojatno da nisu dobro prošli.
1: To je to, čekajte.

0: Uz Borisa Novkovića i Lado i Vukovi umiru sami. Dođu smo mi i do 9:19. Vrijeme je sad da odaberemo dobitnika ili dobitnicu za 150 eura u Zaksu. Hvala svima koji su slali svoje prekrasne priče, svoje poklone, koji su ih obilježili, poklone kojih se sjećaju, njihove najdraže, najljepše, najupečatljivije poklone. Ima vas toliko da ne znam uopće odakle krenut, pa ću samo ovako nasumice pucat neke pozive. Krenimo ovako.
1: Evo, ja imam jednu priču, možda malo neobičnu i koja će se tek desiti. Danas je meni rođendan, ali ja ću danas pokloniti svom suprugu poklon koji će mu sigurno biti jedan od najboljih u životu, ako ne i najbolji. A to je PlayStation 5 Pro, jer do sad veliki je gamer, jako to voli. Već neko vrijeme nema PlayStation jer mu je krepao i stvarno nema sreće s tim. Tak da evo, to ću ja danas njim pokloniti i mislim da će se baš razveseliti i uopće to ne očekuje. Tak da, nadam se da sad ne sluša, mislim da ne sluša, ali evo, to je to od mene.
0: Očekujem da će biti preoduševljen tobom kad dobije poklon i onda da će zaboraviti da postojiš na sljedeća 2-3 tjedna do mjesec dana. Ivane,
2: moj najdraži poklon koji sam dobio i kojeg se sjećam već evo 45 godina od znači bicikl Pony Rog, pola novca mi je dao jedan pokojni djed, a pola novca mi je dao drugi pokojni djed i ta uspomena i taj bicikli uvijek me posjećaju na njih.
0: A no, ovo je tako lijepo. Možda da su djedovi surađivali oko toga. Da. Lea, slušamo tebe.
3: Pa, mene je jako pogodila priča od mog prijatelja koji je, kad mu je tata umro, dao za njega posaditi drvo na Medvednici. Ima jedna udruga koja se valjda time bavi. A tata mu je bio planinar, tako da evo, mislim, neće on nikad vidjeti taj poklon, Bože mi oprosti, kad je čovjek umro, ali evo, jako lijepa gesta.
0: Ovo je prekrasno. Ovo nisam uopće zaboravio, sam da se ovo može. Ovo je baš jako lijepo. Možeš pročitati možda još par poruka pa da čujemo.
4: Oću i odmah isprike svima koje neću pročitati jer baš vas je previše sa prekrasnim pričama, pa evo sad to mora stvarno biti doslovno slučajan odabir. Maja kaže, poslala nam je sliku prstena koji su

0: pamti koliko je bilo zabavno rješavati zadatke.
1: Super, kad nije samo poklon poklon, nego i cijeli proces dolaska do poklona je već poklon sam po sebi.
2: Da, fora, da.
0: Ksenija ima isto prekrasnu priču, dakle ona je od pokojne bake dobila zlatne naušnice, koje ona dobila pak od svoje bake. I kaže da ne komplicira, moja baka je 1926. godište, dakle točno 100 godina je bi imala, i kaže onda možete zamisliti koliko su stare od svih unučadi, a ima ih podosta, meni ih je odlučila pokloniti. Isto tako se na baku osvrnula i Mirela, koja je rekla da je od nje naslijedila zlatni prsten s 9 rubina, koji je ona je preminula kad je Mirela imala 10 godina. Mm-hmm. I kaže, nosim ga ponosno na posebne prilike, imam i neobjašnjivi poseban osjećaj i naslijedit će ga moja starija djevojčica. A kaže, najluđi poklon koji je dobila od bivšeg dečka, bejzbol palica. Tad je ona radila u kafiću, pa je on to uzeo kao zlu, ne trebalo. I za kraj bi još pročitala Anu, koja kaže da je lokalna slikarica na Facebooku objavila svoju nekakvu krasnu sliku, akril na platnu. Ona je se zaljubila na prvu tu sliku i komentirala da bi ju mogla imati na zidu. Za koji mjesec je bio moj zadnji radni dan pred mirovinu, ona je donijela sve za počastiti, a kad su me uvele u sobu gdje ćemo se okupiti, na stolu je stajala upravo slika za koju se komentirala da bi rado imala. Kaže, naime, slikarica mi je poslije ispričala da su moje kolegice vidjela taj komentar na Facebooku, nazvala i rezervirala sliku.
1: I dobro, i kako mi sada odaberemo?
0: Ma nikako, evo. Ne može, niko neće dobiti. Ne može.
2: Sebi ćemo uzeti.
0: Dakle.
1: Doslovno, evo ne znam.
0: Ajde Hrvoje, ti odaberi, ja sam prošli put i teško mi je.
1: Tako je, a ljudi evo, se ajde ljute kad ja odaberem pjesmu, pa onda ajde ti
2: sam. Nemojte se pouzdati u mene, ja ovoga...
0: Pa dobro, mislim, sve su, znamo da su sve, ali evo, odaberi jednu koja ti je od ovih svih ostala...
2: Pa nekako možda čak ova zadnja.
0: Slika.
2: Okay.
0: Slika.
2: A, jel se vi slažete? Jel
0: ne, slažem se, ja ti kažem sve...
1: Blizu.
2: Je. Dobro.
1: Blizu. U top 3 mi je bila.
0: Da.
2: Bila ti u top 3.
0: Evo i netko nam je upravo poslao, mene dirnula priča sa slikom. Borna kaže, Borna je odlučio. Borna, hvala ti. To je to.
1: Bravo za Bornu, a bravo za sve koji su poslali ove divne priče. 150 eura, zadnje koje smo imali od Zaksa smo podijelili, odnosno ćemo podijeliti sad. Međutim, mislim da najveći poklon o kojem smo, koji danas treba spomenuti, je to kakve divne ljude imate oko sebe, a? Koliko dobrih poklona, koliko ljudi je izdvojilo svoje vrijeme, svoju pažnju, ne bili smislili nešto lijepo za vas, stari moj. To je najveći plan. Hvala svima. To je to.
3: Krštenja, pričesti, krizme, vjenčanja. Nošenje i darivanje Zaks nakita je tradicija dobrog ukusa. Iskoristite popust do 40% na sav nakit online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
4: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZRCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
5: Ovdje ne bježiš od svijeta, ovdje mu se vraćaš. Osjeti snagu planine, dotakni slobodu. Nacionalni park Sjeverni Velebit, divlji, veličanstven, tvoj.
6: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
7: Rock ikona Sting dolazi u Zagrebačku arenu 17. lipnja u sklopu svoje turneje Sting 3.0 Tour. Ne propustite Sting 3.0 uživo. Ulaznice potražite na eventim.hr.
4: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZRCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
5: Doručak na drugom uz Zaks.
3: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.

0: rekli, ovo je iz Španjolske.
1: Španjolska, i ovo je jedan od nastupa koje se mora pogledati, jer taj ples koji ova žena izvodi, fantastično.
2: Doručak na drugom u Zaks.
3: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
0: Znaš šta, nakon onog tvoj Claudia Benny ples, ja možda da bi mi bilo koji ples bio fantastičan, tako da idem sad to gledat. U nastavku novi Martin Kusovec, stiže prije njega vrijeme za novosti.
2: 9.30. Drugi program.
4: Američki predsjednik Trump u službenom je posjetu Kini, a s njim su doputovali i predstavnici velikih tvrtki. Nada se da će potaknuti svojeg domaćina, predsjednika Xi Jinpinga, na bolje odnose dviju zemalja i jače kinesko otvaranje američkom tržištu. Razgovor dvojice čelnika trajao je oko 2 sata, dulje od očekivanog. Trump nakon toga nije želio reći je li Tajvan bio tema. Xi je pak upozorio Trumpa da bi Kina i SAD mogle ući u sukob ako Washington nepravilno pristupi rješavanju tajvanskog pitanja. Kina smatra Tajvan jednom od svojih pokrajina. Protivi se svakoj akciji za koju misli da bi ugrozila ponovno ujedinjenje te američkim isporukama oružja. Vlada će s današnje sjednice u saborsku proceduru poslati nekoliko zakonskih prijedloga, među njima i novi zakon o potrošačkim kreditima koji se usklađuje s direktivom Europske unije. On donosi znatne koristi za potrošače, od veće zaštite i transparentnosti do financijske sigurnosti. Među ključnim je novinama i ona da se dobivanje kredita više neće moći uvjetovati prenošenjem primanja u određenu banku. Uvode se i stroži zahtjevi za procjenu kreditne sposobnosti. Hrvatski je dan šećerne bolesti, od koje u Hrvatskoj prema posljednjim podacima boluje više od 400 tisuća ljudi, no stvaran broj puno je veći, upozorava dijabetolog Dario Rahelić.
5: Najveći problem zapravo je jedan veliki postotak, negdje 40 do 50% ljudi koji imaju šećernu bolest, uopće ne znaju da imaju šećernu bolest, nemaju postavljenu dijagnozu, a to je isključivo razlog zato jer nemaju nikakvih simptoma. Kada mi govorimo o klasičnim simptomima, učestalo žeđanje, učestalo mokrenje, gubitak na tjelesnoj masi, to je, se događa kod osoba koje imaju vrlo visoke koncentracije glukoze u plazmi, odnosno šećera u krvi. Čak i kad imaju simptome se ne javlja odmah liječnik. Vrlo često tome prethodi nekoliko godina kada su te koncentracije puno niže, tada nemaju nikakvih simptoma.
4: Prosječna neto plaća u Zagrebu za veljaču iznosila je 1753 eura. Na godišnjoj razini to je rast od 7,7%, a usporedbi s prethodnim mjesecom prosječna plaća veća je za gotovo 3%. Medijalna neto plaća za veljaču iznosila je 1450 eura. To znači da je polovica zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovica više od tog iznosa. Čuli ste novosti. Čitao Ivan Grubišić, uredila Andri Landri.
2: Novosti.
4: Vrijeme danas pretežno sunčano te postupni porast na oblake najprije na sjevernom Jadranu. Poslije podne mjestimica kiša, osobito na večer i u noći izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru na večer jak jugozapadnjak, najviša temperatura između 16 i 21 stupanj.
6: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Na autocesti A1 u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba prolivena je tekućina. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na autocesti A2 u smjeru Zagreba zbog pojačanog priljeva vozila, na naplatnim postajama Zaprešić kolona je duga oko 3 km, a na čvoru Zagreb-Zapad oko 2 km. Zbog radova na autocesti A1 zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split, a kroz tunele Plasina i Grič na dionici Otočac-Perušić vozi se dvosmjerno jednom tunelskom cijevi uz ograničenje brzine. Molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom prometu na prijelazima Stara Gradiška, Jasenovac i Bajakovo, osobito na izlasku iz zemlje, a u teretnom na prijelazima Stara Gradiška, Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Još jednom.
7: Dobro jutro. Još jednom.
0: Nekoliko bitnih stvari sad. Prvo, ja nisam uopće slušao vijesti, znači čovjek je mogao govoriti da padaju bombe oko nas, ne bi uopće registrirao to, nimao nigdje, ne bi doživio, zato što sam gledao nastup Chanel Slow-mo na Eurosongu.
1: Onda sad kad si to pogledao ćeš cijeniti Darijev komentar koji mi je poslao, kad malo bolje razmislim, želimo Dora vidjeti tvoj Slow-mo u
0: flash. Oho! Istovremeno da i ne, uopće ne znam kako to ne. Uglavnom, zaključak samo ovoga je da stvarno moram početi gledati Eurosong. Ovo je vrhunski program. Ovo je vrhunski program. Molim vas, svi koji niste ovo nikad pogledali, Chanel i Slow Mo.
1: Tako je.
0: Ovo je topla preporuka. Moja pobjednica.
1: Tvoja, da.
0: Moja pobjednica. Koje te godine
1: pobjednica
0: bio?
1: Pobjednica tvog srca.
0: Je to bio kad je bio baby lazanja?
1: Ne. Ona ti je 2022. godine ona nastupala. Tad su isto ovi pobjedili, kako se zove.
0: Ma dobro, kogod je baš mi bila.
1: Ukrajinci. Wow. Slomo je bila treća pjesma.
0: Mislim, na stranu što žena izgleda doslovno kao mislim, ali kakav dobar nastup.
1: Pa da, kažem ti, ona je stvarno bila, baš znam da je jako, jako puno pozornosti na sebe privukla, jer stvarno nastup cijeli od početka do kraja, wow, od plesa i pjevanja.
0: E sad, nakon ovoga, značajno manje dobar, impresivan ili zgodan nastup imat ćemo mi sutra u Dobro jutro Hrvatska. Molim vas, zapravo nemojte ovo gledati, ne želim postaviti nekakav standard sad. Da ćemo mi izgledati još ružnije. Evo, slučaj da vas zanima zašto, kako to da smo na radio, a ne na televiziji, sutra će svi odgovori biti dani. Sutra od 6 ujutro smo i na radiju i na televiziji. Radimo zajedničku emisiju Dobro jutro Hrvatska i mi povodom 100. rođendana Hrvatske radio televizije. Jednako tako tim povodom danas odlazimo ranije.
1: Jer
0: imamo probu sad.
1: Tako je.
7: Da.
0: Moramo bježati na probu Mrvicu, moramo biti tamo već za nekih 15 minuta, pa kako stignemo ovo. Ljudi, hvala svima na ovo, nije kraj tjedna, ali evo, na ova 4 dana, prekrasna. Jako mi se svidjelo od ovog tjedna javna bilježnica, najviše od svega. I podsjetio bi samo na nekoliko stvari sad. Prvo, sretan put Josipi i Jurinim roditeljima, koji danas lete za Pariz. Sretno Danijeli, koja ide kod zubara u 11 sati. Danijela, sjetit ćemo se. Sretan put Mati, koji odlazi u Rim sa svojima. Sretno sutra Nikši. Nikša nam se javio da ne samo da ide sutra na godišnji, nego ima i momačku. Tako da Nikša samo preživi. To će već biti plus. Robi fura auto na servis sutra. Isto nadam se da će dobro proći. Ne, lažem, fulo sam, nije Nikša, nego Marko ide na godišnji, ima momačku, a Nikša ide samo na godišnji. I sretno Ivanovom sinu, koji sutra ima onaj, kako se već zove na njemačkom, onaj bitan trening, gdje može ući u onu nekakvu užu selekciju.
7: Tako je.
0: Onda potencijalno jednog dana igrati ozbiljno i za reprezentaciju.
7: To i sjetit se nas onda da smo ga podržali.
0: Tako. I naravno najsretniji od svih Mireli, koja ide na nokte.
1: Da, što sam još htjela reći? Htjela sam se samo ispričati svima, jer jasno mi je da... Što se smiješ?
7: Ja sam si popila tabletica.
1: Ne, jasno mi je da kad je Eurosong u pitanju, da će biti užasno puno poruka, jer ih je cijelo jutro.
7: Da.
1: Mi sad moramo malo ranije ići da nam neko kaže kako se točno nastupa na televiziji i kako se vodi televizijski program, da baš ne bude totalni kaos i debakl. I zato, zbog toga, ja danas nisam uspjela odgovoriti na 60 plus poruka, ljudi moji.
0: A cijelo jutro tipka je odgovaram.
1: Tako je, ali cijenim svima koji su se javili i za poklone i za Eurosong, za svoje želje ujutro, za samo ovako da nas pozdrave, što god da jeste, vjerujte mi, sve sam prošla i hvala vam na javljanju, ali ja evo danas
7: jednostavno ne stigne, da.
1: To jednostavno ne stignem i ja znam da ćete mi vi oprostiti jer ste prekrasni ljudi.
7: A još ne možeš kuckat dok smo u eteru, ovoga, jel se čuje?
1: Je, da.
7: I onda ona mora baš gađat samo kad se pjesme.
1: I to me upozoravaju
7: pjesme.
1: Kad pričamo u eteru, onda pokušam, ali to se čuje, čujete, evo gledaj, slušaj.
0: Tako je, sve se
1: čuješ. I onda ja ne mogu odgovarati. Da, uglavnom, evo, oprostite i čujemo se. Sutra, ako pošaljete poruku od 6 do 10 na WhatsApp, također, nažalost, nećete dobiti odgovor. Jer ne mogu... biti na televiziji tipkati poruke.
7: Ajmo ove, mi raditi točno tako, ono što inače radim.
0: No, radi. Dobro će biti na mobitelu cijelo jutro.
1: Ja ću sjediti i tipkat.
7: Ja ću otići na probu.
0: Ljudi, čujemo se i vidimo se onda sutra od 6. Budite tu. WhatsApp, da neće funkcionirati, ali evo, osjetit ćemo u svojim srcima da nas gledate i smijete nam se.
1: Tako
7: je. Hajde da odemo jednom i svi zajedno na probu.
1: Ajde.
7: Nekako.
0: Ovo je sad novi Martin Kusovec, slušamo Mjesec na dlanu. Ajde, čao.
1: Opa. Bok.

0: Drugi.
1: Znači, ja sam ti krenula van do auta i krenula je divlja svinja jako režat na mene. Ja sam ti se tu strašno prepala da svinja ne bi napala i mene i auto. I onda sam ti se požurila i pobjegla sam nazad u kuću i onda sam se vratila.
2: Bla, bla, ona. S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce.
3: Podijeljeno na dva. Podijeljeno na dva.
4: 4-2.
3: Da, može i minus, može i podijeljeno, može vjerojatno i nekom drugom operacijom, ali u svakom slučaju danas nešto nas je manje. Ali imamo krasnu temu, moramo opravdati cure, dobili su važne zadatke. Mm-hmm. Zlata nam je već ohoho vremena u Beču, prati sve što se događa oko Lelekica. Ja se nadam da su uspjeli nešto barem malo i tulumariti i proslaviti nakon utorka.
4: Da.
3: A Monika nam je dobila kao jedan dobar glazbeni poznavatelj, vrhunski glazbeni poznavatelj, a onda bome i eurovizijski svojski zadatak da večeras prenosi drugu večer.
4: Je, molim, ko slušate samo ne u jutarnjem, nego danas u večernjem terminu.
3: Da, malo stavite na pauzu ili ostanete jednostavno uz radio cijeli dan i onda ju slušate tamo negdje od 20 sati. Tako da evo, Luce...
4: Kao kad je bilo vrijeme maratona ovog Guinnessovog u 12. mjesecu, pa su bili s nama 24 sata slušatelji.
3: Dakle, kao ono, koji termin si dobio? 3, ujutro.
4: Da.
3: Luce, kako si danas?
4: Pa dobro. Šta je danas, četvrtak?
3: Mm-hmm.
4: Ide. Čekaj da se sjetim kao...
3: Izgubljeno u vremenu i prostoru.
4: Da, koji planet je u pitanju, u koja država? Dobro sam, ide. Ti?
3: A, međuplanetarna putovanja, ne loše.
4: Da.
3: Ne loše. Pa, evo, ne znam što da ti kažem. Kako se kaže ono, relativno. Kako si
4: da,
3: relativno?
4: Prilično. Ili kako se ona Misica odgovorila jedne godine kad su pitali kako je, pa je rekla eventualno. Osjećam se eventualno.
3: Možda to, možda sam na to u stvari mislila. Eventualno. Da.
4: Da.
3: Danas jedna posebna blablaona, s obzirom na to da smo Luca i ja ovdje, onda ćemo vas u stvari pozvati da budete taj naš, ne samo publika u ovom slučaju, nego da budete i taj naš treći voditelj ili voditeljica. A prigoda je uoči dana Hrvatske radio televizije, što je sutra, što je 15. svibnja, i to zato što televizija slavi, Hrvatska televizija slavi 70. rođendan, a Hrvatski radio
4: okrugu
3: 100. Da. Slavimo 100, lijepih 100 godina, razmišljamo o 100-godišnjacima ovim ljudskim, to su već jako fine godine, takvih nema puno na planeti Zemlji.
4: Bilo bi zanimljivo pozvati, ako postoji takva osoba, da je rođena 15.5.1926. kad je radio.
3: Da. Pa ako nas možda slušate, javite nam se. Doduše, primamo i ove koji su možda rođeni samo na 15. svibnja, pa ćemo zajedno s vama slaviti vaše rođendane.
4: Da.
3: Ali već sad vas možemo zapravo pozvati da nam se javljate putem WhatsAppa na 099-616-7002, da nam pišete ili snimate svoje glasovne poruke o tome što pamtite iz te radijske i televizijske povijesti. Koji su to trenuci koji su vam ostali u sjećanju, koji su to glasovi ili lica koja su vam se urezala
4: ili emisije
3: i zašto zapravo su vam se urezali i što ćete zauvijek pamtiti. Mi ćemo komentirati kroz emisiju dio onoga što mi pamtimo.
4: Samo sretne dane.
3: A imamo i nešto, naravno, snimki koje želimo podijeliti s vama, i to je zaista samo, ali ono kao mali komadić, ono koliko stane za ispod jednog nokta, jer povijest Hrvatske radio televizije je zaista duga i bogata. Malo ćemo zasvirati, a onda ćemo nastaviti u glazbenom ritmu, jer imamo jednu novu pjesmu, pjesmu Halo Halo, koju je kreirala ekipa Hrvatskog radija, pa nam oni stižu u studio i reći će nam sve o tome kako je zapravo nastao i kako je išao put cijele te pjesme. Tako da, dobro ste nam došli, dragi ljubitelji radija i televizije.
4: Zovite nas, pišite nam
3: i čujemo se u eteru drugog.

0: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve slušaoce i molimo da nam odmah telefonom javite kako nas čujete.
1: Bla, bla, ona.
2: Dobro čujemo.
3: Da, možete nam javiti i sada kako nas čujete i čujete li nas dobro. S ovim riječima je to nekada krenulo, ovim riječima Božene Begović, a nastavit će se sa Halo Halo pjesmom koju vjerujem da ste već zapazili u našem programu, a nešto ćemo više o njoj doznati sada. Barbara Vid, Maro Market, Vedran Bošnjak, ekipa koja nam se pridružila u studiju, malo ćete do duše se morati da oko jednog mikrofona stisnut bas dvoje, tako da sinergija na dijelu i ovo približavanje.
4: Test 1, 1, 7.
3: Odlično, može. Maro, bravo.
5: Halo, halo, pozdrav slušateljima.
6: Halo, halo, bilo nas je malo.
2: Evo. Ti odrepaj. U pjesmi.
3: Dobro nam došli prije svega u Blablaonu. Halo, halo je nova pjesma koja je nastajala sad već neko vrijeme, upravo za ovu prigodu ovih 100 godina Hrvatskog radija. Od koga je krenula ideja da nastane pjesma? Odnosno, ko je imao taj inicijalni...
5: Evo, to sam bila ja.
2: Urednica.
4: Evo, ja. Da. Evo, to je bila naša Barbara.
5: I baš sam ponosna na tu ideju i to što smo pokrenuli. I baš smo neki dan razgovarali kako je bio ovo dosta intenzivan period. Prošlo je od ideje do realizacije ovoga svega jedno mjesec i pol dana.
3: Pa dobro, to je malo. Super.
5: To je bilo to je jako malo vremena da. I ovako organizacijski na kraju dosta zahtjevno. I baš mislim da smo dosta ponosni što smo uspjeli i ovako dobru pjesmu napraviti, video spot i halo, halo, zid i evo i hvala svima koji su sudjelovali, bilo je tu kroz tu pjesmu što na probama, što na snimanjima, prošlo je sigurno 100 glasova, ali kako je bilo ovako organizacijski dosta nemoguće to ono napraviti jednostavno, tako da nisu baš svi sad u svim segmentima vidljivi ili se ne čuju možda, ali evo baš
2: neki
5: smo...
2: možda i bolje
5: da,
2: da se ne vide ili ne čuju,
5: istina, pogotovo ovaj naš zborski dio koji je bio posebno zahtjevan za posložiti, ali da. Svi smo mi tu manje više amateri osim vas pjevača, Luce, koji ste...
2: Ne, ali ja prva nisam htjela biti na videu, tako da nije to bilo ruganje, nego jednostavno nismo svi za sve.
5: Ne, istina je, ali ovaj put smo stvarno angažirali prave pjevače da otpjevaju ove glavne dijelove u pjesmi, a mi iz Borski smo se ovako malo snašli i nekako uklopili. Nije bilo lako, jel da, Maro?
3: Dobro, vi ste bili podrška, a Maro je morao, Maro je vjerojatno ovoga morao svašta slušati i čuti.
6: Maro je morao marinirati.
7: Ja sam svašta slušao i čuo, ali čuo sam lijepih stvari i zapazio sam jako veliki entuzijazam oko toga. To me stvarno oduševila.
3: Maro Market nam je glazbeni urednik već godinama na Hrvatskom radiju, ali evo u ovom slučaju, u slučaju pjesme Halo Halo, netko ko je složio glazbu.
7: Da, složio sam, dobio sam tu čast da složim glazbu za ovu pjesmu, iako imao sam već nešto iskustva s tim od prije, ali ovaj put je bilo izazovno jer bilo je stvarno puno izvođača u planu. Jedna od izvođačica sjedi ovdje s nama, što mi je vrlo drago, naša Luce, ali bilo je jako puno izvođača, ne samo ovdje iz Prisavlja, nego iz centara, naših regionalnih centara diljem Hrvatske, znači Pula, Rijeka, Split, Dubrovnik, Knin i Osijek. I svi su se oni odazvali, svi su došli sa svojim raskošnim talentom. A naš dragi zbor koji je sastavljen od kolega tu sa Prisavlja, isto tako pun entuzijazma, pristao je na ove moje rigorozne probe na kojima sam ih upjevavao, učio, štimao, naštimavao i ponovo upjevavao i onda smo učili tu pjesmu i tako da je to zapravo ispalo sve jako fino i glatko teklo i moram se zahvaliti stvarno Barbari na ovom jednom divnom radnom okruženju kojeg je stvorila sa tom logistikom. To je nevidljivi posao, ali znate i sami koliko je bitno da stvari
2: jako
7: funkcioniraju.
2: Jako nas je puno iz različitih dijelova države stizalo.
7: Da, stizalo nas je i to je trebalo sve iskoordinirati, izorganizirati termine sa tehnikom radija za koju se isto tako zahvaljujem, koji su nam dali suport, svi su nam dali suport. Barbara, bilo je stvarno ono perfektno, sve glatko, lijepo, imali smo i sreće, jel da?
5: Imali smo puno sreće, da, ovak kad se trudimo onda se to sve skupa poklopi, mislim da je to isto dosta dobro. I od...
7: prva sreća što smo imali dragog Vedrana Bošnjaka Veksa s nama.
3: Pa sam htjela pitati, je li prvo nastao tekst ili glazba? nekad se dogodi jedno, nekad drugo.
6: Pa ja sam krenuo, Barbara me angažirala i 3-4 dana sam bio u panici.
5: Velikoj panici.
6: Velikoj panici, da, jer nisam bio siguran. Jer pisao sam prije neke stvari, ali to je bilo više hip-hop i nisam znao kako će to funkcionirati kad radim za pjevačem. A onda sam krenuo klepat nekakve stvari, tu malo pronaći huljića u sebi i prošetat se po...
3: A dobro, kovrče imaš.
6: A da, kovrče.
3: Moraš samo, još majicu malo više otvoriti, znaš.
6: Da. Ovaj, i onda se moram malo okolo vidjeti što se događa, čut, poslušat malo po pušioni, izvan pušione, tako, ali općenito malo proučit što se događa sve na radiju. Onda sam krenuo pisat nekakav tekst klepat, pa sam donio to Mari, pa je Mari to bilo zanimljivo, pa smo onda se mijenjalo nešto i tako, i onda smo postepeno nekako zajedno na kraju neke stvari, ideja jedna, uh-huh. A ja dodam rima, da ima u logike te rime isto, to je bilo bitno.
3: Dogodio se onda na lijepom hrvatskom brainstorm.
6: Pa da.
3: Da,
5: ja moram tu spomenuti našu glavnu urednicu Elijanu Čandorlić-Glivota, koja nas je ipak malo stavljala u okvire.
7: Hvala Elijana.
5: Da, hvala na pomoći, jer možda smo u nekim trenucima i što se teksta tiče tak htjeli pretjerati, ali
2: malo
5: evo.
2: Malo zabrijali, kako
5: da,
2: se to
5: zabrijali, je. Da, zabrijali, da, to si dobro rekla, ali evo, mislim da je na kraju sve stvarno ispalo jako, jako dobro.
3: Mm-hmm. Pa najbolje da to čujemo, pa ćemo onda se vratiti ovoga našem trojicu. Ha?
7: Sad ste već znatiželjni malo, ja?
3: Aha, naravno, za one koji nisu slušali.
7: Ajde, idemo
3: Halo, halo, radiofoničara.

0: unutra i vani i gdje god da jeste, u vožnji, možda u nekakvoj šetnji, pa naslušate nekakvom aparatiću ili češće i vjerojatnije danas na mobitelu. Ja sam radio nekad slušala na odlasku na posao, na MP3-u, oko vrata, u vlaku, na putu prema faksu. Da, vidiš, tako je bilo nekad.
1: A radio je uvijek s nama.
0: Da. Koliko dugo ste na radiju? Za Maru, ne znam, Barbara je jedno 2003.
1: Nemoj dakle, to 23. sad tako. Ali da, dobro, ali 2003.
0: To su lijepe godine. To znači jako lijepi broj godina iskustva. Vex nam je
2: Ja sam baš to razgovarao.
0: Najfriški.
2: Da, s Marom prije emisije. Ja sam tu došao u jesen 2023.
3: Inače, Vedran je u multimedijskom timu našeg radija.
2: I vodim emisiju Glas mladi s kolegicom Ivom Habek.
1: Na prvom programu.
2: Na prvom programu, da.
4: A ja sam, eto da se pohvalim, 32 godine na radiju. Došao sam kao 23-godišnji, 3-2-2-3, 23-godišnji absolvent i evo ostao praktički sve do danas i najvjerojatnije će ostati cijeli život tu, ali veseli me, radio mi je bio veliki izazov i onda i danas i prošao sam mnoge poslove, prvo kao

0: osmisliti bilo kakvu glazbenu ili drugu emisiju, to bi si osmislio. Da možeš, znači, da imaš ono novaca koliko god treba, suradnika, ne znam, opreme, tehnike i to, kakav bi to emisija, show bio?
1: Mislim da bi to bila, mislim da bi to bila jedna veličanstvena emisija. Nikad viđena do sad u novim i svjetskim svemirskim radijskim eterima. Ne znam, vjerojatno bi se okrenuo mojim kolegama, glazbenicima, njihovim problemima, onda bi se bavili malo, malo bi raskrinkavali taj mit oko glazbe i sve skupa kako bi.
0: Dobro, dakle,
1: kako bi se, kako je to zapravo jako komplicirano zvuči, ali je vrlo jednostavno. 12 tonova, odnosno 7 u ljestvici, ja?
0: Da, pa ih treba složiti.
1: 7 tonova, sad treba ih organizirati nekako u vremenu da da postignu onu metafizičku stvarnost i vrijednost i da nešto nam rade na po pitanju emocija, da nas dotaknu.
0: Da.
1: Zašto nas glazba dotakne? Mislim, to su stvari o kojima možemo razgovarati satima. Je.
0: Jasno. Spot je snimljen za pjesmu, dakle ne postoji samo pjesma u radijskom eteru, iako radio je taj koji slavi 100 godina, ali televizija slavi svojih lijepih 70, tako da mora postojati taj vizualni.
2: Je, imali smo jučer premijeru Dobro jutro Hrvatska, ali još malo ćemo samo doraditi naš taj video spot i planiramo ga objaviti večeras u 20.30, u 20.30 zato što je 15.5. u 20.30 počelo sve s halo halo, mi ćemo to napraviti ipak dan ranije, kao da se malo još
0: izavariti,
2: zagrijavanje i to. Evo i nadamo se da će se onda i kroz te društvene mreže krenuti širiti naša pjesma, imamo i ovaj jedan TikTok dio gdje
3: koreografija,
2: to nam je napravila kolegica Iva Rogić i plešu i ovi naši najmlađi članovi tu na Hrvatskom radiju, a to su ekipa iz emisije U trendingu, pa ćemo to malo i kroz TikTok promovirati. Evo, nadamo se da ćemo našu pjesmu Halo Halo proširiti ne samo eterom Hrvatskog radija, nego možda i svih drugih radija u Hrvatskoj.
0: Dobro.
3: Bend i orkestar koji sudjelovao u pjesmi je također zapravo hrpa naših tu kolega s radija.
1: Da, svi su kolege s radija, Adriano Bernobić bubnjar i Pavle Miljenović gitarist, oni su naši moji kolege glazbeni urednici. Imali smo čast i ugostiti četvero sjajnih muzičara iz Big Benda HRT-a. Nikola Crnković, Janez Hrastovšek, Mihajl Gđerek i Mario Bočić na saksofonu. To je ova takozvana brass sekcija koju čujemo u pjesmi. Imali smo i još jednu sreću, pored toga što smo Veksa imali u timu, imali smo jednu sreću da smo sreli u našem lokalnom dućančiću, da ga sad ne reklamiram, ja sam naime sreo dolazeći na termin u studio, otišao sam, obično kupim dole neke male sitne potrepštine i sretnem dragog prijatelja basistu Ivana Đajića i kao, Bog, šta ti radiš, pa evo ovo, ono, i kao, pa sad trebam imati neko snimanje, neku emisiju, pa imam pola sata vremena i ajde ti sa mnom u studio.
0: Džaja, dođi,
1: hvala ti puno, on je dobio note, odsvirao odlično sjelo i to je bilo stvarno ono, tad sam znao da treba imati i sreće.
2: Tad sam ja znala da će sve biti odlično, kad me Maro nazvao i to mi rekao, jer taj bas im je cijelo vrijeme kao bio malo onako najlošija karika do tada što su snimili. Ja sam znala, evo to je svemir je odigrao svoje, super će biti pjesma, sve će biti dobro.
3: Super potrefilo u odnosu na potencijalno komplikacije.
2: Da. Smo imali sreće, ali mislim da je to baš tako i trebalo biti za 100 godina Hrvatskog radija, jer nam to i je bila glavna nit vodilja da napravimo. Ja mislim da smo zapravo i napravili neku odu našu, modernu odu Hrvatskom radiju za njegov 100. rođendan.
0: Veks nam ostaje na radiju ili se sad već baca u ove stihoklepačke vode uzoru na Kuljića kojeg je spomenuo?
4: Ja mislim da jedno ne isključuje drugo.
0: Pametno.
3: Škuljića u sebi, teško da ono...
2: Ali ja mislim da je Veks toliko zavolio radio da teško da će se maknuti od radija, kao i svi mi, kao što vjerujem, znate, bude tu nekih odmaka, ali svi se mi na kraju ipak radije vratimo našem radiju.
0: Da. Radio ne radio, uvijek svira radio.
1: Jednom radio, uvijek radio.
4: A Luce, imam pitanje za tebe. Kako

0: protupitanje, nice.
1: Da, kako se tebi, kad si dobila tekst, kad si čula uopće, što si rekla? Jesi rekla, što će meni ovo u životu?
2: Nisam, nego je bila, prva pomisao mi je bila, ajme, pa ovdje ima jako puno ljudi, pod A, pod B, neki su amateri, a melodija je zahtjevna. I to mi je bilo, užasno me zanima kako će ovo ispast. Na kraju super ispalo.
0: Je li ovo najneobičnija suradnja koju si do sad snimila?
2: Pa sad je to teško pitanje obzirom da nam idu novosti, moram provjeriti sve suradnje koje sam imala, ali moguće da je jedna od šašavijih, neobičnijih, to sigurno.
0: Da. Novosti su nam tu za minutu i pol, pa predlažem da zapravo u tih minutu i pol još poručimo sebi i radiju što mu želimo za sljedećih 100. Ja sam to lagano, znaš, kao ovo je prvih 100, pa sad za sljedećih 100. Što želimo Hrvatskom radiju za sljedećih 100 godina?
3: Da ostane tako mlad i jak.
1: Da. I da snimimo album ovaj posjeći.
0: Vidiš, eto Puljića.
3: Radio Puljićari idu dalje. Ej, samo sam vam to još htjela reći, imamo toliko vremena. Znači, toliko smo se mučili oko naziva našeg tog benda, skupine, grupe, ne znam ni to.
0: Bilo je i na društvenim mrežama ste pozivali.
3: Bilo je i na kraju je, evo, odlučeno. To je bio Zlatin prijedlog vaše blablaoničarke, radiofoničari i evo, to smo na kraju nekak izglasali, iako je bilo baš ono jako puno prijedloga i to nam je bilo možda najteže od svega. Kako ćemo se zvati?
0: S obzirom da smo u tjednu Eurosonga, to znači da sljedeće godine vas možemo očekivati na Dori.
3: Pa...
4: Nisam siguran, sukob interesa i to mislim za posljedice. Ali
0: istina,
4: i drugi festivali, naši hrvatski festivali, zašto ne? Ne možemo
3: sam. Ali idemo dalje. Kao i radio, idemo i mi.
2: Tamo nas krenite u logistiku i za godinu dana je sve okej.
1: Okay. I Stankoviću da dobijem nagradu publike i žirija.
0: Maro, Barbara, Vex, hvala vam puno.
1: Hvala.
3: Hvala.
5: Drugi.
6: 10:30.
7: Drugi program. Novosti.
8: Prvi sastanak u 9 godina kineskog i američkog predsjednika u Pekingu trajao je 2 sata, a počeo riječima domaćina Xi Jinpinga, koji je Kinu i Ameriku pozvao da budu partneri, a ne suparnici. Donald Trump kineskog predsjednika opisao je kao velikog vođu i ustvrdio da će odnosi dviju supersila nakon ovoga biti bolji nego ikada. Budućnost će biti fantastična. Imam golemo poštovanje prema Kini i poslu koji ste napravili. Vi ste veliki vođa i to svima govorim, jer to je istina. Doveli smo ovamo najbolje i najveće poslovne ljude, jer samo smo takve htjeli. Neki govore da je ovo do sad najveći sastanak i da se ne mogu sjetiti kad se tako što dogodilo. Mogu vam reći da u Americi ljudi ne govore ni o čemu drugome. U Washingtonu bi se trebali nastaviti pregovori Izraela i Libanona uz posredovanje SAD-a. Američki State Department rekao je da je cilj sastanka približiti sveobuhvatan mirovni i sigurnosni sporazum koji će riješiti temeljne probleme obiju zemalja. Očekuje se da će se pregovarati i o obnovi libanonskog suvereniteta, određivanju granice između država te mehanizmu za humanitarnu pomoć i rekonstrukciju Libanona. Ovo je treći krug pregovora dviju zemalja koje su sredinom prošloga mjeseca pristale na prekid vatre. No unatoč tome, od početka primirja u Libanonu je ubijeno gotovo 400 ljudi. Prosječna neto plaća u Zagrebu za veljaču iznosila je 1753 eura. Na godišnjoj razini to je rast od 7,7%, a usporedbi s prethodnim mjesecom prosječna plaća veća je za gotovo 3%. Medijalna neto plaća za veljaču iznosila je 1450 eura, to znači da je polovica zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovica više od tog iznosa. Hrvatska narodna banka u srpnju će u promet pustiti prigodnu kovanicu od 2 eura u povodu 100 godina Hrvatske radiotelevizije. Na njoj je prikaz radio valova u 5 redova, što simbolizira početak emitiranja Radija Zagreb, koji se prvi put čuo 15. svibnja 1926. u 20:30. Kovanica će biti izdana u količini od 200.000 komada, od čega će 190.000 biti na raspolaganju građanima za zamjenu. Čuli ste novosti. Čitao Ivan Grubišić, uredila Andri Landri.
7: Novosti.
8: Vrijeme danas pretežno sunčano te postupni porast na oblake, najprije na sjevernom Jadranu. Poslije podne mjestimice kiša, osobito na večer i u noći izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjereni, jugoistočni i jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru na večer jak jugozapadnjak, najviša temperatura između 16 i 21 stupanj.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Molimo korisnike za poseban oprez zbog prolivene tekućine na autocesti A1 u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba, gdje se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na autocesti A2 u smjeru Zagreba, zbog pojačanog priljeva vozila na naplatnim postajama Zaprešić, kolona je duga oko 3 km. Na autocesti A3 opasnost je od naleta na predmet na kolniku između čvorova Velika Kopanica i Sredanci u smjeru Bregane, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Također na autocesti A3 zbog radova između čvorova Ivanićgrad i Rugvica u smjeru Bregane vozi se jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko 2 km. Povremeno je pojačan promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
9: Dobar dan, trebali bismo boju za unutarnje zidove koju odlikuje top pokrivnost.
10: Plus, lako skidanje mrlja.
9: Plus, dugotrajnost.
10: Plus,
9: ma jednostavno uzmite Kemopol Plus. Kemopol Plus, boja za unutarnje zidove, top pokrivnost, dubokih nijansi, top reference.
10: A kod boje tražite više, Kemopol Plus.
9: Kromo svjetlost.
11: Drugi.

0: Blablaona.
1: U Blablaoni danas podijeljeno na dva što se tiče našeg uobičajenog ritma, tako da, kao što smo rekli i na početku, vi ste danas naš suvoditelj, ako ste za, a tema nam je Dan Hrvatske radiotelevizije koji je sutra, odnosno proslava 70 godina Hrvatske televizije i 100 godina Hrvatskog radija.
2: Takve fine okrugle brojčice.
1: Da, tako da ćemo vas rado čuti na 01-616-7002. Neki od vas su nam već pisali i snimali glasovne poruke i to ćemo pročitati. Čitati i čuti. Zanima nas što vi pamtite iz radijskog i televizijskog programa, da vam je ostalo onako u pamćenju i u sjećanju, koja su to lica, koji su to glasovi, koje su to emisije, imali baš neki poseban prijenos ili koncert ili događaj ili utakmica koju ćete onako pamtiti zauvijek. S nama ste na 01-616-7002. Tko je s nama? Dobar dan.
3: Dobar vam dan, empatične dame. Boris je iz Zrni Slavonije.
1: Dobar dan, Borise, kako ste?
3: Odlično, odlično, pogotovo kad vas čujem, malo ste nekompletni, ali bit će i to vrijeme doći, jel, ponovo. Uf, odakle početi, o dragim emisijama HRT-a, možda od Nedjeljnog popodneva i Saše Zalepugina ili Ive Tomića o prijenosima utakmice na radiju. Dok misli, vodi me odmah i na Pjera Vukelića na 25. satu, legendarnom popodnevu na radiju, 80-ih, jel? A nezaboravni su i oni koji su formirali i usmjerili moje glazbeno obrazovanje i bili krivci za moj fanatizam, za ono što je izmaštano za uho. Ante Batinović, Dražen Vrdoljak te Darko Glavan. Bilo je to vrijeme kad se radio nije gasio ni pri nestanku struje, a mnogi glazbeni noviteti bili nedostupni zbog skupoće ili nisu bili licencirani. A sa televizijom je bilo malo drukčije, jer bi se već nakon nekoliko sati pregrijala, pa je morao intervenirati tjednik Studio i usmjerio nas na što i kada gledati.
2: Što je bitno?
3: Da, nemojmo zaboraviti da je u to vrijeme Radio Zagreb imao žestoku konkurenciju u vidu Narodnjaka i Radio Šapca. Ne znam samo odakle im tako jake odašiljači da su nam čak iz Srbije trovali eter.
1: Borise, da vas kratko samo prekinemo nakratko. Ostanite u mislima, nastavit ćemo, ali da vam evo pustimo jednog od kojeg ste spomenuli, pa ću zamoliti kolegu Mateja Trtolju da nam pusti legendarne opise i ovog čovjeka.
4: Maradona je sjevnuo, samo je trepnuo i sjevnuo, izletio je kao munja, on se šunja, pa na jednom sjevne kao munja, kako se to put opet događa, zatreptao svojim nožicama.
5: Utrčao je Zlatko Vujović, ko kometa, ko raketa, kao strijela od apeta.
4: Da se pomalo ljutimo što smo primili ovakav jeftin gol, onaj iz što se daje, iz rasprodaje.
6: Sada više ne sviraju gajdaši, zasvirali moji slavonski tamburaši. Nakon nove utakmice, tek nakon nove utakmice, možemo reći da je viski slabiji i od šljivovice. Dakle, 3-1 na stadionu u Maksimiru.
1: To je samo jedan mali dijelić.
3: Nezaboravni Ivo Tomić, i legendarni stvarno, a nenadmašan je u tome Gotla, isto koji ga često pušta da nam, da nas razveseli i vrati u to vrijeme. A vrijeme mi ne dozvoljava da nabrajam dalje i završavam sa Andromedom na radiju, koja ima već staž veliki, dugi, jel? Te domaćim top 20 sa početka 80-ih i mojih pubertetskih godina. A da vas ne zadržavam dulje, ako ne želite, ako možete da začinite to vrijeme nostalgije i pustite pjesmu Piši mi od drugog načina.
1: Opa. Dobro, evo ja pišem prvo pjesmu, a onda ćemo se probati i pronaći, jer Jelena Vlačić koja nam bira glazbu za danas nije fizički ovdje, pa moramo to koordinirati. Aha. Evo kolega Ogi će nam se malo pridružiti i uskočiti i odraditi taj dio posla. Hvala.
3: Hvala vam na slušanju i vrijeme je za druge slušaoce.
1: Borise, hvala vam i veliki pozdrav.
3: Do slušanja, bok.
1: Eto, Boris nam se iz Slavonije javio, a da čujemo odakle sljedeći poziv stiže. Dobar dan.
7: Alo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ko je s nama?
0: Jelena, dobro sam Lušćane, to obećao sam javiti.
1: A jeste, istina. Čisto da Luce uputim, iako pisala sam odmah isti dan curama, Davor Samošćanec nam je prošle subote, čini mi se, ujutro bio naš dežurni meteorolog iz Državnog hidrometeorološkog zavoda i velion da znate da slušam Blablaonu.
2: Super.
0: Ja sam... Normal, ko vas ne bi slušao, predivne ste.
1: Hvala puno. Davore, radio i televizija sutra veliku feštu, imaju veliku obljetnicu, 70 godina televizije, 100 godina Hrvatskog radija. Što vi od radija i televizije najviše pamtite? Osim činjenice da jednim dijelom, mislim, smo kolege, ne, radimo skupa.
0: Da, dugo godina i moramo se sjetiti naših velikana vremenske prognoze, gospodina Sjerkovića, Kisegija, Vasnovića, pa onda još tu koji su Čapka, Branka, gospođa Stojanović, Čačić, Marija Mokorić, Nataša Strevac, i onda sam došao ja na kraju, tako da, o, sad su mladi, hvala Bogu, i hvala Bogu da nas ima, jasno da svi vam želimo sve najbolje, mi smo bili vaš dio, isto tako od početka praktički, mislim da, ne znam kad to sve nije počelo s prognozom, a želim vam sve najbolje, vama 100, televiziji 70, što reći, puno zdravlja, sreće, radosti, uživajte.
2: I sunca.
0: I mi ćemo s vama uživati svakako.
1: Hvala vam puno i hvala što ste se javili, baš mi je drago, evo, da smo se i van onih uobičajenih jutarnjih ili dnevnih termina kad govorimo o prognozi čuli ovako i u Blablaoni.
0: Ne velim ja bez veze najbolji drugi. Zbilja ste kao radio postaja, ja se obožavam, smijem to reći, ne smijem, smijem.
2: Smijete, kako ne.
1: Sve je dopušteno, pogotovo ovako izljevi ljubavi, uvijek ćemo to primiti.
2: Da, komplimenti.
0: Uživajte.
1: Davore, hvala vam puno.
2: Pozdrav.
0: Poštovanje, živim.
1: I čujemo se u svakom slučaju, to definitivno, prije ili kasnije u programu. Možemo naravno uvijek i u Blablaoni, a možemo i inače kad smo eto poslovno vezani, tako reći. A slušat ćemo vas i dalje i pozvati da budete taj naš suvoditelj.
2: Pisali su nam neki, jel da?
1: Jesu. Evo sad da ja to brzinski okrenem. Slušatelj jedan je napisao: moj glazbeni ukus i radoznalost je uvelike pomogao kreirati Ante Batinović, koji je 80-ih vodio emisiju Po vašem izboru, koja je išla u 12:15, mislim na Radio Zagreb 1. Još uvijek imam snimljenih kazeta te emisije. Svaka čast. Dakle, to se čuva već popriličan niz godina.
2: Da, bome da, svaka čast.
1: Čuli smo, reci.
2: Htjela sam tebe pitati, ovako na prepad, koja ti je emisija ostala u sjećanju?
1: Radijska ili televizijska?
2: Oboje može.
1: Pa radijska, znaš što, pamtim jednu jako dragu emisiju, sad malo blesavo možda reći, ali ja sam ju radila i baš mi je bila nekako draga. Nazvala sam ju Životna točkica, išla je na Radio Sljemenu petkom, nekakvih pola sata, i onda sam ja birala uvijek po nekakve tri teme unutar jedne emisije, pa bi to bile neke reportaže, snimljeni zapravo tonovi različitih sugovornika, i trudila sam se da to bude nešto onako... da ti ostavi neki dobar okus nakon emisije, da je nekakva dobra izložba, da je nešto zanimljivo za poslušati, da je nekakav zanimljivi sugovornik, neko ko ima nešto pametno za reći. To mi je recimo od radijskih, evo mojih koje sam ja radila, bila jako draga. A od televizijskih moram priznati da sam jako emotivna i jako nekako vezana uz ono razdoblje kad je Hugo išao.
2: Joj,
1: i Modul 8. Mislim, to su bile neke stvarno ono moje mlade godine.
2: Da,
1: ali,
2: Hugo.
1: Da, To mi ostaje.
2: Da, Hugo i meni, iako moram priznati da me u isto vrijeme jako frustrirao, jer sam mnogo puta pokušala nazvati da sudjelujem u igri i nije mi uspjelo.
1: Da, nisam nikad, a znaš zašto nisam mogla? Moji tad nisu imali telefon na tipke, nego smo imali onaj stari telefon sa onim kotačićem.
2: Iskra.
1: Da, i onda sam razmišljala, ma mogla bi ja to s tim igrat, kao ako dovoljno brzo ja to okrenem, sigurna sam da će to funkcionirati, ali da. Tako da ništa od toga.
2: Da.
1: Da, čuli smo na početku emisije Boženu Begović, ono kratki onaj halo halo ovdje Radio Zagreb, ali evo kako je jedna druža varijanta toga u stvari zvučala te davne 1926.
7: Halo halo, ovdje Radio Zagreb. Dajemo vam naš prvi program. Ovdje Radio Zagreb na valu 276 metra. Svojim slušaocima želimo dobro veče i uredan prijem. Čitav večerašnji program naše stanice davat će se za one koji nemaju vlastitog aparata na velike zvučnike i slušalice u dvorani kemijskog laboratorija na Mažuraničevom trgu. Našu večerašnju emisiju otpočet ćemo s pola sata moderne glazbe s gramofonskih ploča tvrtke Edison Bell na gramofonu tvrtke Mitifon.
1: Aha, tako je to bilo. Te 1926.
2: Da, ovo je ova produžena varijanta, da. Svi znamo onu kratku, a ovo je ipak ova malo duža.
1: Da. Postoji i jedan intervju sačuvan, snimljen sa Boženom Begović iz 1966. godine, gdje je komentirala u stvari kako je taj početak i taj njezin posao koji je imala, nažalost, doveo do, rekla bih, burnouta u jednom trenutku. Slušamo nju.
8: Na sreću je to trajalo samo godinu dana. Ja sam nakon godine dana bila potpuno iscrpljena i na svoju želju sam prekinula taj posao.
9: Speaker.
8: Bila sam jedini speaker, to jest radila sam i prije i posle podne i nedeljom i navečer i neprekidno.
9: Kako upravo na vas pao izbor da budete speaker?
8: Pa ja vam ne znam. Doktor Štern, koji je bio direktor, desinirani direktor već odmah u početku dok se još gradila radio stanica, bio je poznat s mojim ocem. Je dolazio k nama i mene je upoznao. A kako sam bila, pored svega ostalog i glumica, mislio je da ću možda moći zadovoljiti kao speaker. Što naravno nije jedno te isto.
9: Dobre, jer kasnije mislio da ste zadovoljili kao speaker.
8: Ja mislim da je.
9: Koliko onda bilo slušalaca Radio Zagreba?
8: Bilo je, koliko ja znam, između 200 i 300 velikih prijavljenih aparata.
9: To su bili kristalni aparati, detektori?
8: Ne, to su bili pravi sa lampama, jeli takozvani, tako se je onda zvalo, super heterodini, s kojim ste mogli čuti iz Zagreba, London, na primjer, što je bila najveća senzacija, čuti Big Band.
9: Jesu vam ljudi pisali kao spikerici?
8: O, da, jesu. Iz vrlo dalekih krajeva, čak iz Finske, koliko se sjećam, pa Švedske, nešto Španjolske, ali to već ređe. To su bile prve spikerice, prema tome sve su se manje više ili proslavile. Ljudi su pitali za njih, slušali ih. Bilo je važno kakav se ima glas.
1: Da, bilo je važno kakav se ima glas, kaže Božena Begović.
8: Da.
1: Da, intervju iz 1966. ili je, tako je zapisano. Uh-huh. Inače, veliko hvala ide kolegici Tamari Bregeš, koja je iz arhive i zahvaljujući kojoj imamo sve te snimke koje se ovih dana, tjedana i koje će se ovih mjeseci vrtiti u programima Hrvatskog radija. I tu govorim u množini, budući da je tu i prvi, i drugi, i Sljeme, i svi centri. Tako da vjerujem da ćete na ovo možda još naletjeti i u nekom drugom programu.
2: I terminu.
1: Da. Danas, evo, o Danu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije, sutra je taj dan službeno, 15. svibnja, čekamo vas kasnije na telefonima, ali evo, da ne bude samo priča, onaj drugi način koji nam je spomenuo Boris nešto ranije u nastavku, a onda je Isus Piše Smajnic od Elvisa Prislija.
2: Sad si baš mislim, taj piši mi, to su bili prvi, za mnoge prvi akordi na gitarama, da bi mogli fačkat sa curama na plaži i galebi razni. Idemo se prisjetiti.

0: Puela, Puela, Puela. Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Velikem, najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
2: Bjelovar, Đakovo, Imotski, Koprivnica, Ludbreg, Osijek, Pula, Slavonski Brod, Split, Varaždin, Vinkovci, Vodice te Rijeka, Zadar i Zagreb.
1: Velikem.
3: Marilyn Manson vraća se u Hrvatsku u sklopu svoje svjetske turneje One Assassination Under God. 16. srpnja, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Ulaznice u prodaji na Eventim.hr.
4: Krštenja, pričesti, krizme, vjenčanja. Nošenje i darivanje Zaks nakita je tradicija dobrog ukusa. Iskoristite popust do 40% na sav nakit online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
5: Drugi.

0: Blablaona.
1: Uz Blablaonu ste i dalje, 11.04, glazbeno smo isto uz neke ranije godine.
2: Da, 69. je ovo bila.
1: Ozbiljno.
2: Elvis, da, malo smo se vratili.
1: Divim se. To ovako iz glave ili si išla gledati?
2: Ne, googlala sam.
1: A, dobro, jer mislim si, ja takve stvari stvarno, evo, godine jako teško pamtim.
2: Da, ja pamtim, ali ovo nisam znala.
1: Da.
2: Mislim, ovo je Google odradio.
1: E, dobro, sreća na gospodinu Google.
2: Da.
1: Da. Razgovaramo o Hrvatskom radiju, Hrvatskoj televiziji, o obljetnici koja nam je službeno sutra, pa je ovo malo uoči toga dana i sutrašnji program će biti poseban i prilagođen. Neki od vas već ste nam pisali, snimili svoje glasovne poruke, pa ćemo jednu poslušati upravo sada.
3: Ja šta pamtim? Pa pamtim doba kad je trebao da bi troje ili deset gledali, jedan je trebao držati antenu. I ja sam obično bio taj koji je držao antenu. Ali veselilo me i to. Pozdrav Hrvatskoj radio televiziji i Hrvatskom radiju, posebno HRTU 2, od Mike iz Blata na Korčuli. Veseli, zdravi bili, sretan rođendan.
1: E, hvala, Blatu i Korčuli, veliki pozdrav, nadam se da je kod vas lijepo vrijeme, kod nas tu nešto najavljuju,
2: nešto čudnikavo, da.
1: Ali dobro, da.
2: Mika spominje antenu, a ja se sjećam isto da je bila fora, ovisi u kojem dijelu sobe stojiš nekad, da je isto ometalo, odnosno popravljalo signal.
1: Da.
2: I onda je bila stani tamo, pa ne mogu stajati tu cijelu emisiju, stani, ja ne vidim, i tako.
1: Ja se sjećam onih televizora, moji su doma imali, čini mi se, dva takva, jedan kod mame, drugi kod bake i djeda, koji su, dakle, nisu imali gumbiće za mijenjanje programa na sebi, nego je bio kao nekakav limić, ajmo reći, odnosno bili su limići na mjestima gdje je prvi, drugi, treći, sad recimo 8 ih je bilo maksimalno, dakle, to nije bilo ono neviđeno puno kanala, uostalom nije ih ni bilo tad u tu na našem području toliko, i onda bi dotaknuo zapravo taj kao limić, ne znam kako se to, sigurno ima neki stručni naziv, ako neko zna, evo, napišite mi, jer nemam pojma, ali nije bilo daljinskoga, nego je bilo varijanta ko je najmlađi, taj mijenja programe.
2: Da, pa sam htjela reći, najmlađi su bili dežurni pomicači programa.
1: Da. Najmlađi su bili dežurni daljinski.
2: Da.
1: Eto i vas uz nas, za tren oka i klik mišem, jer evo, tako je danas vrijeme. Dobar dan i dobrodošli.
2: Halo.
1: Halo.
4: Dobar dan, se čujemo.
1: Čujemo se. Tko je s nama?
4: Ibrice po telefonu.
1: Ibrice, kako ste?
4: Pa odlično. Ja se sjećam Zagreba 2, tadašnjeg. Prvo javljanje je bilo emisiju Voje Šiljka.
1: Uh-huh.
4: Neka većina emisija je bilo je kontakt emisija. On imao jedno od prvih kontakt emisija.
1: Uh-huh.
4: I mislim da je on jedan od likova koji su obilježili u svakom slučaju radijski eter.
1: Uh-huh.
4: Međutim, ja se sjećam televizijskog programa, nam tate skupio televizor kad je ono bilo iskrcavanje, lažno iskrcavanje na mjesec, i tad mi je bilo fascinantno kad se sjećam da je bio samo jedan program, drugi, sad je dva tadašnji, i moram priznati da je bilo interesantno da se morao ustajati da mijenjaš program. I sad kad bi neko uzeo daljine, ne bi gledao TV.
1: Da.
4: A mislim da je radio preživio sve. I da će preživjeti sve.
1: Znači, prognozirate nam još barem 100.
4: Pa, pogledajte, prvo su rekli kad su došli ovi tejpi, ono, MTV, pa ovi razni, da to je kraj radija, da to ništa. Međutim, just in time situaciju koja je danas bitna. Ona je u biti preteča bio vremena u kom se živilo, jer sad radio, kad gledate, on je baš just in time. Ono, možete u biti baš u današnje vrijeme koristeći mobilne uređaje javiti sve. Dok je po meni je malo degutantno kad vidim jedna nesreća se desilo i svi su se uzeli. Niko nije išao pomagati tim ljudima, nek su svi snimali. To mi je užasno bilo. Mislim, ja bi to dao bi neku kaznu za to.
1: Da.
4: A ovaj radio je baš zato just in time, ono, možeš vidjeti, javiti sve i pomoći ljudima, evo, tak bi rekao.
1: Jasno, da, može biti najbrži.
4: Dame, vi ste osvježenje, to sam već puno puta vas hvalio, i pokvarite se, budite slabije.
1: Može, dogovoreno. Ibrice, hvala vam, ugodan dan vam želimo. A s obzirom da je gospodin Ibrica spomenuo jedno posebno ime, ajmo čuti njegov glas u eteru drugog.
5: Dakle, ja nisam samo ono što se vidi, ja sam i ono što se čuje.
6: Daj mi jedan par krušaka.
5: Najčujnije je moj glas.
0: Kojko?
5: U radijskim, u televizijskim i u razno raznim novinarsko-voditeljskim poslovima koje sam radio, koje realiziram. Glas je moj osnovni alat. Da, to je taj glas kojeg sada slušate.
6: Riječ radio dolazi od latinske riječi radius, što znači zraka. U enciklopediji dalje piše da je to pojam koji u složenicama kazuje da se sljedeća riječ odnosi na prijenos signala pomoću elektromagnetskih radiovalova. Kao na primjer, radioaparat, radioprijenos, radiotehnika, radiodifuzija, radiodrama itd.
5: Glas je nevidljiv.
6: Za otkriće radija...
5: S godinama se mijenja boja svačijeg glasa, pa tako i moga.
1: Da, tako da smo čuli gospodina Voju Šiljka iz nekoliko Legenda. Različitih perioda i nekoliko njegovih različitih glasova.
2: Da.
1: Ni ne primijetiš... Enciklopedija ti je zapela za uho.
2: Da, to mi je bilo zanimljivo kako je rekao iz enciklopedije, kako se to naravno nekad i radilo. Nisi imao Google i da si na nekoliko klikova udaljen od svih informacija ovog svijeta.
1: Da, što više, ja mislim da smo mi dio generacije koja je nekada davno u osnovnoj školi, nisi mogao možda ni fotokopirati enciklopedije, nego si doslovno dolazio u knjižnicu i prepisivao. Da. Da bi napravio neki referat, nešto što si morao za školu napraviti. Tek kasnije, ja mislim, u srednjoj školi je došlo to doba da smo mogli uzeti nekakve knjige pa to kopirati, pa onda doma kompilirati, ne znam, na tim nekim prvim računalima
2: da,
1: i slično.
2: Sjećam se, mislim, vjerujem da su većina kućanstava da su imale opća enciklopedija i ona, kako se zove, o zdravlju knjiga isto, žute korice imala, isto nekakva u smislu enciklopedija zdravlja, tako da. Nešto.
1: I ona svijet umjetnosti, ona debela jedna fina. Recimo neko ko je možda bio više naklonjen tako likovno i ostalim umjetnostima, pa da. Je to bio isto neki ono standard koji se imao doma.
2: Da, to je bio nekadašnji Google.
1: Da, ne, nema drugog do toga.
2: Da.
1: Kaže jedna poruka ovako: dobar dan, drage moje, sad ću ja malo pomaknuti mikrofon jer ne vidim od njega. Evo ga. Najranije sjećanje na radio sežu još u predškolsko doba, kad bismo se sestra i ja vikendom uvukle roditeljima u krevet, pa smo zajedno slušali emisiju za selo i poljoprivredu. Posebno smo voljeli Nelu Eržišnik. Zatim je tu i neizostavna Bijela vrana Mladena Kušeca. Kasnije smo slušali razne stanice, no uvijek se vraćamo Radio Sljemenu i sad HR2. Jako volim gospodina Voju Šiljka i njegove emisije, pa Roberta Marekovića, Jutarnji trio mi je fantastičan, a isto tako i vaša bla bla ona. Ma ja s radijom i uz radio živim od 6 do 24. Nekad trebam i spavati. Sretna vam stogodišnjica.
2: Hvala.
1: Taj netko ko nam je pisao dodao je i što se televizije tiče, od uvijek najdraži su mu bili kvizovi, brojke i slova, kviskoteka, kolo sreće, upitnik milijuna šipotjera i uživo prijenosi Eurovizije i Wimbledona. Zapravo, gospođa, čini mi se da je slušateljica, evo sad gledam fotografiju, čini mi se da je slušateljica u igri.
2: Aha. Eto. Sjećaš se kola sreće?
1: Kako ne,
2: to sam
1: ja...
2: isto gledala stalno.
1: To mi je bilo divno razmišljati, joj, ja bi okretala ta slova.
2: Da. Taj mehanički moment gdje ono krene, odnosno ne ono, nego hostesa.
1: Da.
2: Kad okreće to slovo, to mi je bilo onako malo...
1: I mislim da bi u današnje vrijeme bio totalni onaj ASMR, odnosno ASMR, ona vrtnja, odnosno onaj
2: zvuk,
1: ono klikanje tog samog kola koje se...
2: Da.
1: Moram ti reći da sam vidjela uživo tu scenografiju Kola sreće, jer nekada davno, a to sam potisnula negdje, bila sam dio audicije za Hrtić Hitić.
2: Aha.
1: I onda sam na audiciju na koju sam došla, su nastavili u studiju u kojem je bilo Kolo sreće, samo je sve bilo onako u mraku, na jednom mjestu su ono osvijetlili za tu audiciju za nas koji smo došli i tako, nisam prošla.
2: Dobro, vidjela si barem ovaj stage.
1: Da, Kolo sreće. Da čujemo vas, ja nisam dovoljno spretna s ovim mišem i malo me miš zeza.
2: Joj, sedma noć, sad sam se sjetila.
1: Da, i grga, dobar dan.
7: Dobar dan.
1: Tko je s nama?
7: Teja pri telefonu.
1: Teja, čega se vi s televizije i radija sjećate?
7: Više mogu reći, s obzirom da sam radijski tip, više vam mogu reći radijskih emisija.
1: Može, super. Mm-hmm.
7: Ali najranije čega se sjećam, Konvoja 2004. do 2006. Tad sam najviše HR2 slušala. To mi je onako ostalo u sjećanju. Andromeda, Svemira emisija.
1: Kako ste se baš za Konvoj zakvačili?
7: Pa,
1: što vas je privuklo
7: tu emisiju? Slučajno sam naletila jedno jutro na tu emisiju kak sam šaltala stanice i onda mi je nekak bilo fora slušat kamionđe kak se javljaju s terena, pa pričaju iskustva, kakva je trenutna situacija u prometu i kako su debatirali zapravo svemu i svačemu. Uh-huh. I mada sam tad bila zapravo dijete, ali mi, ne znam kako, bilo mi je to fora o tome slušati. I o svemiru mi je bilo zanimljivo isto to utorkom na večer poslušati.
1: Uh-huh.
7: Airplay radio chart mi je bio interesantan.
1: Uh-huh.
7: A od televizijskih emisija Kolo sreće, Upitnik, Milijunaš, Hugo, Turbo Limač.
2: Ja, Turbo Limač, joj.
7: Da, to me da, bilo odlično. I od sadašnjih Potjera, definitivno Potjeru uh-huh. gledam. Malte ne svaki dan i Super Potjera isto.
1: Koliko uh-huh. uspijevate, jel sudjelujete onako u glavi sami pa testirate svoje znanje?
7: Da.
1: Da, i?
7: Da. Pa nisam baš impresionirana, moram priznati sa svojim znanjem, ali nešto mi ostane u glavi od uh-huh. tih kvizova i emisija koje budu pa
1: lijepo.
7: Fore.
1: Lijepo. Teja, hvala vam puno što ste nam se javili i hvala puno što slušate radio i pratite televiziju.
7: Nema na čemu.
2: Nastavite tako.
7: Hvala, neka Super Potjera ide malo duže, imam osjećaj da je nekako najkraća sezona traje
1: uh-huh.
7: i nekako su dugački razmaci između serija, emisije, ali bar nek bude približno koji Potjera.
1: Uh-huh.
7: Nek ide recimo 9. pa do kraja 5. mjeseca. Bar.
1: Da. Pustili ste u eter, sad je na onima koji trebaju to čuti da to čuju i realiziraju.
2: Da.
7: Hvala vam na prilici.
1: Hvala puno, Teja, i ugodan dan.
2: Pozdrav.
7: Hvala i sve najbolje, pozdrav.
2: Sjetila sam se sad još Piramide Željke Ogreste, ne znam jesi to pratila.
1: Da.
2: To bi bilo super, uvijek sam voljela te neke debatne oblike emisija gdje se zapravo možeš malo praviti pametan. To mi je bilo uvijek kužno gledati.
1: A da čujemo vas, tko je s nama, dobar dan.
0: Goran.
1: Goran, je dobrodošli.
0: Sada se uključio malo prije, ali čuo sam ovu zadnju prosvjeteljicu i prepostavljam da je tema ova godišnjica HRT-a.
1: Yes.
0: Da. Prvo bi vas pohvalio i rekao bi da nema HRT-a, mislim, HRT je neusporedivo kvalitetniji od ove druge dvije nacionalne televizije. Znači, to je nacionalna televizija koju plaćamo i nije mi teško plaćati jer jedino što ima pametno za gledat na televizije HRT i 3 i 4 odlični kanali.
1: Uh-huh. A što pratite? Koje emisije su vam najinteresantnije?
0: Svašta pratim. Znači, obavezno Potjeru uh-huh. i sudjelovao sam na Potjeri i na Super Potjeri.
2: Opa!
0: I nadovezao bi se novu slušateljicu prije. Mislim da HRT mora naći novca da Super Potjera ide cijelu sezonu.
1: Uh-huh.
0: Znači, ove sezone nismo imali opće Super Potjeru. Bila je do nove godine, onda je stala. Svi smo očekivali da krene opet, međutim nije krenula.
1: Uh-huh.
0: Neću se miješati u uređivačku politiku HRT-a, ali ako ima novaca za paradu kiča i neukusa kao što je Eurosong, onda mislim da bi trebalo biti za Super Potjeru.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Pratim svašta, TV kalendar obavezno, pratim što je klasik na HRT3, pratim ono jutro dok sam doma, nešto dok radim onaj informativni program na HRT4.
1: Na Četvorci.
2: Sjećate li se možda prve emisije neke radijske ili televizijske koju ste pratili?
0: Prvu?
2: Onako nešto iz...
0: Nekako TV kalendar od kad znam za sebe pratim.
1: Uh-huh.
0: Pratio sam kvizove, sve normalno kad je bilo, Kviskoteka, Izazov, ne znam... Ma,
2: jeste mislili tada kao malo dijete ili tinejdžer da ćete se jednom i vi naći na tom ekranu?
0: Da.
2: E, super.
0: Da, volim kvizove i znao sam da ćete naći jednom na tom ekranu, da.
1: Uglavnom,
0: evo, pohvalio bih HRT. HRT je super, imate i tu aplikaciju HRTi koja je super stvar.
1: Mm-hmm.
0: Tamo evo, ako me neko čuje, često koristim taj HRTi jer često ne uspijevam pogledat nešto kad je na programu pa onda gledam kasnije.
1: Mm-hmm.
0: HRT je super stvar, super da to postoji, besplatno je, ali aplikacija je jako loša.
1: Aha.
0: Aplikacija kao aplikacija je, znači, nekad skoro nije funkcionalna. Super je stvar da to postoji i to je pohvalno i to je besplatno.
1: Mm-hmm.
0: I to naši ljudi koji žive vani preko toga prate program HRT uglavnom,
1: da.
0: Ali aplikacija bi trebala biti bolja, aplikacija nije dobra. Eto,
1: neko poslali ste poruku javno, IT sektor.
0: Nadam se da će to neko čuti.
2: Ako slušaju...
0: I naravno, najviše od svih radija sluša HRT2.
1: Dobro, ne morate to točan sad reći odgovor. Zato što ste nas nazvali.
0: Ne,
1: sad.
0: ne, slušao sam obavezno konvoj prije, sad je ona druga brzina, pa imate i srijedom ono, ne znam kako se zove, isto li se ljudi uključuju.
1: A Eter, vjerojatno mislite.
0: Dakle, znači HRT 2 mi je definitivno najdraži, Hrvatski radio 2 mi je najdraži, i Radio Pula naravno, koja je odlično isto, a to istina. Je isto vaše.
1: Je,
0: je. Hvala tako vam. Da evo, sve pohvale, samo napred.
1: I još to.
0: I još bar toliko.
1: Gorene, hvala puno.
0: Bog.
2: Pozdrav.
1: Eto, javljate se i zovete i dalje. Uključit ćemo vas, ali ne možemo sve odjednom. Mrvicu glazbe, ha? Hoćemo?
2: Da čujemo ko nam je
1: prigodna.
2: Jedan klasik.
1: Da.

0: crvenilo i iritacija kože, zanoktica, žulj, ogrebotina, sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem, za svakoga je.
1: Krštenja, pričesti, krizme, vjenčanja, nošenje i darivanje zaks nakita je tradicija dobrog ukusa. Iskoristite popust do 40% na sav nakit online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
2: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZORCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.

0: 11:30.
1: Drugi program.
0: Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Zakon je važan iskorak u znanstveno utemeljenoj energetskoj tranziciji Hrvatske, kaže ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Cilj je osigurati stabilnu opskrbu u uvjetima rasta potrošnje električne energije.
2: Zakonom se utvrđuje da će primjena nuklearne energije u civilne svrhe do 2040. godine osigurati pokrivanje od najmanje 30% ukupnih godišnjih potreba za električnom energijom. Ovakav pristup temelji se na procjenama Europske unije prema kojima će nuklearna energija biti temelj stabilnosti sustava uz obnovljive izvore energije.
0: Klub zastupnika Mosta neće sudjelovati u izboru Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Razlog je objasnio Nikola Grmoja.
3: Možemo slobodno reći da ovdje na snazi imamo bankarsku koaliciju koju čine HDZ, SDP i Možemo. Niz je razloga zašto ne možemo podržati Mirtu Matić i niz je razloga zašto uopće sutra u tom izboru nećemo sudjelovati. Ne želimo biti dio te slike ljudi kojima hrvatski ljudi, hrvatsko pravosuđe nisu na prvom mjestu, nego su im na prvom mjestu isključivo njihovi stranački interesi.
0: Prvi sastanak u 9 godina kineskog i američkog predsjednika u Pekingu trajao je 2 sata, a počeo riječima domaćina Xi Jinpinga, koji je Kinu i Ameriku pozvao da budu partneri, a ne suparnici. Donald Trump kineskog predsjednika opisao je kao velikog vođu i ustvrdio da će odnosi dviju supersila nakon ovoga biti bolji nego ikada.
4: We're going to have a fantastic future together.
5: Budućnost će biti fantastična. Imam golemo poštovanje prema Kini i poslu koji ste napravili. Vi ste veliki vođa i to svima govorim, jer to je istina. Doveli smo ovamo najbolje i najveće poslovne ljude, jer samo smo tako je htjeli. Neki govore da je ovo do sad najveći sastanak i da se ne mogu sjetiti kad se tako što dogodilo. Mogu vam reći da u Americi ljudi ne govore ni o čemu drugome.
4: Talking about anything else.
0: Toliko u novostima. Speaker Antonio Rašpolić, uredila Andrija Landri.
1: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Pretežno sunčano te postupni porast na oblake, najprije na sjevernom Jadranu. Poslije podne mjestimica kiša, osobito na večer i u noći izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru na večer jak jugozapadnjak. Najviša temperatura između 16 i 21 stupanj.
6: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Lešina je na autocesti A7 na čvoru Škurinje u smjeru Rupe. Vozi se uz ograničenje brzine od 50 km na sat. Na autocesti A2 u smjeru Zagreba, zbog pojačanog priljeva vozila, na naplatnim postajama Zaprešić kolona je duga oko 2 km. Na autocesti A3 zbog radova na 51. kilometru između čvorova Ivanić grad i Rugvica u smjeru Bregane vozi se jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko 1 km. Zbog radova na autocesti A1 zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split, a kroz tunele Plasina i Grič vozi se dvosmjerno jednom tunelskom cijevi uz ograničenje brzine. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su katamaranske linije Rijeka Cres Mali Lošinj i Rijeka Rabno Valja. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
7: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZORCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
8: Drugi, drugi.

0: Bla bla ona.
1: Nisam sigurna jesmo li uz Jelenu Vlačić spomenuli Mateja Trtulju, a ne smijemo ostati dužni tu informaciju jer na radiju čujete nas, ali definitivno nismo sami, uvijek je to društvo.
2: Da, bez tonaca ništa.
1: Nula bodova, dok ništa, oni ne odrede da može u eter.
2: Dok ne kimne glavom, stisne gumbić, tipke.
1: Da, ništa bez toga. Da. Naravno, ništa ni bez slušatelja, jer cijeli ovaj posao bi bio uzaludan da nema vas s druge strane. Vas je cijeli niz, cijela hrpa. Evo nam jedne poruke koja nam je stigla putem WhatsAppa.
3: Drage cure, emisija je fenomenalna, tema je za 10. Evo da ću, možda pustite u eter mali doprinos kultnim emisijama. U vrijeme dok sam bio visok, mlad i plav, studirao sam, nisam nikad završio, a nikad nisam baš bio nešto naročito ni visok, ni plav. Ostale su mi u sjećanju emisija 25. sat, vodio je Mario Mihaljević i zaboravio sam ko je vodio, emisija se je zvala Ljudi 20. stoljeća, ali nikad neću zaboraviti gošću, Jozefinu Žihar, rođena Markezi, koja se je iz tjedan u tjedan informirala o životu u Zagrebu na početku 20. stoljeća, o društvenim normama koje su tada vladale, o obrazovanju. Bila je Žuži Jelinek prije Žuži Jelinek. Nijedna tema za nju nije bila tabu tema. I strašno erudita. Jednu večer samo je bilo, nažalost, emisija večeras je posvećena nekom drugom gostu. Jedna mi je gospođa Jozefina Žihar preminula, pa mislim bliže 100 godina da je imala. Emisija je bilo milion još, koje su vrijedne spomena. Inače je radio moj mediji, ali ove dvije emisije bih istaknuo. Pozdrav, mm-hmm. Edi.
1: Edi, hvala vam. Mislim hvala, da je hvala. Aris Angelis u igri ako govorimo o ljudima 20. stoljeća. Evo, nadam se da nisam u krivu.
2: Mm-hmm. Ne smijemo... Na Facebooku nam pišu. Mm-hmm. Evo, kaže nam jedna slušateljica, kao dijete sam sa bakom i djedom slušala emisiju Za pomorce. Davno je to bilo. A piše nam i druga slušateljica, dok sam bila dijete još u 80-ima, nedjeljom do podne na HR2 bila je emisija nedjeljom o operi. Tako sam zavoljala klasičnu glazbu, to me mama naučila, a nekada je i na HRT-u bio opera box. Na radiju mi je bila omiljena Globotomija, pa onda Gladne uši.
1: Eto popisa. Ova pomorska večer je možda u igri. Evo, mm-hmm, dijelića emisije, ispazite sa 1974.
4: Iz Dare Salama javio se Mirko Čapalija, pomorac na brodu Ljubljana. Upućuje pozdrave djevojci Dragici u Splitu, roditeljima, punici, tastu, babi, didu, sestrama, zetovima, nevjesti u Rijeci i bratu.
5: Željku Dukoviću, asistentu na brodu Podgora, upućuju iskrene pozdrave roditelji i sestra Rada. Ujedno pozdravljaju Dragana i Nenada na brodu Kozara.
4: Branku Vrejiću na brodu 3. maj želi sretnu plovidbu i mirno more, te što skorije viđenje, zaručnica Danka. Brunu Oraškenu na brodu Makedonija žele sretnu plovidbu i skori povratak u domovinu, djevojka Vlasta i mala Sabina.
5: Sergio Kos na brodu Orjula slavi 21. rođendan. Iskrene čestitke upućuju vam mama, sestra Marina, brat Pino i Nona iz Labina. Istodobno pozdravljaju Josipa Kosa na brodu Srakane.
4: Na kraju srdačan pozdrav iz studija Radio Zagreba.
6: Pozdravljaju vas Valika Švere
4: i Ljubo Jelčić.
1: Eto, Valika Švere i Ljubo Jelčić.
2: Ali super mi je kako ovaj profesionalni spikerski glas cijelo vrijeme onako ozbiljan je, neutralan, iako čitaju o babi Tonki koja pozdravlja svoju, nemam pojma koga.
1: To su ozbiljne poruke bile, da, i nisu se mogle drugačije slati nego tada i tako, da.
2: Da.
1: Kaže netko na našem WhatsAppu, ne zaboravite na zeleni megahertz Radio Zagreba i Beograda, baš na drugom programu ujutro od 7, mislim s voditeljicom Margaretom PR. Margareta PR, kultna spikerica Hrvatskog radija, već zapravo dosta dugo u mirovini, za slučaj da sluša radio, evo, pozdrav s drugog programa, kaže, bilo je to 80-ih.
2: Aha, a evo piše nam i Neven, sjećam se radio emisije koja je išla prije dosta godina nedjeljom navečer, zvala se Muzika za sanjarenje, aha, to je glazba za sanjarenje, molim vas, ko je vodio i uređivao tu emisiju, predivne pjesme su se puštale.
1: Pa u zadnjem periodu mislim da je to pokojni kolega Ivan Dvoržak,
2: da,
1: kojeg se to rado sjetimo i prerano je zbrisao, da tako kažemo.
2: Da, da, da, prije 3 godine, jao, već.
1: Da.
2: Ali da, ne znam je li on originalno njegova bila emisija, trebamo malo...
1: To moramo prekopati, da. Kaže ovako poruka, legende drage, ja imam 27 godina, vaš radio slušam 22, moja mm-hmm. mama i ja, veliki pozdrav. Pa svaka čast, 27 godina, 22 već uz radio.
2: E, to ti je kad se već generacijski prenosi.
1: Da.
2: Znači da ga je mama od malih nogu učila da se sluša.
1: Istina. Da vidimo što još u porukama stoji. A slušateljica koja nam je ranije pisala kaže da je sudjelovala u kolu sreće. Pazi sad, 19. svibnja 1997. drugi tjedan će biti 29 godina.
2: Opa!
1: Stigle su nam i neke čestitke, sretan vam rođendan, neko se sjetio bijele vrane i to ćemo čuti nešto malo kasnije. A evo jednog televizijskog trenutka, moram priznat da ga se živo sjećam i jako mi ga je drago bilo sad ponovno vidjeti i online, dakle na kanalima Hrvatske televizije i na web stranicama Hrvatske televizije i društvenim mrežama. I dan danas ovo izaziva onako baš emociju.
0: Bej Sandra Antolić, konačan odgovor.
7: Jo, ako se sad ne rasplačem, uff. Ima jedan stih koji kaže: kada i gubim veliku igru, igram je potpuno fair. Ja imam srce, svoj grad i ruke, ja sam milion.

0: Prva i jedina hrvatska milijunašica, odnosno ne nužno milijunašica, možda ih još imati
1: iz žena, emisije.
0: Ali iz emisije Tko želi biti milijunaš, Mira Bičanić, koja je prva i jedina za sada došla na tu poziciju. I evo, sjećam se, gledala sam to i godinama kasnije znala ponovno negdje naletjeti na taj isječak. I dan danas, evo, moram priznati da mi to baš onako lijepe emocije budi. Što da. Vama budi lijepe emocije ako govorimo o ovih 100 Hrvatskog radija i 70 Hrvatske televizije? Dobar dan, tko je s nama?
2: Dobar dan, želim lijep pozdrav vama u studiju svima, Branko je s ove strane vozač inače.
1: Pozdrav.
2: I koja koincidencija, nećete vjerovati, ja sam inače iz okolice Virovitice, a ona je Virovitičanka, gospođa Bičanić.
0: Istina, profesorica, učiteljica čini mi se.
2: Da, i to je bio trenutak ono, za pamćenje stvarno, jer rijetko je kad, i ona je to tako, onako hladno, pa ide na to pa. Vidio je reakcija strašna. Mislim, to je bio trenutak.
1: Da. Jeste joj kucali susjedi na vrata? Joj, pa daj, joj posudi malo.
2: Ma ne, mi se znamo, pa mi smo rodbina, ono, znate.
0: Aha, super. Gdje je gospođa Mira danas?
2: E, pa vjerojatno, ja sad ne znam, moguće da je već u mirovini.
0: Uh-huh.
2: Lako moguće, ne znam, ja znam druge Bičanić, mislim, možda su čak i oni rod, neki njih znam, ali evo za nju, ne znam. Mm-hmm. Momentalno da.
1: Dobila novce, otišla u mirovinu.
2: To je jasno, odmah rešla mirovinu, šta će više raditi. Da.
0: Što bi,
2: oprostite, prekinjala se.
0: Ma ne, samo hoću pitati zapravo što vi od radija i televizije pamtite. Recimo, evo, ovaj trenutak sa gospođom Mirom Bičanić je zaista ono televizijska povijest. Što je vama onako u sjećanju?
2: Pa gledajte, ono, zapravo, samo ću reći kratko o televiziji, onda ću se vratiti na radio vaš.
0: Uh-huh.
2: Od televizije, ja znam, dok sam bio mali još, imali smo taj crno-bijeli, i sad već pokojni tata, on je ono, bi malo stari i sad da se on ne diže, a mi smo unutra vani svuda, on je sebi napravio jedan štap od 2 metra i ležao je tako naspram televizora i samo je štapom mijenjao programe, samo je stisnuo kad je trebalo nešto, tako da i on je daljinski već imao tada. Da, tako da ako smo išli slučajno mi sami šrafit šaltat, naravno tu je bio štap taj, tako da nismo, odustali smo.
0: A dobro, snašli ste se.
2: Pa da, on je tak da je on imao svoje. E sad da se vratim na radio, malo, dakle od početka, zapravo ja sam u osnovnu školu krenuo, imali smo jedan zanat koji se bavio drvenarijom, dakle drvotokarija, to je onako malo specifični i deficitarni zanat. Mm-hmm. I kao mali sam radio u radioni s tatom. I naravno tamo je bilo radio jedan i već od tada zapravo ja sam taj drugi šarafio, jer kasnije se sjećam, mislim da je bila, možda ćete vi svi sjetiti, emisija 10 stranih, 10 domaćih, Top lista.
0: Mm-hmm.
2: I to se čekalo, da li je to bilo subotom ili nedjeljom čak na večer, ja se ne sjećam sad točno, ali to se čekalo ono do kraja, jer ko je na prvom mjestu u tom
0: jasno,
2: tjednu.
0: Odbrojavanje,
1: da.
2: Ja u tom tjednu ko je na prvom, a to je tada je bilo to zabavne emisije, popis svega, čekalo se za tjedan dana, ovi su manje glasa, ovi više, to je bio kao glavno. Sad, tako, te jedna odradi, a druga koji ću pamtit radio za cijeli život. Ja sam inače voditelj sastava Vis Putnice, dakle vokalno-instrumentalni sastav Putnici, i bili smo gosti na drugom programu Radio Zagreba u emisiji Konvoj. Pošto sam vozač i puno dečki je vozača, dakle imam dečka koji svira sa mnom, vozi hitnu, drugi je vozač, znači kamiona i tako. Pa smo kao sastav gostovali tu, kod gospođe Dubravke, i bilo je, dakle, mislim da je božićno vrijeme bilo, jer inače sviramo duhovnu glazbu, ali drugačiju, malo ljudi kad kaže duhovno, svi misle na sakralnu neku crkvenu, ali ovo je sasvim nešto drugačije. Dakle, u pitanju je country, onako pop, zabavno, i dalmatinskog melesa ima dosta. Tako da smo jedinstveni u Hrvatskoj, bili smo u Americi, u Australiji, kod naših iseljenika, i to je kad oni čuju tamburicu, znate kak je to. I meni je drago posebno što smo, evo, za Božić podijelili smo dosta CD-a, ljudi su se javili, bilo je godišnji baš u to vrijeme.
1: Kako Božić ste rekli da se zove sastav? Pardon,
2: vokalno instrumentalni sastav Putnici, tako je. Mi smo zapravo, puno pjesma je ta išla na drugom, i Turk je negdje prije bio gost sa doktoricom psihologinjom, mislim da se zove u Avantura promjena, tako nešto.
1: Mm-hmm. Aha, Ljubica Vranić Uvodić.
2: Tako je, da. I on je pustio tu pjesmu jer smo razgovarali o tome na koji način, neće kao sastav djelujemo od 2008. i od 150 koncerata negdje pola je bilo humanitarnog. I o tome smo razgovarali, pa je on volio. I evo, ako ima prilike, dakle, vi Sputnici, pjesma Putnici Country je stvar, ovo će biti moja, evo moja, naša bendovska čestitka vama na stotki. Evo,
0: može,
2: to je...
0: pogledat ćemo i potražiti. Branko, hvala puno što ste nam se javili. Nisa,
2: svako vam dobro i sretno još to, pa makar došli ponovo kao putnici k vama.
0: Može,
1: pozdrav.
0: Dogovor.
2: Sretno vam, pozdrav.
1: Pozdrav. O iščekivanje, tog sam se sad sjetila. Više tog nema.
0: Da.
1: Čekao bi seriju tjedan, da, skoro sam rekla godinu. Gledaš, ne znam, Prijatelja u srijedu i moraš čekati iduću srijedu.
0: Da, nema nije između, bilo... nema streaming servisa, pa da, kao sad ću ja pogledat tri nastavka odjednom.
1: Da.
0: No,
1: da.
0: Odova.
1: To divno iščekivanje kojeg više nema.
0: Telefončić, hoćemo još?
1: Može.
0: Može. Dobar dan.
3: Dobar dan, pozdravljam Tomo pri telefonu.
0: Tomo, pozdrav. Kako ste?
3: Evo, dobro, radno i tako, i dok radim slušam vas, pošto mi je radno vrijeme u autu uglavnom, tako da slušam vas od jutra do sutra, što bi se reklo. Ali evo, što se mene tiče, kad mi prodaju radio ili da je postoji mogućnost u autu, mogu samo staviti vašu frekvenciju, druge radio postoje mi ne trebaju. Ali evo, ja bi se malo vratio, pošto malo nostalgija i tako pričate od 100 godina i čestitamo na tome, odlično ste. Novi format, slušam vas jako dugo, sad ću o to malo i reći. Bio sam skeptičan, ali evo, svaki put novi format, sve ste bolje, svaka čast. Ne znam, samo gdje vas ovako jedna državna institucija pronaže tako kvalitetne. I da vas ne preotmu neke druge privatne.
0: Povećalom.
3: Pa povećalo izgleda.
0: Mikroskop.
3: Ja bi ukratko se prisjetio jedne emisije. Naime, ja i brat smo dijelili sobu u klinici, jel? I u neko vrijeme tamo, 10, 12, 14 godina, počela se slušati glazba. Počeo je, počeo je MTV, počeo je, kako se zvala, da, još jedna druga VH1 emisija. Dobili smo neke satelitske, pa smo mogli to gledat. Počinje interes za glazbom. E sad, kako nas dvojica smo dijelili sobu, u to vrijeme su se i snimale pjesme koje su se sviđale na radio kazete i tako. E onda bi svađali se često šta ćemo slušati prije spavanja, pa bi onako bio dogovor, svaku večer jedan bira svoju kazetu snimljenu, nasnimljenu sa raznim hitovima. Dok jedna večer nije bila vrhunak svađe, ja sam rekao, moj red, slušat ćemo ne kazetu, ne hitove, nego ćemo slušati radio. U jednom trenutku kasna emisija, počinju Dorsi, Riders on the Storm, javlja se Parakuda Bar i gospodin Goran Bakić. Od tog trenutka moja radio postaja se ne mijenja. To je to, jel? Tako da evo, moram spomenuti Gorana Bakića, mislim da ga niko nije spomenio.
0: Nije do sad, ne?
3: Ali zaslužan čovjek, što slušam, evo, skoro 30 godina vaš radio, samo vaš, poslije njega i Sabina Jaganjac i puno radijskih voditelja od kojih se moglo naučiti o glazbi, o muzici, o kulturi, o svemu. Dan danas ste takvi, hvala vam na tome i nastavite educirati publiku. Evo,
1: dakle, ljubav na prvo slušanje.
3: Pa nije na prvo slušanje, ali meni je to bilo ku klincu, kad sam čuo taj glas Gorana Bakića, onaj hrapavi, tmurni glas u pol noći, i kad sam čuo te Dorse, to je bilo to. Pomislio sam, šta je ovo, pa mi smo tek na početku i sve ostalo je povijest, jel, što bi se reklo.
1: Ali, jel se brat složio?
3: Brat se složio, kasnije je tek počela manija kupovanja i skupljanja CD-a, rock albuma, i mislim da smo većinu džeparata potrošili na CD-e koje danas, pitaj Boga, gdje su podijeljeni, kazete, na prazne kazete koje smo snimali, presnimavali i tako jedno. Zanimljivo doba koje danas naša djeca ne mogu uopće shvatiti.
0: Da, nešto je drugačije, da. Hvala
3: ali
0: vam
3: evo,
0: puno.
3: Htio sam javiti se kad je bila emisija za Dan glasa, pošto su svakakvi glasovi bili nominirani za najbolji glas, ali evo, ja bi tog Gorana Bakića stavio kao jednog od najutjecajnijih glasova, bar u mojoj karijeri slušanja radija.
0: Lijepo, hvala vam puno što ste nam se javili.
3: Pozdrav svima.
0: Pozdrav i vama, pozdrav. Eto, pozdravi i želje i pozdravi,
1: želje i
0: kao
1: pozdravi,
0: što je bilo u onoj...
1: Onekad.
0: Da. Neko je spomenuo Bijelu vranu, pa evo komadića Bijele vrane, onda malo glazbe i eto nas natrag.
4: Slušaj ti ovamo, u životu je važno da ne skidaš pločiće sa zida u kupi oni.
5: Bijela vrana. zauvijek prvi.

0: Puela Puela. Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Bla bla ona.
2: Slušaj kako zemlja diše, slušaj kako raste trava, slušaj kako pod stopama našim skrivena snaga u sjemenci spava.

0: Izvolite, dobro jutro.
1: Dobro jutro, kako zemlja diše?
0: Kako zemlja diše?
1: Vaše emisije imaju prekrasan naslov. Gospođo, htjela sam reći, ako ovaj će to išta značiti, ja sam bila potpuno gradsko dijete, sad sam već odrasla, dijete asfalta i gimnastičkih dvorana, nisam imala nikad nikakav kontakt sa zemljom dok mi nije majka kupila komadić zemlje. I onda sam se osjećala dužnom da ga obradim, zbog nje, ali nisam imala taj osjećaj. Jer naravno nisam imala osjećaj, nisam imala odnos prema toj zemlji. I te biljčice koje su prve meni počele rasti, a koje sam ja obradila, ja posadila, to je takva radost koja se zaista ne može opisati, samo se može osjetiti.
0: Zamislite kada bi veći broj ljudi, puno veći nego što koji sada razmišlja tako o zemlji, tako volio zemlju i obrađivao ju.
1: To bi bilo prekrasno. Jer znate zašto? Zato jer zemlju ne može voljeti netko tko nije plemenit. I inače kao čovjek, znate. Jer zemlji vi morate i dati, ne? Znači vi se morate njome baviti. To je jako, jako puno posla, ali jako lijepog posla.
2: Slušaj kako zemlja diše, čuli ste Špicu, čuli ste Lidiju Komes i jednu od slušateljica koja se
3: javila. A i slušateljica ima predivan vokal, moram priznati.
2: Da, baš onako spikerski.
3: Da.
2: Poruka je cijelo čudo, malo more, ne znam kako to reći, hvala zaista, zatrpali ste nas i isprike unaprijed svima onima koje možda nećemo uspjeti pročitati u eteru ili vam odgovoriti, a i poziva je dosta da vas čujemo. Dobar dan.
3: Halo. Čujemo li se?
2: Halo, ovdje Radio Zaga. Ajmo, probaj drugi put. Dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Tko je s nama?
4: Lijep pozdrav iz Neretve.
2: O, lijepo, Neretva.
3: Tako.
4: Evo, prvi put vas zovem, a stalno razmišljam o tome. I super su mi teme inače koje obrađujete. Super mi je glazba, sve pohvale za sve što radite.
3: Hvala.
4: Konkretno bih htjela sad samo se osvrnuti na ovu temu tih 100 godina vašeg rada. Neki dan sjedim u autu, jutri vozim na posao i onda slušam Doru, Marka i Hrvoja. Super su mi. I ostanem u autu, parkiram se, trebam na posao, ali oni su toliko zanimljivi i toliko smiješni da ja ostajem u autu i slušam ih i ne mogu izaći, moram ih poslušati do kraja.
3: Aha.
4: I onda se sjetim kako je čača priča kad bi on išao na posao, isto bi tako sidija u autu i sluša emisiju pa tu pojma nemaju.
2: Da.
4: I da je to njemu bilo kino veliko i kaže ja bi tako sidija u autu i sluša i smija se, kaže ne, kasnija bi na posta. Tako i ja danas to radim.
2: Eto, bitno je dok nije predugo kašnjenje, oprostit će vam za ono tih par minuta.
4: Tako je.
3: Vidite kako se vremena mijenjaju. Sad se kasni zbog gužve, a nekad se zbog puno pametnijeg razloga.
4: Da.
3: Super. Hvala vam puno na javljanju.
4: Puno pozdrava.
2: I vama. Pozdrav. Neretvi. Telefona ima i dalje, pa da vas čujemo. Vi ste nam živi program i zapravo suvoditelj. Danas treći suvoditelj.
3: Da.
2: Halo.
5: Dobar dan.
2: Dobar dan. Ko je s nama?
5: Tomislav. Ja... Prvo da vam čestitam rođendan okrugli.
3: Hvala.
5: Isto tak slušam otkad nam za tebe drugi program. Istaknul bi gospodina Kušeca kao omiljenog, a onda kasnije nezaboravnu Globotomiju, uz koju sam isto tako stajal u autu slušajući i provale i fore i tak dalje. A recimo danas, mislim, cijelo vrijeme slušam drugi program, a od ženskih voditeljica mi je momentalno Monika, ne momentalno nek već zadnje vrijeme, onako top.
2: Uvijek.
5: Da, top. Tako da evo ga, sve pohvale.
2: Onda budite posebno pažljivi večeras od 20 sati jer će Monika s vama biti u drugoj polufinalnoj večeri Eurosonga, njezin je zadatak večeras, da.
5: Nažalost neću, jer idem na kviz posvećen Eurosongu.
2: Dobro.
5: pa budem,
0: imate
5: ajde,
0: opravdanje, ajde, u redu je.
5: Da. Ništa, pozdrav ekipi, super ste.
2: I vama, pozdrav.
3: Hvala puno, pozdrav.
2: I moramo prenijeti Moniki ove pozdrave, iako javila se ona naravno na početku emisije. Monika vam živi radio, tako da Monika doma vrlo vjerojatno i u ovom trenutku sluša.
3: Bok!
2: Tako da Monik, evo, pozdrav. Kaže, poruka jedna ovako. Bila sam ja jednom na snimanju Kola sreće dok sam bila mala i uvijek ću pamtiti kad je naš obiteljski prijatelj osvojio nagradu i išao izabrati darove. I sad bila je smiješna situacija jer hostesa nikako nije mogla napisati usisavač pa je napisala sauger. Ali svakako bio je poseban doživljaj sve to vidjeti uživo. Sretan rođendan. Dobili smo jedan stari televizor, fotkicu tog televizora, prvog televizora u boji. Kaže netko, tata kao dobar obrtnik imao je novaca i za TV s daljinskim upravljačem, ali ga je prodavač razuvjerio jer taj vam se često kvari. Program se mijenjao dodirom na tipku, a kanali tražili tako da se pritisnulo na rubove, ajmo reći ladice, nazovimo to ladice koja se otvorila, a iza svakog gumba s brojem kanala je bio kotačić s kojim se tražio signal. Mi smo imali na televizoru onako narančastu malu, kao, ne znam, kao mali alat koji si gurnuo u taj kotačić da bi mogao lakše vrtiti, da ne moraš isključivo s prstima, nego da ti bude duži da možeš to lakše napraviti.
3: Da, ja se sjećam isto tog jednog starinskog, mislim da je to kod bake i djeda bila. Morao si baš otvoriti kao tu neku malu ladicu i onda unutra su bili ti gumbići za programe.
2: Da.
3: I onaj snijeg tako zvani.
2: Da, malo. Pa kad ga malo podragaš, ono kao, proradi.
3: Kad ga zvizneš, onda odjednom radi.
2: Da. Voljela sam slušati radiodrame, piše pak nova slušateljica, a HR2 slušam s obitelji 25 ili više godina, nikad nismo promijenili radiostanicu. Sinovi su već veliki, odrasli su uz HR2 koji i danas slušaju. Ma sve emisije su mi super, ali Globotomija nikad ju nećemo prežaliti. Veliki pozdrav i sretan ročkas.
3: Ajde, super, baš lijepo. To mi je tako onako nadrealno da neko je toliko odan po 20-30 godina istoj stanici, svaka čast.
2: Da.
3: Baš lijepo.
2: Prisjećamo se brojnih radijskih glasova, brojnih emisija, brojnih televizijskih lica i emisija, pa mislim da bi vas ovo moglo asocirati na jednu poznatu emisiju i poznati kviz.

0: kako treba izgledati voditelj, ne kako samo izgledati, nego što treba znati. Da li se on razlikuje po nekim karakteristikama od spikera?
1: Pa svakako da se po nečemu razlikuje, ali mislim da svakako treba i ispeći taj spikerski zanat za da bi čovjek mogao biti kakav takav voditelj. Ja voditelja lučim strogo od glumca, premda se često zna reći da je voditeljstvo jedna glumačka disciplina. Ja mislim da je to jedan razvojni spikerski put. Ako čovjek prođe taj spikerski zanat, ako ispeče rad uz mikrofon, čitanje i pomalo se oslobađa i sam onda pokuša
0: ali
1: reći...
0: Ali može biti dobar spiker, rečenicu. Ali loš voditelj?
1: Pa ima i takih slučajeva. Premda kažem, ako je spiker dobio šansu, opetovano šansu da vodi ponešto, on će, ja vjerujem, dosta lako postati voditelj.
0: Recite, televizijski spikeri danas i prije nekoliko godina, da li su bolji danas ili su bili prije?
1: Pa bolji su naravno danas, jer je prošlo ipak dosta godina. I kako se televizija razvijela, razvijeli su se i spikeri. Mi smo naravno svi skupa imali sreću da je televizija sasvim mlada u nas i da smo mi rasli zajedno s televizijom, pa onda nije bilo boljih. Jeli? Tako da su nas i gledalci primali onakve kakve jesmo. Kada bismo se sada vratili 15 godina unatrag, na početke naše, onda bi to, ja vjerujem, vrlo ružno zvučalo.
2: Eto, jedan stari intervju legendarnog Olivera Mlakara, a prije toga Supertramp, pjesma Child of Vision, dobro poznata melodija koju pamtite iz kviskoteke, tako da smo ih evo povezali, a i poruka koja je stigla kaže prve radijske emisije, kaj se zmislim, je bila vrijeme vinila od Zulima, a TV kviskoteke su se onda također sjetili, dodali ste još Hide Poj Parlaonica.
3: Da, diskoteka je, baš sam sad malo googlala, krenula 3. travnja 1980. godine.
2: Recentno, nedavno. Nedavno, mislim, s obzirom na godine, imala sam prilike nedavno nešto voditi i trebam reći davne 1984. Pa mi je bilo to malo teško se izgovoriti. Ali eto. Odrasla sam gledajući HTV, tad nije bilo komercijalnih televizija, a doma redovito gledam vaše kanale od 1 do 4, a živo se sjećam jadranskih susreta. Mama je guštala gledati, a i nama je kao djeci bilo jako zabavno. Vi ste mi glavna radiostanica, čak sam i muža navukla na HR2, a u nezaboravnom sjećanju mi je Globotomija koju sam morala odslušati do kraja i trk u školu u popodnevnu smjenu.
3: Eto, vidiš, tako ja taksiste navučem na HR2 ako slučajno ne slušaju.
2: Kao, oprostite, dajte prebacite na HR2.
3: Da. I onda usput malo ispričam.
2: Pa lijepo, ti si nam PR, ti si nam živi, ono, live PR.
3: Gerilski marketing.
2: Da čujemo vas, tu ste na 01616170002, tko je s nama, dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Pozdrav.
4: Poštovanje, Vlado iz Karlovca.
2: Kako dobar ide danas, Vlado?
4: Pa evo, slušam vas, hvala Bogu da vas ima i pogotovo u ovoj šemi, jer meni je radio već 20 godina svetinja, kako se kaže Sveto pismo, jer sam ja slepa osoba. Uh-huh, a i prije sam bio slabovidan i dok sam radio i sve, ali radio je moja obsesija od rane mladosti. Rođen sam 59. Tata je tada kupio radio Jadran 59, koji ima više tih kanala, odnosno kratki, dugi i ovaj srednji, jer tada još nije bilo UKV. A zanimljivo, kao mali sam uvijek vario stanice, jer bilo je zeleno oko, pa kad je čisto, onda je i stanica čista.
2: Mm-hmm.
4: Uglavnom, slušao sam kasnije kako sam rastao, dosta me glazba zanimala, a kako sam već bio 10 godina i nešto, krenuo sam malo tada već u političke vode, pa su me zanimale emisije gdje se o svemu govorilo i koje su bile tjedne. Tako mi je normalno uz neke kvizove na televiziji, a ovdje mi je bilo na radiju od mali noga i dan danas već godinama, čak i u bolnici kad sam bio, nisam mogao i ne mogu bez emisije o pomorcima, odnosno da pomorce koja ide normalno redovno iz tih vaših centara, tako da tu sam bio, a pogotovo kad je tio bit, to je bio radio Split tada, to je bio glas, to je tema bila sa cijelog svijeta, mogu si učiti zemljopis, povijest, Jadranko Marinković, koji je, hvala Bogu, i danas živo, ako slučajno sluša, pozdravljam ga, jer se redovno javlja na radio Pulu kod gospođe Dorine kad ide emisija za pomoć. A druge emisije normalno su bile uvijek zanimljive, pa kasnije kad sam već rastao prvi program, pa ujutro rano gospodin Bekić, pa ostali programi, pa zatim spikeri vaši su bili neki put, samo smo za spikera i voditelja slušali, jer uz ono redovno što pričaju imali su svoje druge, kako bi rekao, riječi, narječaja i povijesne činjenice i tako dalje. A danas evo isto, prvi, drugi, pogotovo su mi ono, normalna stvar gdje moram slušati. I pogotovo političke emisije na prvom i govorne normalno o svemu, o nauci, zdravlju i tako dalje. A drugi, evo, vi ste sad isto zanimljivi, tako da mi se poklopi emisija sa prvog, i vi, e sad, ajde, šaltaj, tako ha, da imam...
5: Sad se ti odluči u tom trenutku.
4: Da, imam radio i onda mobitel uključim, tako da slušam jedno i drugo, jer
3: slatke
4: moram
3: muke
4: biti
3: odabira.
4: Informiran. Da, da. A inače, sport je nezaobilazan na drugom programu. Naši reporteri, to ne morate vi. Recimo, Krešimir Gotlin, on ima u malom prstu što god trebate. Pa Srđan Fabijana, on će vam 3 sata pričat, ne treba mu Nataša muzike pustiti. Pod nekima treba muzike i tako dalje. Tako da neki put dovedite ih u studio tu da malo popričaju.
5: Da malo van ovih sportskih tema da. S njima prozborimo.
4: A povijesno, recimo, imao sam tu šansu da sam 73. završio 8. razred, on sam išao u srednju. I tako, pošto je uvijek bio građevinac, radio sam kod njega kroz ljeto, ono, znate. I tako od nas jedno par mjeseci zapravo radili smo uz veto i to ovdje kod Ugarese, na vikendicama, a tad je vikendicu radila Jasmina Nikić i Oliver Makar. I onda su kod njih dolazili svi kolege, prijatelji, od normalno Ljube Jevčića, zatim dolazila je Daša Bradičić, ona je na televiziji bila za kulturu i tako druge tadašnje urednice, spikerice i voditelji. Tako da sam ih dosta kao mali tih 75. 6. upoznao uživo. A Jasmina Nikić je bila pogotovo, ona je uvijek bila ono ljubazna, bez obzira mi mladi dečki radimo, kad gazda ode, ona uvijek nama priredi malo nešto hrane i pića, kako se ono kaže, malo boljega.
5: Lijepo, da. Lijepo. Hvala vam gospodine Vlado što ste se javili.
4: Je, hvala vama svim slušateljima, svim vama koji ste na radiju i našim Karlovčanima, ima i njih kod vas na programima.
5: Ima.
4: E, tako da mislim da sad ne spominjem redom. Tako da svi ste vi za nas. Prema tome hvala vam na svakoj riječi i na svakoj glazbenoj emisiji.
5: I vama hvala gospodine lijepo, Vlado na javljenju. Čujemo se. Pozdrav, slušamo se. Dogovoreno. Eto i pozdrav iz Karlovca. Kad smo već kod tog sportskog programa, puno je jako što radijskih, što televizijskih prijenosa koji su ostali u pamćenju. A ovaj je ne samo zbog prijenosa, ne toliko zbog prijenosa, nego zbog činjenice, zbog onog što se dogodilo. Sjećate se Janice Kostelić bez štapa kako završava utrku?
6: 1.47 za Janicu Kostelić bez štapa! Nevjerojatan nastup, dame i gospodo, cijenjeni gledatelji, Janica Kostelić 1.90, ovo je nevjerojatno, njezina vožnja za Zagreb.
3: Ježim se kad ovo čujem ponovo, baš uf.
5: Da, i ona koja završava u cilju, dakle sa 1.90 u plusu nad svima ostalima, baca onaj jedan štap koji je ostao, baca rukavicu, jer naravno
3: mislim... Odnosno u minusu, brže je došla.
5: Da, to sam zapravo mislila da. I naravno ruka ju boli jer je odvozila koliko već i lupala da. Rukom, a ne štapom po onim štapovima gore koji su na stazi, ma u svakom luda, slučaju neke lude situacije. Cardigan si pred nama i onda ćemo još malo i vas uključiti i pročitati još nešto od ovih poruka. Možda nam je stiglo nešto novo i na društvene mreže. U svakom slučaju, slavimo 100 radija i 70 televizije.

0: Bla bla ona.
1: Najbolja emisija Sada sport i glazba, subotom i nedjeljom popodne i legendarni sportski komentatori, inače HR2 slušam redovito, pogotovo ujutro. I evo poruka, još imam 62 godine i kao dijete sam bila kod bake, pošto nije bilo TV-a, navečer se iz kreveta slušao radio. Sjećam se emisije Veselo veče, Nela Eržišnik i Tonkica Palonkica.
2: A pišu nam na Facebooku: bijela vrana Mladena Kušeca, ujutro dok se spremaš u školu, odnosno na posao, čuješ iz dječjih usta kako doživljavaju svijet. Neponovljivo, nezaboravno, a tek džingl.
1: Dobili smo i fotografiju jednog rijetkog primjerka radio TV-a, za mene je to i dan danas svemir, sretan nam rođendan. I onda u nastavku poruke kaže: moja sjećanje na djetinjstvo, buđenje uz bijelu vranu pred odlazak u školu i nezaboravno gledanje klizanja uz Milku Babović i Sandu Dubravčić. E pa kad smo kod gospođe Milke, evo jednog insertića iz intervjua iz 66.
3: Nažalost, vrijeme ove naše emisije ističe. Ipak, na kraju, postavite sama sebi pitanje. Ne morate odgovoriti na njega.
4: Drugarice Babović, kada ćete prestati trčati?
3: Vidim da i u ovoj prilici, kada sebi postavljate pitanje, ne zaboravljate na princip naše kuće da bez obzira o kome se radi, obraćamo se u množini.
4: Posljedica izvjesne dresure, jer ja lično mislim da bi reporter, novinar morao imati malo više slobode da sam odluči da li će nekoga osloviti sa ti ili sa vi. To je sasvim jasno pitanje odgoja koji svako od nas ipak do svoje 30. godine dosta toga pobere. Vrlo je nezgodno Marijanu Lubej ili možda Ljiljanu Petnjarić, djevojčicu, atletičarku, 20 i nekoliko godina mlađu od mene, oslovljavati sa vi. Ali red kuće to traži i često puta se osjećam strahovito, smiješno, neprirodno mi je da ju sportašicu i to mlađu oslovljavam, ali moram.
1: Eto, tako je gospođa Milka Babović govorila u tom intervjuu 66. Pamtimo njezin glas iz ovih nekih kasnijih godina možda, posebno oni koji su pratili recimo Zvijezde Flešu, gdje je bila u žiriju. Naravno, glas se mijenja kroz godine, kao što je to i Vojo Šiljak nešto ranije rekao.
2: Je, da. Sjećam se isto kad sam čula Oliverove pjesme, ona iz njegove rane mladosti, kad je tek počeo pjevati, i tu razliku u vokalu, to mi je prvi put bilo da sam baš primijetila Isuse, kako se nekom vokal može promijeniti kroz godine, što je logično. Pogotovo pušačima.

0: 12.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: U Pekingu su se sastali predsjednici Kine i SAD-a. Susret je trajao 2 sata, počeo je riječima domaćina Xi Jinpinga, koji je Kinu i Ameriku pozvao da budu partneri, a ne suparnici. Donald Trump mu je odgovorio komplimentom da je veliki vođa, te dodao da će odnosi dviju supersila nakon ovoga biti bolji nego ikada. Razgovarali su i poslovni ljudi, a Trump i Xi posjetili su nebeski hram u povijesnom zabranjenom gradu. Vlada je prihvatila uredbu u kojom će se sudske pristojbe povećati prosječno 115%. Ministar pravosuđa smatra da je povećanje nužno jer ga nije bilo posljednjih 30 godina, a iznos od 76 eura znatno je ispod prosjeka država članica Vijeća Europe. Kao polazna osnova uzeta je pristojba za tužbu u predmetu vrijednosti 3000 eura, koja se od 1. lipnja povećava na 150 eura. U Sloveniji ta tarifa iznosi 195 eura, u Mađarskoj 180, u Srbiji 145, a u državama članicama Vijeća Europe 146,5 eura. Vlada u žurnu proceduru donošenja šalje izmjene zakona o trgovini, kojima se dodatno ograničava i kažnjava prodaja alkoholnih i energetskih pića maloljetnicima, te lokalnim upravama omogućuje da u večernjim i noćnim satima zabrane prodaju tih proizvoda. Sve se više lokalnih sredina suočava s lošim posljedicama noćne prodaje alkohola, rekao je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
2: Uvodimo jasnu obvezu trgovaca da uskrati prodaju alkoholnih i energetskih pića ako procijeni da je kupac mlađi od 18 godina, osim ako kupac to ne opovrgne valjanom identifikacijom, što u slučaju alkohola vrijedi i za automatizirane blagajne, a dok će se energetski proizvodi urediti posebnim propisom iz domene zdravstva. Kod internetske prodaje propisujemo obvezu provjere punoljetnosti putem sustava e-građani, jedinicama lokalne samouprave dajemo mogućnost da odluku dodatno reguliraju prodaju alkoholnih pića unutar određenog vremena, uvode se i odgovarajuće prekršajne sankcije, a trgovcima se ostavlja rok od 90 dana za prilagodbu novim tehničkim rješenjima.
0: Čuli ste novosti. Speaker Antonio Rašpolić, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I još o vremenu poslije podne. Postupan porast na oblake, mjestimice kiša, a na večer i u noći izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugoistočni za jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru na večer jak jugozapadnjak. Najviša temperatura između 16 i 21 stupanj.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A2 u smjeru Zagreba zbog pojačanog priljeva vozila na naplatnim postajama Zaprešić kolona je duga oko 1 km. Zbog prometne nesreće na autocesti A3 na kraku 5 čvora Otok Svibovski u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Lešina je na autocesti A1 između čvorova Žuta Lokva i Brinje u smjeru Zagreba, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na autocesti A3 zbog radova između čvorova Ivanićgrad i Rugvica u smjeru Bregane vozi se jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko 1 km. Povremeno je pojačan promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U prekidu su katamaranske linije Rijeka Cres Mali Lošinj i Rijeka Rab Novalja. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Osjeti snagu planine, dotakni slobodu. Nacionalni park Sjeverni Velebit, divlji, veličanstven, tvoj.
5: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZORCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
6: Ovo je

0: I tako blabla od blabla svoje i ova 2,5 sata su proletjela.
1: Bome da.
0: Da.
1: Ali evo, zahvaljujući vama itekako, imali smo danas baš zanimljive i lijepe pozive.
0: Jesmo, i hrpu poruka, isprike svima čije poruke nismo uspjeli u eteru pročitati. Spomenuli da. Ste još i Sedmu noć, Stevu Karapanđu, Branka Kockicu, Dragu Čosića, 25. sat, Smogovce, Bolji život, popis je poduži.
1: Je li me netko tražio More, Latinica... Ima toga baš
0: ma,
1: puno.
0: Ima toga ko u priči i ljudi i emisija i programa i posebnih prijenosa i situacija, odnosno nekakvih sportskih događaja, dočeka, koje kakvih. A da. Evo, stigla nam je jedna dozvola iz 1945. Kaže na papiriću, odobrava se instalacija prijavljenog prijemnog radioaparata pretplatniku, i sad ime, ajde, nećemo čitati, GDPR i to, za razdoblje od 1. rekla bih 11. studenog 45. do 31.3. odnosno ožujka 1946. godine. Pretplata je plaćena unaprijed u iznosu od 100 dinara.
1: Aha.
0: Da. Taj neko ko nam je to poslao kaže da i radio aparat još postoji, ali nije ispravan, a da moja opsjednutost, kaže taj neko, radijskim programom je vjerojatno naslijeđena od bake.
1: A, e, to je to što smo spominjali, pa, generacijski se prenosilo. Da. Evo, neko nam je napisao, Mendo i Slavica, tko se sjeća, išli smo u susjedstvo gledati jer nismo imali TV.
0: Da.
1: E, to je bilo to. Ta druženja zajednička.
0: Da. Hvala vam svima na porukama, glasovnim porukama, fotografijama koje ste nam slali, pozivima koje ste s nama podijelili i zapravo pričama o radiju i televiziji.
1: Da.
0: I toplo se preporučamo i za sljedeći tjedan. Možda neće biti ovako nostalgična tema, ali volimo vas imati uz sebe.
1: Do slušanja.
0: Da, do slušanja. Jelena Vlačić, Matej Trtolja i nas dve, Luce i Jelis.
1: Pozdrav!

0: I tako smo stigli do sportskih minuta.
1: Sportske minute.
0: Dobar dan poštovane slušateljice, dragi slušatelji, 12 je sat i 45 minuta na drugom programu Hrvatskog radija, što znači, kako sam i rekao, da je vrijeme za sportske minute. Danas nešto siromašni sportski dan od onoga jučerašnjega, pa naravno idemo odmah na finale nogometnog kupa, glavni jučerašnji događaj. Nogometaši Dinama osvajači su Rabuzinova sunca, na osječkoj Opus Areni s 2-0 pobijedili su Rijeku. Dvostruki strijelac za dvostruku krunu bio je Luka Stojković. Više o utakmici Marko Šivak.
2: Dinamo je u Osijeku stigao do 18. naslova pobjednika Hrvatskog nogometnog kupa. Od prve minute pred 11.000 gledatelja na Opus Areni se nametnuo Rijeci. Već u 9. minuti Zlomislić je morao braniti udarac Bakrara, a Stojković je odbijenu loptu poslao pokraj desnih rašlji. Ponovo je Stojković u glavnoj ulozi u 23. kad je s 18 metara pogodio vratnicu. Dugo se čekalo na prvu riječku prigodu. U 43. minuti Fruks je driblingom u kaznenom prostoru pokušao riješiti kompletne Dinamove obrane, a onda u ključnom trenutku prije udarca ipak je ostao bez lopte. U sudačkoj je nadoknadi i Vidović pogodio vratnicu, a odmah u nastavku u 49. minuti Beljin je udarac obranio Zlomislić. Minutu kasnije Stojković je opalio ljevicom s 18 metara, Zlomislić je dirao loptu, ali je ipak ocila u mreži za 1-0. Uslijedila je devetakova bomba koja je pogodila gredu u 56. te Stojkovićev gol za 2-0 u 57. Sve mu je pripremio Beljo i lakoćom je Stojković s 5 metara postigao svoj drugi pogodak u finalu. Do kraja rezultat se više nije mijenjao, Rijeka je pritisnula, ali je jedinu prigodu nakon kornera imao Čop. Dinamo je s druge strane pokušavao preko Belje Stojkovića Zajca i još jednom Belje, ali Zlomislić je spriječio Potopriječana. Završilo je 2-0 za Dinamo.
0: Idemo čuti što je nakon utakmice Vedranu Drabeku otkrio junak dvoboja Luka Stojković.
3: Luka Stojković, junak ove utakmice. Luka, čestitke, zaista sjajna partija.
4: Je, hvala na čestitkama. Evo, stvarno, niko sretni danas od mene.
3: Provedite nas kratko kroz susreta i vaše pogotke, kako ste to doživjeli?
4: A je, bilo je teško prvo polovreme, naravno Rijeka je jako dobar protivnik, sve probijali smo, pokušavali, prvo polovreme nije išlo, evo, drugo polovreme, hvala Bogu, ušle su dva gola i tako pobijedili utakmicu.
3: Navijači su vas nosili, ali zaista kada se pogleda, kada se podvuče crta, dominacija Dinama ove sezone.
4: Pa naravno, evo, tu navijači su uvijek tu iza nas, da nas bodre, da nas podržavaju. Hvala im na tome i da, to je to.
0: Nakon Luke Stojkovića, dojmovi iz riječkog tabora, Ante Majstorović i Amer Gojak.
5: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalosni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu i ništa, ovim puta bi čestitao Dinamo na zasluženoj pobjedi. Cilj od početka sezone je bio uzeti trofej, nažalost nismo uspjeli, ali dali smo sve od sebe, dali smo zadnji atom snage.
6: Zaslužena pobjeda na Dinamo, bili su bolje, trebali čestitati. U ovakvim utakmicama najvažniji je početak utakmice, sigurno da je Dinamo tu bio bolji, bio agresivniji. Bolje su ušli u utakmicu. Ok, mi u drugom polovremenu oni su zabili gol, mi smo imali onu šansu od devetka, da je to ušlo, možda bi se utakmica i promijenila malo, ali bože moj, šta je tu je, zašto je njihova pobjeda.
0: I na kraju ulazak trenera Modrih Marija Kovačevića na konferenciju za medije i onda i njegov komentar utakmice.
7: Hvala, hvala još jednom, evo. Pa pljesak mi da smo zaslužili, ne ja kao trener, nego svi zajedno mi Dinamo, posebno ovaj priletni dio. Htjeli smo staviti točku Neina u jednu odličnu sezonu i napravili smo to. Mi da smo bili od prve minute bolje, mislim da smo pokazali smo bolja ekipa trenutno od Rijeke i evo zasluženo osvojili kup i svaka čast mojim igračima.
0: I time smo riješili pitanje pobjednika u domaćim nogometnim natjecanjima, Dinamo naslov u prvenstvu, Dinamo naslov u kupu, a pariškom PSG-u naslov u francuskom prvenstvu. Kolo prije kraja osvojili su naslov prvaka pobjedom nad drugoplasiranim Lansom u gostima 2-0, otišli su na nedostižnih 9 bodova prednosti. U Italiji također naslov za Inter, dvostruka kruna kao i kod nas Dinamo. Milanska momčad slavila je u finalu kupa protiv Lazija rezultatom 2-0 i, kao što sam rekao, naslovu u Seriji A dodala i naslov u kupu. S nogometa na košarku jučer su odigrane prve utakmice četvrt završnice do igravanja domaćeg prvenstva. Zadar je pobjedio momčad Kvarnera 90-70. Uvjerljiva je bila i Cibona protiv Dubrave 96-73. Nešto manje uvjerljiv bio je Split protiv Zaboka 86-80. A jedino gostujuće slavlje upisao je Dubrovnik kod Samobora 86-81. Za ulazak u polufinale potrebne su dvije pobjede. U vaterpolskom prvenstvu također jedna utakmica, također četvrt završnica, ali jedna utakmica jučer igrana. Splitski Jadran pobjedio je u gostima Solaris s 15-8, uzvrat je u subotu. Muška rukometna reprezentacija igrala je prijateljsku utakmicu u Kristianstadu protiv Švedske. Pobjeda Švedske 34-31. Idemo čuti igrače Patrika Martinovića i Verona Načinovića.
8: Imali smo egal utakmicu do zadnjih 5 minuta, ja bih rekao, tako da šteta da zadnjih 5 minuta nismo ušli hladne glave, da na kraju pokušamo to izgurati i pobjedu na našoj strani.
9: Na ovakvom reprezentativnom tjednu gdje su prijateljske utakmice, rezultat u drugom planu i eto, ponosan sam na ekipu, mislim da smo se dobro borili, naravno tu su i neki novi igrači koji su super reagirali.
0: Timskih na pojedinačne sportove, Europsko prvenstvo u taekwondou održava se u Minhenu, berba medalja za Hrvatsku, jučer srebro Nike Karabatić u kategoriji do 57 kg. Idemo čuti što je ona rekla nakon tog uspjeha.
10: Nema potrebe nikakve, ni biti tužan, ni plakat, očajavat, idemo dalje, to je sport. Usponi, padovi, pobjede i porazi. Prva i druga borba su bile dosta dominantne, obe borbe sam pobjedila 2-0 u rundama. Treća borba je bila nešto malo izazovnija, napetija, ali tu sam isto više manje imala sve pod kontrolom. Držala sam se taktike dogovorene s trenerom. Pa malo da mi je trebalo više vremena, ali sve je bilo pod kontrolom. Naporno treniram i radim, tako da pripremam se za ono što budućnost donosi.
0: U tijeku je završni dan Europskog prvenstva u taekwondou, niz je i naših predstavnika, ali sve to, kažem, još uvijek aktualno i u tijeku traje, tako da ćemo više o tome imati do kraja dana u našim informativnim emisijama na prvom programu. Što se tiče ostalih pojedinačnih sportova, zapravo ostao nam je samo još jedan i to je tenis. Radi se o teniskom turniru u Zagrebu, o turniru iz serije Challengera, i to one kategorije 75. Drugo je kolo u tijeku, upravo je na terenu Luka Mikrut koji gubi od predstavnika Luksemburga Krisa Rodeša 6-1 i 5-1, pa možemo reći kako je vrlo vjerojatno da će Luka Mikrut završiti svoj nastup u drugom kolu, a uskoro će početi meč Mađara Piroša i Josipa Šimundže, također drugo kolo, to su jedina naša dva predstavnika koja su ostala u turniru. I nešto što je također svježe i novo jest povratak Dine Prižmića u Hrvatsku nakon najvećeg uspjeha u karijeri, ulaska u osminu finala Mastersa u Rimu. Ondje je pobjedio Fučovića, Ambera i između njih ono što je najviše odjeknulo Novaka Đokovića. Evo što je rekao splitski tenisač nakon tog svog najvećeg uspjeha u karijeri.
11: Mislim, ovo je stvarno fenomenalan, jako sam zadovoljan kako sam odigrao ovaj turnir i što sam zapravo imao priliku igrati protiv Novaka i mislim da poslije ovog turnira sam dosta i bolji teniski i mentalno i evo i dosta spremni za iduće meče. Bilo mi je pogotovo mentalno jako teško, a i teniski jer sam imao one osjećaj ko da moram igrati svaki poen iznad svojih mogućnosti, ali evo nekako kako je išao meč sam se osjećao sve bolje. I dosta mi je pomoglo što on igra dugo, dugo turnira, ja sam bio u najboljoj mogućoj formi i evo mislim da je bio za mene najbolji mogući trenutak da igram protiv njega. Izdvojio bi forehand i servis, da su dosta radili na tome, ali isto dosta znači kad Novak ti kaže te neke stvari šta ti je bolje u igri, mislim da ima još dosta segmenta na kojima trebam poraditi, ali evo zadovoljan sam kako to ide.
0: Na teniskom Mastersu u Rimu danas su na rasporedu kod tenisača četvrtfinala, igrat će prvo Sinner i Rubljov, a onda nakon toga Španjolac Landaluse i Rus Medvjedev. Kod tenisačica dva polufinala, Rumunjka Kirstea te Amerikanka Goff i Poljakinja Świątek, Ukrajinka Svitolina. tako da bit će još naravno zanimljivosti iz svijeta tenisa. Uskoro kreće i Roland Garros, drugi teniski Grand Slam turnir sezone. 12 sati 55 minuta bit će uskoro, mi smo stigli do kraja sportskih minuta. Za tonskim pultom Mati Trtolja, u studiju Karlo Plazina, ostanite i dalje uz drugi.
1: Pjesma dana.
12: Natalie Imbruglia ima novu pjesmu Upside Down.

0: Under pressure. Najbolja glazba, najbolje priče. Svijet diskografije i Zlatko Turkalj.
1: Dobar dan, zajedno smo do 15 sati.

0: Dan koji se pamti, klasik kojeg je snimio Kičo Slabinac 78. godine, glazbu napisao Alfie Kabiljo, stihova Ivica Kasumović, pjesma izvedena na Opatijskom festivalu. Mi smo čuli novu verziju koju je snimila Mija Dimšić, objavila na novom albumu Negdje u ravnici. Mija, dobar dan, dobrodošla.
1: Dobar dan i puno hvala na pozivu i kao i uvijek ugodnom druženju.
0: Tebi hvala na vinilu jer ovaj album sada se može slušati i na gramofonu.
1: Evo, ovo je, moram reći, jedan od prvih primjeraka vinila koji se našao kod tebe u emisiji i vidjeti nešto na čemu sam radila na ploči je uvijek poseban, onako, posebno čarolivo ima.
0: Kad govorimo o gramofonskoj ploči, o diskografiji, 10 godina već polako odlazi od tvog albuma, tvoje snimke Život nije siv. Koji dan, koje dane ti posebno pamtiš iz tih 10 godina, koje bi izdvojila? Koji su bili važni?
1: Toliko mi je teško uopće izdvojiti. Evo, od svakako Eurosonga, koji je danas posebno bitna tema o kojoj se puno priča, koji je stvarno obilježio moj život i karijeru i mene kao osobu, do ne znam, godine Porina, kad je album Život nije siv imao 9 nominacija, od toga osvojio 6, pa nekakvi prvi veliki koncerti, prvi Lisinski, prve Splitske gripe, upoznavanje svojih idola, putovanja na neka mjesta na koja nikad nisam mislila da će me glazba odvesti. Evo, ne znam uopće odakle bi krenula, prezahvalna na svih 10 godina. I kad sam počinjala, nisam mogla pretpostaviti, evo, ni pola toga.
0: Onda bi zapravo trebala mijenjati s tih godine koje se pamte.
1: Tako nekako, to da. Ćemo za još 10 godina.
0: Ali sve je dobro išlo.
1: Sve je dobro išlo.
0: Ali bilo je dobro planirano. Možda ne sam početak, nitko ne zna na početku kako će to izgledati, kako će publika reagirati, hoće li im se svidjeti taj glazbeni stil, ali kad je sve krenulo...
1: Da.
0: Evo, tu si.
1: Nekako mi se u životu, a i u karijeri pokazalo da treba imati plan, ali ne treba opet se previše oslanjati na taj plan, imati nekakve siluete, recimo nekakve točke, odmorišne točke, i onda se putem iz dobrog plana zapravo stvori i dobra improvizacija. I uvijek uleti nešto što na prvu nisi ni slutio.
0: Da, naziv albuma je Negdje u ravnici. Gdje točno voliš otići u Slavoniji zbog prirode, ljudi, odmora?
1: Pa recimo najbliže, najbliže Osijeku, iako nisam baš toliko često išla, Kopački rit je jedan prekrasan kutak koji se čak nalazi i u spotu za pjesmu Nemoj noći brzo proći, koja je otvorila ciklus ovog albuma. Osim toga, Osijek, promenada, tvrđa, moj kvart Redfala, moja osnovna škola, toliko puno zapravo mjesta gdje se rado vraćam i gdje uvijek pronađem tu mlađu sebe na trenutak.
0: Ovaj album otvara tamburaški klasik Zbog tebe. Što si se odlučila na ovaj potez, mi koji te znamo, i nije sad nekakvo iznenađenje, jer su na albumu pjesme iz ravnice, iz tvoje Slavonije, ali moram te pitati, uz glazbu si vezana, uz tamburašku, uz folklor cijeli svoj život, ali kada si donijela odluku, odlučila napraviti taj zaokret, promjenu u svojoj karijeri? Jer kad govorimo o ovih 10 godina, tebe je prvo zavoljala publika, odnosno zavoljile su te djeca, pa onda mame i tate. Ovaj materijal pripada upravo njima. Mamama,
1: tatama. Pa čak
0: tatama.
1: I bakama i djedovima u nekoj mjeri. Da. Pa dosta dugo je već bio plan prisutan da se ovaj album nekad napravi. Uvijek je bila neka naša želja, ajmo se još malo afirmirati na sceni zapravo kroz autorske stvari, i onda kad osjetimo da smo možda tu sad za sada rekli što smo htjeli, idemo na obrade. Bilo mi je važno da to budu baš tamburaške pjesme, slavonske pjesme koje su dio mene, koje su definitivno dio mog DNA, koje sam željela donijeti na jedan novi aranžman, ski način, upravo zbog toga da ne samo mame i tate i bake i djede, nego i ovi malci koji mene slušaju, koji dolaze i svake godine se ponovno stvaraju mala djeca, što mi je baš fascinantno, da i oni zapravo čuju te pjesme, možda ih ne bi čuli u originalnoj formi ili ih ne bi zaintrigirale, pa da eto kroz mene i upoznaju taj žanr.
0: Ne mogu jednostavno znati, ali upravo preko ovih tvojih snimaka mogu biti zainteresirani pronaći i originalne snimke tih pjesama. U jednom od razgovora najavila si da ćeš snimiti i country album. Je li ovaj slavonski tamburaški materijal korak do country albuma? Tu se i čuje malo country glazbe. Tambura fino ide uz country.
1: Mi smo zapravo nekako između sebe od milja ovo prozvali slavonski country. I baš, evo, ja tako čujem ovaj album. Country na slavonski način, i definitivno ću se tome vraćati. To je zvuk koji me najbolje opisuje, gdje najviše samu sebe čujem i osjećam se kao doma. Iako naravno svako eksperimentiranje podržavam i mislim da uvijek u glazbi se treba igrati. ali mislim da će ovaj zvuk uvijek biti moje uporište i nekako sigurna luka.
0: Gdje čuvaš svoju Bugariju?
1: Joj, nažalost, trenutno je ne posjedujem, tako da iz tog razloga dugo nisam svirala. Neko me baš nedavno pitao da li bi sad znala. Znala bi, sjetila bi se, ali hrđavo bi to bilo u početku, barem u prvih sat vremena svirke, tako da moram se malo vratiti Bugari i tamburi.
0: A koju si prvu tamburašku pjesmu zavoljala, svirala i pjevala? Mami, tati, sestrama.
1: Smiješna crtica iz života mi je što me tata prvu pjesmu zapravo na gitari ikad naučio, Sve je ona meni od Slavonskih Lola. To je bilo onako jednostavno, tri akorda, ja sam se s tim igrala i to je bio nekakav početak. A u tamburu, dok sam bila u tamburaškom orkestru Franje Slavka Batoreka u Osijeku, gdje sam stasala, tamo smo svirali i klasiku i evergreene i nekakve ono strane pjesme, pa sve do tih koje su baš napisane na tamburu.
0: Idemo sada čuti i naslovnu pjesmu albuma Negdje u ravnici.

0: Negdje u ravnici, prekrasna pjesma, nova verzija. Saznaćemo detalje kako je došlo do odabira ove pjesme za novin Miin album. Mija Dimčić nam gostuje. Mija, kako ste birali pjesme za tvoj tamburaško country?
1: Pa moram priznati da je bio veliki proces eliminacije, najviše po tom nekom sentimentalnom ključu prije svega, onda je došao naravno i onaj tehnički vokalni aspekt, pa to da su neke pjesme jako izrazito muške, pa neke jednostavno nisu odgovarale, i tako smo nekako zbrda zdola došli do ovih 12, ali mislim da su baš one trebale biti tu.
0: Koja je poveznica tebe, Zlatnih dukata, pjesme Zbog tebe?
1: Pa pjesmu slušam od malena, jako je važna bila u mom općenito glazbenom usmjerenju, budući da je i moj tata tamburaš, sve se to kod nas slušalo. Inače sam veliki fan Dukata i Stanka Šarića. Kad je bila prva nekakva ideja za ovaj album, baš sam htjela samo njega kao gosta, to mi je bila najveća želja. A Zbog tebe sam čak odsvirala na svom prvom solističkom koncertu u Zagrebu još 2016. I od tad je nekako uvijek bila na set listi s bendom.
0: Da. Kakve su reakcije u Slavoniji, konkretno kod kuće? Dimšić, mama, tata, sestre, što su rekli?
1: Pa oni su jako ponosni i sretni.
0: Je li to Mija koja se njima sviđa ili ona pop Mija, country?
1: Pa mislim da se njima najviše sviđa ova nekakva minimalistična Mija, gdje se čuje svaki dah, gdje se dobro čuje svaka riječ, jer su oni na mene naučili u moja 4 zida sa gitarom, gdje sam vječito po kući šaptala i ponekad derala se, jel, kroz svoje odrastanje. Tako da to sam njima ja.
0: Da.
1: Definitivno.
0: Ovdje su sve poznate pjesme. Čuli smo jednu koja će tek postati, to je ova nastavna pjesma. Ali na što ste baš ono posebno pazili, pogotovo ti u samoj interpretaciji, pa onda u aranžmanima, kad ste rekli, dobro, mi ćemo sada snimiti pjesme Zbog tebe, Šumi, šumi, javore, Divne godine, Nemoj noći brzo proći, i tako dalje, tako dalje. A da opet ljudi koji te pjesme znaju da zavole i ove nove verzije.
1: Uvijek, naravno, bilo je prisutno strahopoštovanje prema originalnim verzijama, posebno ovih pjesama kao što su Dan koji se pamti i Zbog tebe, uz koje su ljudi već jako emotivno vezani, ali sve su to pjesme koje sam ja stvarno cijeli svoj život rado pjevala i svirala, tako da ništa to sad nije bilo strateški izabrano da bi se nekome svidjelo, i ta iskrenost nije bila faktor broj jedan, da se stvarno čuje da ja kroz neku svoju prizmu te pjesme doživljavam, da ih izuzetno volim i da ih pokušam interpretirati, eto, tako iz perspektive žene, što je samim tim već, evo, druga neka energija, kroz perspektivu nekog mladog ko u sasvim drugom vremenu i u sasvim drugačijim životnim okolnostima sve te priče proživljava.
0: Koliko je ovaj album inicirao i Damir Bačić? Ti voliš tamburašku glazbu, ali on je napisao jako puno lijepih tamburaških pjesama, bio je i član sastava Patrije.
1: Jako smo nekako oboje bili željni ove ideje. Ako se ne varam, čak je bilo nakon snimanja Kod tebe prije puno godina na HR2, kad smo sjeli u auto i tad smo prvi put to spomenuli, mislim da je bila 2018. godina. On je valjda osoba koja, ja bih rekla, najbolje zna što sve tambura može, koji je u tamburi cijeli život, koji izuzetno dobro poznaje taj repertoar, tako da smo mi to onako jako isecirali sve i zajedno se baš posvetili tom biranju pjesama, a i u studiju smo puno, puno vagali što promijeniti, kako promijeniti, na koji način reći, i evo, zadovoljni smo rezultatom.
0: Damir je zaslužan i za naslovnu pjesmu koju smo čuli negdje u ravnici. To nije nova pjesma, moramo reći. Oni koji prate tamburašku glazbu, koji prate festival u Požegi, znaju da je to pjesma iz 2012. Tada se ti, Damir, niste poznavali.
1: Nismo se poznavali, čak smo se i mimoišli na tom festivalu gdje sam ja igrom slučaja bila prisutna kao član svog tadašnjeg tamburaškog orkestra s kojim sam pratila izvođače. Znači, još nisam ni sanjala o svojoj nekakvoj karijeri. Tu pjesmu smo imali na repertoaru, odmah sam ju zavoljela, baš mi je bila nekako ostala, i tek sam par godina kasnije saznala, aha, to je ovaj neki Damir Bačić koji je napisao negdje u ravnici kad smo išli zajedno u Ameriku, i zapravo mi je nevjerojatno da sad imam album koji ime nosi baš po toj pjesmi, i evo, preponosna sam na tu cijelu priču.
0: Vi ste se upoznali u avionu?
1: Tako je. Zapravo smo se upoznali prije na probama, kad smo radili vize za Ameriku i slično, on nam je pomagao, ali tad nismo imali puno komunikacije. Ali u tom avionu za Ameriku smo prvi put počeli malo više pričat, gdje je on meni rekao, pa znaš, ja ti pišem neke pjesme. Ja sam bila, čekaj, pa kako se ti zoveš? I kad je on rekao Damir Bačić, ja sam bila, ajme, ti si Damir Bačić. I evo, bila sam jednostavno izvan sebe, jer nikad do tad u svom životu nisam pored sebe imala nekoga ko stvarno piše, stvarno živi od toga i ko mi može reći uopće kako se to radi, kako se do toga dođe, i to je za mene bio ulazak u jedan skroz novi planet.
0: Za album i tvoju karijeru važan je i Vjeko Dimter, moramo ga naravno isto spomenuti, ali tko je sve pomagao, koga ste uključili od tamburaških znalaca u realizaciju ovog materijala?
1: Pa budući da je i Vjeko isto počeo zapravo pišući pjesme za Šarmere i Gazde, poznate tamburaške bendove, on nam je isto tu bio važan izvor informacija, posebno aranžmanski. Moj basist na cijelom albumu Dario Hleb, također tamburaš, prije nego što je bio dio mog benda, bio je u također poznatom đakovačkom sastavu Prijatelji. Tako da svi smo nekako tu bili, moj profesor Batore koji me naučio tamburu je bio važan feedback za sve. Jednostavno se skupila ekipa kojoj je to na neki način u venama, da tako kažem.
0: Tražiš sada novi bend, članove za novi bend ili stari ostaju?
1: Stari bend ostaje, stari bend je uvijek tu sa mnom, evo već 10 godina.
0: Jer zapravo sve zvuči kao pop materijal.
1: Da, zapravo je, evo, cijeli album je bio zamišljen tako da svi zajedno džemamo, da sjedimo u sobi, da slušamo jedni druge. Većina toga je zapravo snimana u one take-u, na što smo svi ponosni i mislim da, evo, dugo nismo imali priliku tako snimat, tako da smo se baš onako nauživali.
0: Dobro, ali bit će malo na koncertima pojačan zvuk tambure. Kako ste zamislili koncertnu promociju? Predstavljanje materijala.
1: Pa zapravo smo ju zamislili upravo tako kako smo i snimali uz gostujuće glazbenike. Najvažniji gostujući glazbenik bio je upravo Hrvoje Harkanovac, koji je također odrastao sa mnom u orkestru, isto jedna onako crtica na koju sam baš ponosna, koji je odsvirao sve tambure koje čujete na albumu Negdje u ravnici.
0: Dobro, kad govorimo o gostima na albumu, sad ćemo čuti kako zvuči kada Mija pjeva uz Stanka Šarića. Kakva je bila prva reakcija kad ste kontaktirali?
1: Ja sam malo imala tremu, iako se već, evo, dosta dugo se i znamo i bila sam ja njima i gošća na koncertima, ali svejedno, ipak pitat čovjeka da ti dođe u studio otpjevat pjesmu koju je izvorno on otpjevao kao gost, to mi je bila velika stvar. Stanko je bio toliko opušten i ležeran, on je izuzetno jednostavan čovjek, tako da došao je, nikakvih problema nije bilo oko dogovora, odradili smo to u jednom danu i mislim da je to bio najviše moment gdje sam bila onako starstruck, kao nisam mogla vjerovati.
0: Idemo sada čuti kako to zvuči. Mija Dimšić, Stanko Šarić, Divne godine.

0: Divne godine zajedno Mija Dimšić i Stanko Šarić sa albuma Negdje u ravnici. Imam jednu zgodnu priču vezanu za ovu pjesmu, nju ću sačuvati za nešto malo kasnije, ali Mija, molim te, tko je još bio pozvan, tko je surađivao, tko je snimao s vama?
1: Pa evo, na ovoj pjesmi posebno važan Davor Rodik, koji je dao taj country flavor sa meni možda najboljim instrumentom na svijetu, pedal steel gitarom. Ova okosnica benda koju smo već spominjali, bubnjevi Damir Galeković, bas gitara Dario Hleb, klavijature Zvonimir Glibušić i gitara Bruno Kovačić, uz prateće vokale, uz Hrvoja na tamburi, koliko nam je tu još bio. Mauro Širol,

0: U pjesmi Andrija Čordaš, koji je napisao zapravo čak tri pjesme koje se pojavljuju na ovom albumu, izuzetan autor i naš dragi prijatelj, i Tomislav Bralić i Klapa Intrade kao zadnja suradnja.
1: Da, zapravo tako je počela cijela priča, najava ovog materijala Nemoj noći brzo proći. Malo si možda zbunila publiku. Radim novi materijal, bit će tamburaški, a ono fotografije iz Zadra, ispred ona.
0: A gle, šta ćemo bez mora? Pa ne može ništa bez malo okusa mora i okusa soli. Ta suradnja se dogodila potpuno neplanski kad je Tomislav Bralić čuo da tu pjesmu sviram opet na HR2. Vidiš, gdje god krenemo, vraćamo se na HR2. I nakon toga me zapravo kontaktirao i počelo jedno lijepo prijateljstvo koje se pretvorilo i u suradnju, i upravo zato je Nemoj noći brzo proći bila prva pjesma s ovog albuma.
1: Mi ćemo sada do naših novosti čuti pjesmu Zbog tebe, pjesma koja otvara cijeli materijal, već smo puno ispričali, legendarna pjesma Zlatnih dukata. A nakon naših novosti, Mija Dimšić ostaje u studiju, ali nas se pridružuju Zdenka Kovačićak i Martin Kosovec. Pričamo o Eurosongu 2026. Zapravo o Eurosongu. Ako niste ništa čuli, ne znate što se događa, mi ćemo čuti pet glavnih favorita. Čućemo komentare mojih gostiju, a evo sad su mi javili da će nam se iz Beča i javiti Inka iz grupe Lelek. No, do naših novosti, rekao sam, Mija Dimšić.

0: vesti.
1: U Pekingu su se sastali čelnici Kine i SAD-a. Kineski predsjednik Xi Jinping je Trumpov je posjete nazvao povijesnim i rekao da plan o velikom pomlađivanju kineske nacije i Trumpova namjera da Ameriku ponovno učini velikom mogu ići ruku pod ruku. Poručio je da bi dvije zemlje trebale biti partneri, a ne suparnici. No, kada je riječ o Tajvanu, koji Kina smatra svojom pokrajinom, Xi je upozorio Trumpa da bi se njihove zemlje mogle sukobiti ako Washington nepravilno pristupi rješavanju tog pitanja. Trump je razgovor s kineskim kolegom nazvao čašću i pozvao ga da sa suprugom posjeti Bijelu kuću u rujnu. Ruske su snage tijekom noći silovito napale više meta diljem Ukrajine. U Kijevu su dvije osobe poginule, a 40 ih je ozlijeđeno. Spasilačke ekipe pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Gradonačelnik Kličko izrazio je bojazan da bi poginulih moglo biti i više. Vlada u žurnu proceduru donošenja šalje izmjene zakona o trgovini, kojima se dodatno ograničava i kažnjava prodaja alkoholnih i energetskih pića maloljetnicima, te lokalnim upravama omogućuje da u večernjim i noćnim satima zabrane prodaju tih proizvoda. Sve se više lokalnih sredina suočava s lošim posljedicama noćne prodaje alkohola, rekao je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
2: Uvodimo jasnu obvezu trgovaca da uskrati prodaju alkoholnih i energetskih pića ako procijeni da je kupac mlađi od 18 godina, osim ako kupac to ne opovrgne valjanom identifikacijom. Kod internetske prodaje propisujemo obvezu provjere punoljetnosti putem sustava e-građani, jedinicama lokalne samouprave dajemo mogućnost da odlukom dodatno reguliraju prodaju alkoholnih pića unutar određenog vremena, uvode se i odgovarajuće prekršajne sankcije, a trgovcima se ostavlja rok od 90 dana za prilagodbu novim tehničkim rješenjima.
1: Na zagrebačkom Bundeku otvorena je 60. međunarodna vrtna izložba Flora Art. Posjetitelje čeka više od 100 izlagača i prodavača, dio njih iz inozemstva, koji su priredili razne cvjetne instalacije. Organiziran je i kup florista, natjecanje srednjoškolaca u izradi cvjetnih instalacija, niz predavanja i bogat ostali program. Flora Art traje do nedjelje. Toliko u novostima. Speaker Antonio Rašpolić, uredila Andri Landri.
0: Novosti.
1: I još o vremenu poslijepodne. Promjenjivo oblačno uz sve kraća sunčana razdoblja. Prema kraju dana ponegdje kiša i grmljavina. Vjetar umiren južni i jugozapadni. Na večer na udare je jak. Temperatura od 19 do 21 stupanj.
3: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Opasnost je od naleta na predmet na autocesti A1 na 48. kilometru između čvorova Karlovac i Novigrad u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Na autocesti A2 u smjeru Zagreba zbog pojačanog priljeva vozila na naplatnim postajama Zaprešić kolona je duga oko 1 km. Na autocesti A3 zbog radova između čvorova Ivanić Grad i Rugvica u smjeru Bregane vozi se jednim prometnim trakom u koloni dugo oko 1 km. Prometna nesreća je na autocesti A6 između čvorova Čavle i Kikovica u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Opasnost je od naleta na pješaka na autocesti A7 između čvora Učka i odmorišta Vrata Jadrana jug u smjeru Križišća. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su katamaranske linije Rijeka Cres Mali Lošinj i Rijeka Rabno Valja. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
0: Rokikona Sting dolazi u Zagrebačku arenu 17. lipnja u sklopu svoje turneje Sting 3.0 Tour. Ne propustite Sting 3.0 uživo. Ulaznice potražite na eventim.hr.
4: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZORCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
5: Hi Croatia!
6: We are the winners of Eurovision! Hi!
7: Hello, my name is Dan International.
8: Hi everyone!
9: Hi, this is Lina. Love, oh love, love.
5: Mr. Laurie.
8: I am Alexander Rybak. Hi everyone.
9: Love shine a light in every corner of our hearts.
10: Hi, this is Katrina from Katrina and the Waves.
11: And you're listening to
10: Music Show.
12: Created and hosted by Zlatko Turkan Turki.
8: When I come to Croatia, I'll do the same.
13: I već sam prije naših novosti rekao kakvo društvo je danas ovdje na drugom. Zdenka Kovačićak. Mija Dimšić. Martin Kosovec. Finale Eurosonga prije pravog finala u subotu. Mi ćemo danas čuti pet favorita prema kladionicama. Čućemo stručne komentare pa ćemo vidjeti što moji gosti kažu, tko pobjeđuje ove godine. Možda su neke pjesme koje su bile dobre ispale. E to ćemo isto prokomentirati ako je netko od mojih gostiju i gledao. No, kako smo ulazili u studio, a danas smo slušali snimke, nove snimke Mije Dimšić sa njezinog novog tamburaškog pop country albuma, jednostavno nas je, Martine, ponijelo. Pa molim te, neka te i sada ponese.
14: Baš nas je ponijelo. Kreni.
13: Zbog.
15: Kao sad
14: od refrena.
13: Od refrena. Da.
14: Bebe!

0: Bravo!
1: U ovom sastavu još nije bila zapjevana.
2: Ja mislim da Bralić i Intrade su ugroženi. Možda nisu svjesni.
1: Možda opet slušaju HR2, vidiš da su oni fanovi.
2: Da,
0: da, da.
2: Ali svi ovi šufiti kambi, mislim da nije im sad sve jedno.
0: Sad, da, sad se moraju zapitati, ozbiljno.
2: Da, ima li smisla to što rade? I treba li se nastaviti pjevanjem, baviti pjevanjem. Zdenka, Eurosong, što kažete vi? Jeste ga gledali ove godine, odnosno prvo polufinal? Uvijek gledam.
3: Nema da ne gledam, uvijek gledam. Ali nažalost, moji kriteriji su grozni.
2: Kako mislite grozni?
3: Jer moji favoriti nisu ušli, a bili su fantastični. Mislim, grozni su, nisu za masu, eto, moji kriteriji su samo moji kriteriji, vjerojatno. Ali dobro, ja se prilagodim.
2: Da, vi ste jednom i rekli u Music Pubu da uvijek ono što ste birali u životu je umjetnost, pa onda da, ako je baš morala biti zabava i ako se moglo kombinirati, onda je to išlo zajedno. Ali
3: Portugal su bili moji
2: Portugal.
3: Favori. Oni su zvučali, a pazi, oni su bili klapa. Naš, kao naša klapa.
2: Kao mi sada.
0: Ali ušimani.
3: Ali su zvučali tako da sam se ja ježila tako dobro.
2: Da.
3: Nisu prošli.
2: Nisu prošli.
0: I moj isto.
2: Isto, Portugal.
3: Bravo, vidiš?
0: Portugal.
3: To je uho. A, da. Naše uho.
0: Portugal, pa recimo Italija.
3: Da. Jer dobro, oni...
0: Ako prođeš San Remo,
3: oni,
0: onda imaš pjesmu, mislim.
3: To je šlager, to je da. Fantastično.
2: A vidiš, upravo ta talijanska pjesma, ja tu čujem tebe. Da, da? Je to tvoj stil. Da.
3: A je?
0: Ozbiljno.
2: Ne, najozbiljnije.
0: Pa dobro, budemo se poigrali.
2: Da.
1: Martin je mediteranska duša, to smo shvatili već u više navrata. Ne, meni je uvijek Italija standardno dobra, to nikad ne libim se pohvaliti. Možda kontroverzno mišljenje, meni se Izrael isto svidio ove godine, kao kontroverzno zbog cijele te situacije oko sudjelovanja, ali mislim, pjesma mi je onako odmah zapela, privukla pozornost. I sjećam se da mi je Švicarska isto kad sam slušala dosta onako bila zanimljiva, keći, Grčka mi je zanimljiva. Više manje
0: Grčka.
1: Neke stvari mi se poklapaju sa možda ovim tu nekakvim popisom.
2: Sa kladionicom.
1: Sa kladionicom.
2: Okay.
1: Neke.
2: Papira imate, pribor za pisanje imate, favorite imamo prema kladionicama. Slušamo od 5. mjesta na kladionicama. Nakon toga ćemo čuti vaše komentare, a onda ćemo na kraju probati zbrojiti glasove.
0: Ajde.
2: Ona koja bude pjesma najbolje dobit će 12 bodova, druga 10, 8, 7, 6. Pa ćemo vidjeti. Nemate... Koj, Zdenka...
3: Žuta.
0: Ja sam već glaso za jednu, nisam moram
2: ni slušati. Kao vaša žuta ruža.
3: Da.
2: Da. Idemo čuti prvo Izrael, oni su trenutno na 5. mjestu, odnosno Noam Betan. Mm-hmm.

0: Oh, Mišel, više ne znam što činiti jer bila si moje svjetlo. Bože, molim te, probudi me, vrati mi nadu, plešem s tom boli, smijem se. Ti si moja patnja, bio sam ti samo ukras, vikao sam, vikao. Mišel, puštam te, zbogom ljepotice moja, puštam te, iako te volim, kraljice nevolja. Pjesma je to o prekidu jednog toksičnog odnosa i izlasku iz nezdrave i bolne ljubavne veze. Zdenka, kako ste vi doživjeli pjesmu?
1: Evo, ja se moram prisjetiti slične pjesme Merci Cheri, koja je pobijedila. Aha, ja sam starija generacija koja pratim od početaka Euroviziju. Tako da je to bila jedna krasna pjesma, ali za ono vrijeme prilagođena ono vremenu, a ova je sad prilagođena ovom vremenu. Čak za mene ima i nekih višaka tu. Ja volim jednostavnost, volim pjesmu. Mm-hmm. Jel da? Evo, složili su se.
0: Možda baš to dokazivanje. Pa ne, u interpretaciji.
2: Malo bi over production, jer pjesma mi je ono u svojoj, ajmo reći, jezgri mi je lijepa i lijep je tekst.
3: I pogotovo ovaj dio, bio sam ti samo ukras, moram priznati da je meni to najbolji stih.
0: Moram da se i Huljić sluša, odnosno Vjekoslava,
2: da,
0: u Izraelu.
2: Ja mislim, Mija ne komentira, ona je autor, ona ne komentira taj autorski ovaj dio, tu nisam toliko stručan, ali mogu reći da lijepa mi je pjesma, ali mi je over production, ono, malo mi je too much.
0: Možda je zapravo dobro u ovoj pjesmi što je u pjesmi kombinacija hebrejskog, francuskog i engleskog jezika.
1: Da.
0: Pa je to onda malo ovako za Eurosong drugačije.
1: To je smišljeno, to je očito tako smišljeno.
2: Da.
1: Jer nekad su pjesme, moram reći, za Euroviziju bile vrlo prepoznatljive, individualne, po nacionalnosti.
0: Imale su osobnost.
1: Osobnost. Da. Recimo, Merci Cherie, makar je Merci Cherie francuski naslov, ali je imala tu austrijsku osobnost kad ju je svirao i pjevao veliki austrijski pjevač.
2: Kad se još sviralo na Euroviziji.
0: Da. I kad je zapravo melodija, interpretacija bila u prvom planu. O tome ćemo još razgovarati, da, naravno. Ali idemo čuti sada isto pjesmu koja je došla u top 5 prema kladionicama. Nju izvodi Delta Gudram iz Australije.

0: Delta Goodrem iz Australije, Eclipse, pjesma koju smo čuli, isto je sada među favoritima. U pjesmi se koristi fenomen pomrčine kao metafora za trenutak kada se dvoje ljudi spoji i zajedno funkcioniraju skladno u životu. Glavni stih pjesme glasi "Only love exists when we eclipse." Samo ljubav postoji kada stvorimo pomrčinu. Inače, pjesma slavi privlačnost, gdje se kroz stihove spominju sunce, mjesec i zvjezdano nebo, koji se spajaju u jedno i tako se zapravo simbolizira kako je moguće sve premostiti, povezati se bez obzira na udaljenost među partnerima, kako ljubavna pjesma valjda nisu u pitanju kilometri, nego kad se malo netko, jel, raziđe, da uvijek postoji mogućnost da se ponovo vrate jedno drugom i da se spoje. Kako si ti, Mija, doživjela te stihove?
1: Tu udaljenost. Htjela bi napomenuti da ja za Deltu Goodrem već dugo znam.
0: Ona je velika zvijezda.
1: Ja sam ju slušala još u srednjoj školi. Znam neke njene pjesme. Tako da znam da je ona izuzetan i vokal i ima puno iskustva i sigurna sam da će to na pozornici biti točno impresivno sa stavom i sve. Meni pjesma ko pjesma ugodna mi je, ne smeta mi, ali ne bi ju zapamtila, ne bi osluhnula šta je ovo. Mislim da smo čuli puno puta nešto slično zapravo na Eurosongu, malo mi možda baca na Lorin, ali kažem, s obzirom da je ona ta koja je, s obzirom da ima publiku širom svijeta i da je fenomenalan izvođač, sigurno će ona to iznijeti dostojanstveno.
0: Zdenka, je li vas dirnula Delta?
2: Pa je, onako, lijepo je za slušat, tečna je, fino, nema nekakvih stresova unutar aranžmana i te tečnosti. Lijepo je čut, ali baš da bi ju mogla ponoviti, nema neku cjelinu, ono početak i kraj, ono što ja očekujem od neke.
0: Da, shvatio sam od i hita. Mija i vi govorite, pjesma je dobra, ali to je nekako nagrada kad ti neko kaže ono u životu, kad si nešto napravio, ej, kako ti se čini? A drugi kaže, a dobro.
1: Da, ova izraelska mi je više bi mi ostala u glavi i više bi me tražilo da ju ponovo pustim kad ju čujem.
0: Da.
1: Ali to sam samo ja.
0: Martine?
3: Pa ja ću samo reći, meni je ženska pjeva avion vokalni, ali pjesma ko pjesma mi je ono tipična eurovizijska šablonska pjesma.
0: Ili nekakva pjesma sa aktualnog čarta, top liste.
3: Pa da, mislim.
2: Da.
3: Šablonska pjesma za Euroviziju.
2: Šablona,
3: puno produkcije, puno skokova nekih vraćanja, ovo što je rekla gospođa Zdenka, bez glave i repa, što i jesu,
2: nema mi tu srž
3: da,
2: neku.
3: I jesu unazad godinama se pojavljuju te šablonske pjesme da bude wow bomba, presence, ali ne znam kakva bi to bila pjesma da se dođe slušati uživo.
0: Uh-huh.
3: Jer da. Što se mene tiče, ja bi došao, poslušao bi tu pjesmu i onda bi trebao ići na pauzu, jer uh-huh. Izmorite, već samo ta jedna pjesma, a treba ih otpjevati još 30 recimo na jednom koncertu. Tako da kažem, vokal mi je odličan, ali pjesma mi je šablona.
2: Ne nosi.
0: Stihovi kažu, jedan dodir, jedan poljubac, cijelimo život za ovakvu noć, svijet se zaustavlja za nas, samo ljubav postoji kad stvorimo pomrčinu. Moram vam reći, klape ne spavaju, klape su budne, slušaju drugi sve diskografije, javlja se tko? Tomislav Brauč. Slušam, smije se jako, ali nas sve i pozdravlja.
3: E, pozdravljamo i mi njega.
0: Da, tako da sad glas je otišao među klape, da se u Zagrebu formirala jedna nova.
3: Nova klapa.
0: Kovačiček, Dimšić, Kosovec, Turkalj.
1: Gle, sad bar znaš ko ti je sa estrade najveći fan HR2 i Music Baba.
0: Je.
1: Mislim, evo, šta god je bilo, čovjek sve zna i sve prati.
0: Da.
1: Ništa mu ne promaknje.
0: Tako je došao do suradnje sa Mijom. Čuje na radiju čovjek, na drugom programu.
3: Da. Legenda.
0: Veliki pozdrav Braliću.
3: Braliću, pozdravljamo te, legenda.
2: Pozdrav.
0: I za intrade, naravno. A sada ćemo do danskog predstavnika. I on je u vrhu. Treći na kladionici, naziv pjesme "Prije nego što odemo kući".

0: Søren Toppergaard Lund iz Danske, prije nego što odemo kući, kako vam se čini pjesma? Isto među favoritima prema kladionici.
1: Složili smo se da je to još veća šablona i da nam se ne
2: nije nam privukla pažnju nešto.
1: Nije nam se uhvatila.
2: Možda da sad gledamo nastup, možda bi nam tu nešto diglo, to naravno ne možemo znati, ali ovako, samo na slušanje meni osobno došla i prošla.
0: Da, Danci su ponosni jer se pjeva na njihovom jeziku, a pjesma se bavi trenutkom. Da, trenutkom svjesnim donošenjem pogrešne odluke u kasnim noćnim satima. Naime, glavni lik susreće osobu u klubu i iako zna da će ujutro požaliti, odlučio isključiti mozak.
2: Ok, sad mi se malo više sviđa.
0: Prepustiti se strasti.
3: Meni još manje.
0: I zato i tu naslov prije nego što odemo kući. Evo, mogu vam čak i reći nekoliko stihova. Moje tijelo vrišti, čuješ li to? Trebao bi reći ne. Rekao sam da je to posljednji put. Ali imaš me, da, imaš me. Ljubi me, uzmi mi srce, slomi ga opet, samo mi reci da ova noć neće proći. Zapalimo noć, zaboravimo na sve, držimo se čvrsto dok ne izgorimo. Do zaboravimo jutra. Da ćemo ujutro žaliti.
3: Do jutra.
1: Pa nije loš tekst.
2: Pa nije.
0: Ali onda se,
2: životan je.
0: Ali zašto nije onda nas, recimo, dok ne pukne zora?
3: Pa da, mislim, ali opet je to ona priča, ono, klub, do jutra, sve ću ti dat, gotovo je, mislim.
2: Martine, ja vidim da ti nisi nikakve toksične odluke u životu donosio. Previše si mi ravnodušan ostao na priču.
3: Da, nisam upoznat baš s tim
0: Mladje.
2: Dobro, ima vremena.
0: Ne izlazi ništa. Dobro. Nakon što je koncert završi. Nego da vas pitam, znate li tko je pobjedio na Dori 2002? Tko nas je predstavljao na Eurosongu?
2: Vesna Pisarović.
0: Tako je.
1: Joj da, tad sam ja imala dobru pjesmu.
0: Da, Vesna je bila prva, drugi je bio Goran Karan, još uvijek vjerujem da ljubav postoji, treći je bio Boris, Eloiz, Zdenka Kovačiček je bila četvrta.
2: Wow,
0: odavno shvatila sam sve. Ja mislim da ovo zaslužuje retro.
2: Vidiš, sva prva četiri mjesta hitovi. Sve pjesme koje znamo.
1: Ova moja pjesma bila jako dobra. Marko Tomasović.
0: Da.
1: Odavno shvatila sam sve. Za tebe ja sam previše. Ti imaš odgovor na sve. A za mene nikad ne.
0: Bravo. Zgodna još stvar. Tko je ostao iza Zdenke? Dakle, Jaka Dora, Ivan Mikulić, Davor Adolfi, Jacques Houdek, Čarolija 12. mjesto, Alen Vitasović, Davor Tolja. E sad se vraćamo na priču koja ima veze s Mijom Dimšić. Divne godine. Najbolji hrvatski tamburaši.
2: Ja, 11. mjesto. Ta godina, wow. Točno se sjećam. To mi je baš formativna uspomena, jako sam ja tad bila još mala, točno se sjećam to kad je ta Divne godine zasvirala, kad sam ju prvi put čula. Sad ne znam je li to bila baš Dora ili nekakav
0: Dora.
2: Uvod u Doru ili nešto, aha, ali ta mi je uspomena ostala onako jako živa.
0: Taj zvuk, da. Ali mi slušamo Zdenku Kovačiček koja je bila četvrta, 2002.

0: Slušate sve diskografije na frekvencijama drugog. Moji gosti su Zdenka Kovačiček, Mija Dimšić, Martin Kosovec. Razgovaramo o Eurosongu. Naravno, naglasak je na Eurosongu 2026. godine. Slušamo glavne favorite, komentiramo, a na kraju ćemo evo čuti što ovaj moj žiri, moja ekipa misli tko onda od ovih pet pobjeđuje ili možda netko tko nije spomenut u ovim našim razgovorima. Samo kad smo Zdenka kod vaše Dore pokušao odlaska na Eurosong, ovo je bilo najbliže, rekli smo 2002. četvrto mjesto, bili ste i 2001. Ja živim svoj san, 2020. Love, Love, Love, šesto mjesto, 2022.
1: To je bila to.
0: Da, to je bila to pjesma.
2: Ali Love, Love, Love mi je najdraža od svih.
0: Najdraža,
2: i bila je najjača, i imala je najbolju poruku, imala je ono nešto što bi čuo cijeli svijet, pazi.
0: A ne bi.
1: Žestoka.
0: A nije bilo Eurosonga.
2: Nije bilo Eurosonga. Ali da, je bilo.
0: To Damire, bi Keđo, ne solimo ranu, ali Eurosonga nije bilo tega.
2: I znaš da sam ja tada od Portugala, koji je dvije godine prije pobjedio, bio s onom lijepom baladom, dobila komentar: vi ste naša pobjednica. O, to mi je značilo.
0: Pa jesu barem pozvali, ne znam, 7 dana u Portugal.
1: Malo na velnu.
0: Pa mislim ono.
2: Malo
0: pa dobro, nema veze, ali kad već...
2: Ne, nego... Odlične komentare sam dobila iz cijelog svijeta.
0: A je odlična pjesma, čućemo i nju sam isto pripremio. Ali sada odlazimo do Beča. Samo da vam kažem, i Zdenka Kovačiček je odlazila u Austriju u Beč, i to dok je još bila duo Hani, tamo su pjevale zajedno u elitnim klubovima.
1: U pola dva.
0: Da, dvije zagrebačke klinke.
2: Da. Da. Sa Peter Krausom smo nastupale.
0: Pjevale su
2: sa Bill Haley,
0: mornarima. Da, u američkim bazama.
2: Da.
0: Da. Idemo do Beča. Inka iz grupe Lelek nas čeka, sluša. Inka, dobar dan.
3: Pozdrav iz Beča i pozdrav evo sjajnoj ekipi i gospođi Zdenki i svima vama ako ste zajedno u studiju.
0: Svi smo zajedno.
1: Svi smo skupa.
0: Inka, ovo nismo sada,
3: pozdrav.
0: Ovo nismo pripremali, ali ovo zaslužuje. Danas slušamo pet glavnih favorita prema kladionicama. Lelek smo stavili van konkurencije tih priča, odnosno preslušavanja, ali ćemo ih na kraju uvrstiti. Ono što se dogodilo u polufinalu, ne znam kako vi komentirate, dragi moji gosti, ali u one konkurenciji, ja pamtim Lelek.
4: Apsolutno.
0: Da. Je li još netko nastupao te večeri?
4: Pa ja se iskreno isto ne mogu sjetiti.
0: Osim Portugala koji je ispao.
2: Mene fascinirao Portugal, ali me, moram priznat, fascinirala Poljakinja.
0: Uh-huh.
2: Ona je takva pjevačica, strahovita, ono, ludilo piva, od
1: da,
2: glasa,
1: da.
2: Od interpretacije.
3: I mi volimo Poljakinju.
2: Jel? E, to mi je drago. Je.
0: Ali,
2: sigurno sam.
0: A
1: Italijani?
0: A Italijani, evo, pita Martin
2: pa
0: za Italijana.
2: Dobro, Italijan, ko Italijan.
3: A, bili su, sam, bio je odličan.
2: Je.
3: Uživo je isto bilo baš impresivno.
2: Ali ja, evo, ja sam pjevač, pa zato ocjenjujem dobro pjevanje. Mene kad neko fascina, to mora biti strastveno, fantastično pjevanje.
0: Ali ja sam na strani Martina. Ipak je tu bio Dašak San Rema. San Remo je San Remo. Inka, ali bilo je za očekivati da ćete ući u finale. Nakon svih proba, nakon svega što smo vidjeli i čuli, odličan nastup, odlična interpretacija.
2: Hvala. Da, scenski.
0: Da.
2: Scenski, to je izgledalo, to je bila priča.
3: Hvala.
2: Zapravo svi oni koji gledaju i slušaju, oni moraju osjetiti tu priču.
0: Mhm.
2: Koja je danas najvažnija. Nekad je pjesma bila važna, tekst, jednostavnost, prihvatljivo, hitoidnost, ali danas je cijela priča jako važna.
0: Da. Da. Inka je u pjesmi i u zraku, sad kad si na zemlji, kakvi su dojmovi cijele grupe Lelek?
3: Na zemlji smo i dalje u zraku.
0: A mislim, tvoja uloga je, ti si u zraku.
3: Je, tako
0: to
3: je.
0: To nećemo još otkrivati, premda se nagađa,
3: da,
0: piše.
2: Kako se to uspjelo?
0: Vježbali su, Zdenka.
3: Da, vježbali smo, zadržimo Dašak te magije do iza finala, hvala Turki. Bio je sjajan osjećaj biti na sceni. Nismo mogli ni zamisliti zapravo kako će nam biti. Jako smo se dugo pripremali, stvarno smo sigurno, nekako imam osjećaj da smo sigurno izašle na stage, ali kad smo došle tamo, ne može mi ništa nadmašiti taj moment, stvarno je bilo spektakularno.
1: Je,
3: velik je stage. Publika je isto bila sjajna, sve je onako baš bilo na jednom visokom nivou.
0: Da, vi ste bile odlične. Čekalo se taj rezultat kada će voditelji reći da je Hrvatska u finalu. Trajalo je, trajalo, mm-hmm. Premda smo svi, rekao sam, to i očekivali. Vaša reakcija na kraju?
3: Jao, kad su nas, osme su nas prozvali, stvarno je bio stres, već smo bile onako, to su sekunde koje jako dugo traju.
0: Alinka, oprosti, moramo reći, slušatelji i gledatelji su mislili da to tako redom je išlo. Ne, znači to nisu prave ocjene, zbroj žirija i da, publike. To je samo tako da se ne zna da ostane još da. Ta neizvjesnost u finalu.
1: E Inka, do kada je trajao party?
0: After.
3: E, uopće nije bilo aftera. To se nadamo nakon finala.
1: Znači dekica je u hotelu.
3: Mi smo se malo kupili u lobiju.
0: Čekaj, čekaj, zašto sad tebe zanima ako danca nisi uopće reagirao na njegove stihove?
1: Kaj, kaj?
0: Kaladont.
1: Aha.
4: Voli aftere, ali ne voli donositi važne odluke na afterima.
1: Da.
3: I mi volimo aftere, nadamo se da ćemo ga imati nakon finala, ali evo malo...
1: Komentirali smo dance i njihovu pjesmu i stihove njihove, pa onda su mene tu zezali kak sam sterilan i kak ne kužimo noćni život.
0: Ne, mi to nismo rekli. Mi to nismo rekli, ne.
1: Pa ne, dobro.
0: Mija ti samo rekao da nisi bio u takvoj situaciji.
4: Da nisi
0: situacije.
4: Donosio dovoljno toksične odluke
0: da.
4: Još u svom životu, ali dobro, bit će vremena
3: iza to. Idemo svi na partiju.
1: Pa su sad iznenađene.
4: Ne može dogovoreno.
0: Vjerojatno nisi čuo, ali Inka ti je rekao kad se vrate iz Beča da će zvat na partiju. Evo,
1: ne može.
4: Mi čekamo poziv.
1: Ali do tad čuvajte, do finala čuvajte glas i nemojte puno piti.
3: Tako je.
0: Čekaj, kako se čuva glas? Evo, sad ćemo čuti od Zdenke, Martine od tebe i ja molim ti se isto uključi.
4: Ja tu imam najmanje za pridonjet, ali može, idemo redom.
2: Pa ja moram priznat da ja nikad nisam čuvala glas. Ja što sam više vrištala, vikala, više sam energije skupila.
0: Zašto nam daš staviti čuvajte glas? Kako da ne čuvaju glas?
1: Ali svako, ne, kako ko, ja ne znam.
2: To je individualno.
1: To je individualno.
0: Ne na kišu bez kabanice je jedna od tih.
1: Pa da, mislim, čola ono...
4: Sjedit na propuhu na hladnom betonu i znaš sve te hrvatske pripovijesti.
0: Ne sjediš samo zbog glasa, to sjediš zbog svega ono.
1: Pa da, generalno da se ne prehladiš ono. A njima velimo ono čuvaj glas u smislu ono da puno ne pričaju, da ne lumpuju, ono, u tom smislu, ne sad ono upjevavanje i to, mislim.
2: Da. Ali ja čuje se da grupa Lelek ima jako lijepi sound, što ja zovem, prekrasan da. Sound, ton, zvuk, fino složene glasove, prekrasno. Svaka
0: tu idu sve pohvale, Inka, prije odlaska u Beč.
3: Hvala, čujem, moram prenijeti surama.
0: Prije odlaska u Beč bilo je dosta skeptičnih ljudi koji su rekli, dobro, biće tu tetovaža, bit će nastup, ali pjevanje. E, sad, nakon polufinala nisam baš čitao ili čuo izjave tih istih da su imali
3: to mi je drago. To mi je drago, naravno da mi uvijek i mi smo kritične i uvijek ima prostora za napredak. Stvarno smo se trudile da to bude onako na razini. Nadam se da smo u tome uspjele, trudimo se i dalje. Eto, mlada smo grupa, puno radimo, imamo super tim ljudi koji stvarno radi i iza scene da to bude onako kako treba biti. Pa evo, nadam se da vam se
2: sviđa. Etno pop, vrhunski etno pop.
1: E, Inka, da, hvala. Inka. Se sjećaš Dore, finala?
3: Naravno da se sjećam.
1: Kad je bilo ono izdajice, se sjećaš kad smo pričali?
3: Da, da.
1: Znači,
3: da.
1: Znači, na polufinalu ste povodili apsolutno.
3: Hvala.
1: Potrudit ćemo se
3: da bude i u finalu i još bolje.
1: Ja bi čak rekao još malo grla, dajte.
3: Ono, ok, prenjeću
1: malo onak ladarskog prizvuka.
0: Molite primjer, daj primjer. Imka
4: ajde,
0: sad sluša.
4: Demonstriraj.
0: A
1: nisam žensko.
0: A dobro.
1: Jer ladarice to malo onak grleno. Malo još grla, ono, force i bit će... Znači sad je savršeno, a u finalu će biti više nego savršeno.
0: Neka ostane savršeno kao što je bilo. Inka, hvala puno što si nam se javila.
3: Hvala vama.
0: Pozdrav svima u Beču.
2: Pozdrav, sretno.
3: Hvala.
0: Kad je toliko Martin pričao o Talijanu danas, a ja sam se složio da mi to baš bilo lijep dio San Remo na Eurosongu. Evo sad ćemo čuti jednu pjesmu koja je meni čak možda bolja od te talijanske. Ne znamo što bi bilo kad bi bilo, ali idemo čuti.

0: premda je Akalis u samom vrhu, ja mislim da smo dovoljno čuli.
1: No comment.
0: Ja mislim da je dovoljno.
1: Ali se čuje zašto je na drugom mjestu. Mislim, to je tip pjesme koji fanovi vole. Koji jednostavno fanovi vole.
2: Jer se puno
1: svake godine ima. Svake godine ima jedna tako pjesma koja je više se bazira na performansu i na tom vjerojatno vizualnom nečem što sad ne vidimo.
2: Isuse tako i dragi da. Bože.
1: Ali da, nije pjesma koju ćemo si pustiti.
2: Ne.
3: Ono, jer se spremamo.
2: Eventualno ako se nafiksam sa ono, ne znam, nekakvim tabletama.
3: Onim vunenim čizmicama.
0: Ili recimo, možda nije loša pjesma kad ti dođu gosti, a nisi ih zvao. Onda treba ići kući što prije.
2: Kad trebaš otjerat gosti.
0: Fer to.
2: Marš.
0: Da, a pjesma zapravo je u prevodu daj mi, donesi.
2: Daj mi, pa da, donesi droge, da. Donesi da se drogira.
3: Meni bi jedino tekst mogao spasiti tu pjesmu.
0: Mislim da.
3: Dobar, ono, zezatorski tekst.
0: Pa evo recimo, u pjesmi se...
2: Zatvorski tekst.
0: Zdejka, u pjesmi se govori o ljudskoj želji za stalnim posjedovanjem više novca, slave, govori se o skupim automobilima, brendiranoj odjeći.
1: Pa dobro, ajde, ima neku poruku.
0: Kao ništa nije dovoljno.
1: Ima neku priču onda.
0: Da.
2: Jeftino.
0: Jeftino, ali? Ali pazi, on pjeva o ambiciji, želji za uspjehom. Krajnja poruka pjesme, tako su iz grčkog tima rekli, je važnost zahvalnosti i cijenjenja onoga što već imamo, posebno ljudi koji su bili uz nas u teškim trenucima.
3: Da, to ovo je baš... plus.
1: Lijepa poruka. Lijepa
3: ovo je
1: poruka.
3: Plus pjesmi. Da. Tekstu.
2: Pa je, ali ne čuje se baš.
1: To nije, Martin i dalje nije zadovoljan.
0: Nije izražajno.
3: Ne.
0: Vrijeme da čujemo sada i tim koji je na poziciji broj 1. Oni su Finci, ali prije toga idemo čuti ekskluzivni razgovor o njihovoj pjesmi. Kako je došlo do vaše suradnje i što je bila glavna inspiracija za ovaj odličan spoj roka, modernog popa i klasične violine?
4: We had found a perfect song in the studio.
5: U studiju smo radili na pjesmi kojoj je trebao snažan, karakterističan rock vokal. Pete nam je bio prvi i jedini izbor. On je jednostavno najbolji u Finskoj.
4: He was the only option. He's the best in Finland.
0: Hvala ti. Ja sam unio taj rock element. Linda je dodala svoju klasičnu virtuoznost i tako je nastala ova naša fuzija. Pravi glazbeni koktel s modernim pop prizvukom.
4: A koktel.
6: Koktel of modern pop song.
0: Što za vas znači ovako velik interes javnosti uoči Eurosonga i činjenica da ste trenutno favoriti na kladionicama?
6: Obviously we are very thankful and humble to get all the support from everyone and it feels amazing.
0: Iskreno smo zahvalni i dirnuti tolikom podrškom. Osjećaj je nevjerojatan.
4: Thank you so much.
5: Cijenimo svaku poruku i svaki komentar.
6: It's such an honor to represent Finland.
0: Velika je čast predstavljati Finsku. Mi smo, kako znamo reći, mala, ali vrlo vatrena nacija, vatrena zemlja, jako vatrena i puna energije.
6: As we're like a tiny but spicy country, as we say.
5: Da, i sjajan je osjećaj predstavljati svoju malu zemlju u Europi i svijetu i vidjeti odlične reakcije koje stižu sa svih strana.
4: We are very thankful for all the feedback from Finland and the rest of the world.
0: Posebno smo ponosni što finski jezik donosimo na veliku pozornicu, predstavljamo u svijetu.
6: And proud to take a Finnish language to the world.
4: Yes.
0: Linda, vi ste svjetski poznata violinistica. Što se za vas promijenilo u posljednje vrijeme otkako predstavljate Finsku na Eurosongu?
4: It's amazing to be able to play different genres with the violin and even if I have been doing classical music.
5: Predivno je ponovo istraživati različite žanrove. Iako sam se zadnjih godina primarno posvetila klasici, uživam u povratku pop zvuku. Najljepše mi je vidjeti kako mladi ljudi otkrivaju da violina uopće nije dosadan instrument.
4: And it's nice that young people now notice that violin is not a boring instrument.
0: Pjesma Liekin Heitin ima dramatičan filmski uvod, a kojim se izvođačima divite, koji su vam super, a uspješno su spojili klasični i rock svijet.
4: There are a lot of collaborations that we admire, and for example Rosalia
6: and Queen.
5: Puno je suradnji koje nas inspiriraju, recimo Rosalia
0: i legendarni Queen.
4: Yeah, they're perfect.
5: Oni su savršen primjer onoga što smo mi, čemu i mi težimo.
0: Miješanju roka s klasičnim elementima na moderan i uzbudljiv način.
4: Lots of love to everyone in Croatia. From?
6: Pete and Linda.
3: Linda.
6: And take care. Toodaloo.
7: Svijet diskografije by Zlatko Turkalj.
0: Bili su ovo Linda i Pete ekskluzivno za drugi program, a evo sada kako zvuči pjesma koja je glavni favorit ovogodišnjeg Eurosonga.

0: Linda i Pit, Finci koji vode na kladionici Eurosonga. Zdenka, vi ste prvo na potezu.
1: Wow, pa odlična rokerska stvar, odlična, odlična. Ima energiju, imam snagu i tu je uključena violina, interesantno, to je nešto novo.
0: A, samo da oni znaju u Finskoj, tko glasom može biti violina?
1: Nekad,
0: pa dobro, ali to je zapravo...
1: Da, to je... čuj sad je...
0: Čekajte, vi znate tu priču Martina i Mija?
2: Čuo sam negdje u magli.
0: Molim vas, Zdenka, reci da. Priču o svojoj violini, o svom glasu.
1: Pa u Rusiji je to bio najveći hit. Mm-hmm. Kad sam ja, još ja glumim kao da imam violinu u rukama i sviram violinu i to je glas.
0: A glas je?
1: Da, nisu vjerovali.
0: Da, uzeli su violinu, a violina dalje svira.
1: Da.
0: I dan danas su Rusi u čudu. Mija, što ti kažeš na...
3: Pa složila bi se, zanimljiv spoj, moćno, lijepo izaranžirano, sigurno impresivno uz nastup na tom stage-u. Možda mi i dalje nije najbolja, ne bi bila moj osobni favorit, ali jako dobra.
0: Martine?
2: Pa ja mislim da su se oni toliko trudili da su malo i prečerali.
0: U čemu?
2: Pa u aranžmanu, produkciji, kako bi rekao, meni je to, jako mi je lijepo da je klasični instrument, to jako cijenim i poštujem i respektiram, zato mi je visoko na ljestvici Finska. I lijep mi je spoj zvukova, ali kažem, i produkcijski i aranžmanski, mislim da su toliko dali toga svega da je malo meni too much, malo previše svega.
0: Ali to su 3 minute, tu se mora to sve dogoditi, sve pokazati. E sad nekad je stvarno nekih stvari previše, nekih premalo, vidjet ćemo kako će to biti u subotu. Baš me zanima nakon naših novosti što ste odlučili vi, kako ćete bodovati ove glavne favorite, ali uključujemo naravno i Lelek koje nismo čuli, to čuvamo naravno za kraj. Slušajte drugi, moji gosti su Zdenka Kovačiček, Mija Dimšić i Martin Kosovec. Vraćamo se razgovoru, vraćamo se ocjenama mojih gostiju vezano za Eurosong 2026. nakon što čujemo novosti.
4: 14.30. Drugi program. Iran je postigao dogovor s Kinom vezano za Hormuški tjesnac, jedan od najvažnijih svjetskih pravaca za transport nafte, izvijestila je novinska agencija Fars. Prema navodima iranskih vlasti, Peking podupire slobodu plovidbe i protivi se dodatnim ograničenjima prometa kroz tjesnac. Istodobno, napetosti u regiji dalje rastu zbog američkog pritiska na Iran i pojačane vojne aktivnosti u Perzijskom zaljevu. Vlada je odbila prijedlog stranke Možemo da ova godina bude probno razdoblje za fiskalizaciju 2.0 bez kažnjavanja poduzetnika. Poručuju da je zakon već stupio.

0: na snagu 1. siječnja, te da nema potrebe za novim odgodama. Iz vlade navode da će Porezna uprava u početnoj fazi imati razumijevanja za tehničke pogreške i da neće pokretati prekršajne postupke ako obveznici surađuju i otklanjaju greške. Vlada je odobrila zajam od 1,7 milijardi eura za ulaganja u obranu kroz europski instrument SAFE. Novac je namijenjen za modernizaciju Hrvatske vojske, uključujući nabavu tenkova Leopard 2A8, haubica Cezar, vojnih kamiona i streljiva. Ministar obrane Ivan Anušić poručuje da je riječ o važnom ulaganju u sigurnost građana i jačanje obrambenih sposobnosti Hrvatske. Zajam će se financirati zaduživanjem Europske unije uz povoljne uvjete, rok otplate do 45 godina i 10 godina počeka. HRT sutra slavi veliku obljetnicu, 100 godina djelovanja. Pripremljen je prigodan cjelodnevni program koji počinje već u 6 ujutro. Više o programu za Radio Sljeme rekla je glavna urednica televizijskih programa Rahela Štefanović.
1: Televizijski program se udružuje s radijskim programom. Naša najveća dva jutarnja brenda Doručak na drugom i Dobro jutro Hrvatska rade zajedničku emisiju. Mali eksperiment zapravo radimo, ali nadamo se da će se gledateljima svidjeti. Do 10 ujutro vodit će nas Hrvoje Dora Marko sa Doručka na drugom i meštari Doris iz Dobrog jutra. Pripremili su štošta, stvari koje su vezane za daleku povijest našu, ali i one stvari u kojima danas uživamo. Jako zanimljivi gosti, glazbeni brojevi. Ja mislim da će baš biti emisija bombon.
0: Čuli ste novosti. Čitao Antoniju Rašpolić, uredila Mateja Ištuk. Novosti. I još o vremenu poslijepodne. Promjenjivo oblačno u sve kraća sunčana razdoblja. Prema kraju dana ponegdje kiša i grmljavina. Vjetar umjeren južni i jugozapadni. Na večer na udare jak. Temperatura od 19 do 21 stupanj.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Opasnost je od naleta na predmet na kolniku na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Nova Gradiška i Lužani u smjeru istoka. Predmet je i na autocesti A4 Goričan-Zagreb, na čvoru Sveta Helena u smjeru Goričana. Na obje se dionice posljedično vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Molimo korisnike za oprez. Na autocesti A2 u smjeru Zagreba, zbog pojačanog priljeva vozila na naplatnim postajama Zaprešić, kolona je duga oko 1 km. Na autocesti A3, zbog radova između čvorova Ivanić-Grad i Rugvica u smjeru Bregane, vozi se jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko 1 km. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U prekidu su katamaranske linije Rijeka Cres Mali Lošinj i Rijeka Rab Novalja. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Eurosong, finale Eurosonga prije finala u subotu. U studiju drugog je stručni ocjenjivački sud. Slušali smo pet glavnih favorita prema kladionicama. Moji gosti su Zdenka Kovačiček, Mija Dimšić i Martin Kosovec. Sve smo čuli. E sad, Zdenka, krećemo od vas s vašim komentarima. Ocjenjujemo, dakle, šest pjesama. Ocjene su 12 za najbolju, 10 sa ono koja je druga, pa onda 8, 7, 6, 5. Izvolite.
1: Pa evo, obzirom da sam ja od uvek gledala, slušala, pratila, znam šta se nekad događalo što mi je bilo ljepše nego ovo što se događa danas, ali absolutno, ipak imam nekakav svoj stav, ima prekrasnih pjesama i odličnih pjevača, kao što je meni ova Poljakinja fenomenalna, ali evo, ona nije bila na našem popisu sad.
0: Nije na našem meniju.
1: Pa moram priznat da sam ja uvijek voljela vrijeme kad su šlageri, kad su pjesme bile prepoznatljive, kad smo ih pjevali poslije Eurovizije, kao što recimo no leta, pa to je bilo nešto preslatko, prekrasno i svi su to pjevali. Eto, to je moje vrijeme prepoznatljivih pjesama i zato sam ja sa ovog popisa odabrala ipak Izrael, čija pjesma je najprepoznatljivija.
0: 12 Izrael?
1: Da.
0: Dobro. Kome 10, Zdenka?
1: Lelek.
0: I zašto? Lelek.
1: Naše su, odlične su. Pop, etnopop je meni dobar izbor etnopopa i njihovi glasovi pjevaju, kako ja to nazovem, popski. Lijepo zvuče ti glasovi, nježno, lijepo. I etno je dobra kategorija, vrhunska kategorija, označava neko, obilježava naš nacionalnost i našu priču, ali ja bih rađe da one pjevaju jednu dobru pop pjesmicu, pa da u tim svojim krasnim glasovima označavaju pjesmu koju ćemo pjevati, koju ćemo poslije dugo, dugo pjevati.
0: Dobro, Izrael 12, Lelek Hrvatska 10. Osam Finska, glavni favoriti,
1: da.
0: Osam od Zdenke.
1: Koja krasno zvuči, ali mi za tu neku rock varijantu, lijepo što su uključili taj violinu, to je nešto novo, meni novo, koje je meni sa rockom dalo neki novi zvuk. Ali mi tu nešto...
0: A Secret Garden Nocturno kad je bio, pobjednička pjesma.
1: Ma dobro, ali...
0: A Huljić, nostalgija, mislim govorimo o violini.
1: Da, ma dobro, ali ja govorim o roku.
0: O rok i rock, violina.
1: Da. Violina u roku. Tako da mi tu nešto mi ipak fali za taj pravi, energični, moćni rok. I zato su dobili osam.
0: Tko je dobio pet?
1: Pet je Grčka dobila.
0: A dobro, očekivano. Prema komentarima koje smo čuli, znači šest Danska.
1: Danska. I Australija 7.
2: Pa da.
0: Dobro, odlično. Hvala lijepa. Bila vas Zdenka Kovačiček. Izrael znači pobjeđuje prema vašem sudu od ovih favorita.
1: Neka se politika ne miješa u umjetnost, u glazbu. To je najgore što smo mogli glazbi dati u današnje vrijeme, koje je užasno što se politike tiče, ratova, ali ja se toplo nadam da su ovi umjetnici iz Izraela dobri ljudi, mladi ljudi koji ne žele rat.
0: A tko želi rat?
1: Nikom Zdenka.
0: Mija, izvoli ti. Mija Dimšić, slušamo tvoje rezultate.
3: Teškim promišljanjem i mozganjem Lokal Patriot u meni daje 12 bodova grupi Lelek.
0: A mi ćemo to nagraditi pljeskom. Mislim, započeo sam ja, Zdenka se pridružila, a Martine, hvala i tebi.
3: Ne, naravno. Ne, naravno, samo zbog Lokal Patriotizma, nego i zato što su stvarno zabljesnule i imale odličan nastup, super zvučale i naravno super su cure, što isto nije na odmet. Ali je bila tijesna borba sa Izraelom koji dobiva desetku, jer je meni to najdraža pjesma, baš pjesma koja me nosi, koja mi ima odlično napisana, jednostavno onak zdravo, kako ja to volim, napisana pjesma, onak lijepo strofa, lijepo refren, sve ima nekakvu svoju gradaciju, nosite i ono najvažnije, tjera me da pustim ponovno i recimo vjerojatno ću si u autu sad pustiti tu pjesmu, to mi je uvijek onako možda najbolji znak. Onda 8 bodova sam dala Finskoj, koji iako su najveći favorit, meni osobno nisu mi toliki dojam ostavili, ali ne mogu poreći da je dobra cijela priča, samo mi malo fali taj refren, fali mi nešto da zapamtim kad pjesma prođe, ali cijela priča je jako, jako kvalitetno odrađena. Nakon toga 7 bodova sam dala Australiji, zato što Delta Goodrem ima izvrstan vokal i zato što će sigurno to suvereno i kako treba biti na pozornici. 6 bodova Danskoj, koja mi recimo ništa mi nije smetalo, ali mi je pjesma prošla bez da sam išta zapamtila, možda je to zato što i ne razumijem jezik i ne gledam nastup, ali eto, meni ovako samo kao slušatelju, kao glazbeniku nije me nešto dobila. I na zadnjem mjestu Grčka, koja stvarno glazbeno kad se sluša nije nekakva glazbena poslastica, nećemo se lagati, ali moram pohvaliti da mi se sviđa poruka pjesme i da sam recimo razumjela i možda da gledam i taj nastup, vjerojatno bi dojam bio sveukupni bolji nego sad. To je to od mene.
0: Martin Kosovec, Kome 12 od favorita.
2: Turki, stavio si lelekice imaju 12.
0: Molim vas, ovo isto.
2: Jer mislim,
0: Martin,
2: svoji smo, mislim, kak bi rekao sad, kako ću ja sad izglasat nekog drugog kad su lelekice predstavljaju
1: mene. Mogu ja mijenjati.
0: Recite Zdenka.
1: Pa evo ja im sad dajem 12. Ma žao mi je.
0: Mi smo žiri koji želi promjene.
3: Eto zato mijenje, se ne da. Može glasati za svoju zemlju, upravo zbog ovakva.
2: Da, jer misliš, kako ne mreš glasati za svoje?
0: Da, sad si ti to učine, viš da se
2: jer
0: može.
2: Jer mislim, tipični, ono, kako bi rekao, Hrvat, Vulgari su uvijek glasa
1: ma
2: za svoje.
1: Ma vi ste potpuno u pravu, moramo voljeti svoje. Moramo nagraditi svoje.
0: Martine, za kraj emisije, stvarno si ovo lijepo priveo kraju, ali nam nisi rekao kome onda 10.
2: E, idem ja sad dalje, pomalo. Da. E, da vidimo. 10 ide Izraelu.
0: Dobro.
2: Zato što je sugestivna pjesma, kažem malo ono tumač, ali je, ima priču, sugestivna je. Za razliku od Mije, ja si ne bi pustio tu pjesmu kao ni jednu od ovih pjesma na radiju, ali dobro, zato što sam konzerva.
3: Moram primijetiti da si danas najkritičniji član žirija.
2: Meni je super kad mogu doći mljet, to je meni uvijek.
0: Ne, ali to je bitno, čovjek kaže svoje mišljenje.
1: Da.
2: Pa ja sam ono bez dlake na jeziku. To jest, suzdržavam se, ali koliko mogu. Uglavnom, Izrael 10, ne želimo uvlačiti politiku u muziku, jer politika nema veze s muzikom, ko zna ko su ti ljudi, možda su protiv rata, možda su za rat, nema...
0: A mi govorimo o pjesmi,
2: da,
0: koja se predstavlja.
2: I Čorba je bio ekstremista, pa je napravio jedne od najvećih hitova i ne može se poreći da je umjetnik.
0: Kome 7?
2: Čekaj, pa nismo do 8 došli.
0: Osam
2: je Finska, to imamo svi 8. To imamo svi 8, zato što je tu mačije, sviđa mi se violina, sviđa mi se jako je to kvalitetno napravljeno, ali mi je tu mač produkcijski, aranžerski. Sedmica ide, ba velim, dosta slične glasove imamo, što znači da imamo i dosta slična uha. Sedmica ide Australki, zato što je jako dobro pjeva, bez obzira kad je pjesma šablonska. Danska mi je šestica, zato kad ne kužim poantu priče, to jest ne kužim poantu pjesme, i još veća mi je šablona od Australije. A Grčkoj dajem 5, zato što sam trijezan.
1: Bravo!
0: Sve je vrlo jednostavno. Zdenka, Mija i Martin su rekli da su im najbolje pjesme od ovih favorita, pjesme iz Hrvatske i Izraela. Hvala vam lijepa na gostovanju, bili ste očekivano odlični.
1: Nas je pobjedila Lelekice. Bravo, naši. Dakle, i napred.
4: Idemo.
0: Sretno u subotu u finalu, vama hvala na gostovanju. Danas je sjediskografije je tonski realizirao Mate Trtolja, producirao Ogin Grošić, ja sam Zlatko Turkaj. Svako dobro. I
2: jedan plesak za njih.
0: Za sve.
2: Da.
0: Za sve i za evo. I slušamo Antonedu. Pa.

0: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
1: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
2: Pozdrav slušateljicama i slušateljima Hrvatskog radija drugog programa. Pozdravlja vas Andrija Nakić u ime tima Eurodelikatese, te čestitamo našoj grupi Lelek na odličnom nastupu u polufinalu Eurovizije i želimo im puno uspjeha u subotu u finalu. Sve to im želimo, znači, uz pun stol naših proizvoda Andro zimske, kulena, čajna, pršuta i sireva, te im želimo puno sreće i dobar tek. Pozdrav svima!
1: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
0: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
1: Za sve prilike Andro delikatese.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
4: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
8: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
1: HR mreža.
2: Oglasi.

0: Radio Tanar.
1: Mi smo pregazili Harry-a, to je lijepo.
2: Ne, ne, Harry mora uvijek ići u integralnoj verziji.
1: Dobar dan svima.
2: Dobar dan, evo 15 sati, minuta, dvije, simo tamo.
1: Nije bitno.
2: Ja ti mogu, Ivane, reći da sam poprilično uzbuđen.
1: Zašto?
2: Pa sutra je 15. svibnja.
1: Da.
2: Ne, baš nekako, evo kad čitam ovo da je izdana specijalna poštanska marka.
1: To te uzbudi.
2: Da.
1: Mene više uzbude 2 eura.
2: I 2 eura, to će tek izaći negdje u srpnju, ali najavljena je kovanica. Pazi, 100 godina Hrvatske radiotelevizije.
1: 100 godina je, stvarno i tu je sve užurbano i po hodnicima i po katovima. Lijepo, to je, pa je realno najljepša moguća obljetnica. To i onda 1000 godina, kad ćemo slaviti, to će isto biti super.
2: Evo, ako naši potomci neki tamo za 10, 20 generacija, koliko je to generacija, u buduće ako će naći neku snimku, evo, mi smo se ovako veselili. Mi smo se ovako veselili!
1: Slušajte kako su zvučali.
2: Da.
1: Negdje na Marsu će nas slušati vjerojatno.
2: To su bili oni živi ljudi.
1: Jel se sjećate kad smo bili na zemlji, kad je još čovječanstvo bilo na zemlji?
2: I živi ljudi su vodili program. Jel možete to zamisliti? Morali su svaki dan jest. Dobivati plaću.
1: Što plać? Novci? Što je to?
2: Da, da.
1: Mi smo sada jedan kolektivni um i mi nestafo.
2: Pa evo, malo smo odlutali u budućnost. Tu i tamo ćemo u našem programu odlutati u prošlost.
1: Tako je, da, jer treba se prisjetiti tih 100 godina. Zaista fantastične stvari, divne stvari koje su obilježile i našu zemlju i povijest. Ma sve u ovih 100 godina. Stvarno divno je. Sad si malo prenio ovo i na mene.
2: Ja sam već danas bio na stranici za predbilježbu za ovu jednu od kovanica. Biće ih navodno 200 tisuća po 2 eura. Od 18. dakle, od, to je ponedjeljak, se možeš predbilježiti da dobiš, kupiš jednu.
1: Dobro.
2: Znači, od 18. Hrvatska kovnica novca, ja si moram apsolutno nabaviti jednu od 2 eura i jednu poštansku marku.
1: A da, daj meni nabavi jednu, ja ti dam euro.
2: Može, dogovoreno. Glavno da se novac vrti.
1: Da, da.
2: Nije bitno je li u plusu, u minusu, ali glavno da je nekakva protočnost da se to, da taj bude novčani tijek. Ako vi želite imati neki tijek s nama, biti u tijeku našeg ovog poslijepodnevnog druženja, to možete učiniti na Facebooku HR2.
1: Mhm. A i na WhatsAppu 099-616-7002.
2: I na telefonu uživo 016-1670-002. Koji je broj tvoj WhatsAppa?
1: Moj?
2: Da.
1: 099-590. Dobro, neću reći ovaj zadnji četiri. To samo posebno.
2: Nisam mislio tvoj WhatsApp.
1: Aha,
2: 616-7002-099. A moj ovaj u životu u režiji je
1: 01-616-7002.
2: Kad smo već kod slavlja, ja predlažem da naš, evo, to je tvoj prvi glazbeni prijedlog, jel se slažiš?
1: Pa kako je krenuo ovaj bas ili što god, slažem se.
2: To je gospođa Madonna. I pjesma...
1: Može.
2: Madonna je poželjela čestitati 100. rođendan Radio Zagrebu i napravila pjesmu...

0: utkanih.
1: Hvala ti. Moj prvi put kad sam se javio u program, bilo je to Radio Sljeme, 11. rujna. 11. rujna 2016.
0: Moja je bio 30. svibnja 95. Uf.
1: I evo, sad smo tu. 14. svibnja 2026. Ko bi rekao?
0: Šapnula mi jedna ptičica da ide na koncert u London uskoro jedne izvođačice koja se zove Casey Musgraves. Ovo glazbeni prijedlog za našu pičicu koja uskoro ide na koncert u London.
1: Pozdrav!

0: puštam novčiće iz ruku. Ja ću pustiti nove kovanice HRT povodom 100 godina. Samo moram se predbilježiti na hrvatskoj kovnici novca. Inače, Monika Lelas je pogodila koje ptičica, ali Monika Lelas nema pravo.
1: Ne,
0: ti nemaš pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. A osim toga bit će za otprilike pola sata. Dakle, Monika Lelas zna koja je ptičica broj 1, a znate li vi koja je 1 ili 2?
1: Koja je ptić? Sad je dobro. Mala truba svira dalje.
0: Je li to truba?
1: Ako se dovoljno potrudiš, sve može biti truba.

0: Propustili ste u doručku na drugom.
1: Ajmo malo još više o Eurosong pjesmama. Ante se javio vezano za ovu Klaudiju koju smo slušali malo prije.
2: E, ova pjesma, više nisam tvoja. E, to je bio hit kad sam bio dite. Či mi bi se kao djeca skupli i onaj ples što su plesali tu, više nisam tvoja, nas 10 bi plesalo.
3: Ono što je još netko poslao je, i to se moram složiti, dakle, Maro i Saudade. Saudade, ta pjesma je prekrasna.
4: Moja je najbolja bila 90. Ove španjolske koje su bile, španjolke koje su bile ono prezgodne. Mislim da je pjesma bila Bandido.
3: Gledam sad, baš bile su pete te godine.
5: Morale su ponoviti prve.
1: Zuče ne sjećam te pjesme. Kako se rekao Bandido?
5: Aha, da, nisi se sjetio.
1: Ne, je, je, sjetio sam se, da.
3: Obožavam ovo.
5: Ma nisi, lažem.
0: Doručak na drugom uz Zaks.
6: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
0: Drugi dio dana.
7: Ja jednostavno moram biti u dobrom raspoloženju.
8: Zašto?
7: Pa zato, jer je sutra 100. rođendan Radio Zagreba, našeg hrvatskog radija.

0: Stvarno je neko već na WhatsAppu pogodio ko su ptičice.
1: Da, jesu, jesu. Ali super da smo od bijelog dugmeta uzeli svi marš na ples kad već slavimo 100 godina. Nije da oni imaju neku pjesmu u kojoj opjevavaju kako je to doživjeti, recimo, 100.
0: To sutra.
1: A, dobro, još
0: danas
1: smo...
0: je ples, danas se zagrijavamo. Dobro, ima ovdje, ovo je bilo dobro, ali ovo je još bolje.
1: Opa!
0: A moramo se rasplesati, danas je 14. svibnja.
1: Znaš kako bi rekao naš jedan nogometni djelatnik?
0: Kako?
1: Ajmo!
0: A možda nas sluša tamo negdje, u susjednoj
1: državi. Tamo imamo dosta jaku

0: pokušao sam se predbilježiti za 2 HRT 100, ali link ne radi, pa rekao sam od 18. će raditi. Tako da, on misli da su svi navali, ali piše da je od 18. predbilježba. Njegov prijedlog za danas jest Dread Zone i Olero.
1: Predbilježbe od 9 sati 18. svibnja.
0: Ja ne mogu dočekat, evo. Ja sam mislio da je ovo...
1: 200.000 komana, autor likovnog rješenja nacionalne strane je Carlo Gross.
0: A naša urednica Eva Gross.
1: Ohoho.
0: A, glazbena.
1: A čekaj, Carlo Harmitzer, znam kao Carlo Gross, akademski kipar, a nije to.
0: Znači, da. To je ta veza. Mm-hmm. Ništa, ja da imam za svih 200.000, da imam 400.000 eura, ja bi to investirao u 200.000 kovanica.
1: I dijelio bi to ljudima.
0: Ne bi. Gospod Blašić, odličan je glazbeni prijedlog do novosti.

0: 15.30.
1: Drugi program.
0: Rusija je u posljednja dva dana izvela najveći napad bespilotnim letjelicama na Ukrajinu od početka rata. Prema ukrajinskim vlastima, lansirano je više od 670 dronova i 56 raketa, a poginulo je najmanje 11 ljudi. Najteže je pogođen Kijev, gdje su oštećene stambene zgrade i infrastruktura, a deseci ljudi su ranjeni. Napadi su izazvali i poremećaje u opskrbi strujom i vodom u više ukrajinskih regija. Predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je saveznike da nastave jačati ukrajinsku protuzračnu obranu. U Kinu uskoro putuje i ruski predsjednik Vladimir Putin, potvrdili su to iz Kremlja. Točan datum još se ne zna. Posljednji sastanak održan je u veljači ove godine putem video veze, kada su dvojica čelnika razgovarala o suradnji, globalnoj sigurnosti i usklađivanju stavova o međunarodnim pitanjima. Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je jednomjesečni istražni zatvor 20-godišnjoj djevojci osumnjičenoj za premlaćivanje 37-godišnjeg filipinskog turista u Zagrebu. Pretprošlog vikenda

0: U središtu grada muškarca je verbalno i fizički napala, udarala rukama i nogama i tako ga nasiljem i iživljavanjem ponizila na javnome mjestu, kažu iz policije. Njezin odvjetnik rekao je da se tijekom ispitivanja branila šutnjom. Vlada je u saborsku proceduru uputila više zakonskih prijedloga, među kojima i novi zakon o potrošačkim kreditima usklađen s europskim pravilima. Prema prijedlogu, banke neće moći više uvjetovati kredit prebacivanjem plaće, a uvode se i strože procjene kreditne sposobnosti kako bi se spriječilo prekomjerno zaduživanje građana. Detaljnije o novom zakonu rekao je ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Proširuje se područje primjene na nove oblike kreditiranja, uključujući beskamatne kredite koji su do sada bili izvan dosega zakona. Jačaju se mehanizmi zaštite potrošača, u tom smislu uvode se stroža pravila oglašavanja, transparentnije predugovorno informiranje, pooštrena procjena kreditne sposobnosti te pravo na zaborav za bivše onkološke bolesnike pri ugovaranju osiguranja povezanog s ugovorom o potrošačkom kreditu.
0: Toliko o novostima. Speaker Antonio Rašpolić, uredila Mateja Ištuk. Novosti. I još o vremenu sutra. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice uz kišu. U noći i ujutro ponegdje obilniji pljuskovi grmljavina, a na večer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u gorju i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na moru od 11 do 16. Dnevna uglavnom između 16 i 21 stupanj.
2: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Prometna nesreća je na autocesti A4 kod odmorišta Sesvete u smjeru Goričana. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Zbog vjetra na autocesti A7 između čvorova Rijeka Istok i Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s priključnim vozilom. Kolnici su mjestimice vlažni i skliski. Zastoji kolone su na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, brzoj cesti Solin-Klis te pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz zemlje. U prekidu su katamaranske linije Rijeka Cres Mali Lošinj i Rijeka Rabno Valja. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Puela, Puela, Puela. Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Eurosong na drugom uz Zax.
2: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zax, oduševi svaki put.
3: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
4: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
3: Za sve prilike Andro delikatese.
5: Jeste li znali da je naš najveći otok Cres? Da je Arena Zagreb najveća dvorana? Da je najveće jezero Vransko jezero?
6: A da je Velekem najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala?
5: Veliki izbor proizvoda, velika kvaliteta, velika briga o kupcima, velika mreža trgovina, jer veličina je vrlina.
6: Potražite najbližu trgovinu na web stranici velekem.hr.
5: Velekem, vaš centar boja.
0: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
7: Ovo je drugi.

0: A gdje su čestitari, moj Ivane? Ima takvih možda danas?
1: Sigurno je.
0: Dan ranije.
1: Po 100 godina se čestita minimalno cijelu godinu.
0: Jel mogu ja ono svoju pjesmu? Ne. Dobar dan.
2: Dobar dan i čestitke dan unaprijed.
0: E, hvala.
2: Sutra će biti vjerojatno velika navala i gužva.
0: Pa da, da.
2: Lijepe su to godine, mogu ja vama reći. To su lijepe godine. Nikola, ne znam koliko njemu fali da...
0: Malo fali.
2: Pa baš me zanima kad se bude obilježavalo 150, hoćemo se još mi javljati, koji smo tu, hoćete li vi voditi
0: A čujte, na Fedora bi se još mogao kladiti, ali na nas dvojicu teško malo, čini mi se da... Nego, što vi kažete, mislim, ja vam moram priznati, kad se u tim povodom štampa marka Hrvatskih pošta i Hrvatskih kovnica kovanica, ja sam i više nego fasciniran.
2: Pa to je znak priznanja, apsolutno, mislim, neki važni momenti u povijesti neke države su zaslužili da se to otiska kroz marku, kroz neku kovanicu, to je sasvim razumljivo, dakle, Hrvatski radio je institucija, mislim, koja djeluje kulturološki, edukativno, odgaja na sve slušatelje, čine nas boljima, kulturnima, civiliziranijima, samo nažalost sve manje, jer ima tih ta strane koji to narušavaju. No ima nas koji još i dalje to slušamo, tako da...
0: Hvala vam na lijepim riječima.
2: Pa prijedlog, je li tako?
0: Pa može, da.
1: Može, dajte.
2: Pa vidim dobru, dajte stalno dobru glazbu i dobri su prijedlozi. Mene fascinira u stvari, ipak HR2 je neki kao lakmus papir. Slušatelji neki koji možda slučajno ponekad malo poslušaju i onda vide tu glazbu koja se daje, ne, nije to za mene. I onda ne naručuju, srećom. Ne naručuju svoje želje, a ovi koji naručuju zbilja skidam im kapu. Bilo bi dobro poslušati jedna grupa neobičnog imena, ja inače preferiram 80.
0: Yeah.
2: Johnny Hates Jazz, Shattered Dreams. To je ovako, mislim da bi pasala sad u ovo rano popodne, to je predivna skladba.
0: Pa ako se ja dobro sjećam, Johnny Hate Jazz je baš jedna dobra skupina.
2: Apsolutno.
0: To se čuje po ovim prvim taktovima.
2: Pa normalno, i nek Fedor sluša malo.
0: Ne, on je dobar, je, ne možete reći.
2: Ne, ali on još tad nije slušao u to vrijeme, nije ga još bilo, tako da nek se napaja sa pravim zvukovima. Do slušanja.
0: Čujemo se.

0: Puela Puela Puela. Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Eurosong na drugom uz Zax.
2: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zax, oduševi svaki put.
3: Drugi dio dana.

0: naša Monika, da je ovo bio najseksi nastup svih vremena na Euroviziji.
1: Ajde, to ću sad, idem sad to provjeriti, čisto ovako iz novinarskih razloga.
0: Apsolutno. Dakle, Marija koja je osvojila nagradu u nagradnoj igri, rekla nešto s Eurosonga i naša Monika je predložila Eleni i Fuego. Opa! Da, pa meni izvuči ovoga i ne trebam gledati spot, dosta... Feder nije prisutan više. Dakle, Cipranka koja je osvojila drugo mjesto 2018. A večeras, Sione, druga polufinalna večer. E, gotovo je. Izgubio sam ga u nekoj
1: reci.
0: Da, tu smo. Jesi prisutan s nama? Dobar je ciparski nastup 2018. bio.
1: Je, odličan.
0: Dakle, danas večeras druga polufinalna večer s prijenosom na drugom programu.
1: Tako je, da. Monika se evo priprema slušajući nas. I ona će ovoga... Nešto je vruće u ovom studiju, ne znam.
0: Nemojte gledati ciparski nastup iz 2018. Pogotovo ako morate biti...
1: Ako vam je posao mio i morate raditi s riječima. Vidim. Da, druga polufinalna večer, mi smo u finalu, tako da...
0: A, sad nas nije.
1: Nek se oni bore. Monika sve prenosi, sve možete pratiti od 21 sat na radiju, a ako baš hoćete, naravno, onda možete i na televiziji.
0: Ja ovako nekako sam mišljenja da nismo dugo čuli Borisa.
2: Čestitke opetovanim radijskim slavljenicima za prvih 100 godina.
0: Hvala!
2: E, super. E, u šaljivom tonu koja riječi o nama slušateljima, rekorderima, može?
0: Može.
2: Oskar za životno djelo ide mladiću od 90 i kusur godina Nikoli.
0: Nikola! Bravo, slažemo se.
2: Zatim glazbeni, društvo sa mrežnice.
0: Slažemo se.
2: Oskar za glavnu mušku ulogu Zvonko.
0: Apsolutno.
2: A zlatna malina, luzerski pandan Oskaru, zasluženo ide moje malenkosti.
0: Ne.
2: Kao tipu sa najviše upućenih, a najmanje prihvaćenih poziva u povijesti HR2.
0: Stanite u red. Borise, svaka čast, imali ste sjajni glazbenih prijedloga. I hvala vam lijepa na čestitkama. Recite vi nama kako se vama čini ta činjenica, kako vam se čini činjenica da će se izdat kovanica od 2 eura povodom 100 godina Hrvatskog radija i poštanska marka. Ja mislim da je to baš jako velika stvar.
2: Je, velika je stvar, pogotovo ako ona bude za određeni broj godina vrijedila recimo 100 puta više, pa bude primjerak koji kao muzejski, koji se može prodati kao što su slike nekada bile vrijedne, a u prvo vrijeme Van Gogu i ostalima nisu bile vrijedne, ali su dostigle svoju cijenu, možda i ove kovanice postignu neku bolju cijenu za određen broj godina.
1: Pa i kao i marke, evo marka će inače biti tiskana u 25.000 primjeraka, autor marke je Orsat Franković, dizajner iz Zagreba, a motiv je fotografija televizijskog studija HRT-a.
2: To je super, pogotovo za numizmatičare, jel? A ovaj...
0: Ja mislim da je to super više za njihovo djecu i unuke, jer za 50-100 godina baš...
1: Pa ne znaš, da.
0: Pa što me briga koliko će vrijeti.
1: Možda marka i ova kovanica prežive jedine.
2: Da vam kažem, nemojte zamjeriti previše jednom dosadnjakoviću na tolikim pozivima svih mjeseci i još za vreme rano jutarnjeg utorka.
0: Hvala vam na tome.
2: Jer da malo parafraziram Gorana Bregovića, dokle telefoniram, dokle postojim, prijatelji bivši i budući, pamti me, te me po pozivima mojim.
0: Lijepo. I sad glazbeni prijedlog je?
2: Glazbeni prijedlog je, ako može, a bijelo je bijelo dugme, pristao sam, bit ću sve što hoće, ili rezultatom 2-1 vaš prijedlog je pobjedio moj Snogud od Depeche Mode, je pobjedio moj Taš od Girl School ili ZZ Top. Jeste vi dvojica, ja jedan.
1: Dobro, evo, gotla.
0: Dobro.
1: Gotla klima, nečim.
0: Može, Borise.
1: Može, hvala, pozdrav, bok.
0: Do slušanja.
1: Moram samo reći ovoga, i to je nešto što se možda ponekad zanemaruje, a jako je važno kod HRT-a. Dakle, posebnu vrijednost Hrvatske radiotelevizije čini bogata arhivska baština s oko 250 tisuća sati audiovizualnih zapisa, 100 tisuća sati radijskih zapisa, 30 tisuća notnih zapisa i 30 tisuća knjiga.
0: Ja sam mislio da smo mi, da su ljudi najvažniji.
1: Jesu. Valjda.
0: Što je rekao Boris?
1: Rekao je ZZ Top.
0: Ne, rekao je Depeche Mode, no good.
1: No good.
0: Znači,
1: no good,
0: no good.
1: Sometimes we play good, sometimes bad.
0: Ball is...
1: Ko je to rekao?
0: Like a...
1: Gennaro.
0: Circuit.

0: Je li takva situacija na cestama?
1: No good.
0: No good, good.
1: Good or no good, ali kolnice su mjestnice vlažne i skliski.
0: Otkud sad to?
1: Ko bi rekao, da, ima i nešto vjetra, pa je zabrana na riječkoj obilaznici za pojedine skupine vozila. Prometna je na A4 kod odmorišta Svesete u smjeru Goričana.
0: Koje je mjesto Smespete?
1: Sesvete. Sesvete. U smjeru Goričana i opasnosti od naleta na predmet. Mogu bi ti naletiti na jedan predmet. Na autocesti A6 na čvoru Vrbovsko u smjeru Zagreba.
0: Čekaj, je li to javio Irmin Filipović?
1: Nije. To je Sandra Pučić. Znaš da imam, mislim, to je vjerojatno za intervenciju, ali ovoga, kad slušam radio, a ne radim, onda idem pogađati ko je. Po glasu ne mogu ih još uvijek točno smjestiti, ne znam ko je, da. I onda kad krenu, pokušavam pogoditi. Kažem intervencija, da.
0: Morat ćemo mi upogoniti ove naše vanjske suradnike povremeno za ove neke druženja van posla. Tu ne mislim na Antu Radonića, Roberta Marekovića ili Daniela Turka, više da. Ove stručnjake. Da. E sad u 16 sati 12 minuta.
1: Mislim da mu da, prezime počinje na H, a završava na Andu.
0: Na današnji dan rođeni su, to je naša stalna rubrika. Ja ću kao prvog spomenut gospodina Franju Tuđmana, prvog hrvatskog predsjednika 1922.
1: Moram reći da se kip doktora Franje Tuđmana tu blizu nas ovoga uređuje, pa sad ne znam je li to priprema za ljetnog Tuđmana.
0: No, ne znam.
1: Jel pratiš tu stranicu? Odlično.
0: Ne.
1: Dobro. Preporuka.
0: Ali prođem tu i tamo vrlo često pokraj velikog trgovišća.
1: Bespućima povijesne zbiljnosti.
0: Bespućima velikoga trgovišća.
1: Dobro, dalje.
0: Dalje, na današnji dan rođen je gospodin Tim Roth, 1961. Nedavno sam gledao na hrvatskoj televiziji film gdje on bio ovaj Monako princ. A pomozi mi, lava visoka Australka je bila Grace Kelly.
1: Nicole Kidman.
0: Da. Sad ja ne znam baš kako su, kako je to moralo biti režirano, jer Nicole Kidman je baš onako jedna visoka glumica. Tako da čestitamo i gospodinu Timu Rotu.
1: Congratulations.
0: George Lucas je na današnji dan. On je mag. Filmski mag, jel?
1: Da. Što je sve iz njegova uma izašlo, to se još dan danas reciklira.
0: Kate Blanchett je na današnji dan. Mark Zuckerberg je na današnji dan rođen.
1: Pa ta isto. Svašta bi mogao reći njima,
0: ja
1: bi, ali da ne bi bilo.
0: Da. Jel ti bitniji Mark Zuckerberg ili...
1: Ili?
0: Gospodin Giuliano.
1: Ja.
0: Sretan rođendan i Giuliano.
1: Ja sad kad krenu.

0: Idemo još jednom.
1: Svi skupa.
0: Tako je. Za Radio Zagreb koji je počeo s emitiranjem 15. svibnja

0: get crazy with Whitey. Don't you know I'm loco?
1: Loco, loco.
2: Iha! Opa! Tomislav je traži Everlast, ja mislim, klavio bi se da to nije ta pjesma, ali dobro.
1: Ne, ali tu smo.
2: To je Everlast, evo Tomo. Iha! A nakon toga za tebe sviram jednu pjesmu i postavljam ti jedno pitanje.
3: Jedva čekam.

0: takva kaotična glazba. Jel takva je situacija u prometu?
1: Kažu slušatelji na 099-616-7002 A1 smjer Zagreb na 236. kilometru kamionu u kvaru na voznoj traci prije tunela Sveti Rok.
0: Ponovi, molim te.
1: A1 smjer Zagreb, kamion u kvaru na voznoj traci prije tunela Sveti Rok.
0: Hvala. Nego Ivane, ideš li ti sutra u Lisinski?
1: Idem, da.
0: Na svečanu akademiju.
1: Tako je, da, veselim se.
0: Povodom 100 godina Hrvatskog radija.
1: Sutra je dan za tuširanje, znači.
0: A, petak je.
1: Ovo, da.
0: Vidio sam da si nešto danas tražio te ulaznice, znači...
1: Jesam, nema tu sad, moraš i doći sa ulaznicom, mogu ja doći samo ovako i reći. Znate vi ko sam ja.
0: Idem i ja.
1: A ne ti ne.
0: A, dobro.
1: Ideš i ti.
0: A zašto ne?
1: Zato što ne.

0: Κατερνέ.
1: Μα είδε μία.
0: Ναι, είναι.
1: Είδε μία.
0: Ναι, είναι.
1: Είδε μία.
0: Ναι, είναι.
1: Ζάστονε.
0: Κατερνέ.
1: Είδε μία.
0: Ναι, είναι.
1: Μα είδε μία.
2: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr. Krštenja, pričesti, krizme, vjenčanja. Nošenje i darivanje zaks nakita je tradicija dobrog ukusa. Iskoristite popust do 40% na sav nakit online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
3: Ovdje ne bježiš od svijeta, ovdje mu se vraćaš. Osjeti snagu planine, dotakni slobodu. Nacionalni park Sjeverni Velebit, divlji, veličanstven, tvoj.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Iran je dopustio prolazak određenim kineskim brodovima kroz Hormuški tjesnac nakon dogovora Pekinga i Teherana u upravljanju tim važnim plovnim putom. Dogovor dolazi nakon sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog predsjednika Xi Jinpinga, koji su poručili da Hormuški tjesnac mora ostati otvoren za slobodan protok energenata. Iran je bio ograničio promet tjesnacem nakon američkih i izraelskih napada pod kraj veljače. Opatijska policija uhitila je 76-godišnjakinju zbog sumnje na zlostavljanje i usmrćivanje životinja. Na imanju na Učki pronađeni su deseci zanemarenih pasa i mačaka kao i uginule životinje. Istragom je utvrđeno da je osumnjičena godinama s izvanbračnim partnerom držala oko 80 životinja bez odgovarajućih uvjeta za život. Po slučaju je govorio ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Grozna slika i grozna priča koju smo svjedočili. U ovom trenutku imamo otvoren, ako mogu tako reći, kazneni zakon, dakle radnu skupinu koja se prije svega tiče transponiranja direktive zaštite okoliša putem kaznenog prava, ali direktive koja se odnosi na protupravno oduzetu imovinu, ali u tom kontekstu razmatramo zapravo i pitanje postrožavanja kazni upravo za ovakva kaznena djela. I drugi tjedan, ako se ne varam, da će i predsjednik udruge za zaštitu životinja, kolega Luka Omar, doći na sastanak da vidimo kako zajednički toj komunikaciji možemo postrožiti sankcije. Pitanje zapravo i prevencije, ali pitanje edukacije, da zapravo svi shvatimo u 21. stoljeću da odnos prema životinjama sigurno ne smije, ne može biti ovakav kako smo svjedočili.
0: U Delnicama je obilježena 35. godišnjica ustrojavanja specijalnih postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske i Dan zapovjedništva specijalnih snaga. Program je održan na gradskom stadionu gdje su građani mogli razgledati naoružanje, vojnu opremu te borbenu i neborbenu.

0: borbenú techniku speciálnych snága. Vyššie o svemu rekao je zapovjednik zapovjedništva speciálnych snága Ivan Miloš.
1: Danas ako govorimo o zapovjedništvu specijalnih snaga i općenito specijalnim snagama u Hrvatskoj vojsci, govorimo o konstantnoj neprekidnoj transformaciji, prilagodbi, reorganizaciji tih snaga. Danas smo mogli vidjeti jedan prikaz sposobnosti zapovjedništva specijalnih snaga koji je uključivao direktnu akciju, jednu od tri za koje smo mi zapravo zaduženi. Direktna akcija, specijalno izviđanje i vojna pomoć.
0: Čuli ste novosti. Čitao Antonio Rašpolić, uredila Mateja Ištuk.
2: Novosti.
0: I još o vremenu sutra. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice uz kišu. U noći i ujutro ponegdje obilniji pljuskovi i grmljavina, a na večer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u goriju i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, a na moru od 11 do 16. Dnevna uglavnom između 16 i 21 stupanj.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan-Zagreb, kod odmorišta Sesvete u smjeru Goričana, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Opasnosti od naleta na predmet na kolniku na autocesti A3 između čvora Novska i odmorišta Stari Grabovac jug u smjeru istoka. Predmet je i na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Ogulin u smjeru Dubrovnika. Na obje se dionice vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U prekidu su katamaranske linije Rijeka Cres Mali Lošinj i Rijeka Rab Novalja. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: A nismo se zamunili.
1: Ne.
0: Ovo je bio glazbeni prijedlog.
1: Je. Ali ja isto moram priznat da kad čujem taj zvuk, odmah ga asociram uz HR2.
0: Da, čestitamo i osvajačima kupa, ali to su stare vijesti. No? Ali imamo nove vijesti. A to ćete sad čuti. A u novijem izdanju malo. Malo da podebljamo taj sport i glazba. Ovo je bio James Last i Happy Music, a ovo je sport i glazba.
1: Traži je slušatelj, kaže svima sve najbolje, najviše glazbenim urednicima na Hrvatskom radiju. Ako se nađe prostor za glazbu i špice za emisiju Sada sport i glazba, to je ono što me uvijek asocira na HR, odnosno Hrvatski radio.
0: Pa je, ja ti mogu reći, šećem tamo Savom, pokraj Savne Savom, nisam baš toliko sposoban, ja.
1: Nije da baš iščekujemo tvoj drugi dolazak.
0: Da. I evo, prošle godine jedna kućica u Savski nasip kod Toplane i onako vikend i čuje se ova glazba. Točno ono, asocijacija. Nego imamo tih novih sportskih vijesti danas.
1: Tako je, da. Tri kola prije kraja prvenstva, ženski nogometni klub Hajduk stigao do svoje prve povijesne titule. Hajdučice su svladale Međimurje s 4-0, te tako donijele prvi trofej prvakinja Hrvatske u klubske vitrine.
0: Čestitamo.
1: Čestitamo, evo. Nakon dugo godina čekanja.
0: Dobro, pa ja ti moram priznat da je meni ženski nogomet baš okej, okay, jer tu je ona sukus tog nogometa, baš onako ima lijepih poteza. I stvarno sad pričamo o sportu. Da,
1: ne. Da, da, ne, ne, to nema to daleko od toga. Inače i Liga prvaka, i to ženska, igraće se iduće jeseni na Poljudu, a kad smo kod ženskog nogometa, na primjer što je meni zanimljivo, znaš kolika je prosječna posjećenost utakmica ženske ekipe Arsenala?
0: 37.000.
1: Bravo, blizu 40. Ali zamisli tu brojku.
0: Čekaj, to znači da novi Dinamov stadion ne bi bio dovoljan za ženski.
1: Evo, da.
0: Evo.
1: Da.
0: Evo, mi sad nikakva politika tu nije, ne pričamo o ničemu, nego isključivo ako se još može apelirati, dajte ljudi bar 40 da bude.
1: Da budemo za ova finala velike.
0: Da, da.
1: Kratice.
0: A, ono, rangiranje FIFA i to. Ako se može. Ako ne, onda
1: izdržat će.
0: Slušajte radio. Jer ti voliš slušati radio?
1: Ja volim slušati radio.
0: Kad voliš slušati radio?
1: Svaki dan.

0: I tako smo mi dofučkali do termina.
1: Ovo je zanimljivo za sutra, čisto za našu emisiju, da se malo pripremimo. Pita Gordana, postoji li podatak koliko je radio prijemnika bilo u Hrvatskoj 15. svibnja 1926? 4. Nije, mislim da je bilo sigurno više.
0: Da. Da, mislim,
1: to bi bilo za
0: mogu znati.
1: Vidjet ćemo, istražit ćemo.
0: Državni zavod za statistiku.
1: Istražit ćemo.
0: Jel bi sad bio toliko slobodan da malo pročitaš i ove WhatsApp poruke?
1: Evo, to je jedna od WhatsApp poruka. Čestitke za 100. rođendan. Zanima me da li Gotla može naći remix od Bay City Rollersa. Njihov najpoznatiji hit je bio Bye Bye Baby, a ovo ima bar 50 godina. Kaže i Claudio, dragi Krešo, od srca čestitam 100. godišnicu Hrvatskog radija, slušam vas više od 55 godina i svjedok sam izvanrednih emisija, urednika, a pogotovo voditelja. Oduševljen je sinergijom iskusnih voditelja i mladih snaga. Kaže, u mojim formativnim godinama brojne emisije, glazbena emisija po vašem izboru i uredniku Miljenku Jelači, on je ostavio trag na njemu. U mojim formativnim godinama čekao sam tu emisiju nakon podnevnih vijesti, koja je započinjala oko 12 i 13 sati, oko 12 sati 13 minuta valjda, i nerijetko kasnije u školu, ne bi li čuo novosti u glazbi ili čuo meni dragu pjesmu. U čast nekadašnjem uredniku, našim godinama i HRT-u šaljem prijedlog 10 years after, I'm going home, naravno live verzija. Veliki pozdrav, Claudio.
0: Dobro, ovaj dio gdje su te nahvali, to nisi čitao.
1: Ne, to ću ostaviti.
0: Hvala na pohvalama za našeg Fedora.
1: To ću ostaviti za sebe.
0: Malo smo tu ovu dužu verziju George Michaela pregazili jer traje jako dugo, pa smo si dali to za pravo.
1: Dali smo se tu slobodu.
0: U svakom slučaju, Tija čestita na lijepoj godišnjici od vjerne slušateljice i moli, predlaže George Michael i...

0: Evo, Đorđe je to odradio.
1: Da, svaka čast, hvala Đorđu, Majklu.
2: A?
1: Javio se Borna.
3: Koji? Gospodo, kak se veli, bilježim se sa štovanjem, inače i meni je danas ročka, si to veliki 25. Pa je vas molio nešto po vašem izboru, nešto žešće. Neki rock, evo tipa. Hvala.
2: Evo, Borna! Vi koda ste u dosluhu s onim...
1: Klaudio.
2: Klaudijom.
1: Da.
2: On je to predložio, 10 years after.
4: I am going home.
2: Čuj, ovaj ritam, kako mi je igrao na Masters turniru u Rimu Dino Prižmić. A, pazi.
4: Lijeva, desna, backhand, forehand, mreža.
2: I onda dođe Kačanov, evo. Dobro, ali super je odigrao do Kačanova, fantastično. Inače, Dino Prižmić danas je bio i u Zagrebu.
5: Fenomenalan, jako sam zadan kako sam odigrao ovaj turnir i što sam zapravo imao priliku igrati protiv Novaka i mislim da poslije ovog turnira sam dosta i bolji teniski i mentalno i evo i dosta spremni za iduće meče. Bilo mi je pogotovo mentalno jako teško, a i teniski jer sam imao one osjećaj ko da moram igrati svaki poen iznad svojih mogućnosti, ali evo nekako kako je išao meč sam se osjećao sve bolje. I dosta mi je pomoglo što on igra dugo turnira, ja sam bio u najboljoj mogućoj formi i evo mislim da je bio za mene najbolji mogući trenutak da igram protiv njega. Izdvojio bi forehand i servis, da su dosta radili na tome, ali isto dosta znači kad Novak ti kaže te neke stvari šta ti je bolje u igri, mislim da ima još dosta segmenta na kojima trebam poraditi, ali evo zadovoljan sam kako to je.
2: Bravo Dino Prižmić.
1: Čestitke Dino.
2: I'm going home. Za sve naše slušatelje koji idu kući s posla.
1: Sretan put. Vežite se i držite se.
2: I Borna, sretan rođendan. Yeah. One more month too far to show. Need to get around and go get go go. Step on my blue suede shoe. Make it to the family of my blue suede shoe.

0: Jesi ti kad hodao po garažama gdje su neki dečki
1: svirali?
0: Da.
1: To nekad, ono, ali možda par garaža, ne previše.
0: Mene ovo neodoljivo podsjeća na garderobu Centra za kulturu i umjetnost Krapina, gdje je tadašnja rock grupa Stella vježbala. Onda su oni tako malo džemali.
1: Pa to je lijepo.
0: Mislim, ekipa koda ih Dena ili Kerom nabraja. Čiko, Pico.
1: Da, da. I mali Zeus.
0: Rajko. Ne, ali to je bila postava grupe Stella. Stvarno. Čiko, Pico, Tomi, Rajko, suhodolče.
1: Zvuči kao početak kvica.
0: Dobro, evo, odslušali smo 10 years after, a sada nam piše u programskoj plahtici da ćemo odslušati
2: HR Mreža. Oglasi. Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. HR Mreža.
2: Oglasi.
7: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZRCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
8: Krštenja, pričesti, krizme, vjenčanja, nošenje i darivanje zaks nakita je tradicija dobrog ukusa. Iskoristite popust do 40% na sav nakit online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.

0: Evo vidiš, ovakve glazbene prijedloge imaju gospođe koju jutro idu na posao iz centra grada i onda ih kamion zagradi u ulici i ne može izaći sat vremena, a kasni na posao. I što možeš onda od 9 do 5 radiš nakon radnog vremena, jednostavno moraš nešto lagano predložiti.
1: Simpli red.
0: Halo!
2: Halo, poštovanje.
1: Poštovanje, dobar dan.
2: Željko je, evo, ja se vraćam s posla, gužva, ali milina onak lijepo polazi.
1: Ona je lijepa gužva.
2: Lijepa gužva, slavonska, vukovarska i tako.
1: Najdraži.
0: To je ono, ja volim nosit tjesne cipele, kad ih skinem, onda mi je jako lijepo.
2: A kakav merak je onda.
0: Da, to je to.
2: Čestitke za rođendan, stoti, nije mala stvar.
0: Hvala, Željac.
2: I lijepo je, sutra će stići palačinke, Ivan mi je gladan, pa onda onaj,
1: doća,
2: ali bit će ujutro oko 11, ali pošto će biti 100 komada, nema problema, bit će za svakoga.
0: Čekajte, 100 palačinki ćete nam ispeći za 100. rođendan?
2: Pa, ispekao sam 106 za Guinnessa, ispekao sam 40 i nešto, 50, onak, nedavno pa vam donio. Pa, zašto ne bi ispekao 100 za 100 rođendan?
0: A tek smo nedavno, prošli tjedan, pojeli 106.
2: Tek nedavno, dobro. Bit će onda i do 101. rođendana.
0: Željko, puno hvala na čestitkama i stvarno, mislim, hvala i na palačinkama, ali nije, evo, ne
2: varam. Pa zašto, zaslužili ste, ljudi moji, koliko nas uveseljavate, koliko nam želja ili glazbenih prijedloga uslišate, koliko nam dobrih stvari, vijesti, kažete, upozorenja, obavještenja, svega, tak da radite svoj posao super, plus toga zabavljate nas dok smo u gužvi, dok smo na poslu, dok smo u kojekakvim situacijama, to je normalna stvar.
0: Puno hvala. Čekajte, kako to mislite u kojekakvim situacijama?
1: A dobro, u tim situacijama se gasi radio, valjda.
0: A mislim, ne?
2: Pa, dobro, sve zavisi na koju situaciju se misli. A što se tiče današnjeg datuma, danas je meni i supruzi 39 godina da smo zajedno.
1: Aha,
2: znači 35 braka, 39 zajedno.
1: Znači 4 godine ste čekali.
2: Ja sam čekao, stvarno ona je čekala, dok me nije zaprosila, nisam izvenio. Stvarno je tako bilo. Ima jedan muzički prijedlog. Taj prijedlog sam se jednom dobro napio kad sam dobio najveći košar od nje. Godinu i po dana sam se još prije toga upucao.
0: Ajde.
2: Grupa Omega Mađarska, djevojka srebrne kose, ali ima i verzija novosadska grupa, jedna pjeva, ne mogu se sad sjetiti kako se oni zovu.
0: Dobro. Ivan, traži to u našem sustavu. Hoće li to biti pronađeno, Ivane, ili da traži?
1: To je mađarska, sad samo, evo, je li to pjesma Varzlatu šperah, ili Regervart kevdešem, ili Emelek, ili
2: Altakar?
1: Evo ga, The Girl with the Pearl's Hair. Ok.
0: Da. Nađeno, rješeno.
2: Ok. Željko. Hvala i samo nastavite tako.
1: Hvala, pozdrav.
0: Biće taj vaš glazbeni prijedlog, ali s obzirom da ste rekli...
1: Joj, do palačinke i da čekam.
0: I to, a i da ste u 35 godina u braku, nije to mala stvar, 35 godina u braku.
1: To mora da je ljubav.
0: 35 godina u braku biti, to je dosta zahtjevno, ja bih rekao, u današnje vrijeme.
1: Ma je, ali mislim da je to sve stvar kompromisa i odluke. Mislim da je ljubav odluka u određenim situacijama.
0: Danas je, inače, kažu nam, svjetski dan online romansi.
1: Ništa
0: nema.
1: Ma ne, to ti ja ne priznajem ništa. Mislim, to je danas, nažalost, u nekim stvarima opcija, i čak ne, upoznavanje mi u redu online, možda je to ono zaista olakša neke stvari, ali online romanse su mi, nije to, nekako mi je to sve pre,
0: znači ti si samo
1: opiski, samo uživo
0: only, ne dobro, samo uživo, jel?
1: Da.
0: Ovaj dan je inače posvećen slavljenju ljubavi, kako to može biti na internetu ljubav? Može?
1: Pa valjda može, mislim, ne može, ljubav se danas prostituira, ne može ljubav biti, ljubav je uživo.
0: Zaljubljivanju i iskazivanju naklonosti putem interneta, ne znam, to mi je stvarno malo, nisam tehnofob, ali malo mi to, ne znam. Društvene mreže i aplikacija za upoznavanje, kao danas se slavi taj dan. A ništa.
1: Sretno svima koji slave.
0: Kad je već takva situacija da nam je Željko 35 godina u braku, onda jedna prigodna.
1: Jel može? Čekaj, sad se hvatam. Koliko sam ja u braku?

0: To je za ove susrete uživo, ha?
1: Da.
0: Ne možeš, taj, to ne možeš online.
1: A nije, nek mi ove prognoze, svaki dan neka grmljavina, kiša, to me više stvarno izbacuje iz takta. Promjenljivo oblačno, sutra sa sunčanim razdobljima te mjestimičnom kišom. Lokalno obilnih pljuskova i grmljavine bit će tijekom noći i ranog jutra, ponovno na večer i u noći uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Puhat će većinom umjeren južni jugozapadni vjetar, u gorju na udare jak...
0: A na Jadranu umjereno do jako jugo-južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najniža temperatura sutra od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16, najviša dnevna između 16 i 21.
1: A mislim, dajte više, koncentrirajte se. 14. sredina je svibnja.
0: A ja mislim da će još to nekoliko dana i onda vrućina gradskog asfalta.
1: A ima li nešto na prometnicama važno kad smo već tu kod ovih servisnih informacija?
0: Ima, gužve.
1: Nemoguće.
0: Opasnost od naleta na predmet na autocesti A3 između čvora Novska i čvora odmorišta Stari Grabovac jug u smjeru Lipovca. A zastoj kolone su gdje? Na gradskim prometnicama i obilaznicama u zonama radova. Osobito na autocesti A6 između čvorova Čavle i Orehovice u smjeru Rijeke. Istarskom Y-u znate između kojeg tunela i kojeg čvora, znate na kojoj brzoj cesti, te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Sve znate.
1: Nekad treba i odgađati neka sitna zadovoljstva u životu, je li tako?
0: Je.
1: Da ti onda kasnije...
0: bude još veće zadovoljstvo.
1: Napetije, tako da... mi ćemo odgoditi nastavak ove pjesme za neku drugu priliku, jel? Kad neće se djeca vraćati iz škole i vrtića u automobilima.
0: Za neke kasnije sate.
1: Ti si nešto spominjao neku djecu koja se vraćaju i da pozdravljaju, jel? Ne? Neko mi je rekao...
0: pa možda jesam, ne znam. Sad kreće, ha?
1: Ne, tu

Werner da cveka u nekom noćnom terminu. Ma ne, evo, pustit ćemo jednu pjesmu koju nam je predložio gospodin koji se javio i danas iz Njemačke, pjesma grupe Film. Danas sam

0: Dakle, Damir se javio iz Wiesbadena i kaže, ajmo! Hrvatski radio, sretna vam prva stotka. I samo nastavite u dobrom tonu.
1: Dok se ja pratim u eter, tu sam.
0: Ne, samo ja sam preuzeo. Ti si neprilagođen. U dobrom tonu nastavite jer vas je guš slušati, vrijeme provodite uz tu škatulju koja govori i popeva. Znači to je taj, to mi smo ti mali ljudi koji se javljaju.
1: Aha.
0: Ako može, prijedlog može.
1: Ali čekaj sad, imamo jednu zanimljivu priču. Naravno, javili su nam se otkud možeš pogađati s koje susjedne zemlje.
0: Čekaj, je li neka drama?
1: Nije nikakva drama.
0: A onda prekideš.
1: Lijepo je. A iz Bosne i Hercegovine, ali je lijepa poveznica ovih pjesama.
0: Kakva je poveznica?
1: Ajmo čut.
2: Zdrav iz Bosne i Hercegovine, čestitke također za 100. rođendan. Hvala ovome koji vam pravi palačinke. A ova grupa mađarska se zove Omega. Bila je predgrupa filmu, grupi film na koncertu u Novom Sadu, tamo nekad 87. 8. Bolja je ona, bolja je ta verzija Djevojka sa srebrnom kosom. Ja sam mislio da se zove Djevojka sa pjenom u kosi, a vjerovatno je ovaj gospodin u pravu. Ima vojvođanska grupa koja tu nešto slično pjeva, ali su Mađari bolji. I eto, tad su bili predgrupa Juri Stublić u ekipi. E, kad je to bilo? Prije 40 i nešto. Ugodan vam dan i srećan praznik još jednom.
0: Hvala puno na ovom pozivu, stvarno, evo, vrlo zanimljiv podatak.
1: Da, a nije da smo planirali, nego film smo pustili jer si ti dobio neko božansko prosvjećenje.
0: Ali događa se to tako u drugom dijelu dana, baš se dogodi tako neke zanimljive. Ali u svakom slučaju, hvala gospodinu iz Bosne i Hercegovine na ovom zanimljivom podatku, a Željko koji peče palačinke, počeo već danas, jer do sutra mora 100 palačinki speć, je predložio Omegu.
1: Omega i Gnjlani.
0: Pa dobro su ti to rekao.
1: To je, dakle, na engleskom bi se ta fraza prevela Djevojka sa gelom u kosti. Točno mogu Željka zamisliti kako se zaljubljivao u suprugu uz ove taktove.
0: Kaže,
1: zamisliti koliko je ona njega voljela kad je on njoj pjevao na mađarskom.
0: Koliko ga je voljela kad se zaljubila u njega uz ovu pjesmu. Ne, ovo je dobro.
1: Je, lijepo, ali znaš, ajde da pjevaš, ne znam, na talijanskom, francuskom.
0: Da.
1: Ali ako se neko zaljubi tebe kad mu pjevaš na mađarskom, to je to. To se onda si u braku 35 godina. Nema dalje.
0: To mora da je ljubav.
1: Nema što drugo biti. Nego kad on tebi kaže gnj, gnj, gnj, da nije.

0: Nikolu, iako ima 90 godina, da malo...
1: Bubnja.
0: Malo ovako, da se giba, gibajmo se lijevo, desno, nije tjesno. Ovo je baš jedna uspješna reanimacija, Abe. Dobar dan.
2: Dobri dan, gospodine. Ibrica pri telefonu.
0: Ibrice!
2: Šta maji? Ovako,
0: stani, samo malo. Vi ste iz Slovenije, Ibrice. Ovo je slušatelj je bio glasovna poruka iz BiH. Fedor, neko se javio iz Crne Gore.
3: Tako je, da.
0: Ovo, sve smo tu.
3: Sve smo, još nam... fali.
0: Mađarsku smo riješili s Omegom i to je to.
2: Samo još je, ja bi prijedlog jedan glazbeni, u svezi glede ove situacije eurosongovske, Pepeo in kriza, moju suprugu.
0: Joj, taman.
2: Danili u bezmi.
0: Joj, Ibrice, kupili ste
2: još
0: si.
2: Jedno pitanje,
0: šest
2: imamo...
0: odlazaka na nogometne utakmice kod gospođe.
2: Ne, moja supruga je, i dok sam ja igrao i dok sam trenirao, ona je voli nogomet, voli sport. Ali dobro, jedna stvar me interesira, ja svake godine špečem 100 litara rakije u Bosni.
0: Mm-hmm.
2: Nekako bi ja vama dao. Može. Da vi to maksuziju da malo da probate, ali ne znam kako im načinom da vam dokuram.
3: Pa gledajte, adresa je...
0: Ja imam ideju. Poslaćemo Fedora i samo u njega.
3: Ide druga brzina. Evo, sve je riješeno.
2: Ma ne, ja imam jedan bolji u desetom kad pečem ću vas pozvat. To je
0: možete,
2: kilometara, evo. I budu tamburaši.
0: Uf.
2: Bude lijepo. A ništa, ja bi samo taj prijedlog imao i ono, radio je neuništiv, kao isto kao i vas. 2-3, mislim, kao svi vi na... drugom, moram priznati da ekipa je odlična. Evo.
3: Hvala vam puno.
0: Čekaj, imamo sad jedan plan.
3: Čekaj, palačinke, rakije.
0: Ja sam to neki matematičar. Nama je do novosti ostalo 4,5 minute.
3: Uh-huh.
0: Ja ne volim kratiti ove pjesme.
2: Ona traje 3,7, ja mislim.
0: 3,35. Dakle, imate još dodatnih 50 sekundi da nahvalite gospođu, jer ste... krenuli s tim i sad recite, vi pečete rakiju, a kakve gospođa kolače peče?
2: Ne, znate onaj visi koji su bosanci papučari. Oni koji naprave više pekmeza nego rakije. To je, a supruga moram priznat da već u sretnom braku smo stvarno dugo, preko 30 godina.
3: Ajde, lijepo. Sve samo sretni, lijepi brakovi.
0: Željko 35, Ibrica 30.
2: 30 i 2, 3. Sad me odmah... Dobro,
0: Da, i bolje da se mi pozdravimo, jer ne znate koliko ste u braku.
2: Pozdrav. Ajde, lijepi pozdrav.
3: Čujemo se.
0: Kako je ova lijepa pjesma. Vidim
3: da si oduševljen.
0: Ne, meni je ovo super.
3: Ajde, idem probat se ja zaljubiti u tu pjesmu.
0: Ne, evo, svaka čast Srni Vuku.
3: Ali,
0: ne,
3: ali ne, dan ljubezni. Gledaj.

0: 17.30.
1: Drugi program.
0: Jedna osoba poginula je u požaru koji je buknuo u obiteljskoj kući u mjestu Kožino pokraj Zadra. U intervenciji su sudjelovala 4 vatrogasna vozila. Vatrogasci su i dalje na terenu, a uzrok požara znaće se nakon očevida. Udruge ravnatelja osnovnih i srednjih škola podijeljene su zbog prijedloga školskog kalendara za iduću godinu, prema kojem se zimski praznici ponovno dijele u 2 dijela. Osnovnoškolski ravnatelji tražit će da praznici budu u jednom terminu, dok dio srednjoškolskih ravnatelja smatra da razdvajanje ima i prednosti. Prema prijedlogu resornog ministarstva, prvi dio zimskih praznika trajao bi od 24. prosinca do 5. siječnja, a drugi od 22. do 26. veljače. Ministar Radovan Fuchs poručuje da su podijeljene reakcije bile očekivane.
2: Ja bih rekao da je podjela otprilike negdje pola-pola i tako će vam uvijek biti. To smo postali svjesni kroz cijeli ovaj niz godina. Ovo je prijedlog kojeg mi mislimo da je ujednačen, da je koncipiran, ima svoje razloge zašto ovako, ali naravno ima i neki ravnatelji drugačije mišljenje.
0: U Hrvatskom saboru svečano je dodijeljeno 27 državnih nagrada za znanost za pretprošlu godinu. Dobitnica nagrade za životno djelo Marina Ajduković zahvalila je u ime dobitnika.
3: Ovo je područje gdje možemo zaista rasti i kritički misliti, usuditi se i morati misliti. To kritičko mišljenje je posebno značajno danas u vrijeme umjetne inteligencije. I tu je sada je zaista važno da već od osnovne škole sustavno približavamo znanost ne kao nešto udaljeno je elitno, nego u prostor slobode mišljenja.
0: Ovoga vikenda u Zadru se održava 3x3 košarkaški turnir u sklopu FIBA 3x3 World Toura. Natjecanje počinje u petak kvalifikacijama i grupnom fazom, dok će se u subotu igrati završnica od četvrtfinala preko polufinala do velikog finala na večer. Zadar će tijekom cijelog događaja ugostiti 14 vrhunskih svjetskih ekipa, među kojima i jedan hrvatski tim, a uz utakmice najavljen je i bogat program. Iako je glavna lokacija Pozdrav suncu, u slučaju lošeg vremena turnir se seli u športski centar na Višnjiku. Toliko u novostima. Speaker Antonio Rašpolić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I još o vremenu sutra. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimica uz kišu.

0: Noći ujutro ponegdje obilniji pljuskovi i grmljavina, na večeru glavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u gorju jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na moru od 11 do 16. Dnevna uglavnom između 16 i 21 stupanj.
1: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Zbog vjetra na autocesti A7 između čvorova Rijeka Istok i Šmrika, zabrana prometa je za autobuse na kat, motocikle i vozila s priključnim vozilom. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Zastoji kolone su na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka te pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog radova na autocesti A1 zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split, a kroz tunele Plasina i Grič vozi se dvosmjerno i jednom tunelskom cijevi uz ograničenje brzine. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na izlasku iz zemlje, na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: to?
1: To je edukacija.
0: Pa mislim, ja jesam za edukaciju u ovoj aktivnosti, ali neke druge.
2: Svaki dan s drugim.
1: Ako je svaki dan s drugim, stavljaj kondome.
0: Tako je. Joj. 100 godina nam je sutra, ljudi.
1: O, da, da, da, da, da.
0: Da, da, da, mm-hmm. Dobar dan.
3: Ej, ja sam ja.
0: Pa vi ste.
3: Bog, Branka ovdje.
0: Gdje ste, Branka?
3: Tu sam tamo gdje ste vi. U Samoboru sam.
0: Dobro.
3: Ja umiram od snijega, prošao imam frakturu zgloba, moram biti u kući sam i peseki i čestitam normalno 100. rođendan ekipi cijelom svijetu inače. Sve najbolje.
0: Hvala.
3: Ali umiram od snijega. Jel, gledaj, ti je slušao stalno normalno, nijedan ženski glas. Kompletno muška ekipa, samo se muškarci javljaju, a žene valjda kuhaju. Kaj rade?
0: Zato smo mi rekli Sabini da sutra mora doći, jer mi smo to primijetili.
3: Ali se vidio, svi muškarci, evo Branka prva, jupi!
0: Branka, koji je vaš glazbeni prijedlog? Hvala na čestitkama.
3: Da bi odrimo sljedećih 100 godina, kad sam iskipali to, da odjedrimo uz Rod Stewart I'm Sailing. To je tako,
0: tako. Ajde, da sad svim
3: slatki ste.
1: Pusa, slatki ste, umislit ćemo se.
0: Da. Rod Stewart će biti negdje pri kraju, neće sad trenutno odmah, ali bit će. Nego što stvarno, te kovanice za 100 godina HRT-a. Jel to je fake news? Istina.
1: Nije, istina je.
0: Ma je.
1: Istina, tako je. Može se naravno i predbilježiti za to, koliko si rekao, 200.000 komada.
0: 200.000 po 2 eura, to je 400.000 eura.
1: Bravo! Autor likovnog rješenja nacionalne strane jest Carlo Gross, akademski kipar. Da vidimo što još kažu, osnovni motiv na komarici čine radio valovi koji simboliziraju početak emitiranja radija Zagreb 15. svibnja 1926. a ujedno i početak djelovanja današnje Hrvatske radio televizije.
0: Drugi. Ja jedva čekam 18. Tad kreću predbilježbe u 9. jutro na Hrvatskoj komunici novca. Ja to moram imati.
1: Tako je, ako možeš uzmi dvije.
0: Dvije,
1: ajde.
0: Aj može.
1: Dam ti 5 eura.
0: To nije sve.
1: Nije to sve, tako je i prigodna marka za 100. rođendan Hrvatske radio televizije. Autor marke Orsat Franković, dizajner iz Zagreba, a motiv je fotografija televizijskog studija HRT-a. Marka je tiskana u 25.000 primjeraka.
0: To je već u opticaju.
1: Da.
0: A kovanica će biti od srpnja, ali predbilježbe od ponedjeljka.
1: Od ponedjeljka, ajmo još jednom da vidimo kada, dakle ti si dobro rekao.
0: 18.
1: Tako je, da, 18. svibnja do 18. lipnja ili do isteka predviđenih količina za zamjenu.
0: Jel bi ti meni napisao jedno pismo i stavio markicu HRT-a?
1: Pa čak i bi, to bi bilo fora.
0: Ja sam mislio da ćeš mi reći
1: piši,
0: oprosti.

0: pustili ste u doručku na drugom.
1: Ajmo malo još više o Eurosong pjesmama. Ante se javio vezano za ovu Klaudiju koju smo slušali malo prije.
2: E, ova pjesma Više nisam tvoja, e, to je bio hit kad sam bio dite. Či mi bi se kao djeca skupli i onaj ples što su plesali tu, Više nisam tvoja, nas 10 bi plesalo.
3: Ono što je još netko poslao je, i to se moram složiti, dakle, Maro i Saudade. Saudade, ta pjesma je prekrasna.
4: Moja je najbolja bila 90. Ove španjolske koje su bile, španjolke koje su bile ono prezgodne, mislim da je pjesma bila Bandido.
3: Gledam sad, baš bile su pete te godine.
5: Morale su ponoviti prve.
1: Znači, ne sjećam te pjesme. Kako se rekao Bandido?
5: Aha, da, da, da,
1: da, ne, ne, je, je, sjetio sam se, da, da.
3: Obožavam ovo.
5: Ma nisi, lažeš.
0: Doručak na drugom uz Zaks.
6: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
0: Drugi dio dana.

0: Drugi dio dana. S vama su Gotla, Sabina i Ivan. Eurosong na drugom uz Zaks.
1: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
0: Pjesma dana.
2: Natalie Imbruglia ima novu pjesmu Upside Down.

0: Lijep pozdrav na početku našeg glazbenog odmorišta ovdje na HR2. Vrijeme je za glazbenu oazu u kojoj nas uvodi svestrana francusko-britanska umjetnica, glumica i pjevačica Charlotte Gainsborough. Slušamo je u obradi najveće uspješnice Jimi Hendrixa Hey Joe.
1: Ovo je glazbena oaza.

0: kada vam je majka Jane Birkin, a otac Serge Gainsborough, rezultat je da jabuka ne pada daleko od umjetnički plodnog stabla. Slušali smo Charlotte Gainsborough, uvijek originalnu kako glumicu, tako i pjevačicu u klasiku Hey Joe.
1: Glazbena oaza.
0: Nastavljamo glazbeno intrigantno uz Liz Green i njen ponoćni blues.

Vrijeme je za uvijek dobrodošlo u oazama Ninu Simon. Danas u pjesmi Black is the color of my true love's hair, i to u Jafa remiksu.

Prilično česti i uvijek dragi gosti u našoj zemlji, glazbenici grupe Morčiba, apsolutna garancija dobrog provoda na njihovim koncertima. Slušali smo ih u pjesmi Slow Down, usporite i vi malo, posebno s vrijeme oaze, u ostalom to je njena svrha. Nastavljamo u sličnom ritmu uz Hooverphonic u temi Eden.

0: Suradnja Lize Egdal i Ibrahima Malufa rezultirala je pjesmom I Know You Love Me.
1: Glazbena oaza.

0: Slušali ste glazbenu oazu Davora Medakovića.
1: Za kraj, Jean-Yves Prieux, poznati kao Kid Loco, vraćamo se njegovom biseru, albumu A Grand Love Story, s kojega za kraj današnje oaze slušamo temu A Grand Love Theme. Pozdrav do nove aze, naše dnevne opuštalice na

0: 18:30.
1: Drugi program.
0: Na Maldivima je u ronilačkoj nesreći poginulo petero talijanskih državljana. Tragedija se dogodila na atolu Vavu tijekom istraživanja podvodnih spilja na oko 50 metara dubine. Talijansko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da je istraga u tijeku, a diplomatske službe kontaktiraju s obiteljima stradalih i pružaju im pomoć. Gradske vlasti Varšave prvi su put priznale istospolni brak sklopljen u drugoj članici Europske unije. Ta je odluka donesena nakon presude Poljskoga vrhovnog upravnog suda, koji je potvrdio da zemlja mora priznati takve brakove u skladu s europskim zakonodavstvom. LGBT udruge taj potez nazivaju povijesnim, iako u samoj Poljskoj istospolni brakovi i dalje nisu legalni. Predsjednik Republike Zoran Milanović primio je predstavnike udruga Zagrebačkih pričuvnih brigada Hrvatske vojske u povodu 35. obljetnice njihova ustroja. Na sastanku je najavljena proslava obljetnice 30. ovoga mjeseca u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, uz sudjelovanje grada Zagreba i udruga branitelja. Predstavnici su istaknuli ulogu zagrebačkih postrojbi u Domovinskom ratu i njihov doprinos na svim ratištima te u logistici. U Petrinji je obilježeno 35 godina od ustroja druge gardijske brigade Gromovi, jedne od najpoznatijih postrojbi iz Domovinskog rata. U spomen na 205 poginulih pripadnika brigade te sve nestale i ranjene Gromove, položeni su vijenci i zapaljene svijeće kod spomenika ratnom zapovjedniku, pukovniku Predragu Matanoviću i suborcima. Novim pripadnicima Gromova predane su zelene beretke. Prvi put u 70 godina japanski Honda Motors zaključio je godinu u minusu. Loši rezultati posljedica su presnažnog zaokreta prema električnim vozilima. Zbog toga su u Hondi odustali od cilja da će u ukupnom broju isporučenih novih automobila do 2030. godine petinu činiti električna vozila. Uz to odustali su od potpunog prelaska na električna ili vozila s gorivnim čelijama do 2040. godine. Toliko u novostima. Spiker Lovro Golac uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice uz kišu. U noći i ujutro ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, a navečer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni u gorju i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 10.

0: 12 na moru od 11 do 16. Dnevna uglavnom između 16 i 21 stupanj.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra na autocesti A7 između Čorova, Rijeka, Istok i Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s priključnim vozilom. Zastoji su povremeno na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti 1 Sinj-Klis u Dicmu vozi se suženim kolnikom uz privremenu prometnu regulaciju. Na autocesti A1 zbog radova je zatvorena dionica Bisko-Split u smjeru Zagreba, obilazak je državnim prometnicama. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom pojačan je izlazak osobnih vozila. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
2: Eurosong na drugom uz Zaks.
3: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit online i u poslovnicama. Zaks oduševi svaki put.

0: Avantúra promiene.
1: Kašnjenje je naša večerašnja tema koju smo nazvali krećem, jer to je nekako, profesorice, evo, uobičajena
2: ne kasnim ja riječ. Upravo krećem.
1: Možda ću malo zakasniti. Evo, baš kasnim i krećem.
2: Tri stupnja.
1: Gdje se vi nalazite u ta tri stupnja? Dobra večer.
3: Dobra večer, radimo.
1: I vama.
3: Sve najbolje, povodom rođendana, ako ne budem sutra moći će.
1: Hvala vam lijepa.
2: Hvala lijepa, hvala veliki puno. Rođendan, da. 100 godina.
3: Ma, još 100. Želim.
1: Hvala vam lijepa, bit će. A recite, što se tiče naše večerašnje teme, kako vi stojite? Jeste li vi u ovoj kategoriji bolesnih od kašnjenja ili vam to drugi čine?
3: Pa drugi mi čine. Uh-huh. Uh-huh. Imam baš problem, pa sam ti ja gospođu psihologicu, odavno ja slušam vaš radio i to, pa bi pitao baš ovaj.
1: Evo, da, izvolite,
2: Mi smo se spremili da nešto kažemo o tome, jer znate kako mi psiholozi kažemo, da kad je neko zlostavlja, on je naravno u krivu, ali ona žrtva toga zlostavljanja je isto tako u krivu ako ništa ne poduzima, jer sami smo krivi ako šaljemo poruku pa ja ću tebe čekati, jeli? Ili kažemo to eksplicite, ili smo čekali prvi put, drugi put, peti put, deseti put i sad 11. put ako odemo, ova će se osoba jako začuditi i možda iznervirati i neće uopće razumjeti o čemu se radi. Mislim da je loše navike koje ljudi imaju, a u te navike može spadati svakako i kašnjenje, i to je jedan odnos između one osobe koja kasni i one osobe koja je spremna čekati. Mi možemo unapred toj osobi za koju znamo da kasni i koja se eto do sad nije promijenila reći: Vidi, ti meni uvijek kasniš, ja ću tebe čekati 10 minuta, onda ću otići. I ako vi ne odete nakon 10 minuta, niste ništa napravili, bolje da ste šutili. A ako odete, možda će osoba dobiti tu poruku i možda će nekako probati drugačije svoje vrijeme organizirati. Isto tako možemo, tako to je jedan mali trik, jeli, da kad s nekim moramo putovati, moramo krenuti u neko određeno vrijeme jer je to povezano sa, na primjer, avionom, autobusom, vlakom i tako dalje, možemo reći da vlak ide pola sata ranije nego što zbilja ide i osoba koja bi inače zakasnila doći će zadnji čas. Na takav način, jel? Mi svakako smo svi pozvani da ne dajemo prioritet tuđem vremenu. Iako je ta druga osoba možda pristaje na naš plan ili nas nagovara na svoj plan, mi imamo pravo u ovom našem kratkom i često nažalost prekratkom životu provesti svoje kratko vrijeme ne čekajući drugoga, nego poštivajući jedan svoj raspored. Na taj način, ja mislim, oni s kojima surađujemo, oni s kojima se družimo, oni s kojima se volimo, će nas više poštovati. I mislim da ima smisla jednostavno ne čekati duže nego što si obećao, jel? I reći zbog čega kasniš, pa znaš mene, a dobro, znam te, ali ja sad svejedno te više neću čekati.
3: Mm-hmm. Vi ste me rekli puno toga za sabrat, nešto sam povata. To ipak ste vi stručna gospođa, jeli, i godine su tu i sve to dolazi tako.
2: Da.
3: Ja bi to sabrao u jednu rečenicu. To sam u nekoj vojsci u Jugoslovenskoj, daleko od očiju, daleko od srca, jer bili smo nas dva prijatelja, jel, i onda ono kako smo se udalili, bili smo ki prsti nokat, onda to je jedna poslovica naša ovdje dalmatinska, daleko od očiju, daleko od srca.
2: Da, jednostavno te osoba zaboravila i ne više niste tako bliski i ne poštuje tvoje vrijeme, niti ga te želi toliko vidjeti da trči da dođe točno. Je li to to?
3: Dobro, ne bi se javila, nego sam vas htio pitati. E, sad ja imam ljubavni problem u ovim godinama.
2: Da.
3: I to je više virtualni problem. Ja taj glas, tu osobu, kako bi rekao, slušam negdje u tu prostoru. Jel,
2: da.
3: Mobiteli.
2: Da. Mrežama.
3: Da. I ja osjećam neku povezanost. Da li vi vjerujete u tu povezanost?
2: A čujte, da. Mislim, ja... Ja mislim da čovjek može na osnovu puno podataka koje čuje vizualno, auditivno, a možda ima i neku sliku i tako dalje, naravno, ali mislim da bi se izgradio jedan kvalitetni susret, da taj susret treba biti, kako da kažem, uživo, da se ljudi moraju pogledati. Mislim da je velika razlika samo kad pričamo, samo kad gledamo sliku, a kad se zbilja u živom razgovoru susretnemo, da je to sasvim jedan dublji, kvalitetniji odnos u kojemu možemo vidjeti šta se nama tu sviđa, šta se drugoj strani sviđa. Biti s nekim u nekom odnosu je jedna vrlo važna i vrlo kvalitetna stvar i da bi to mi obavili tako, recimo samo pomoću mreža ili samo pomoću nekih porukica, mislim da često pogrešimo i kad vidimo osobu uživo i provedemo s njom neko vrijeme, a pogotovo ovako. Tako da ja ne bi se baš previše pouzdala u virtualne odnose.
4: I samo auditivne. Ali sad smo skrenuli, zapravo s naše večerašnje teme, koje je kašnjenje, pa kad budemo o tome govorili, onda nam se ponovno javite. Može? Hvala vam lijepa. Idemo, imamo još jedan poziv, evo slušatelj ili slušateljica nam dugo već čeka. Uzet ćemo još jedan poziv pa ćemo ponovno razgovarati. Dobro večer.
5: Dobro večer, lijepi pozdrav. S druge strane Ante.
4: E, dobro večer Ante.
5: Pozdrav Sabini, vama i gospođo Ljubici. Sve najbolje. Čestitam sto.
4: Hvala lijepa Ante.
5: Ja.
4: Hvala vam puno.
5: Ja s vama slavim zlatni pir, znači 50 godina slušanja.
2: Bravo, bravo.
4: Ante,
2: hvala vam lijepa.
4: Kakvi ste vi, Ante, s kašnjenjem?
5: Ja sam točan. Ja se dižem u 5 uri ujutro, onda imam koke, one su u 6 uri na rasporedu.
4: Aha.
5: Ranim 10 mačak, one su u 7.
4: Dobro.
5: Moja koza je u 8.
4: A
5: svi dogovori su na vrijeme.
2: Bravo.
5: Prema tome, oni koji meni kasni, to je meni znak krajnjega nepoštivanja osobe.
2: Eto
5: ma mislim,
2: ga.
5: Ko sam ja da mene neko čeka?
2: Eto ga, bravo.
5: Mislim, šta sam ja, ko sam ja?
2: Tako.
5: Da bi mene neko čeka. Ja znam moje maso, znaju, nuri. Ja sam u 7 nuri tu. Koza je spremna, čeka me i moje koke. A da. Pogotovo ljudi.
2: Jasno,
5: da. I tako da, meni je to smišno, to kašnjenje, pa to neke puste izlike, pa ovo, pa ono. Ja ne čekam nikoga. Ako sam rekao u 8 uri, ako te nema, odojača.
4: Da, ali sad kad ste spomenuli životinje, Ante, nevjerojatno, profesorice, kako životinje imaju osjećaj za vrijeme,
2: tako.
4: Ovo što kaže Ante, jel da, ja znam po svojim mačkama koje me točno isto tako, točno određeno vrijeme,
2: čekaj.
4: One znaju da je sada, upravo sada vrijeme za hranjenje i tako. A ljudi recimo nemaju tu, izgube se u toj organizaciji vremena.
5: A nisu tema životinje, ali ću nešto reći sad. Neki dan je bio dan magaraca, tovar.
4: Da.
5: A ja sam imao tovarac koji sam živio 18 godina i kad je on krepa, ja sam plakao 10 dana za njim. On se zva Šošo jer je došao s Brača, a tamo se tovar tira Šošo.
2: Aha.
5: Za grupu Šomat Gunom.
4: Da.
5: I onda je krepa tovar i ja sam ostao tovar Šošo. I tako ja cijeli život nosim nadimak pod tovar.
2: Lijepo.
5: Sad ću vas lijepo pozdraviti, a oni koji kasne, neka se malo preispitaju.
2: Hvala vam lijepo.
5: Oni da i neko čeka.
2: I slažemo se. Pozdrav. Adio.
4: Hvala Adio. Lijepa, hvala Ante, pozdrav i vama. Evo, profesorice, kašnjenje se najčešće dovodi u vezu, dakle, s neodgovornošću, sebičnošću, odnosno nepoštivanjem drugoga. Međutim, oni koji pate od sindroma stalnog kašnjenja, možda stvarno nisu u stanju kontrolirati zapravo to svoje vrijeme. Je li govorimo onda o nekom ozbiljnijem poremećaju i kako to liječiti?
2: Da, može biti da je čovjek samo tako neodgovoran, površan, pomalo umišljen, ili misli ko mene voli, mene će čekati i tako dalje. A može biti da je se osoba toliko iz ranoga, možda čak i djetinjstva, naučila kasniti i naučila da joj se to tolerira. Ima naravno ljudi koji ne uživaju onda kad se moraju žuriti negdje ići i doći točno, nego uživaju samo kad dolaze jednim svojim ritmom, a taj njihov ritam je opušteniji, sporiji. Jednostavno ima ljudi, rađe neće ići tamo gdje bi trebao ići ako se mora žuriti, jer mu to pokvari zadovoljstvo. Ima ljudi koji ono šetaju, to vidite uz more, ono što se kaže s noge na nogu, imaju jedan svoj spori ritam i to ne samo u kretanju nego i u planiranju dana. Ima takvih ljudi, moramo vidjeti da li nam to odgovara da se s njima družimo. Isto tako je, postoje neki ljudi koji su i mentalno i fizički sami sa sobom u totalnom neredu. Ima ljudi koji uopće ni ne znaju gdje je sad trebao doći i kome kasni i šta kasni, jer je tako svašta nešto obećao, svašta nešto sebi isplanirao i zna iz iskustva od jučer, od prekjučer, od prije mjesec dana, od uvijek, da on ili ona zapravo ni ne mogu doći točno, niti na to pretendiraju. Oni su odustali od toga da budu respektabilne osobe jer žive u jednom savlastitom neredu i u jednom onako zbunjenom rasporedu u kojem zapravo nema šanse da se čovjek na takvu osobu nasloni. Mislim da je koji put osoba koja je jako točna, inače bila i sređena i poštivala, počne kasniti. Koji put to može biti znak da se nešto događa, da je možda započeo jedan proces u mozgu, u organizmu, da je tu nešto gdje bi trebalo se sa stručnjakom malo posavjetovati, vidjeti o čemu se radi. I naravno u najgorem slučaju, kako bi mogli ovako jednostavno i grubo reći, osobe koje na jedan arogantan način na položaju na kojem jesu, jeli, na jedan način koji je nametljiv, nadmen, zapovjednički, kaže vi mene čekate, ja sam ovdje šef, jel? Mislim da je to, kako bih rekla, jedan šef uči svoje ljude i redu i točnosti, a ne tome da oni njega naravno čekaju jer je on šef. Neko je želi možda postati šef da bi bio čekan, da bi bio u tom nekom povlaštenom položaju. Mislim da umjesto kritike, ako da nam je stalo do čovjeka, umjesto kritike možemo reći sasvim mirno, ne nikakvim zločestim tonom ni nervoznim, čekam te koliko si spreman čekat, 5, 10, 15 minuta i nakon toga ću ja otići, a ti vidi kako ćeš, jel? Ja te to unaprijed obavještavam tako da nema ljutnje, nema zle krvi, jel? Ja, kao što ti voliš zakasniti, ja volim da mi se dođe točno. I to je, mislim, kad se vi tako postavite, znate, ljudi nas, ajde da još to jednom kažem, žrtve, ljudi koje neko zafrkava, ljudi koje neko ne poštuje, su djelomično i sami tome doprinijeli.
4: Naravno, uvijek je to zapravo dinamika jednog, naravno, odnosa. Naravno. Idemo uzeti još jedan telefon pa ćemo onda zapravo malo otvoriti ovu temu kašnjenja u poslovnom svijetu i zapravo te jedne demonstracije moći o kojoj ste i sad upravo govorili. Dobra večer.
6: Dobar večer.
4: Oprostite što ste malo duže čekali, evo, nadam se da ste slušali profesoricu. Evo, izvolite.
6: Jesu. Lijepi pozdrav iz Opatije, Ivane, pri telefonu.
4: I vama, Ivane, izvolite. Kakvo je vaše iskustvo s kašnjenjima?
6: Jako dobro, jako dobro. Ja sam to odmah riješio. Mm-hmm. Kako kad se ide na avion da bude primjer? Ako avion ne čeka, ako ne dođe na Pleso ili na Krk na aerodrom, avion ode i drugi dan čekate avion. I ono se naučite. I tamo se ljude nauči, znate. Svirao sam 30 godina, recimo svirao sam se na ovaj, povisao se i prodajom drva i sve. Ali uvijek 10-15 minuta ja sam prije došao. Ako sam čekao čovjeka 10-15 minuta, doviđenja, zdravo. I ljudi su se odmah naučili. Aha, Ivan, znam, Ivan, moram doći.
2: Jer će on otići, tako je.
6: Samo jedno pravo istinu kažem. Čovjek me zvali do pati, prijatelj me zvali do pati. I ovo bolje me glava, znaš, one tablete sad ti neki reklamirat, pomožu te vreći, protiv bolova, jedno od sam glava bolje. Ja dobro bih došao do pati, nema problema, to je 5 km dugo bilo. I ja dođem u pati, čekam 15 minuta. Ja sam otišao doma. Otišao sam doma, njemu trebaju tablete. I on je došao do mene, ma čas je otišao doma svemu tamo. E, govori, drugi put ćeš se naučiti. Znači, nije te toliko bolilo da te bolilo, čekaj biš mi ti.
4: No.
6: I nema razgovora. Ja uvijek prijedom, a pogotovo u današnje vrijeme imate mobitel, imate sve, može se dogoditi. I meni se znači dogodi. Pukla guma na prikolicu, vozim čovjeku drva, odmah mu ja čujte, čovjek tako i tako, moram promijeniti gumu. Da. 15, pola sata kasnije ćemo doći, kiša pada, nema problema. Tu je šatorsko krilo, vojničko pokriveno, suha drva će on dopeljati, 15 minuta kasnije će biti 20, samo da ga mu promijeni.
4: Da.
6: To se može dogoditi. Ali mu javim čovjeku da čovjek zna.
4: Jasno, ali onda stvar da se i javi, a ne da se samo pusti.
2: Ali
4: da
2: ja mislim
4: čeka.
2: Da je stvar još u tome što je to kašnjenje iz opravdanih razloga. I kad je to jedan opravdani razlog, jedan razumni razlog, onda ga da. Vi možete nazvati i obrazložiti. Ali kad osoba nema razloga pravoga da kasni, ona nema ne nazove, ona ne obrazlaže jer nema šta obrazlagati. Jednostavno kasnim kao što sam do sad i kasnila 10 puta ili 100 puta, a ti si eto taka pa me čekaš.
6: Da, to samo jedno može kod mene proći. Ništa više, moj brat, otac, niko, ne. Ovo što tako. Kažete, to je točno. Ako je pravda, razlog je opravda. To se može svakome dogoditi nešto.
2: Tako je.
6: Ali se javi i čujte, tako i tako čovjek je razumije. A ne da svaki, isto je na dažu. Ja sam došao s kombijem i ja čekam neko 15-20 minuta 30 da dođe, da nakrcamo da idemo na garaž. Nema, tu je kombi na 5, svi moramo biti na 5. Ili javi, ćemo nešto iz krstva biti.
4: Jasno.
6: I to je bilo amen. I onda tako postoju, svi su postoju. Aha, Ivan, nema za... Nema
4: I onda
6: za
4: kad se vi tako postavite prema svima, onda svi znaju, aha, Ivan neće tolerirati naše kašnjenje.
2: Tako je.
6: To izdavljima, ako ja nisam tamo, on će otisati da ljima.
2: Da. Tako je.
6: Ja sam napravio na ulazku, ja sam otišao.
4: Da, jasno.
6: Drugom sam vozio.
4: Da.
6: Nema.
4: Da. Hvala vam lijepa, Ivana.
6: Kad se tako postavite, onda budete sigurni da ćete drugi, onda će imati običaj prema vama.
4: Da, hvala vam lijepa, Ivane.
6: I vama isto tvoj lijepi pozdrav.
4: I vama pozdrav, Opati. Profesorice, evo, dobili smo na WhatsApp jednu pričicu koja jako dobro upravo ovo ilustrira što je Ivan rekao i ovo što ste vi ranije rekli. Kako se postavimo i mi u tom odnosu i mi smo zapravo na pola krivi. Kaže Zdrinka na WhatsAppu, imam susjedu s kojom jednom tjednom idem na kavu i prošetati i družiti se malo i kažemo dođi u 15, ja dođem 5 do i čekam barem pola sata, ali tako godinama svaki put je čekam, inače nisam osoba koja kasni, jednostavno to ne volim, dođem uvijek barem 5-6 minuta ranije. E sad, hvala vam lijepa na ovoj vašoj priči, upravo o tome govorimo cijelu danas emisiju. Dakle, evo, vi ste sad spomenuli da već godinama ta vaša prijateljica, susjeda s kojom pijete kavu, šetate, uvijek kasni.
2: Da.
4: Znači, to jednostavno vi morate prekinuti.
2: Pa naravno, ako dođete u 15.30, možda će ona vas čekat par minuta.
4: Da, ni to nije loš put.
2: Nije loše, evo, probajte.
4: Probajte vi zakasniti pa da vidite što da, će se dogoditi.
2: I reći da, ja sam došla točno, samo si evo ti uranila, neobično. Ja evo, sam došla onako put, kako se mi inače nalazimo. Jeli, mi smo govorili o 15, ali to smo mi samo tako govorile, a mi smo se zapravo nalazile u 15.30 i ja sam ti sad došla u 15.35 i ti si mene čekala 5 minuta.
4: Da, evo, odgovara nam Zdrinka, kaže probala sam.
2: A probala? I da, ništa?
4: I nije uspjelo očito.
2: Da, da.
4: Ali nije bila opet spremna jer ju pokupim doma. Dakle, nađu se valjda, došla je do njezine kuće od susjede, međutim nije ni tada bila spremna. Da, to su te situacije. Evo, idemo odslušati još jednu pjesmu, pa ćemo malo i o posljedicama tog kašnjenja u poslovnim odnosima.
2: Mhm.

0: Avantura promjene.
1: Na neočekivan način.
2: Evo nas 5 minuta je do naših novosti. Profesorica Ljubica Uvodić-Vranić govori nam večeras o kašnjenju. Hvala vam na vašim zapravo iskustvima s kašnjenjima. Evo, drago mi je da osim što većina vas koji nam se javljate smeta vam kašnjenje, drago mi je da nam se javio slušatelj koji je priznao da on kasni.
1: Da.
2: I da vodi borbu sam sa sobom.
1: Da.
2: I evo, naša je poruka, naravno, neka nastavi samo tako dalje, neka ne odustaje, jer to pokazuje, naravno, ovo što smo i do sad govorili, i jedno određeno i nepoštovanje prema toj drugoj osobi, ali treba u svakom slučaju vježbati na neki način organiziranje svog vremena kroz dan. Možemo uzeti još jedan samo vaš telefon do naših novosti, pa ćemo onda govoriti i o toj poslovnoj strani kašnjenja. Dobar večer.
3: Dobar večer.
2: I vama, izvolite.
3: Ma ja sam se morala javiti jer sam ja osoba koja uvijek kasni.
2: Dobro.
3: I sada u obranu svih onih koji uvijek kasne.
2: Dobro.
3: Ja želim upravo nešto suprotno reći, ja ću okrenuti pilu naopako, nemojte se ljutiti, ali evo, to je naše gledište. Recimo, mene vrijeđa kada ljudi dolaze ranije i već ranije počinju raditi pritisak, jesi li krenula. Slažem se sa profesoricom da bi svatko trebao vrlo jasno postavljati svoj život, jel? Svoje vrijeme. Ako si osoba koja ne voli čekati, a pričamo o slobodnom vremenu, mislim da je drugačije u poslovnom svijetu. Ne mislim, nego jest. Onda to treba reći. Ali recimo, mene osobno uvijek zbunjuje, zašto dolaziš ranije i već onda radiš pritisak ako znaš da kasnim, ako većinu vremena ono trpiš takvo stanje i dakle ne izgovaraš ga, nego samo konstantno radiš pritisak. Meni je to recimo mobil. Dakle, ja odustajem od bilo kakvih susreta jer nikad ne mogu doći na vrijeme. Dakle, kažem onako ležerno, kao što profesorica kaže, doći ću kad ću doći. Ono. Ne zato jer sam ohola, ne zato jer ne znam cijeniti vaše ili ne vrijeme nekog drugog, nego jednostavno znam da iza toga stoji ono ili neka anksioznost, ili neke moje ono unutarnje borbe, ili neka stanja ono prokrastacije ili ne znam čega, ili možda nesviđanje ono osobe koju ću ono s kojom ću se susresti pa odgađam. Uglavnom, i mi ostali postojimo i mi ostali imamo ovaj te svoje borbe, slažem se, vrijeme i mjesto postoje, ali isto tako postojimo i mi drugačiji.
2: Hvala vam lijepa, evo, bliže nam se novosti, jako zanimljivo gledište, to ćemo prokomentirati. Hvala vam lijepa na vašem javljanju. Evo, za 2 minute su nam novosti, mi ćemo ovo malo prokomentirati nakon novosti.

0: novilju. 19 je sati i 30 minuta.
1: Drugi program.
0: Kijev je proglasio 15. svibnja danom žalosti nakon jednog od najsnažnijih ruskih napada na ukrajinsku prijestolnicu. Prema posljednjim podacima poginulo je najmanje 8 osoba, a među njima je i jedno dijete. Deseci su ljudi ozlijeđeni, a mnogi se smatraju nestalima. U gradu će zastave biti spuštene na pola koplja, a otkazane su i sve zabavne manifestacije. Spasilačke službe i dalje pretražuju ruševine. Pala je latvijska vlada. Premijerka Evika Siliņa dala je ostavku nakon raspada vladajuće koalicije nekoliko mjeseci prije parlamentarnih izbora, koji su najavljeni za listopad. Kriza je nastala jer je jedan od koalicijskih partnera povukao potporu vladi zbog nezadovoljstva rješavanjem izgreda povezanih s ukrajinskim dronovima koji su iz Rusije ušli u latvijski zračni prostor. Evo što je rekla premijerka na odlasku.
2: Dajem ostavku, ali ne odustajem i ne odlazim. Obećanja koja sam dala latvijskom narodu, svima onima s kojima smo branili europske vrijednosti, novo jedinstvo i ja nastavit ćemo ispunjavati. Moj prioritet ostaje nepromijenjen. Sigurnost Latvije, dobrobit naroda, a i budućnost naše zemlje. Hvala vam. Hvala vam što radite zajedno. Neka Bog blagoslovi Latviju.
0: Kosovski premijer Albin Kurti optužio je Srbiju za etničko čišćenje Albanaca u Preševskoj dolini, tvrdeći da Beograd blokira pomoć koju Kosovo šalje tamošnjim stanovnicima. Kurti navodi da su zbog toga tisuće učenika, studenata i poljoprivrednika ostale bez potpore. Pozvao je međunarodnu zajednicu na hitnu reakciju. Iz Srbije za sad nema službenog odgovora na optužbe. Međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove odbio je zahtjeve Ratka Mladića za prijevremeno ili privremeno puštanje na slobodu. Suci su zaključili da osuđeni ratni zločinac u pritvoru u Hagu ima odgovarajuću medicinsku skrb, te da nije riječ o nehumanom postupanju. Mladić služi doživotnu zatvorsku kaznu zbog genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Bile su to novosti. Spiker Lovro Golac uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice uz kišu. U noći i ujutro ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, a navečer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u gorju i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na moru od 11 do 16. Dnevna uglavnom između 16 i 21 stupanj.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zastoji su povremeno na gradskim prometnicama te u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, brzoj cesti Solin-Klis, te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova na autocesti AS1 za sav je promet zatvorena dionica Bisko-Split u smjeru Zagreba, obilazak je državnim prometnicama. Na graničnim prijelazima Stara Gradiška i Karasovići pojačan je promet osobnih vozila, a na prijelazima Bajakovo i Tovarnik te

0: teretnih vozila. U prekidu su katamaranske linije Rijeka Cres Mali Lošinj i Rijeka Rab Novalja. Želim vam sretan i ugodan put.
1: Eurosong na drugom uz Zaks.
2: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.

0: Avantura promjene.
1: Zanimljiv poziv smo, profesorice, imali prije samih novosti. Evo jedno potpuno drugačije viđenje kašnjenja. Dakle, javila nam se slušateljica koja uvijek kasni, to i sama kaže. Međutim, ona smatra mobingom što osoba dođe ranije pa ju upozora, odnosno, kako gospođa koja nam se javila kaže, to joj čini određeni pritisak. Smatra to mobingom.
2: Da, mislim da ta osoba koja dođe ranije, ja tako pretpostavljam, nada se da ova osoba koju ona sad treba čekati nije svjesna vremena, nije pogledala, pa je zove zbog toga da je podsjeti na dogovor, da pokušava je pridobiti na to da malo manje zakasni ili čak možda da se čudo dogodi pa da dođe na vrijeme. Međutim, kako je osoba sama rekla, njoj bi to bio jedan veliki problem kad ona smatra točno dolaženje nešto što ona zapravo nije u stanju obaviti i donekle je svjesna razloga zbog kojih je ona ima takvo ponašanje. Mislim da je ona braneći tu svoju, recimo, nazovimo je način funkcioniranja koji je ljudima koji vole red, rad, disciplinu, koji vole točnost, nejasan. Ali braniti svoj stav da te drugi čekaju je, kako bih rekla, jako teško. Jel? Kad gledamo međuljudske odnose, onda kad ti zakažeš s nekim neki dogovor i podrazumijevaš da ćeš kasniti poznavajući sebe i onda braniš takav stav tako da pozivanje da dođeš na vrijeme smatraš mobingom, mislim da je to otišlo malo predaleko da bi taj odnos mi smatrali jednim dobrim drugarskim, prijateljskim odnosom u kojem ima respekta i poštovanja. Tražiti da se sprovede u jednom odnosu volja nekoga koji radi nešto što zapravo ne može se reći da je sasvim u redu, da ti očekuješ da te drugi ljudi se druže s tobom tako da oni tebe čekaju. To šalješ poruku jedne želje, jednog insistiranja da se poštiva tvoj dogovor i tvoj način. Mislim da je u svemu tome ima jedna crta koju ćemo možda, evo tako, pada mi na pamet, najlakše objasniti drugim ljudima koji nas možda slušaju i sami sebi, da kažemo da je vrijeme novac, da je vrijeme dio našega života i zašto bi neko mojih pola sata pretvorio u čekanje osobe koja ne želi, nije u stanju i ljuti se ako je se ne čeka. I ako je se uopće podsjeća da dođe točno.
1: Jel to čekanje, osim što gubimo svoje vrijeme, zapravo javlja se jedna određena frustracija, jedan tako određeni je stres, budemo onda ljuti
2: tako
1: i
2: je
1: tako dalje.
2: A osim toga, pazite, čovjek često puta u rasporedu svoga dana ima sate u kojima on nešto radi i od toga posla živi. I sad neko ko te tjera da ti se odrekneš ne samo vremena koje će ti biti zabavno, nego vremena koje će tebi biti radno, ti bi u to doba možda nešto obavio, nešto zaradio, nešto kod kuće sebi napravio, družio se sa bolesnim članom obitelji, radio skupa zadaću sa sinom ili sa susjedom kojemu ne ide matematika, jel? Međutim, ti si izgubio to vrijeme, a dobio si neugodnost, a neko je dobio da se njegova pravila, koja nisu svjetska pravila i koja ne pišu u nijednom zakonu, poštivaju. I to se toliko poštivaju da se nepoštivanje toga pravila doživljava kao mobbing. Mislim da je, ja sam zahvalna gospođi što nam je objasnila taj jedan ekstremni stav koji je bilja jako daleko od onoga što ja razmišljam i kako ja vidim. Ali dobro je čuti to sasvim drugo mišljenje, pa da onda svi skupa promislimo i kako ćemo se prema njemu odnositi. Odnosno, ja bi u roku odmah to riješila.
1: Kao što je Ivan iz Opatije koji nam se javio, rekao, dakle, on je naučio sve koji su mu do sada kasnili, jednostavno je to prerezao.
2: Ona ima prava kasniti, ona može kasniti onome ko će to tolerirati.
1: Naravno.
2: E, a možda dvoje ljudi koji ne rade ništa specijalno, kojima će popodne proći ili večer ovako ili onako, jeli? Ali ljudi koji se s nečim bave, koji bi u to vrijeme nešto pročitali, nešto korisno napravili, nekome pomogli, neki posao obavili, neki dogovor ispoštovali, jeli? Tako da, eto, dobro da nam je zbilja objasnila jedan stav, tako da vidimo zbog čega smo mi danas napravili ovu emisiju.
1: Evo, vjerujem da su mnogi koji kasne, možda smo ih potaknuli večeras da razmisle da nešto počnu mijenjati, kao onaj naš slušatelj s početka emisije koji je priznao, ali je rekao da se bori s tim. Dakle, pokušava se s tim boriti.
2: Da, on je mogao prešutiti, ali mislim da se on javio upravo zato da priznavajući to tako javno i sebe možda potakne na neku promjenu i želimo mu uspjeh u tome.
1: Hvala vam lijepa profesorice za večeras i za ovu zanimljivu temu. Čujemo se nekom drugom prigodom. Uskoro će Monika sjesti ovdje u studio drugog programa. Znate, već druga polufinalna večer 70. jubilarnog Eurosonga je na rasporedu večeras. Naša grupa Lelek ušla je u finale. Mi naravno držimo palčeve i očekujemo subotnje finale Eurosonga. Profesorice, hvala lijepa.
2: Hvala svima i podsjećam svih da je sutra veliki dan, da je Hrvatski radio slavi 100 godina svoga emitiranja iz Zagreba i da smo svi mi skupa, bez obzira jesmo li suradnici, jesmo li stalni ili smo samo slušatelji, neizmjerno ponosni na sutrašnji dan.
1: Tako je, budite i uz nas sutra, naravno u našem slavljeničkom programu vi ćete isto tako biti pa dobar dio tog našeg kreativnog osoblja i raditi naš program. Mi se čujemo, što se mene tiče, sutra već u drugom dijelu dana, a profesoricu možete naravno pratiti i naći na našim društvenim mrežama i naravno na YouTube kanalu. Hvala lijepa još jednom i čujemo se sutra.

Dobar večer vam želim. Za točno sat vremena uključit ćemo se i u prijenos druge polufinalne večeri ovogodišnjeg Eurosonga. Vas ovdje iz studija drugog programa Hrvatskog radija pozdravljaju Matija Lacko i Monika Lelas Halambek. Biću s vama tamo negdje do samoga kraja. Čini mi se da bi to moglo biti 23:15 minuta, ali ćemo mi napraviti jednu lijepu glazbenu uvodnu emisiju kako bismo popratili to drugo finale, polufinale, danas puno, puno opušteniji jer Hrvatska nije među natjecateljima. Hrvatska je zajedno s još 9 zemalja izborila finale u onoj prvoj polufinalnoj večeri, prekičer, dakle u utorak. Sve počinje u 21 kada ćemo se uključiti u televizijski prijenos. Čućemo našeg Duška Čurlića koji će vas voditi kroz večerašnje drugo polufinale. Večeras nastupaju Bugarska, Azerbajdžan, Rumunjska, Luksemburg, Češka, Armenija, Švicarska, Cipar, Latvija, Danska, Australija, Ukrajina, Albanija, Malta i Norveška. Od onih direktnih finalista večeras ćemo vidjeti nastupe francuske predstavnice Monroe s pjesmom Regard, onda austrijskog predstavnika Kozma s pjesmom Tanzschein i Ujedinjenog kraljevstva njihovog predstavnika Look Mom No Computer s pjesmom Ein, zwei, drei. Evo, samo prije nego što mi krenemo s uvodnim nekim pričama o Eurosongu, gledala sam malo kladionice za večeras. Naravno, oni imaju svoja predviđanja tko ulazi u finale iz ove druge polufinalne večeri. Najveći su favoriti Danci, onda slijedi Australija i Rumunjska, a nakon toga Ukrajina i Bugarska. Svoje mjesto u finalu prema kladionicama trebali bi naći i Malta, Češka, Albanija, Cipar i Norveška. A bez finala vidjet ćemo tko će večeras ostati. Kladionice kažu Latvija, Švicarska, Armenija, Luksemburg i Azerbajdžan. Dobrodošlicu vam želimo u, pa možemo nazvati ovaj dio, u susret Eurosongu. Prisjetit ćemo se nekih velikih Eurosong uspješnica i hitova, a početi s nečim što se nije natjecalo na Eurosongu, ali kažu mnogi trebalo je. Baby Lasagna i onaj mashup sa Kariom kojeg smo gledali prošle godine u onom Interval Actu, dakle u onom show programu samog Eurosonga u finalu, osvojio je srca publike, ali to su pokazali i pregledi na YouTube-u. Ajmo čuti taj mashup Karija i Baby Lasagna.

Ovo je verzija grupe Lelek, Ruslanine Wild Dances, one su obradile ovu pjesmu, zapravo su ove godine mnogi natjecatelji na Eurosongu izabrali jednu pjesmu koju će obraditi, one su odabrale ovu, Moldavci su odabrali Rim Tim Tag Dim Baby Lasagne i napravili pa ovako jedan metalski aranžman, zanimljivo. A mi ćemo vas malo ovako kroz informaciju o Eurosongu uvesti u ovu drugu polufinalnu večer koja počinje u 21 sat. Već smo posljednjih dana u programu ovdje na drugom govorili o tom glazbenom natjecanju, počelo je sve u Švicarskoj u Luganu 56. i ideja je došla nakon drugog svjetskog rata kako bi se eto europske zemlje povezale pa i kroz televizijski prijenos uživo. Na onom prvom natjecanju sudjelovalo je samo 7 država, a danas ih evo imamo 35. Znalo ih je biti još puno više. Za sad Irska drži rekord sa 7 pobjeda, do duše za vratom joj puše Švedska, odnosno uspjeli su se izjednačiti. Najviše uzastopnih pobjeda također Irska, čak 3 zaredom od 92. do 94. A Švedska, evo, s obzirom da je uspjela izjednačiti ovaj rekord s Irskom, posljednjih desetljeća nekako se nameće kao jedna od najuspješnijih zemalja na ovome natjecanju. Najmlađa pobjednica Eurosonga bila je Sandra Kim, koja je 1986. pobjedila kada je imala samo 13 godina. Pravila već znate, pjesma ne smije trajati duže od 3 minute, to su neka pravila koja su postavljena, posljednjih godina nema ni svirke uživo na pozornici, ali evo ove godine su napravili jednu iznimku. Finci su tražili da njihov predstavnik, odnosno Linda, koja nastupa za Finsku, koja svira violinu, da svira uživo na sceni, što do sad nije bio slučaj. Evo, sve koje vidite s instrumentima na pozornici, oni ih ne sviraju uživo, ali eto, ona je dobila tu mogućnost, to je već izvela u prvom polufinalu, a gledat ćemo i ponovno u subotu u onoj finalnoj večeri. Hrvatska sudjeluje samostalno od 93. Naš najbolji rezultat je pjesma koja svira u podlozi, a to je ova instrumentalna verzija Baby Lasagne, njegov Rim Tim Tag Dim, koji je osvojio drugo mjesto 2024. Iako mnogi kažu da ne prate Eurosong, da je to neka parada kiča i neukusa, ipak je najgledaniji televizijski i glazbeni događaj u Europi sa preko 150 milijuna gledatelja diljem svijeta. Naravno, vezanje uz puno kontroverzi ove godine i nekih novih pravila, govorit ćemo o njima i u nastavku, a u nastavku glazbenom čućemo pobjednike koji su nam došli iz Italije i koji su posljednjih godina jedini napravili proboj na glazbenu scenu, našli se na Billboardovoj top listi i krenuli zapravo u samostalnu karijeru kao grupa Maneskin, a sada i Damjano David, njihov frontman, se izdvaja i kao solo izvođač. Evo nam njihove pobjedničke, Citie Buoni.

Waterloo i ABBA. 1974. je to bilo u Brightonu, Ujedinjeno Kraljevstvo, tamo je održan Eurosong, ABBA kao predstavnici Švedske odnijeli su pobjedu i kažu da je to bio na neki način prijelomni trenutak Eurosonga, jer su donijeli sa sobom te boje koje do tada baš nisu bile zastupljene na pozornici Eurosonga. Dakle, znate kako je ABBA izgledala, kako su bili stilizirani i modno usklađeni i frizurama, odjećom i naravno samim odabirom boja svojih kostima. Tako da možemo reći da su donijeli tu prekretnicu, a ABBA kasnije ne treba govoriti. Ostalo je povijest, otišla je naravno njihova glazba u glazbenu povijest. A posebni su bili i Maneskin, nisam ih slučajno stavila jedne iza drugih, jer Maneskin su nakon dugo vremena donijeli onaj pravi rok na Eurosong i čini mi se nakon te godine do danas sve više i više roka se vraća, a to potvrđuje i svjetska glazbena scena koja je, evo, baš prošloga tjedna je bio objavljen veliki članak u američkom glasilu glazbene industrije, magazinu Billboard, o povratku roka, ali na onaj organski način na top liste. Pa evo, ljubitelji tog žanra možda sada dođu na svoje. Mi čekamo drugu polufinalnu večeru, 21 sat. Evo, malo prolazim kroz zanimljive informacije vezane za Eurosong. Do sada je na ovu manifestaciju poslano pjesama iz 51 zemlje sve ukupno. Rekordni broj zemalja učesnica zabilježen je 2008. i 2011. kada su čak 43 zemlje poslale predstavnike na ovo najveće glazbeno natjecanje na svijetu. Eurosong do duše, iako mu naziv sugerira, nikada nije bilo natjecanje isključivo europskih zemalja ili onih koji imaju manji dio teritorija na europskom kontinentu. Zapravo je natjecanje radio televizija koje su aktivne članice EBU-a, European Broadcasting Uniona, a prema tome smo do danas vidjeli nastupe zemalja koje ne pripadaju našem kontinentu, recimo Armenija, Azerbajdžan, Gruzija, Izrael i Maroka. Od 56. kada se održava, dakle, 51 zemlja nastupila barem jednom. Najviše nastupa skupila je Njemačka, njih 54, a odmah iza nje je Ujedinjeno Kraljevstvo s jednim nastupom manje. Mi u nastavku slušamo Loreen, ali ne možda njezin najveći hit Euphoria s kojim je prvi puta pobjedila, nego pjesmu Tattoo s kojim je odnijela svoju drugu pobjedu na Eurosongu.

Finski predstavnici Lordis Hard Rock Aleluja odnijeli su pobjedu 2006. i to je bila prva pobjeda za Finsku, a čini mi se ove godine da im se možda smiješi i druga, s obzirom da su Finci bili jedno vrijeme prvi na kladionici, pa drugi, ali uglavnom među prva tri mjesta, evo, konstantno u posljednjih nekoliko tjedana, tako da mogli bi gledati sljedeće natjecanje Eurosonga upravo iz te zemlje. Rekla sam da nisu na festivalu sudjelovale samo europske zemlje, evo recimo Libanon i Tunis su jedni od rijetkih koji su dobili priliku odabrati pjesme i svoje predstavnike, ali su se kasnije odlučili povući i ne nastupiti na Eurosongu. Ono što je Brazil u nogometu, možemo reći da je Irska na Eurosongu jer su oni pobijedili čak 7 puta, ali najveći broj drugih osvojenih mjesta drže njihovi susjedi, Ujedinjeno Kraljevstvo. Ne bi možda rekli, ako pratite Eurosong posljednjih godina, čini mi se da Velika Britanija skuplja one najniže bodove posljednjih godina, ali nekad nije bilo tako. Evo, dugo godina su bili vječito drugi, čak 15 puta na drugoj poziciji. Najviše bodova ikad skupili su Norvežani 2009. Imali su 387 bodova, od toga 16 puta 12 bodova, dakle zaista impozantno. Norvežani su rekorderi i po broju osvojenih posljednjih mjesta, evo kako ironično, bili su zadnji čak 8 puta. Mi u nastavku slušamo Duncana Lawrencea. Njegov single Arcade, odnosno pjesma, pobjedila je na Eurosongu i nakon toga ostvarila veliki stream na onim streaming servisima. Na Spotifyu je bila najslušanija pjesma te godine. Ajmo čuti nizozemskog predstavnika.

Evo, malo bondovski. Ugođaj pjesme Rise Like a Phoenix Conchita Wurst, koja je pobjedila 2014. za Austriju, koja je zapravo svoj, dakle, zadnji Eurosong organizirala 2015. i evo sad ponovno u organizaciji 2026. Conchita, za one koji ne znaju, a malo je takvih, poznata po bradi i vrlo glamuroznom izgledu, izazvala je tad brojne reakcije. Jedni su slavili njezinu pobjedu kao simbol tolerancije, drugi su tražili bojkot Eurosonga, ali dobro, to su te stvari koje se uvijek vežu za ovo glazbeno natjecanje. Prije nje čuli smo Arcade i Duncana Lawrencea, koji je jedan od rijetkih koji je bio pobjednik čak 2 godine. Nažalost, jer je pobjedio 2019. a onda je 2020. Se dogodila pandemija i Eurosong je otkazan, odgođen za 2020. Tako da je on službeno bio i pobjednik 2020. sa pjesmom Arcade, s kojom je donio pobjedu Nizozemskoj nakon dugih godina, nakon 1975. godine. Evo, kad sam već krenula s Conchitom i nekim, ajmo reći, skandalima, kontroverzama i takvim stvarima, kada je u pitanju Eurosong, to je kroz godine bilo dosta učestalo. Evo, recimo, tijekom nastupa Jamale, ona je ukrajinska izvođačica, u finalu 2017. čovjek je utrčao na pozornicu Eurosonga, spustio hlače pred milijunima gledatelja uživo i zapravo je to bio jedan od, pa možemo reći, najbizarnijih sigurnosnih incidenata u povijesti Eurosonga, kada znate da su snage sigurnosti zaista na vrhuncu i na nivou. Bila je jedna drama prije 2 godine kada je bio naš Baby Lasagna, koji je ostao po strani te priče. Jedan od, možemo reći, recentnih skandala dogodio se kada je nizozemski predstavnik Just Klein diskvalificiran neposredno prije finala zbog incidenta iza pozornice s članicom produkcije. Dakle, bilo je to 2024. Postoji i osoba koja je postala mim. Epic Sax Guy. 2010. Nije pobjedio, ali je postao internet legenda. Saksofon solo iz moldavskog nastupa pretvoren je u jedan od najpoznatijih mimova YouTube ere, Epic Sax Guy, i još ga danas možete naravno naći. Zanimljiv trenutak koji se

vrtio iste godine kada je bio Lazanja i kada je Klein diskvalificiran je, dakle 2024. je bio onaj, kako ga danas zovu, denim kaos i gole guze, Windows 95 Man. Dakle, jedan od, kažu, najapsurdnijih recentnih nastupa, nastupao je za Finsku. Možda su Finci bili malo ljuti što je Karija godinu ranije završio na drugom mjestu, Lorin je tada bila pobjedila 2023. pa su eto poslali čovjeka koji je bio, onako djelovalo je da je u potpunosti gol, ali se njegovi intimni dijelovi nisu vidjeli jer je strateški pozicioniran i kadrovirano je tako da niste mogli baš ništa vidjeti, ali je djelovalo kao da je u potpunosti nag, dakle izašao iz jednog ogromnog jajeta na pozornici i donio tu estetiku 90-ih. Zapravo je cijela scena izgledala kao fever dream iz ranog interneta. Pa kad smo kod toga, jedan od najsimpatičnijih nastupa koji volimo i pamtimo je ukrajinski Verka Serdučka. Idemo je čuti u nastavku. Hello everybody.

après toi, after you bi to značilo, nakon tebe, kaže Vicky Leandro. Zovu je kraljicom Eurosonga, vidjeli smo je i u prvoj polufinalnoj večeri ovdje iz Beča. Ona je otvorila prvo polufinale sa svojim hitom L'amour est bleu iz 1967. Tada je imala samo 15 godina i prvi puta izvela tu pjesmu za Luksemburg kada je Beč prvi puta bio domaćin Eurosonga. Ali mi smo odabrali čuti Après toi, pjesma koja je pobjedila na Eurosongu 72. održan je u Edinburgu, a ona je predstavljala Luksemburg. Jedna zapravo međunarodna suradnja, s obzirom da ona Grkinja, pjesmu je napisao njezin, glazbu je skladao njezin otac Leo Leandros pod pseudonimom Mario Panas. S njim je surađivao i njemački kompozitor Klaus Munro, a tekst je napisala francuskinja Yves Desca. Tako da malo glazbene povijesti, malo možete usporediti ove ritmove. Kad čujete Vicky Leandros, koji smo i vidjeli sad u Beču utorak, onda ne znam, čujete ovo ispod mene što ide. Da, tako je to, glazba ide naprijed i sada je 70 godina Eurosonga koji se i ove godine oblikuje u najspektakularniju proslavu u 70 ljeća dugoj povijesti toga natjecanja, a do kraja zapravo druženja kroz polufinala i finala vidjet ćemo još neke zvijezde s Eurosonga, recimo Aleksandra Ribaka koji predstavlja u Norvešku 2009. s hitom Fairy Tale. Biće tu i Erika Wikman koja je prošle godine predstavljala Finsku, evo za nju su govorili da bi trebala pobijediti, na kraju je, čak nije bila, čini mi se, ni među prvih pet. Kristina Kostova, Lordi, Max Mucaj, Marijana Conte i jedan od najpoznatijih izvođača, odnosno izvođačica sa Eurosonga, Ruslana, koja je s pjesmom Wild Dance za Ukrajinu osvojila Eurosong 2004. Naravno, tu će biti i pobjednik Eurosonga prošle godine, JJ, koji će premjerno izvesti svoju najnoviju pjesmu, odnosno izveo je u prvoj polufinalnoj večeri, a tu će biti austrijske ikone, Par of Stellar, dakle jedan elektroswing koji se pokazuje na pozornici u Beču. Mi ćemo se za nekih 15 minuta uključiti u tu drugu polufinalnu večer. Sada malo ovako donosimo zanimljivosti o Eurosongu kroz povijest, pa tako u nastavku i veliki hit. Elena Paparizu pjeva nam My Number One.

Teresa i Maria, Aljona i Jerry Hale, Ukrajinke koje su se predstavile s ovom pjesmom i imale onaj spektakularan nastup kad se ona penje po onoj platformi, no te godine Ukrajina ipak nije pobjedila. A kad smo kod Ukrajine, mnoge kontroverze vezane su uz njihove susjede Rusiju, koja evo i ne sudjeluje od kad je od 2022. godine, ali i neke druge zemlje su imale probleme na Eurosongu zbog Rusije. Recimo Gruzija 2009. pjesma We Don't Wanna Put In smatrana je provokacijom prema Vladimiru Putinu. Organizatori su tada tražili izmjenu teksta, a Gruzija se povukla s natjecanja. Rusija je zapravo godinama izazivala kontroverze, optužbe za političko glasanje, zabrane ulaska izvođačima, napetosti s Ukrajinom, a onda kada je službeno počeo i rat 2022. više nisu mogli sudjelovati, bili su diskvalificirani. E pa sad se ta situacija zadnjih nekoliko godina događa i s Izraelom, jer je rat u Gazi ušao u svoju treću godinu i glavna je tema ne samo na političkoj nego i na sceni Eurosonga. Mnogi fanovi, ali i zemlje koje sudjeluju, traže da se diskvalificira s natjecanja zbog genocida koji zemlja vrši nad Palestinom, evo baš kao i slučaj Rusije s Ukrajinom, no Izrael je još uvijek tu, natječe se, prošle godine su čak osvojili i najviše glasova publike, a konflikt je obilježio i ovogodišnje natjecanje. Island, Irska, Nizozemska, Slovenija i Španjolska bojkotiraju ove godine Eurosong, povukle su se iz natjecanja upravo iz protesta, a iz tog razloga neće niti emitirati natjecanje na svojim nacionalnim televizijama. No neke su se zemlje ove godine vratile na natjecanje, recimo Bugarska, ona će već raz otvoriti ovo drugo polufinale koje počinje za 8 minuta. Ali mi ćemo biti uz Tursku. Ajmo čuti Serta Berener, Every Way That I Can.

0: Violina se čulaju u prvom polufinalu. Ovo je Aleksandar Ribak, predstavnik Norveške, koji je pobjedio s ovom pjesmom Fairy Tale 2009. godine. Njega ćemo gledati i ove godine na Eurosongu, a otpratili smo veliki hit koji mi pamtimo kao Volare, iako je pjesma službenog naziva Nel Blu, Di Pinto Di Blu, velikog Domenika Modulja. On je s tom pjesmom pobjedio na San Remo, a kasnije je naravno došao i na Eurosong. Bilo je to 58. godine i bilo je samo 10 natjecatelja, ali on nije bio pobjednik, on je bio na trećem mjestu. Pa evo, uz ove lijepe priče i nadam se vama dobar i ugodan glazbeni ugođaj, ulazimo u drugu polufinalnu večer ovogodišnjeg Eurosonga. Ponovit ću one osnovne podatke, sudjeluje 35 zemalja, neke su evo bojkotirale samo natjecanje vezano uz političku situaciju oko Izraela, pa njih neće biti, tako da ove godine Big Five su Francuska, Njemačka, Italija, Velika Britanija i naravno pobjednik domaćin Austrija. Uvedeno je i nekoliko važnih promjena ove godine. Ograničeno je glasanje, publika sada može dati maksimalno 10 glasova po osobi, ranije je mogla 20. Onda natjecatelji i televizije više ne smiju agresivno tražiti glasove kroz kampanje i društvene mreže, jer to se događalo. Mislim, vidjela sam i primijetila i ove godine na YouTube-u. Ima nekih zemalja koje su po tome baš poznate. I veća kontrola transparentnosti. EBU je pojačao nadzor nad organiziranim televoting kampanjama nakon kontroverzi iz prošle 2025. godine. Mi ćemo biti uz drugo polufinale gdje će nam cijelo glazbeno natjecanje otvoriti Bugarska koja se vratila na Eurosong, nakon nje Azerbajdžan, onda Rumunjska, Luksemburg, Češka, Francuska, Armenija, Švicarska, Cipar, Austrija, Latvija, Danska, Australija, Ukrajina, Ujedinjeno Kraljevstvo, Albanija, Malta i Norveška. Društvene mreže naravno da gore, favoriti su se već izdvojili. Kladionice kažu da bi ove godine pobjednik trebao biti Finac, odnosno Finska, a komentari publike kreću od oduševljenja do potpunog nerazumijevanja. Ali mi to volimo, takav je Eurosong. Mi ćemo biti uz televizijski prijenos, uskoro ćemo se uključiti i vas će i nas pozdraviti naš Duško Čurlić. Uživajte u prijenosu druge polufinalne večeri 70. po redu Eurosonga. Let the Eurovision Song Contest begin!
1: Such a big fan of Eurovision.

Poštovani gledatelji Hrvatske radiotelevizije i slušatelji Hrvatskog radija, dobro vam večer sa Zagrebačkog Prisavlja, odakle ćemo zajedno pratiti drugu polufinalnu večer 70. izbora za pjesmu Eurovizije 70. Eurosonga. Evo, ovako su naši domaćini zamislili ulazak u ovu našu drugu večeru koja nas čeka 15 novih pjesama. Gledamo zajedno.

0: Welcome to Vienna. This is the second semi-final of the Eurovision Song Contest 2026. And nowhere to be seen, your hosts, Victoria Swarovski and Mikhail Ostrovsky.
1: Evo nam i naši voditelja.
2: Good evening, Europe!
1: Nakon ovog uvodnog show programa, napravili su jednu parodiju na JJ-a i njegovu Wasted Love pjesmu, zbog koje je Eurosong ove godine u Beču ovdje. Ovo je bio jedan izgubljeni brod i evo njih na pozornici naših domaćina. Sve tri eurovizijske večeri, sve tri večeri 70. izbora za pjesmu Eurovizije. Viktorija Swarovski i Mikhail Ostrovski.
3: Our rather warm welcome. I say, well, I can guarantee you that from now on everything is going to run smoothly.
1: Da, okay. Evo, i dalje su oni još uvijek u ovom svom uvodnom skeču, evo vidite, i dečke na pozornici koji pokušavaju ugasiti ovu vatru, naravno, bez sve ovo jedna velika parodija. Vidjeli smo i podsjetnik na samom početku, na onu prvu polufinalnu večer koja se dogodila u utorak, koja je nama bila iznimno važna i još jednom sve čestitke onim sjajnim djevojkama iz grupe Lelek, koje su naše predstavnice, koje su osigurale svoje mjesto u velikom finalu u subotu. Evo i pomoćnica naših voditelja koja je ovdje u jednoj pravoj bečkoj kavani koja je ove godine kao green room koja se nalazi unutar ove dvorane Wiener Stadthalle.
3: The pressure is on for the 15 acts competing tonight.
1: Da, veliki je pritisak na 15 izvođača koji će se predstaviti večeras. Od njih 15, 10 će ući u finale. Da, vidjet ćemo i tri zemlje koje imaju već osiguran nastup. U utorak smo vidjeli Italiju i Njemačku. Večeras gledamo Ujedinjeno Kraljevstvo. Gledamo, naravno, i naše domaćine, Austriju.
4: By sending a text or online at esc.votes.
1: Da, objašnjavaju načine glasanja. Ono što je bitno za sve naše gledatelje, iz Hrvatske mi večeras ne možemo glasati. Moći ćemo to ponovno tamo u subotu kada bude veliko finale i to naravno kad odslušamo sve pjesme. Naši domaćini, naši voditelji, Viktorija i Mikhail, pojasnit će način glasanja za ove zemlje koje nastupaju u ovom polufinalu večeras. Znači, isti je princip kao i utorak, glasaju zemlje koje nastupaju, plus tri koji imaju već osiguran ulaz i naravno tu je jedan bazen glasova koji su nazvali Rest of the World.
4: Well said, Michael. Did you just translate all the voting rules?
3: Oui, maman. Victoria, oui, everything.
4: Tonight's artists are ready to give it their all and fight for your hearts and of course your votes.
1: Tako, vi ćete svojim glasovima reći ono što vam je na srcu u ovome trenutku. Dvorana odgovara da je naravno spremna kako bi krenula i ova druga polufinalna večer.
4: Begin!
1: Da, počinje u ovome trenutku ta druga večer. Ponovno isti štos kao i u prvoj polufinalnoj večeri, kao ne znaju da im je mikrofon i dalje uključen. No, lijepa je dvorana, scena izgleda sjajno, nešto ćemo malo više o njoj reći tijekom ovog našeg večerašnjeg prijenosa. A evo nam i prve predstavnice Bugarske koja će uskoro se pojaviti na pozornici. Predivna ova lokacija na kojoj je smještena, to vam je inače u Štajerskoj, to je knjižnica Admont, benediktinska samostanska knjižnica, remek djelo barokne arhitekture. Ovdje se nalazi više od 200.000 knjiga. Mnoge su stare stoljećima rukom pisane, nastale u ranim danima tiskarstva. Knjižnica također čuva opsežnu zbirku povijesnih glazbenih rukopisa. Lijepa razglednica koja će nam na pozornicu dovesti Taru. Ona je predstavnica Bugarske, a pjesma koju će izvesti zove se Bangaranga. Nadam se da nisam promašio, čućemo uskoro Bangaranga.

Da, pogodio sam naziv pjesme. Bangaranga Dara je predstavnica Bugarske koja je to izvela. Inače, naslovi besmisleni naslovi, od uvijek su bili popularni. Preko 30 ih je bilo u ovih 70 godina Eurosonga. Možda zanimljivo, 5 ih je i pobjedilo. Recimo, La La La, Španjolska 68. Onda Boom Bang Bang, UK 69. Pa Ding Dong, Nizozemska 69. Također, a Bunny B, Izrael 78. Digilu Digilej, Švedska 84. Znači, nije ovo ništa novo što smo sada čuli, barim što se tiče naslova. Evo je predstavnica Azerbejdžana, vozi se predivnim krajolikom Semering. Ova pruga je izgrađena 1850. u ovom vlaku gdje se vozila, smatra se remek dijelom inženjerstva. Živa je predstavljena u legendarnom hotelu Sudban, koji je nekoć primao aristokrate, umjetnike iz cijeloga svijeta, privučeni njegovim starinskim sjajem. Živa, predstavnica Azerbajdžana i pjesma Just Go.

Predstavnica Azerbajdžana, Djiva Just Go, pjesma koja je izvela, jedna od zanimljivih stvari u njezinoj karijeri, nekoliko puta je pokušala predstavljati svoju zemlju na izborima, obično bi završavala druga ili treća. Inače i pobjednica showa The Voice u Azerbajdžanu, mislim čak prošle godine 2025. Idemo dalje na novu razglednicu koja će nam dovesti na pozornicu predstavnicu Rumunjske, njezino ime Aleksandra Capitanescu. Ponovno nešto predivno su nam naši domaćini odlučili prikazati u ovim razlicama. Ovaj predivan muzej u Koruškoj, onako djelomično je skriven u padini Brežuljka, spaja minimalističku arhitekturu s tim krajolikom okolo. Izbor posebno ističe snažne ženske umjetničke glasove, dodajući zbirci suptilnu, moćnu perspektivu. Zaista fascinantno ovo izgleda. Sve je to najava, dakle, za našu Aleksandru Capitanescu, predstavnicu Rumunjske, Choke Me, zove se pjesma koju će uskoro izvesti.

Čatan. Evo, čuli ste kako vide štad hale. Dvorana reagirala na nastup predstavnice Rumunjske, koja se evo veseli još i energije ostalo u njoj. Kaže da naslov čovpi ne treba ovdje shvatiti doslovno, iako ga je više od 30 puta spomenula u pjesmi, nego više kao nekakvu metaforu za neku tjeskobu, za neku sumnju u sebe samu. A sada nešto potpuno drugačije. Uskoro nam na pozornicu dolazi ova dama koju upravo vidite. Ona je predstavnica Luksemburga, njezino ime Eva Maria. Lokacija gdje je ova razglednica našeg domaćina, to je lokacija Južno Gradišće, prepun ovih lijepih dvoreca. Mislim da će upravo ući u jedan od njih, Schleining, drevna utvrda, dom je Austrijskog studijskog centra za mir i rješavanje sukoba, tvrđava mira. Donijet će nam pjesmu onako potpuno drugačije od ovoga što smo sada čuli, Mother Nature.

0: knows.
1: Da, rekli smo nešto potpuno drugačije od onoga što smo vidjeli do sada. Bila je ovo predstavnica Luksemburga, Luksemburg koji ima nekoliko pobjeda na izboru za pjesmu Eurovizije. Bila je ovo Eva Maria i Mother Nature. Inače, osjeća tu neku prirodnu povezanost s mjestima koje spajaju kulturu, povijest i spokoj. Jako je to bilo važno da kažemo mi komentatori u ovome prijenosu, pa evo to smo i rekli. Nešto sad ponovno potpuno drugačije. Daniel Žiška, Crossroads zove se pjesma, a on je predstavnik Češke. Inače, zaštita prirode, tema koja je Danielu Žiški posebno bliska, njegova eurovizijska pjesma je neki prosvjet na neki način protiv uništavanja prirodnih prostora. Zainteresiran je i za ekologiju i za održivost, voli planinariti, a uživa i u kazalištu i orkestralnoj glazbi. Crossroads, pjesma koju će nam uskoro izvesti Daniel Žiška, predstavnik Češke.

0: Thank you so much. Thank you.
1: Emotivno taknut, Danije Žička, predstavnik Češke, hoće li uspjeti izboriti ulazak u finale. Naime, ovo je 13. nastup Češke od 2007. godine. Do sad su se plasirali u 5 finala i to posljednji put. Ajoj. Posljednji put 2023. godine. Zašto se naš Mihael odjenuo ovako na pozornici? Pretpostavljam da bi nam i vizualno dočarao pjesmu koja nam uskoro kreše. Francuska naravno da ima svoje mjesto među onih velikih četiri, inače ih bude velikih pet, znači tu bude i Španjolska, no iz poznatih razloga Španjolska ove godine je odustala od nastupa. Najmlađa predstavnica na ovogodišnjem Eurosongu dolazi nam kao predstavnica Francuske. A Francuzi zaista, evo, u nekoliko zadnjih godina zaista sjajne izvođače šalju. Sjetite se samo Barbare Pravi i Voila, onda Lazara, Evidemment, Slimane, Mon Amour, Schönbrunn, prekrasni kadrovi Schönbrunna su mjesto koje će nam uskoro na pozornici.

0: Da, da, evo, čuli ste i vidjeli ste nastup predstavnice Francuske, Monroe, Regard, gledamo je ponovno u subotu u velikom finalu, vidjeli ste reakciju dvorane, a mi sad svi zajedno idemo na jedan mali odmor, vidimo i čujemo se brzo.
1: Krštenja, pričesti, krizme, vjenčanja, nošenje i darivanje zaks nakita je tradicija dobrog ukusa. Iskoristite popust do 40% na sav nakit online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.

Mi se vraćamo na našu Rim Tim Tag Dim instrumentalnu podlogu. U ovoj maloj reklamnoj pauzi uz drugoste polufinale Eurosonga koji se organizira ove godine iz austrijskog Beča. Vidjeli smo Bugarsku, Azerbajdžan, Rumunjsku, Luksemburg, Češku i Francusku. Očekuju nas još u nastavku Armenija, Švicarska, Cipar, Austrija, Latvija, Danska, Australija, Ukrajina, Ujedinjeno Kraljevstvo, Albanija, Malta i Norveška. Mi smo uspjeli izboriti finale u utorak u onoj prvoj polufinalnoj večeri. Uspjeli smo se malo i pomaknuti na kladionicama. Bili smo 13. u jednom trenutku čak i na 11. mjestu. Čini mi se da je Hrvatska na sebe svratila pozornost. Dosta oduševljenih reakcija stranih obožavatelja i ljudi koji prate Eurosong, koji gledaju sad taj nastup i zaista dolazi nam puno pohvala i za rad kamere i za ovu atmosferu koju su stvorile na sceni, na taj jedan floating efekt i samo finale cijelog njihovog nastupa kad ih uzima ona crvotočina. Dakle, Hrvatska je poslala nešto drugačije, jedina u svom žanru s takvom pjesmom ove godine, pa se nadamo naravno da ćemo ostvariti odličan plasman i u finalnoj

0: večeri u subotu, već mnogi govore top 10, a neki čak onako hrabri i top 5, čak neki stranci kažu da je to winning material, što bi rekli. No evo, jučer je bio jedan onako mali skandalčić, ajmo reći, s izraelskim broadcasterom Kan, dakle jedan od onih manjih skandala koji uvijek prate Eurosong. Dogodio se kada je njihova javna radiotelevizija Kan ismijala izgled lelekica i tetovaža na društvenim mrežama. Dakle, to su objavili na svojoj službenoj društvenoj mreži. Lelek je odgovorio dosta oštro, jer su rekli da ne žele da se ismijava hrvatska kultura i žrtva žena kroz povijest. Odmah su Lelek dobili veliku podršku fandoma online, dakle Eurosong fanova, i izraelska se radiotelevizija ispričala, tako da su obje zemlje povukle svoje objave. I onaj prvi komentar Kana na njihovim službenim stranicama društvenih mreža, pa tako onda i lelekice. Počelo se govoriti upravo o tome da to uvijek dobro dođe kao jedan mali PR. Evo, čujem Duška u slušalicama, što znači da se vraćamo u austrijski Beč, idemo u Wienerstadt Halle nastaviti sa nastupima s ovogodišnjeg Eurosonga. Mi smo uz drugu polufinalnu večer.
1: Večeri i za veliko finale, sve je davno naravno prodano. Evo, predstavnik Armenije dolazi, zanimljivih par stvari ima vezano uz njega. Jedan od toga je što je autorica pjesme Roza Kostandjan, koja je imala onaj globalni hit s armenskim nastupom na Eurosongu 2022. s pjesmom Snap. Ova lokacija koju smo imali prilike vidjeti, to je Donja Austrija, a u svojoj pjesmi koju će uskoro izvesti, armenski izvođač Simon pripovijeda priču o oslobađanju od monotonije, napuštanju ograničenja svakodnevnog života. To je ono službeno što želi da se kaže za njegovu pjesmu. Simon, predstavnik Armenije, i pjesma Paloma Rumba.

Da, puno plesa je tu bilo. Zašto? Naime, Simon, predstavnik Armenije, izgradio prvo onako vrlo uspješnu plesnu karijeru, da bi poslije shvatio taj svoj talent prema pjevanju i onda je odlučio to povezati. No, međutim, krasno sam to ovo izgovorio, prvo je izgradio dakle svoju plesačku, a potom i pjevačku karijeru. Paloma Rumba, odplesali smo, odpjevali smo zajedno s Armencima, evo nam i nove razglednice. Razglednice koja će nam na pozornicu dovesti predstavnicu Švicarske. Snimano je ovo u Innsbrucku, taj jedan povijesni šarm, pa onda ima tu i naravno prirodnih ljepota koliko hoćete. Ima i suvremenog dizajna, ima svega. Kažu da su to sve kvalitete koje odražavaju i taj identitet predstavnice Švicarske na ovogodišnjem izboru za pjesmu Eurovizije. Ona je kantautorica, rođena je u Tunu, to je jedan planinski grad koji dijeli neke od karakteristika Innsbrucka. Njezino ime je Veronika Fusaro, Alice zove se pjesma koju će nam uskoro otpjevati.

0: So.
1: Iscrpio je ovaj nastup, a vjerojatno i napore probe svih ovih dana. Predstavnici su Švicarske, Veronika Fusaro, Alice, pjesma koja je onako na jedan lijep, specifičan i scenski vrlo atraktivan način izvela. Inače, scena, barem meni, izgleda sjajno. Bilo bi dobro ispomenuti da je autor ove scene proslavljeni scenograf Florian Bieder. Ovo je njegov jubilarni 10. scenski dizajn za izbor za pjesmu Eurovizije. Malo će nam zadržavati vrijeme, ovdje naš voditelj Mihael, kako bi se maknula one stvari od prije scene i namjestila scena za sljedećeg izvođača ovdje na pozornici. Vratimo se Florianu Bieder, on je svjetski poznat u svom poslu, uključuje njegov rad i pozornice za MTV nagrade, za showove razno razne, America's Got Talent, zatim Ples sa zvijezdama, surađivao je s glazbenim velikanima poput Beyoncé, Jennifer Lopez, grupe U2 i evo zaista, ne znam, bar meni sjajno izgleda ova njegova pozornica ove godine u Beču. Nova razglednica doveće nam na pozornicu ovu damu, ona je predstavnica Cipra, zove se Antigoni, a pjesma koju će izvesti je Čala. Prikazana je ova razglednica uz jedan divan krajolik, često ga nazivaju Austrijskim oceanom. Golemo jezero u Gradišću predstavlja jedinstveni prirodni krajolik, velike vodene površine, jedni od najvećih pojaseva trske u Europi. Evo je, spremna na pozornici predstavnica Cipra, pjesma Čala, a njezino ime Antigoni.

Tako je dobro vidjeti ovu iskrenu radost, a ta iskrena radost je posljedica ono, znate, da vas valja trema pusti. Nakon svega, većini izvođača na Eurosongu, velikoj većini, kažem ne svima, da me se krivo ne shvati, ovo je zaista ispunjenje sna nastupati na ovakvoj pozornici, u ovakvim uvjetima, s ovakvom produkcijom, i nije to jednostavno izdržati kad već dođete gore na pozornicu, bez obzira na sve one silne probe koje prođete svih tih dana. Inače, uvijek je zanimljivo kad nastupaju predstavnici Cipra, uvijek je sve više i više vatre. Ovo je inače naime 42. ciparski nastup od 81. godine. Cipar se plasirao u finale 33 puta, a najbolji rezultat, Fuego, to je ono drugo mjesto 2018. godine iza Nete, koja je tada pobjedila. Tu su nam naši voditelji u novom stylingu. Tri točke u novom stylingu. I oni su ovdje samo zato da bi najavili još jednu zemlju, zemlju domaćina, dakle Austriju, koja ima izravni ulaz u finale. Kozmo je njihov ovogodišnji predstavnik. Evo, uskoro ćemo upoznati i Kozma. Rođen je kao Benjamin Gedeon, 19 godina ima, korijeni prelaze granice, rođene naime u Budimpešti od majke Mađarice, oca Njemca. Osvojio je ovaj svoj izlazak pred eurovizijsku publiku putem nacionalnog televizijskog izbora, osvojio je i žiri i publiku. Ovo je njegova autorska pjesma koju će uskoro izvesti. Pjesma izražava taj jedan univerzalni osjećaj, biti vani okružen glazbom, energijom, onako nešto posebno, autorsko njegovo djelo. Pjesma koju će nam pozno izvesti zove se Tanzenschein.

Evo kako se zahvaljuje domaćin Kozmo Sunshine, pjesma koju nam je malo prije izveo ovdje na pozornici. Vidite kako reagira publika. Naravno da najviše domaće publika ovdje u Durani i oni su podržali ove godine svog predstavnika nakon JJ-a koji je prošle godine pobjedio s pjesmom Wasted Love i doveo Eurosong ovdje u Beč. Naime, 2015. godine također je Austrija bila domaćin Eurosonga, također u Beču, također u ovoj dvorani. Evo nam uskoro i predstavnice Latvije na pozornici. Latvija za sada ima jednu pobjedu i to tamo 2002. godine. Pobjedila je tada pjevačica Marie N. Marija Naumova, pjesma se zvala I Wanna. Latviju ove godine predstavlja Atvara, to je ova umjetnica koju ste malo prije imali prilike vidjeti, a pjesma koju će izvesti zove se Enna.

0: Eto i zahvale predstavnice Latvije, Atvara, i pjesma koju je upravo izvela, koja je nosila naziv Enna. Vidjet ćemo je li to dovoljno za finale za subotu 15 zemalja, kao i utorak natječe se u tom natjecateljskom dijelu. Tamo smo imali dvije koje imaju izravan prijelaz, večeras ih gledamo tri, dvije smo već vidjeli. Evo nam novog izvođača, on je predstavnik Danske, Saren je njegovo ime. Zanimljiva jedna pjesma, kažu da je u krugu ozbiljnih favorita, s pjesmom Far Vi Garhijem, što znači otprilike prije nego odemo kući, što zvuči kao ona zadnja pjesma večeri koju pjevamo kad znamo da bi trebali ići kući, ali još nam se baš i ne ide. Lijepi krajolik, zašto ovaj krajolik? Zato što hidroenergija na neki način ostaje temelj austrijskog sustava obnovljivih izvora energije, a on kao predstavnik Danske, zemlje koja je jedna od vodećih zemalja u svijetu kada je riječ o održivoj energiji, zato je ovo bio izbor lokacije za njega. Evo ga, predstavnik Danske je spreman, uskoro ćemo vidjeti i njegov nastup.
1: Min krop den skriger, kan du høre den? Jeg burde sige nej, sagde det var sidste

0: prvi Golfijem, pjevao nam je Seren, predstavnik Danske, čovjek kojeg su proglasili za jednog od favorita na ovogodišnjem Eurosongu. Vidimo njihovo veselje, vidimo i reakciju publike, a mi ćemo ponovno svi malo predahnuti.
1: Krštenja, pričesti, krizme, vjenčanja, nošenje i darivanje zaks nakita je tradicija dobrog ukusa. Iskoristite popust do 40% na sav nakit online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
2: Drugi.
3: Pratimo drugu večer polufinala ovogodišnjeg Eurosonga, 70 je to po redu, čuli smo sad pa evo mogu reći gotovo 2/3 pjesama, posljednje i Dansku, ostaje još čuti Australiju koja je i među 5 na kladionicama i Danac isto kojeg ste sad čuli. Ukrajina nam je ostala još, Ujedinjeno Kraljevstvo, Albanija, Malta i Norveška. Ove godine Eurosong se vratio u grad koji predstavlja simbol kulture i različitosti. Treći puta da je Beč domaćin, prvi puta bilo je to 1967. A posljednji 2015. Evo spomenula sam kada je održan onaj 60. jubilarni Eurosong. Očekivanja i od ovog Eurosonga su velika jer bi Eurovizija trebala spajati i poslati poruku otvorenosti ujedinjeni glazbom u srcu Europe, United by Music in the Heart of Europe. No upravo to postaje izazov koji raste iz godine u godinu paralelno sa političkim krizama koje pogađaju zemlje sudionice i pjesma Eurovizije u Beču se već mjesecima nalazi u središtu žestokih rasprava i snage sigurnosti su digle sve moguće sva moguća raspoloživa sredstva da osiguraju i onu finalnu večer. Mi se vraćamo na pozornicu u Beč.
0: U Wienerstadt hale, kad su vidjeli pozornicu, kad su vidjeli sve ovo što ih okružuje, Antigoni ste upravo vidjeli. Svako na svoj način doživi taj prvi susret s pozornicom, svatko dobije neku emociju, čuđenje, možda još veći strah, možda još veću tremu, to je sve ono o čemu smo malo prije i pričali. Nije jednostavno i nije lako. Je puno proba.
4: Oh my days.
0: Ali, znaš da te gleda milijunsko televizijsko gledateljstvo diljem svijeta.
4: Can't believe it.
0: Hoćeš, nećeš, predstavljaš svoju zemlju s pjesmom so kakvu su izabrali. Možda uđeš u finale, možda ne uđeš u finale. Bez obzira na sav trud koji si uložio. Wow. Može biti samo onaj trenutak kad ti baš sve ide taj dan, a može biti da ti sve druge dane ide super, ali baš to večer eto da ne ide. Dogodi se i to.
4: Eurovision, let's go!
0: Čudo rasvjete, čudo svega ima ovdje u ovoj dvorani, na ovoj krasnoj sceni. Nešto ćemo poslije malo reći i o tome, a imamo, ako ne, večeras imamo i ono veliko finale u subotu. Evo nam dvorane, u dobrom je raspoloženju dvorana. Uskoro kreće i novi film. Film koji će nam dovesti jednu zaista pravu zvijezdu. Ona nam dolazi iz Australije, Delta Goodrem. Pjevač je onako jednu zanimljivu pjesmu. Zove se Eclipse. Inače, Delta je zaista velika, velika zvijezda. Između ostalog glumila je Olivia Newton-John i to u dvodjelnoj biografskoj miniseriji TV filmu. Bad Gastein je mjesto gdje su snimali razglednicu za nju. Također, proglašavaju je za jednog od favorita ovogodišnjeg Eurosonga. Delta Goodrem, Eclipse, predstavnica Australije.

Eto, vidjeli ste reakciju, odnosno čuli reakciju na nastup Delta Goodrem, Eclipse zove se pjesma, ona je predstavnica Australije. Nije samo pjevačica, nagrađivana pijanistica, već je televizijska osoba, uspješna glazbena producentica, vodi svoju diskografsku, vlastitu svoju diskografsku kuću. 2008. snimila je duet s Olivia Newton-John u humanitarne svrhe za Olivijin onkološki bolnički centar u Melbourneu. Nakon toga postala je i sudac u The Voice Australije, ma bit će prilike još u subotu da malo više kažem o njoj, zaista jedna posebna osoba. Nova razglednica, malo će nam pokazati izvore pitke vode, ne biste vjerovali, već ima zaista jednu od najkvalitetnijih gradskih pitkih voda na svijetu, dolazi iz ovih kristalno čistih alpskih izvora. Ova razglednica na pozornicu nam dovodi ovogodišnju predstavnicu Ukrajine, njezino ime je Leleka. Ridnim zove se pjesma koju će uskoro izvesti i pokušati osvojiti mjesto u subotnjem finalu. Leleka.

0: Nosila nas je svojim glasom Viktorija Leleka. Inače živi već godinama u Berlinu, osnivačica je i jazz folk grupe Leleka. Ova pjesma fokusira se na temu korijena, na identitet i došla je do 55. mjesta na ukrajinskim radio ljestvicama.
1: Absolutely,
0: malo će naravno porazgovarati Viktorija.
2: How was the feeling to perform in front of millions of people watching at home and then this huge arena?
1: My God, it was a dream come true. Thank you all being here. Like, you are absolutely crazy. Thank you so much. Thank
0: da, pitala ga Viktorija kakav je osjećaj stajati na ovoj pozornici. Ispunio mu se san. Pozornica je zaista sjajna i arena velika, puna.
1: So actually it's a dance license.
0: Dobro raspoložene.
1: And it was about my first clubbing. Like, I went there, people weren't dancing, weren't focusing on music. And we want to bring dancing back into clubs. Dancing all together. That's
2: I love that.
0: Malo objašnjava o čemu i govori ova njegova pjesma koju će izvesti.
2: You know, you're in the finals. You have a fixed spot. Is it more like that you relax and you're like back? Or is it more that you have pressure on you because you know you're singing for Austria, for a whole country?
1: Yes, and I set myself the challenge to convince the fans that we deserve to be in the finals. So that was our challenge, our goal tonight.
2: You do deserve to be in the finals. We wish you lots of luck. Fingers are crossed. Thank you so much. Cosmo!
0: Da, eto, Cosmo kaže da moj cilj biti u finalu, ali Cosmo je... u finalu, već samo zbog toga što je Austrija zemlja domaćin i zato što je Cosmo, odnosno JJ, prošle godine i pobjedio. Mislim da ćemo sad u ovome trenutku da vidjeti još jednu zemlju koja ima svoje mjesto u velikom finalu, Ujedinjeno Kraljevstvo. 5 puta do sada Ujedinjeno Kraljevstvo je pobjedilo na izboru za pjesmu Eurovizije. 16 puta bili su drugi. Vidjet ćemo i sada ovu lijepu razlincu koja će nam dovesti predstavnike Ujedinjenog Kraljevstva. Look, Mom, No Computer, tako se vam zovu. Lokacija je Lechmalberg, poznato turističko skijaško mjesto u najzapadnijoj austrijskoj pokrajini. Poznato je po luksuznim skijalištima, vrhunskim hotelima, osim te elegancije i zimskih sportova, nudi iznenađujuće prizore za one s interesom za arhitekturu, za inženjerstvo, za inovacije. Jako lijepo su osmislili ovi naši domaćini ove godine, ove razglednice. Eins, zwei, drei. Tako se zove pjesma koju će nam izvesti Look, Mom, No Computer, predstavnici Ujedinjenog Kraljevstva.

izmori nastup na ovoj pozornici. Predstavnici su Ujedinjenog Kraljevstva, Lukman, No Computer, Ice White Dry, zove se pjesma koju su upravo izveli i evo, osvojili publiku barem ovdje u Wiener Stadthalle. Sjajna dvorana, sjajni koncert je u njoj bilo i vjerujem da će biti i dalje. I nova razglednica, koja nas vodi ponovno planine, i to na one visine veće od 3000 metara, Hohetauern. Tu se nalazi i jedan prekrasan observatorij. Okruženi snijegom, ledenjacima, snažnim vjetrovima, znanstvenici ovdje prikupljaju ključne meteorološke klimatske podatke o ekstremnim uvjetima. Vrijeme se može brzo mijenjati, lokacija djeluje istodobno i udaljeno i izloženo, a opet na neki način privlači. Sve to kako bi nam na pozornicu dovelo Alisa, doveli Alisa, predstavnike Albanije, a pjesma koju će izvesti zove se Nan, majka. Yeah.

Evo Alice izveo svoju pjesmu Nan. Evo i podrške iz publike, predstavnike Albanije. Vidjet ćemo na kraju ove večeri je li ovo dovoljno za nastup u finalu. Nova razglednica, kad sam rekao da ovaj prijenos zaista onako se ostvaruje s moćnim, u moćnoj produkciji, onda sam mislio prije svega na 28 kamera koje rade ovaj prijenos. Ima samo 365 TV monitora ovdje u ovoj areni, ima 38 km kabla. Još ćemo nešto malo više, bit će vremena da vam objasnimo kako se to funkcionira u toj dvorani, barem ono što su nam naši domaćini poslali, onako kao službene stvari koje smijemo i možemo podijeliti zajedno s vama. Još samo dvije pjesme su nam ostale do kraja, jedan od njih upravo će izvesti na pozornici svoju pjesmu. Ali očito još pozornica nije za njega spremna, budući da se ovako kamerama ide po publici, to se znači da se malo zadržava vrijeme da bi sve štimalo i da bi sve funkcioniralo tamo na pozornici. Dakle, predstavnik Malte, njegovo ime je Aidan, a pjesma koju će izvesti zove se Bella. Ovaj filmić malo nas je proveo Bečom, u ovim razlicama sve je moguće, pa tako da si od Malte do Beča stigne brodom. Bilo bi zanimljivo sada biti tamo i vidjeti što se u stvari događa, ali evo izgleda da je sve spremno. Aidan, predstavnik Malte i pjesma Bella.

bečkim muzejima i zaista vidite kako mu treba zavidjeti na tome da upravo ti predivni muzeji predstavljaju baš kada je on pred izlazak na scenu. Kunsthistorisches Museum, dom opsežne zbirke umjetnina koje pokriva nekoliko tisućljeća. Albertina posjeduje jednu od najvećih svjetskih zbirki crteža i grafika i mogli bi pričati o tim sjajnim muzejima. Jonas Lov, predstavnik je ovogodišnje Norviške, a pjesma koju će nam izvesti zove se Ja, ja, ja.

0: Evo i Jonas Love voli Europu i zahvaljuje se Europi i pogotovo ovoj publici ovdje u Wiener Stadthalle koja je podržala ovaj njegov nastup. Ja. Čini mi se da za Jonasa neće biti problem ući u finale i nastupati u finalu. Evo nam naših voditelja, uskoro će i jako svjetlo na njih.
1: Yes, Victoria, and evo ga, uskoro.
0: Victoria i Mihael su ovdje da bi nam rekli da smo vidjeli 15 pjesama, da 10 od njih će naći svoje mjesto u velikom finalu.
2: Artists impress you tonight. Spread your love and vote for multiple songs.
0: Da, oni pozivaju ljude da glasaju za više pjesama, da ne moraju samo za jednu. Međutim, još jednom ponovit ću za sve nas ovdje u Hrvatskoj. Mi večeras ne glasamo. Imat ćemo mogućnost to ponovno činiti u subotu u velikom finalu. Večeras glasa ovih 15 zemalja koje su nastupile. Nastupaju one tri velike, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo i domaćin Austrija u ovoj večeri i onaj bazen glasova koji će biti u onome bazenu koji nazivaju naši domaćini Rest of the World. Oni će uskoro dati mogućnost, odnosno moć,

0: svima onima koji će glasati, a ova vesela ekipa će veselo reći da je upravo glasanje počelo. Ono što ćemo mi uskoro svi zajedno vidjeti bit će jedan posjetnik na 15 pjesama.
1: Greetings and all the best for that lovely party in Worcester in United Kingdom. Thank you very much for kicking off the voting.
2: Have you picked bila your favorites yet? Here is
0: ekipa iz Velike Britanije koja prati ovaj večerašnji show koji su dali znak za početak glasanja. Evo posjetnika na 15 pjesama.

0: Well, Victoria, that was
1: to
0: like
1: je bio podsjetnik na 15 pjesama koje ste večeras vidjeli i za one koji će glasati u ovoj
0: večeri.
1: Da, opisuju sada kakva je situacija trenutačno u njihovoj sobi za izvođače, odnosno onoj večkoj kavani. To mi je, recimo, jedna lijepa ideja, dobra ideja. Da su na neki način napravili i napravili jedan lijepi podsjetnik na predivne bečke kavane. A mislim da je ovo sve uvod u jednu točku koju će naši voditelji zajedno uskoro izvesti. O čemu se radi, evo vidjet ćete sada zajedno.
0: And show me some affection.
2: Oh my gosh, I know where you're going.
0: We're going for those pleasures in the night.
2: No, please not, Michael.
0: We are.
2: You can't even play the guitar. Ah!

Evo još malo zadržavanja vremena naših voditelja i u ovoj plesno-glazbenoj točki. On je potpuno iscrpljen nakon ovog nastupa, što mu zaista vjerujemo. Kako dobar kadar, da vidite kako izgleda ova dvorana, pozornica na njoj. Jednim posebnim mostom je spojena sa prostorom za izvođače. Evo još jednom podsjetnik na pjesmu od večeras. Mi ne glasamo večeras.

0: Merci, šeri, pjeva Jehuda Jurgens 1966. godine i donio prvu pobjedu u Austriji na Eurosongu. Nakon toga to je uspjelo 2014. godine kod Chitty Bierce, koja je pobjedila u Kopenhagenu s onom moćnom pjesmom Rise Like a Phoenix i prošle godine JJ sa Wasted Love. Evo, odbrojava se. Uskoro se glasanje zatvara. I u ovome trenutku ova ekipa proglasila je glasanje zatvorenim. Evo, upozorava da više ne može glasati nitko od koje među ovih 15 zemalja koji su večeras i nastupali. Uskoro će krenuti oni s vrlo pažljivim prebrojavanjem glasovima. Svaki bod može učiniti i razliku. 50% žirija, 50% je od publike. Svi imaju jednu želju, a to da budu ovdje, na ovoj pozornici u subotu.
1: There is only room for 10 of them. Who will stay and who will go, we will find out shortly.
0: Uskoro ćemo to saznati, a sad svi zajedno idemo na jedan kratak predah.
2: Krštenja, pričesti, krizme, vjenčanja, nošenje i darivanje zaks nakita je tradicija dobrog ukusa. Iskoristite popust do 40% na sav nakit online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
3: Čuli ste, evo i dok traje reklamni blok, glasanje je završilo. Hrvatska naravno ne može glasati večeras u ovoj drugoj polufinalnoj večeri. To ćemo moći činiti u subotu 16. za vrijeme finala, 70. Eurosonga. A mi ćemo se malo prisjetiti još jedne pjesme koja je postala hit nakon Eurosonga. Osvojili su drugo mjesto, Ukrajina, Šum, Goa.

0: Krštenja, pričesti, krizme, vjenčanja, nošenje i darivanje Zaks nakita je tradicija dobrog ukusa. Iskoristite popust do 40% na sav nakit online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
1: Mi se vraćamo u Beč, Duško nas tamo čeka, trenutno traje kviz, nešto slično onome što je bilo i u prvoj polufinalnoj večeri. Evo, uživajte u nastavku.
2: I was a camera! And of course I will award you Duza points! For the Vikings. Okay, let's move on to the next question. This is Sweden's entry from 2009. And this time I'm not asking for the song title. I want to know who is the singer. Is it Dr. Alban's wife, Greta Thunberg's mother, Petra Mede's sister? You've already made it. Yeah. You hit the buzzer. You ruined it almost. Marte and Ole, what is the right answer?
3: Greta Thunberg's mother.
2: Let's see if this is
4: that
2: correct.
4: Is iconic.
2: Of course it is
1: moram
2: correct.
1: Moram se malo uključiti za one koji ne razumiju engleski. Kviz je dosta šaljiv. Imaju kadar jedne pjevačice i pitanje je tko je ta pjevačica. Je li žena doktora Albana ili majka Greta Thunberg? Očito je to bila majka jer je baby je točan odgovor. Sve sad nisam uspjela vidjeti. Ali vidim da je kviz u maniri i oni kvizova koji smo mi gledali na našim televizijama prije 50 godina. Da vidimo pitanje. Kako se zove ova pjesma?
2: Sve,
1: ja znam. Aleksandar Ribak, Fairy Tale.
2: Let's go for the next one. Angela Rylan again.
5: Is it Lena Satellite?
2: Wow.
1: Dakle, moraju pogoditi koja je pjesma nakon što im puste iz režije. Naravno, pogodili su odmah Satellite Lena.
2: Fantastic. Next song. Oh yes, this is Martin Ole.
5: It's What's Another Year.
2: Oh,
5: Johnny Logan.
4: I'm so sorry.
5: This is disgraceful.
2: Absolutely correct.
1: Ok, nisam ih baš razumjela. Tko je to?
2: You're welcome.
1: Ovo je Johnny Logan. Na slici je mladi Johnny Logan. Ovo znamo odmah. City je Bonnie.
2: Again, Martin, Ole. You've got fast.
3: Is Måneskin? No.
2: Yeah, we need the title, yes?
3: City,
2: yeah, come on, yeah.
1: Evo ja ću malo pripomoći iz studija iz Zagreba.
2: Yes, Buoni. It was something like this.
3: Yeah.
2: Points. I award you 6 points for this almost correct answer.
3: Thank you.
2: And let's listen to the next. Zajmeli
1: novčane nagrade za ovaj kviz.
2: Okay.
1: Oh, ovo znamo, Ruslana.
2: Okay, wow.
1: Wild Dances.
2: You were quicker, yes.
4: I know, it's surprising.
2: What is the next song? What's the title?
5: Wild Dances.
6: Yes,
2: that's absolutely correct. All right, so we have a winner.
1: Možda bi ja trebala biti na tom kvizu, a ne ovdje u prijenosu.
2: Okay, thank you very much. Thank you.
1: Evo gotov je kviz. Završio je kviz. Sad ćemo vjerojatno uskoro ponovno čuti Duška. Kako se vama činila ova druga polufinalna večer? Možete i pisati na WhatsApp 0996167002.
7: Programa, snimljen je ovaj dio programa. Ovaj kviz vodite Mihael i kolege s drugih televizija, ima među njima i komentatora. Samo da znate, ne odjevaju se baš ti komentatori ovako, evo, pošto su sad imali prigode vidjeti. Vidjeli ste na trenutak i Maneskin, jedna lijepa vijest pojavila se prije nekoliko dana, pogotovo za fanove Maneskina. Naime, obećaju ponovno okupljanje i da će sljedeće godine se ponovno pojaviti na Sanremu. Naši domaćini, evo, objavljuju da možete postati sretan vlasnik ovog LP-a, naravno i CD-a. I DVD-a ne biste vjerovali.
4: Oh, that's so nice, Michael.
2: Thank you.
7: Zadržava se vrijeme i dalje, zbrajaju se glasovi. Uskoro ćemo saznati i koji 10 zemalja će naći svoje mjesto u finalu.
4: But for now, the future is still unknown.
7: U finalu u subotu.
2: Well, not really, because još uvijek je to svima nepoznato. A dear friend of ours is going to present his new song.
4: That's unknown.
7: Prošlogodišnji pobjednik
2: Eurosonga,
7: JJ, ima novu pjesmu.
4: Yeah.
2: It's
7: a nova pjesma.
2: Unknown.
4: See, he's the reason we're all here in Vienna tonight.
7: On je razlog zbog kojeg smo svi večeras ovdje uz ovaj izredni prijenos iz Beča.
4: Unknown. Here is JJ.

0: JJ, prošlogodišnji pobjednik, njegova Vesti Glav dovela je Eurosong ponovno ovdje u Beč, nastavlja u istom smjeru svoju karijeru, barem ovako glazbeno. Evo, čuli ste njegovu novu pjesmu Unknown
1: by JJ.
0: Nismo se dogovarali da zajedno kažemo Unknown, ali evo, dogodilo se i to. JJ ćemo ponovno vidjeti u subotu, ako ništa drugo, dodijelit će na kraju onu statu pobjedniku ili pobjednici ili pobjednicima ovogodišnjeg 70.
2: Eurosonga. The artist who qualified 2 days ago in the first semifinal.
0: Evo, zemlje koje su već svoje mjesto našle tamo i mi smo među njima.

0: Evo vidjeli ste 10 zemalja iz prvog polufinala, vidjeli ste i naše djevojke iz grupe Lelek. Jedva čekamo ih vidjeti u subotu na ovoj pozornici. Izlačili su redoslijed nastupanja, 25 pjesama će biti u finalu. Mogli su izvući dakle mjesto od 1 do 25, odnosno prvi dio programa ili drugi dio programa. Oni su izvukli papiriš na kojem je pisalo producer choice, znači producenti će odlučiti u kojem trenutku se najbolje uklapa njihov nastup. Nadamo se da će to biti što bolje mjesto. Inače, rade velik posao tamo u Beču. Tako sam danas dobio i informacije i od naše ekipe koja je tamo. Bile su gošće na Vivi Blok, su jedna iz sjajne platforme koja onako daje sjajan vjetar u leđa svim izvođačima na kojima oni posvete neku posebnu pozornost. Naši voditelji dalje objašnjavaju kako će se glasovi, kako se glasalo večeras, zemlje koje su nastupale, tri velike koje su bile ovdje, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Austrija i također bazen glasova Rest of the World.
1: And to all of you here,
0: saznamo uskoro,
1: in the green room,
0: vjerujem da svi s nestrpljenjem očekuju rezultate, vjerujem da su ovdje ti rezultati.
1: In making this evening so special, so thank you, thank you, dankeschön to each and every one of you.
0: Bez obzira tko prošao, naši voditelji zahvalili su se svima na svemu što su dali ovdje na ovoj pozornici.
1: I'm so curious to find out who it's going to be.
0: Well, the first country going prva zemlja koja ide
1: to the grand final is
0: Bugarska, koja je prva i nastupila večeras.
1: The second country we'll see.
0: Njihova izvođačica Dara i Bangaranga pjesma. Da vidimo. Tko dalje ide u finale za ove večeri? Tek smo saznali jednu predstavnicu.
1: Ukraine!
0: Ide i Leleka, predstavnica Ukrajine. Evo i veselja ukrajinskoj ekipi.
2: Also continuing their Eurovision journey is this country.
0: Svoje putovanje eurovizijsko nastavit će. Nastavit će. Norveška, da, da. Posljednji nastup večeras u ovom natjecateljskom dijelu. Pjesma Ja, ja, ja. Vidjet ćemo je ponovno u finalu. Ali to smo nekako i predviđali. Odmah nakon nastupa.
1: In the grand final will be...
0: Hoće li u veliko finale predstavnica Australije? Predstavnica Cipra?
1: Australija!
0: Da. Australija. Često ljudi pitaju zašto Australija, zašto još neke zemlje koje geografski ne pripadaju Europi se natiču na Eurosongu. Ne morate biti geografski u Europi, morate biti član EBU-a, član European Broadcasting Uniona. U slučaju pobjede Australije, onda se sami prijavite ako želite biti domaćin. Da vidimo. Četiri zemlje znamo za finale. A sada...
1: Rumunija!
0: Evo i Rumunjska ponovno u finalu.

0: Još pet mjesta je ostalo.
1: The next delegation that's gonna freak out here in the green room for all the good reasons is this one. Malta!
0: Ide i Malta dalje. Ide i Malta u finale. Aidan, njihov predstavnik, a pjesma koju je izveo zove se Bela. Čućemo je ponovno u finalu. Sedma zemlja. Slučajni redoslijed prozivanja, još jedan put da ponovimo. To je dosta bitno gotovo svim izvođačima. Biće opet vatre na pozornici. Žela će se plesati i pjevati na ovoj pozornici. Tri mjesta su još samo ostala.
1: The tension is visibly rising now.
2: Remember, we're announcing the finalists in no particular order.
0: Evo, upravo sada je Viktorija ponavlja da nema veze koliko ste bodova osvojili s ovim kako vas prozivamo da ste ušli u finale.
1: That country is Albania.
0: Albania, pjesma Nan, majka. Također u finalu. Dva mjesta su još.
2: Only two spots left now, and the next finalist is

0: Što vi mislite? Danska, Švicarska, Češka, Luksemburg, Azerbejdžan, Armenija, Latvija. Samo su dva mjesta i evo, Danci ulaze, a kako i ne bi čitalo vrijeme i proglašavaju za jednim od favorita ovogodišnjeg Eurosonga. Seren, njihov je predstavnik, For We Are Him, pjesma koju je pjevao. Only one last place i samo jedno mjesto. A na to jedno mjesto dolazi Azerbajdžan. Hoće li Švicarska doći tu?
1: Luxembourg.
0: Ili neka od ovih zemalja koje upravo voditelj najavljuje, odnosno izgovore njihova imena. Za koji trenutak saznat ćemo i to.
1: Switzerland. And Latvia.
0: Evo ja ću na pamet reći Švicarska. Pa da vidimo što će biti, jesam li pogodio ili ne. Samo jedno mjesto. Šest zemalja čeka da ih se prozove. I taj deseti finalist je
1: Čekija.
0: Češka, koja se vratila ponovno na Eurosong. Bio sam siguran da će prozvati Švicarsku zbog onog nastupa, zbog onih konopa, zbog onih gitara, no evo, publika odlučila drugačije i žiri su odlučili drugačije. Žiri su ocjenjivali sinoć na generalnoj probi. Tko zna kako je to zvučalo sinoć na generalci. Evo, imamo sve zemlje koje će nastupiti u finalu. U subotu njima ćemo dodati još ovih pet, dakle četiri velikih, plus zemlje domaćin, a to je ove godine Austrija. 70. Eurosong čeka svoje veliko finale u subotu. Veselimo se druženju. Nadamo se da su nam pripremili show program dostojan 70 godina Eurosonga. Vidimo i čujemo se u subotu sa Zagrebačkog Prisavlja. Veliki pozdrav od programsko-tehničke ekipe koja je i večeras bila s vama. Vidimo se!

Evo i nakon ovoga rim tim tagedim. Dok sam pratila Eurosong, ovu su stvar Baby Lasagne puštali naravno u dvorani. Još uvijek smo hit na Eurosongu i mislim da će to tako ostati. Evo ja vas lijepo pozdravljam, nadam se da ste uživali u ovom drugom, u prijenosu drugog polufinala Eurosonga. Bićemo naravno i uz ono finalno natjecanje 16. svibnja u subotu. Evo spremni su i bečki policajci koji očekuju ometanja i blokade baš na taj dan, jer su već i prijavljene demonstracije s oko 3000 sudionika iz propalestinskog okruženja, no politiku stavljamo na stranu, bavit ćemo se glazbom, pa tako i u nastavku do onoga što slijedi, a to je naš legendarni Marek, Robert Mareković i njegove glazbene minute. Mi ćemo biti još uz neke Eurosong uspješne pjesme, za početak Salvador Sobral, pobjednik iz Portugala, i nježna Amar Pelos Dias. Želim vam ugodnu noć, pozdravljaju vas Damir Hajduk i Monika Lelas Halambek.

0: Bilo je to vrijeme kada smo na koncertima palili upaljače, a ne mobitele.
1: Povratak u budućnost. Glazba 50-ih, 60-ih i malo 70-ih. By Phantom, Robert Mareković.

RK, UN, dobro večer, dobro došli u emisiju Povratak u budućnost, odnosno u ono što je ostalo od nje danas zbog Eurovizije, zbog druge eurovizijske polufinalne večeri. Idemo od 23.30 do 01, za početak Fats Domino, I Still Love You. Nećemo imati neke prevelike teme, sjetit ćemo se samo da je izašao treći album momka koji se zove Dick Brave, zanimljivo ime. No, prije nego krenemo do Dicka Brave-a, do hrabrog Dicka, sjetimo se da su Paul McCartney i Ringo Starr, eto, ostatak preživjeli Beatlesa, su snimili single koji je posvećen njihovom gradu, Liverpoolu. Bio sam ondje 13 puta sam bio u Liverpoolu i riječ je o gradu koji stvarno ima dušu, ima problema, dosta je siromaštva, ima gdje ima siromaštva, ima puno kriminala, često ih su predmeti izrugivanja ostatka Engleske. Kad sam bio pretposljednji puta, zadnji put sam bio, imao već sad dosta 5 godina, kad sam bio pretposljednji puta, onda sam razgovarao s jednim gospodinom koji me vodio po Beatles turi po Liverpoolu, je rekao, znaš, mi smo ti skauzeri, nismo Englezi, tako je doslovno rekao, znam tu priču. Riječ je o jednoj zajednici koja nije tipično engleska, ima na 30% Iraca, u Liverpoolu ima jako puno Talijana, Poljaka, jednostavno jedna miješana zajednica, jer sjetimo se da je Liverpool bio prva, odnosno jedno vrijeme najvažnija evropska luka i to dosta govori taj podatak u prilog tome koliko je Liverpool bio važan do negdje početka 20. stoljeća kao luka, sve dok Manchester nije probio kanal do Manchestera. Govori podatak da je Liverpool imao prvi ikad Chinatown, eto, kinesku četvrt u cijeloj Europi. Pa eto, tom svom Liverpoolu koji im je dao eto, tu dušu, zahvalili se Paul McCartney i Ringo Starr, pjesmi Home to Us, eto, nova stvar. Također ćemo čuti nove The Rolling Stones, nakon što su pod imenom Cockroaches, koje je bilo njihovo pseudonim ime sa početka karijere, objavili single koji se zove Rough and Twisted, i to samo na vinilu za potrebe dućana s vinilima, i nakon što su objavili niz zanimljivih tajanstvenih plakata, billboarda, kako hoćete. Eto, danas se pojavio spot za drugu pjesmu In the Stars, također naravno Air Often Twisted je među vremenu dobila i digitalnu varijantu. Pa eto, čućemo In the Stars i Home to Us. Lijepo je kad Paul McCartney, Ringo Starr i The Rolling Stones snimaju nove pjesme, kao da smo u 64. i opet...

Sredi nam Dick Brave ili Saša. Saša mu je umjetničko ime kao popivač u Njemačkoj i riječ je o čovjeku koji je rođen u gradu Seos, tako sam dobro zapamtio, Njemačka, 72. je rođen. Riječ je o čovjeku koji je imao školski band koji se zvao Bad to the Bone, pa onda prvi ozbiljni band, zvao mu se Junk Food. Riječ je bilo o bandu koji je bio inspiriran početkom 90-ih sa Nirvanom, sa Red Hot Chili Peppers grupom. Nakon toga je imao duet koji se zvao Hinen Herr Schmitz duo. No, iako se to pomalo raspadalo, uspio nekako sam prvo pjevati prateće vokale drugim poznatim izvođačima u Njemačkoj, pa je surađivao s nekim DJ-ima, pa je prvi uspjeh imao u toj nekoj suradnji sa nekim DJ-om, pa samostalno 98. godine na engleskom jeziku je krenuo sa singlovima kao što su bili If You Believe, koja je bila hit u Švicarskoj i Njemačkoj, i sljedeći nadolazeći singlovi su u tom trbuhu Europe kontinentalnom bili uspješni, znači čitaj Austrija, Švicarska, Njemačka, taj dio, i dobio neke nagrade te glazbene evropske, poput jednu sam zapamtio, se zove Bambi. Kroz 2000. su ti uspjesi se nastavili, eto, limitiranim zemljama, ali ipak u kontinuitetu uglavnom sa zemljama koje imaju njemačko govorno područje, iako je uglavnom snimao na engleskom. No, 2003. se rađa ono što je nama zanimljivo, to je alter ego, taj Dick Brave. Riječ je o rockabilly bandu koji je 2003. objavio svoj prvi album. Ono što je zanimljivo u to vrijeme bilo, što kad se Dick Brave pojavio nije bilo puno, nije još bilo postmodern jukeboxa ili ovakve stvari, uglavnom nije bilo puno novije glazbe u starim aranžmanima, tako da to bilo jako svježe u tim vremenima i inovativno. Uglavnom se njegov repertoar bazirao na nekakvim novim obradama starih, odnosno staroj maniri obrađivao neke aktualnije hitove, ne znam, sad se mogu sjetiti Get a Party Started grupe Pink, došlo, sad je već to već prošlo 20 godina, ali tad je to bilo relativno recentno, Black or White Michael Jacksona i tako dalje, i to je bio zanimljiv koncept, iako prvi pravi hit grupe, pa možda jedini, je bila u stvari Take Good Care of My Baby, pjesma koja je bila hit za Bobbya Vea 1961. godine. Zanimljivo da su djelovali, objavili album, napravili turneju, razišli se 2004. ali su se ponovo okupili 2006. kako bi nekom poznatom motociklisti, kojem sam zaboravio ime, nešto Kerry, nastupili na rođendanu, ali i na Pink su nastupali na rođendanu, valjda zbog obrade Get a Party Started. Sad, ovo je već treći album koji se ovih dana pojavio. Teško je sad nakon 23 godine, kad su već u međuvremenu svi sažvakali nekakve starije od postmodern jukebox benda nadalje, odnosno projekta nadalje, sažvakali na neke starinske načine neke novije pjesme, pa to sad više nije toliko zanimljivo. No, eto, ništa senzacionalno, ali eto, simpatično mi je malo sjetiti se Dicka Brave-a. Gledao sam ga u živo, to ću vam ispričati u sljedećoj najavi. Back for Good, I'm Still Standing. Back for Good su, mislim, bili Take That, ako se ne varam. I'm Still Standing, naravno, obrada Eltona Johna i obrada Abbe the Winner Takes It All. Eto, hrabri Dick, ostalo se sami prevodite.

Winner takes it all, ABBA na način Dicka Brave-a. Gledao sam ga 2004. godine u Minhenu i to na jednom otvorenom festivalu, na karta se plaćala, ali na jednom otvorenom festivalu, dakle gledao sam Dicka Brave-a, ne Sašu, da ne bi krivo neko shvatio. Moram priznat, kako sam godinama svirao u Njemačkoj, onda sam se nagledao puno njemačkih bendova. Ono što je fascinantno kod njemačkih bendova je da su uvijek imaju sjajnu opremu, sjajni su svirački, ali uvijek mi nedostaje malo, kako da kažem, bezobrazluka i šarma u tom sviranju generalno. Naravno da nisu svi isti, ali takav je moj dojam bio tih 20 godina što smo svirali uglavnom u Minhenu. I nešto slično je, svirački mi je to bilo korektno, simpatično, produkcija, tako, ne znam što bi rekao, nije bila preagresivna, nije bila preautentična, onako korektno mi to sve bilo, ali ne više od toga produkcijski. Međutim, pjevački ok, isto tako, ništa senzacionalno. Međutim, kad sam gledao uživo Dicka Brave-a, stvarno je taj show bio, moram priznati da sam nešto iza swingera se pokrao od njega, stvarno je show bio sjajan, showmansko je bilo odlično. Prvo, ono što je jako interesantno kod Dicka Brave-a, znači kad su intervjuju u pitanju, sve stalno je, nema tu ja sam Saša, Dick Brave ima svoju priču, on je došao iz Kanade i to je cijela priča iza toga, i to je stvarno jedan crtić u pravom smislu te riječi. Drugo, imao je sjajne priče, imao kao priča, pa kao, kako se kaže ono djevojke kod vas na engleskom, piča Fräulein i tako, znači pravi se stvarno Kanađanin do zadnje kapi krvi. Ona s druge strane, sjećam se, sad sam zaboravio, bila neka pop pjesmica u to vrijeme relativno aktualna, i onda je pričao, sad sam zaboravio za koju pjevačicu, budem pogledao tijekom sljedećeg bloka, je rekao, pa bila jedna mala susjeda tamo, stalno me nešto gnjavila, i napisao sam joj neku pjesmu, dao sam joj, rekla je, pa hoćeš da te potpiše, ma nema, nosi svima tamo, i veli, i pjesma postane hit u međuvremenu, i takve stvari, sad sam zaboravio koja pjevačica, showmanski. Sjećam se kad su Great Balls of Fire svirali, Jerry, Lee, Luisa, svih petorica su, mislim, u bendu, svi su se izmijenili na svakom instrumentu, to je bio sjajan show. Onda kad su svirali Just a Gigolo, to je najavio kao Here Comes the Truth, kao sad dolazi istina, stvarno je showmanski je bio, da sam ostao paf. Na Amerikano je bio taj jedan freeze, zamrzavanje, to sam preslikao na swingersima. Uglavnom, showmanski baš ostavio jako, jako dobar dojam na mene, što eto nisam očekivao. Kažem, Njemci uvijek super sviraju, super oprema, sve korektno, uvijek mi nedostaje onog nekakvog, kako da kažem, bez obrazluka. Blinding Lights, to je ovaj neki novi kojeg ja ne znam kako se zove, na vrhu jezika, ali ne mogu se sjetiti. Nakon toga čućemo kako je obradio, uvijek imao nešto starih pjesama, kako je na zanimljiv način na blues je obradio Suspicious Minds i Dela Shannona Runaway, eto novi Back for Good, novi Dick Brave.

Ne sam slušao ovaj svoj instrumental predugo jer me čežnje uhvati i naime uživo je izložen u Memphisu ova klavijatura. A što se tiče još Dicka Brave-a, 2006. vratio se svojim redovnim poslovima. Znači napravio je novi album koji je bio 7. na njemačkoj top ljestvici, tada su još uspjesi bili u Austriji i Švicarskoj, pa onda kompilacija velikih hitova se pojavila koja je bila platinasti album u Njemačkoj, 2009. 7. album koji je do tad bio najprodavaniji, pa 14. pa 18. i 23. i treba reći da u Njemačkoj uredno ulazi na top 10, u Austriji je također popularan, ali Švicarska, eto uglavnom koliko sam vidio, više nije nešto aktualna. Pojavio se u 4 filma. A što se tiče Dick Brave-a, prvi album, sjetimo se, Dick Dares, 2003. prvo mjesto u Njemačkoj, 10. u Austriji, 18. u Švicarskoj. Drugi album Dick Brave je uskrsno 2011. ponovo, zvao se Rock and Roll Therapy, 7. u Njemačkoj, 18. u Austriji, 18. u Švicarskoj, nije loše za rockabilly albume. I ovaj novi je također dobro prošao u Njemačkoj i Austriji, u posjećnju se pojavio ove godine, 4. mjesto u Njemačkoj, u Austriji 14. ali eto u Švicarskoj tek 96. Čućemo još obradu pjesma Man Eater i kako zvuči Billie Jean. Eto, Jackson nam je aktualan u kinima, još ga uvijek nisam pogledao, ali što je tu je, još jedna runda sa Dick Brave-om.

pogledao sam, zaboravio sam reći, Avril Lavigne je bila ta Kanađanka koja je spominjao da ga je gnjavila ko susjeda i da je napisao pjesmu. Complicated je bila pjesma koja je bila hit za Avril Lavigne. Idemo sa čareno do kraja emisije. Eto, već smo potrošili neko vrijeme. Što se tiče Elvisa, završio sam svoju turu gledanja filmova, malo čak iznenađujuće i neiznenađujuće. Nisam bio spreman da je zadnji put u kinu. Ja sam stalno još razmišljao ići u Trbovlje. U Trbovlju iz nekog čudnog razloga u 9 ujutro je utorak igrao film. Ne mogu dokućiti još, pitao sam i Zdravka koji tamo živi blizu i nikako nismo mogli dokućiti zašto u 9 ujutro usred tjedna igra predstava, ali to je bilo neizvedivo da odem do tamo i stignem na stari saksofon emisiju, pa sam na kraju to preskočio, ali posljednje gledanje u Ljubljani, u Odiseji, kinu je bilo stvarno lijepi oproštaj, naime... Bila je LED dvorana, nakon što smo nekoliko puta orgirali na razne strane, bilo je glasno, LED dvorana ima prekrasan veliki ekran, nešto kao IMAX, ali se ne trese, i onako u IMAXu u Zagrebu se na Elvisu ništa nije treslo, nije padala kiša jer se radi o koncertu, tako da je bio lijep oproštaj ako ništa drugo, iako nekako nedostaje mi još jedan da se oprostim. Ali dobro, 27 nije bio. We had a good run, rekao bi. Da se vratimo na Elvisa, u nekom trenutku u filmu je Elvis kaže da voli i španjolsku glazbu i da voli Mexican flavor kada je glazba u pitanju. Neću se doticati večeras Elvisa dugo, na tri pjesme ćemo čuti, no poanta je, ono što želim reći je da ću odsvirati tri pjesme koje imaju meksički flavor, kako bi rekao, okus Elvis, a da nisu vezane uz Fanina Capulco, zato što Fanina Capulco, mislim, svirate i ovako i onako tijekom ljeta, jel to super soundtrack za ljeto. No, tri pjesme koje su španjolski obojene ili imali veze sa španjolskom su sljedeće. Jedna se zove Mama, koja se pojavila na kompilaciji Let's Be Friends 1969. godine i napravljena je za film Girls, Girls, Girls, drugi film koji snima na Havajima 62. godine. Međutim, tamo se nije pojavila Elvisova verzija, nego verzija Los Amigosa koji su pratili na nekim pjesmama u tom filmu poput We'll Be Together Elvisa. Tako da su Los Amigosi odradili Mamu u filmu, ali eto, Elvisova verzija se pojavila 1969. na, eto, bootleg albumu koji je donio neobjavljenje pjesme na albumima. Biće to Mama, nakon toga We'll Be Together iz istog filma, iako se radilo na Havajima, ali nisu su sakrili Havaje s obzirom da je bio godinu dana ranije film Blue Hawaii, onda nisu puno apostrofirali Blue Hawaii, odnosno lokaciju, iako recimo u centru Honolulu se nalazi jedna lokacija na kojoj sam i bio kad sam bio u Honolulu, jedno pa onako pristanište za brodove, ništa ekstra, barem ne danas, možda nekad to drugačije izgledalo na filmu, isto eto, zavezani su brodovi, ništa bog zna što, ali eto, baš u srcu Honolulua, blizu hotela Hilton u kojem Elvis je onako odsjedao, su neke scene snimane. We'll Be Together je napravljeno pravom meksičkom štihu, iako se nalaze na Havajima, zašto ne znam, ali tako, ta pjesma mi je nekako uvijek u klincu bila draga. Otkrio sam je na jednoj kazeti, ja šta nisam imao kazetofon, mi smo imali samo gramofon kod kući, no jedan moj bogatiji prijatelj imao kazetofon, jednu sjajnu liniju, i bila jedna stvari bezvezna kompilacija koja se zove Burning Love and Hits from His Movies, i na toj kompilaciji je, mislim da, bila We'll Be Together, i nekako mi se uvukla pod kožu i draga mi dan danas. Zanimljivo je da je pjesmu napisao muž Patty Page, velike pjevačice, koji se zvao Charles O'Curran, koji je bio u stvari poznat po tome što je radio plesne korake, koreografiju za Elvisa u filmovima, ali ne samo za Elvisa, i za mnoge druge. I završit ćemo opet na Havajima, opet sa Meksikom, naime također i na onom prvom havajskom filmu koji je bio apsolutni hit i što se tiče albuma i što se tiče filma. Sjetimo se čak
S gotovo 5 godina je bio taj album na američkoj top ljestvici od 61. do 65. i bio je Elvisov najprodavaniji album, a da nije neka kompilacija u pitanju. Na tom albumu se našla La Paloma, koja je definitivno latino standard i meksička pjesma, ali eto, bila je upakirana u taj havajski album. Pa onda, eto, idemo sa kraljem. Viva Mexico!

E sad bi na Havaje išao nakon ovoga ponovo. Što se tiče Elvisa, recimo još da, eto, bit će pola stoljeća kako ga nema sljedeće godine, no još uvijek najprodavaniji izvođač, mnoga rekorde na top ljestvicama drži u Engleskoj, u Americi, po nekim mjerenjima je prodavaniji ili barem egal sa Beatlesima, iako najčešće kažu da su Beatlesi prodali najviše, pa onda Elvis nakon toga, ali ovdje to, ako ga stavimo u kategoriju samostalnih izvođača, da nije dio benda, onda je definitivno i sigurno najprodavaniji. Jučer je bio rođendan

u kuću, nema što nije radio, bio nevjerojatan je bio. Kad je upoznao tada najpopularniju tineđersku glumicu krajem 50-ih koja je bila apsolutno velika zvijezda, Sandra Dee, kad su snimali prvi film zajedno u Rimu, na prvom dejtu je rekao, zaprosio je, rekao, ti ćeš, kad je upoznao, rekao je, ti ćeš biti moja supruga, a na prvom dejtu je zaprosio i to je i bilo tako. Nažalost, eto, nakon što su mu, nakon jednog posjeta zubaru, prijenosnicu su mu novu ugrađivali, ili čak dvije, u srce, i iako je operacija izgledala uspješno, nije se nikad probudio i sa samo 37 godina nas je napustio. Veliki sam fan i eto, iako, ajde, onda reći ću, generalno swingerski dio mi je savršen, ovaj malo slabiji, ali i tu mi ima predivnih favorita, izdvojio sam neke. Splish Splash, njegov prvi hit, iako kad je došao kući sa snimanja, to mu je već bio nekakav peti, šesti single, rekao je svojoj majci, ovo je nešto najgore što sam ikad čuo, to je napisao sa DJ-om Marijem The Key-om, a meni dan danas ta dobra pjesma o kupanju u subotu navečer u Kadi. Splish Splash, Dream Lover, apsolutno jedan prekrasni pop hit iz 59. godine. Eto, Tom Song Dream Lover upjeva Bobby Darin, ja sam od svojeg odustao, i imao je prekrasnu obradu pjesme grupe Loving Spoonful, Loving You, njegova verzija došla na top 40 66. godine. Eto, spomen na momka koji se u originalu zove Robert Walden Casero, Bobby Darin, Splish Splash. Splish Splash, I was taking a bath.

Genijalac. Bobby Darin, inače na isti dan, Bobby Darin je bio ogromni obožavatelj Franka Sinatre, a na isti dan se pogodilo da je na Bobby Darinov rođendan 98. godine, eto već prošlo 28 godina, je preminuo Frank Sinatra. Iako Frank Sinatra nije dio ove emisije i on je stanovnik Dolce Vita i tamo se dobro osjeća i stilski super pripada, no s obzirom da mu je eto prije 40 minuta bila obljetnica, onda sam probao naći pjesme koje su nekako najbliže ovoj nekakvoj vokaciji ove emisije. Hey Jealous Lover je bila top 10 56. godine i tu se čulo da i izvođači koji su bili do tad popularni poput Perija Coma i recimo Sinatre slušaju što se događa jer nešto se mijenjalo. Tako da je Hey Jealous Lover bila napravljena na nekoj estetici, produkciji koja je tada počela eto s rock'n'rollom mijenjati i pop glazbu, pa ćemo čuti Hey Jealous Lover 56. Everybody's Twisting, moram priznat do prije koju godinu nisam uopće znao za tu pjesmu, je li zašla samo na singlu i Twist je bio jedna demokratska, sofisticirana, ublažena vrsta rock'n'rolla koja je se približila svim generacijama. Ako mislite da su svi plesali Makarenu, vjerujte, Twist su plesali još više kad se pojavio. Tako da je eto i Sinatra je za Twisto koliko god je antagonizma pokazivao 50. godina prema rock'n'rollu. A This Town single iz 67. možda uz That's Life ima najviše tog nekog bluzerskog osjećaja, bluzerske atmosfera, pa čak malo i soula. Pa eto, Sinatru ćemo predstaviti na jedan drugačiji malo način u emisiji Povratak u budućnost.

Prekvičer je čudnovati dječak Richie Valens imao rođendan. Nedostalo mu je 3 mjeseca do, a stvari 2 mjeseca i 20 dana do 18. rođendana, kad je poginuo, sad je to se samo 17 godina, 3. veljače 59. godine, prva ikad Hispano zvijezda u Sjedinjenim Američkim Državama, kada pričamo o glazbenim zvijezdama, ako ne razmišljamo o čovjeku koji je bio suprug Lucille Ball u seriji I Love Lucy, kako se zove, Ricardo. Uglavnom, riječ je o čovjeku koji je otvorio vrata drugima, ali nevjerojatno je što je to čovjek koji nije navršio 18 godina ne bi mogao ni u Hrvatskoj kupiti alkohola, u Americi još manje, tamo je 21 granica. Tri pjesme Dona La Bamba i Come On Let's Go su ostali stvarno standardi, naravno da je tome doprinio i film La Bamba iz 87. 8. godine, tamo su Los Lobosi svirali Richie Valensa, koji su također eto na neki način njegova glazbena djeca, pa eto u spomen na tog tragično poginulog dječaka.

Da, nesretni Richie Valens, rođendan je imao i Stevie Wonder, pa eto sa Stevijem ćemo i završiti ovu emisiju koja je išla u zgodnom terminu od do 11.30 do eto 01. Inače smo eto u zadnje vrijeme bili redoviti od 8 do isto prekjučer je bio rođendan koji Richie Valensu. Bili smo redoviti pa se nadam da smo i sljedeći četvrtak po PS-u od 20 do 24 sata u emisiji Povratak u budućnost. Stevija ćemo čuti u obradi grupe The Beatles. Bio je to hit i za njega. Beatles su imali sa We Can Work It Out 65. hit, Stevie Wonder 70. Eto, ovom kraćem izdanju emisije bio sam i ostaću Robert Mareković. God bless you, adios, laku vam noć!